خەریکە تیشی بروسکەکە بینایی چاویان بێت هەر کاتێک بەرپێیان ڕۆشن دەکاتەوە دەڕۆن هەر کە تیشکەکە نەماو تاریک بوو لێیان دەسڵەمێنەوە و هەڵوێستە دەکەن خۆ ئەگەر خودا بیویستایە بیستن و بیناییانی لەناو دەبرد بەڕاستی خودا دەسەڵاتی بەسەر هەموو شتێکدا هەیە

ئەی خەڵچینە پەروەردگاری خۆتان بپەرستن ئەو زاتەی کە ئێوە و پێشینانی ئێوەشی بەدیهێناوە بۆ ئەوەی ڕێبازی خودا ناسی و تەقوا و پارێزکاری بگرنە بەر

ئێوە هەوڵ بدەن پشت ببەسن بە ئارامگرتن و نوێشکردن بۆ گەیشتن بە ئامانج. بەڕاستی نوێژ ئەرکێکی گەورە و گرانە، مەگەر لەسەر ئەو کەسانەی کە بە خۆشەویستی و سۆزەوە خوداپەرستی ئەنجام دەدەن و باوەڕی دامەزراویان هەیە.

جولەکەکان دەڵێن چەندە گوناهبار بین تەنها چەند ڕۆژێکی کەم لە دۆزەخدا دەمێنینەوە. پێیان بڵێ باشە ئێوە پەیمانتان لە خودا وەرگرتووە تا هەرگیز خودای گەورە پەیمان شکێنی نەکات، یا هەر دەتانەوێت شتێک بڵێن بەدەم خوداوە کە هیچ بناغەیەکی نیە و هەر نازانن چی دەڵێن.

کاتێک لەلایەن خوداوە کتێبێک قورئان هات بۆیان کە ئەو کتێبانەی ئەوانیش پەسەندەکات و بەڕاستی دەزانێت ئەوان پێشتر داوای سەرکەوتن و زاڵ بوونیان بەسەر ئەوانەی بێباوەڕ بوون لە خودا دەکرد بەهۆی شوێنکەوتنیان بۆ پێغەمبەر کەچی کاتێک ئەو پێغەمبەریان بۆ هات کە دەیان ناسی بڕوایان پێنەکرد کەواتە با نەفرین و لەعنەتی خودا لەسەر کافران بێت.

یادیان بینرەوە ئەو سەردەمەی کە پەیمانمان لێ وەرگرتن و چێوی تۆڕمان بەسەردا بەرزکردنەوە و فەرمانمان پێدان ئەوەی پێمان بەخشیون لە تەورات بە توندی بیگرن و لێی لامەدەن و گوێ بیست بن بەدەم وتیان گوێ ڕایەڵین بەڵام بەکردەوە پێچەوانەیان کرد و یاخی بوون و گوێرەکە پەرستی لە دڵ و دەروونیاندا ڕوابوو بەهۆی بێباوەڕیانەوە پێیان بڵێ ئیمانەکەتان شتی ناڕەواتان پێدەکات ئەگەر ئێوە ئیماندارن باو با پیرانتان جوێرەکە پەرست و پێغەمبەر کوژ ئێوەش سەرسەخت و بێباوە

ئەی محەممەد پێیان بڵێ ئەگەر ڕاست دەکەن و باوەرتان وایە کەماڵی ئەو دنیا بەهشت لای خوا تایبەتمەندە بە ئێوە نەک خەڵکی تر دە ئاواتی مردن بخوازن ئەگەر ڕاست دەکەن تا زوو بچنە ناو بەهشت.

هەڵبژاردەیەک لە حکمەت و گوتارە جوانەکانی کاگ ئەحمەد لە میانەی دیوانی شیعرەکانیدا. سەر لەسەر گڵی تەنیا پێدوانە بێ بە بێکوڵی کڵی دڵ، هەر سەر لەسەر گڵ ڕێت بەرێت مەنزڵ، ڕێت بن کە بنکەی گورگ و گورگەمێشە، بەحر و زەل و کەن و کەلت لە پێشە، ڕێبوار دڵە لە پێش دەم و قول و پەل، زاتی ئەوێ وریایی و کەل و پەل، خەتەر بە عشقی تاقەیارێ چارە، بە کەڵکەڵی یاران دڵت تەیارە، دڵتانە بێ گورۆی خەمی هەژاران، هەردی لە دەردی دەردی دەردەداران، نەپێ ئەگا گڕێکی گیان گەشێنێ، نەتێ ئەگا چڕێکی گڕوەشێنێ. لە پەراوێز داهاتووە ژمارە 221 لاپەڕە 200، واتە پێدوانە بێت بەبێ جۆشدان و کوڵی گڵی دڵ، هەر تەنیا سەر بە سەر گڵ ڕێت دەگەیەنێتە مەنزڵ. کڵ بەو ئاگرە دەوترێت کە دەکرێتەوە بۆ سوورکردنەوەی دیزە و گۆزە دروستکردن. لە ڕێگەدا چەندین خاڵ و بازگە و بنکەی شەیتان و نەفس هەیە، ئاو و زەلکا و کەندوکێ و چاڵت لە پێشە. ڕێبواری ئەم ڕێگەیە لە پێش دەمودەس و قاچ و ئەندامانەوە دڵە، بۆیە ئیرادە و ذاتێکی دەوێت، پێویستیت بە وریایی و کەلوپەل و کەرەستەی ئەم سەفەرە هەیە. چارەسەری مەترسی ئەم کارە لەوەدایە کە دڵ ببەسترێت بە تاقەیار و مەعشووق کە خودایە و بە خەیاڵ و نیازی دۆستانی تر خۆت سەرقاڵ نەکەیت. دڵ دەبێت گیرۆدەی هەڵگرتنی خەمی هەژاران بێت و شێتی دەردی دەردەداران بێت. ئەگینا نەگڕێکی گیانگەشێنی پێدەگات و نەچڕێکی گڕوەشێنی تێدەگات. واتە بەبێ دڵێکی خەمخۆری هەژاران و شێتی دەردەداران، هەرگیز نەدەبێتە خاوەنی گڕووتینی گەشکەرەوە و نەدەبێتە خاوەنی دەنگ و چڕێکی گڕوەشێن.

بە گوێرەی پێشبینیەکانی کەشناسی ئەمڕۆ ئاسمان ساماڵ و پەلاهەور دەبێت لە کاتەکانی ئێوارە لە هەندێک شوێندە گۆڕێ بۆ هەوری تەواو لەگەڵ لەگەری بارانی نمە باران بەتایبەت لە ناوچە شاخاوەکانی سنووری دهۆک و بەشێک لە ناوچە چیاکانی سلێمانی و پلەکانی گەرما نزم دەبێتەوە بە بەراورد بە ڕۆژانی پێشووتر ئەمڕۆ لە هەولێر بەرزترین پلەی گەرما چل پلە دەبێت لە پیرمام 36 پلە دەبێت لە سلێمانی 38 پلە دەبێت لە چەمچەماڵ 40 پلە و لە دهۆک 38 پلە و لە زاخۆ 39 پلە و لە هەڵەبجە 40 پلە و لە حاجیۆمەران 26 پلە و لە گەرمیانیش 44 پلە دەبێت.

کەمێک پێش ئێستا کۆمەڵە ڕایگەیاندووە بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی بنەماڵەکانی کۆمەڵە لە سوورداش کۆمەڵەی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران دەڵێ بەرەبەیانی ئەمڕۆ بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی بنەماڵەکانی کۆمەڵە لە سوورداش علی ڕەنجبەری بەرپرسی پەیوەندیەکانی کۆمەڵە ڕایگەیاندوو هێرشەکە کاتژمێر 44 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ بووە دەڵێ هیچ زیانێکی گیانی نەبوو بنەماڵە و هاوڕێیانمان سەلامەتن بەڵام زیانی مادی هەیە علی ڕەنجبەری باسی لەوە کردووەم پەلامارانە لە حاڵێکدان بە شێوی بەردەوام ئەنجامەدرێن کە جگە لە ژن و منداڵ و خەڵکی سیڤیل هیچ بنکەیەکی سەربازی و حیزبی لەو شوێنە بوونی نییە هاوکە دەمجەد حوسێین پەناهی ئەندامی سەرکردایەتی کۆمەڵی زەحمەتکێشانی کوردستان دەڵێ بەو هێرشەکە ژمارەیەک بارەگا و خانوس و تاون بەڵام بەهۆی ئامادەباشی و جێبەجێکردنی ڕەوشوێنەکانی پاراستنی پێشمەرگەکانی کۆمەڵە توانیوانە خۆیان بە سەلامەتی بپارێزن باسی لەوە کردووە مێرشە لە چوارچێوەی هەڵمەتە بەردەوامەکانی کۆماری ئیسلامیە دژی مەقەڕ و بنکەکانی حیزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە هەرێمی کوردستان بەوتەی ئەمجەد پەناهی لە دەستپێکی شەڕی نێوان ئێران و ئەمریکا تاوەکو 1608 موشەک و درۆن بەربارگا و کەمپەکانیان کەوتووە و کردوونیەتەیە ئامانچ

باز لە چیرۆک و مەرگی تراژیدی کچە ڕۆژەڵاتیەکتان بۆکەم کە تۆمەتبارەکە پێشتر 19 جار ژنی هێناوە لەگەڵ هیچ کام لەم ژنانە نەگونجاوە. نیلوفەر مجاویری ئەو کچە ڕۆژەڵاتیە تەمەن 28 ساڵەیە کە بە خەونی پێگەنانی ژیانی هاوسەری لە ماڵ دەرچوو. دوجار جەستەی بێگیانی گەڕێنرایەوە. تۆمەتبار لەو کاتەی ویستویەتی خۆی بگەێنێتە باشووری کوردستان دەستگیر کراوە. سوهەیلا مەهدیزادە کە نیلوفەری مجاویرینەوەی خوشکێتی و لە ڕووی خزمەتی وەک پورێک بۆ بۆی بڵاوی کردەوە. باوکی نیلوفەر پێشتر بازرگانێکی تاڕادەیەک دەوڵەمەند بوو و دانیشتووی پیرانشاری ڕۆژەڵاتی کوردستان بووە. دواتر زیانی کردو و خان و کارگە و دوکان و سامانەکەی لەدەستدا و مایە پوچ بوو و قەرزی زۆری لەسەر کەڵەکە بووە بۆ هۆیەوە خراوەتە زیندان. باری دارایی خێزانەکەی زۆر خراپ بووە. لەبەر ئەمە فریشتە کە دایکی نیلوفەرە هاوینان لە کێڵگە و باخەکان و زستانیش لە کۆگاکانی هەڵگرتنی میوە کاری کردووە. ئەمە دەستپێکی چیرۆکی ئەشکەنجەدران و گیان لەدەستدانی کچێکی تەمەن 28 ساڵە بە ناوی نیلوفەر لە ڕۆژەڵاتی کوردستان. سوهەیلا مەهدیزادە لە وڵاتی سویدەوە چیرۆکەکەی باس کردووە. دەڵێ نیلوفەر ویستویەتی هاوشێوەی دایکی بژی و بۆ ماڵەوە پارە دەسخا. لە کاتێکدا دایکی فریشتە لە دەرەوە کاری کردو و نیلوفەر ئەرکی سەرشانی لە کاروباری ناوماڵ سوو کردو و ئاگای لە منداڵەکان بووە کاتێک هەست بەەوە دەکا دایکی بە هەموو هێزیەوە کار دەکا بووی بژێویان بۆ پەیدا بکا. بەڵام هەندێک جار ئەمەش وەڵامی پێویستیە سەرەتایەکانیان ناداتەوە. بڕیارەدا وەک دایکی لە دەرەوە کارکاو سەرچاوەیەکی دارایی دیکە بخاتە سەر مانگانەکەیان. سوهەیلا مەهدیزادە دەڵێ نیلوفەر سەرەتایابی 2026 لەگەڵ دایکی چۆتە سەرکار، بەڵام بەهۆی ئەوەی لە ڕووی جەستەیەوە توانای کاری قورسی نەبووە تەنارکی مۆڕکردنی میوەکانی پێدراوە. لەو شوێنەی کارێکرد کەسێکی تەمەن 41 ساڵ بە ناوی سەعید عیزەدین تاهیری کاری کردووە. تاهیری لە نیلوفەر نزیک بۆتەوە و بابەتی سۆز و خۆشەویستی بۆ دەربڕیوە. ئەم کارەشی لە ڕینووسینی نامەیەک لەسەر کاغەزێک و ژمارە تەلەفۆنی خۆشی بۆ دەنووسێ. بەوتەی خزمەکانی نیلوفەر کەسایەتێکی کپ و ئارامی هەبووە و زۆر بەدەگمەند تێکەڵی خەڵک بووە، تەنانەت هیچ هاوڕێیەکی نەبووە. نیلوفەر نامەکە بە دایکی نیشانەدا و دایکی ڕاستەوخۆ لە سەید عیزەدین تاهیری دەپرسێ کە بۆچی کارێکی وای کردووە. دەڵێ کە مەبەستی پاکە و نیازی پێگەنانی ژیانی هاوسەریە، تەنانەت پێیوتووە کە دەتوانێت بڕواتە داوای و ژیانی هاوسەری لەگەڵ پێک بێنێ. فریشتە بە سەید عیزەدین تاهیری دەڵێ کە کاتی ئەو بابەتە نیە و دوای قسەی لەبارە دەکەین. دوایەم گفتوگوۆیە بە جۆرێک پەیوەندی لە نێوان تاهیری و نیلوفەر دروسە بێ ماوەی دوو هەفتە لە پەیوەندی دادەبن، بەڵام نازانرێت پەیوەندیەکە لەسەر چ بنەمایەک و چۆن بووە. فریشتە بە کچەکەی نیلوفەر دەڵێ خواردنێکی بۆ ئامادە بکا چونکە کاتژمێر چواری بەرەبەیان دەبێ بڕواتە سەرکار. هەروە پێی دەڵێ کە ئەو ڕۆ نەچێتە سەرکار و ئاگای لە منداڵەکان بێت. کاتێک فریشتە کاتژمێر چوار لە خەو هەڵەسێ دەبینێ نیلوفەر نەماوە و کارتە بانکەکەیشی لەگەڵ خۆی بردووە. پەیوەندی پێوە کردووە بەڵام مۆبایلی نیلوفەر داخراوە. بەوتەی دایکی غازی چێژلێنانەکەشدا نەخراوە کە ماڵباتی نیلوفەر ئەمە وەک بەڵگەیەک بۆ ڕفاندرانی کچەکەیان نیشانەدەن. ئەوان دەڵێن سەید عیزەدین تاهیری زووتر داوای لە نیلوفەر کردووە کاتە بانکیەکەی بۆ بباگوایە بۆ مامەڵی پرۆژەی پێگەنانی ژیانی هاوسەریە. دایکی دەڵێ سەرەتا وای زانیوە نیلوفەر شتێکی بەسەرهاتوو پەیوەندی بە ئەو بابەتە هەیە. بۆیە پێی ڕاگەیاندووە کە کچەکەی دیار نەماوە. دواتر ئەو شۆفێر توچۆی بۆ شوێنی کار پێیەکا پەیوەندی بە فریشتەوە دەکا بۆی بڕۆنە سەرکار. فریشتە دەڵێ ناتوانێت چونکە کچەکەی دیار نییە. هاوکاتداوە لە شۆفێرەکاکە ژمارەی سەید عیزەدینی پێبدا و دەڵێ ئەو تاکەکە سەقسەی لەگەڵ کچەکەی کردبێ. فریشتە ژمارە تەلەفۆنەکەی وەرەگری و پەیوەندی پێواکا و سەوراخی نیلوفەری لێپرسێ. سەید عیزەدین دەڵێ بەڵێ لە لای منە. فریشتە دەپرسێ بۆچی لەگەڵ تۆیە؟ سەید عیزەدین دەڵێ نیلوفەر بە ڕەزامەندی خۆی لەگەڵ من هاتووە. فریشتە باوەڕی پێناکا و داوای لێ دەکا تەلەفۆنەکە بداتە دەست کچەکەی. ئینجالی دەپرسێ کچم تۆ بە ڕەزامەندی خۆت لەگەڵی چوی؟ بەڵام دەداتەوە و بەڵێ خۆم لەگەڵی هاتم. ئینجا فریشتە لێی دەپرسێ باشە کچەکەم کاتێ بە ڕەزامەندی خۆت ڕۆیشتووی بۆچی هیچ پێویستیەک جلوبرگێک لەگەڵ خۆت نەتبردووە؟ ماڵباتی نیلوفەر دەڵێن کچەکەیان چاوترسا و کراوە و لەژێر هەڕەشە بووە بۆیە نەیتوانیوە ڕاستیەکان بڵێ.
دایکی نیلوفر به سید عزالدین دله به گوری نری دبه بیت خوازبینی و کچکه مرب که دواتر جیانی لگل پیک بینی. به فریشته او تو که اویش ام نری تا دزانی و ام رو دا چه تا داوای. سید عزالدینش به فریشته او تو که لشاری مهاباتن. دوی تا پربونی سی روش بسر ام پیوندی تلفونی هیچ گرانکاری اگر روی نداو. سید عزالدین نچو تا خوازبینی. فریشته دوباره پیوندی دا کاو دا پرسه بوچی تلفونی کچکی داخره و دلی تلفونی خوی کارای و هر کاتگویستی دتوانه پیوندی لگل کچکی بکا. ریشته لتلفونی سید عزالدین و قصه لگل نیلوفری کچی دکاو پی دلی کچم تو که هیچ پیویستی و جلوبر یکر لگل خود نبردوا هیچ پیویستی دنیا بود بینم یعنیش با بیم چاوم پید بکوه. نیلوفر بدایی که دلی که هموشتی که بود دابین کراو و رو ادوای کردوا نگران نبه. او خزمه نیلوفر که دانشتوی سیوی در رت یکاته و هیچ خزمه که تایری پیوندی به فریشته و کرد به اداله امبرایی سید عزالدین تایری که لو تکانی دا با سیوا که گوه اقصی لگل دایی که کچکه کردوه راز ناکات. باوکی نیلوفر که مامی سید عزالدین تایری دناسه پیوندی پیو دکا و پرسیویتی که آیا سید عزت برازایتی مامیشی داله بله. اینجا داله او برازاکت کچکی منی بردو هفته یکا بریار بیت خوازبینی بلام هیچ دیار نیه. مامی کاتی گوی لمده بداله او برازایم رو ویکی تابلی خراپا. من خوم به مامی نازان مو شرمم پیتی. داشی لیکا کناوی مامی لای او نهینه اگر نا دیتو جنو من دالکم دکوجه. دوی اوی مامی سید عزالدین طاهری بو جور باسی برازاکی دکا. باوکی نیلوفر پیوندی به سید عزالدین دکاو پیداله که بوچی لخوازبینی کردنی کچک دوا کوتوا. پیداله که کشی لگل براکی هیو چند روشی که دیکه ده. دوثر باوکی نیلوفر قسکانی مامی سید عزالدین طاهری ده درکینه. طاهری لای باوکی نیلوفر چندین جنیا و قسی ناشیرین به مامی دداو به دروزن وصفی دکا. سید عزالدین لوکات ده تلفونکه ده ده تا دستی نیلوفرو نیلوفرش به باوکی دله که دوخی باشه و هموشت یک باشه. سهیلا مهدی زاده دله سید عزالدین طاهری کارجمیر دی بیانی روژی یکی نوی 2026 نیلوفری بردو تا بنکه یکی تندروسی در روبری پیرانشارو دله توشی روداوی هاتو چو بوا. دایل پرستارکان کردوا چار سرکانی بوا دابین بکن. پرستارکان گوتوانکو کچه اشکنجه دراو میشکی لکار کوتوا. هروا پیانو تو پیویسته بپله بگیندرته نخوشخانه یکی نو پیرانشار. لوکات سید عزالدین وستویتی را که بلام کاتک پرستارکان پیانو تو مگر نالی هاو سرته بوچی نایید. اینجا سید عزالدین چو تا نو امبولانسو برو پیرانشار بره کوتون بلام برلوی بگن به بیانوی اوی بلگنامی بیرچو دا بزیو لوکاتا و نبه. هر بوتی سویلا مهدی زاده دو شو دواترو کجمیر یانزو سی خولک سید عزالدین طاهری تلفونی بو فریشته کردو پیوتو ککچکی لنخوشخانی پیرانشاره.

تنها امسال 7 کس لروبر و گومکان خنکاون و زیاتر لە 150 کەسیش ڕزگار کراون. بە پێی نوێترین ئاماری بەڕێبەرەتی گشتی بەرگری شارستانی هەرێمی کوردستان لە سەرەتای ئەمساڵەوە 7 هاوڵاتی لەڕووبار و چەم و گۆماوەکان خنکاون کە زۆرترینیان لە هەولێر بوو هاوکات تیمەکانی مەلەوانی بە هاوکاری هاوڵاتیان توانیوانە زیاتر لە 150 کەس لە مەترسی خنکان ڕزگار کەن. سەرکەوت کارڕەژ و تەبێژی بەرگری شارستانی هەرێمی کوردستان دەڵێ سەرەڕای هۆشداریە بەردەوامەکان لە سەرەتای ئەمساڵ تاوەکو ئێستا 70 حاڵەتی خنکان لە ناوچە جیاوازەکانی هەرێمی کوردستان تۆمار کراوە کە 20یان لە هەولێر و 11 لە زاخۆ و 9 لە سۆران و 8 لە سلێمانی و 7 لە دهۆک و 5 لە ڕاپەڕین و 5 لە هەڵەبجە و گرمیانی چوار و کەسێکیش لە ئاکرێ. سەرکەوت کارڕەژ ئاماژەی بەوەداوە لە بەرامبەر ئەو ڕووداوانە تیمەکانی مەلەوانی و فریاکگوزاری و بەرگری شارستانی باوکاری خەڵکی ناوچەکە توانیوانە زیاتر لە 150 هاوڵاتی و گەشتیار لە کاتی مەلەکردن لە خنکان ڕزگار کەن. ئۆتۆبێژی بەرگری شارستانی هۆشداری توندەداتە هاوڵاتیان و گەشتیاران و داوایان لێکا بە تەواوی پابەندی ڕێنماییەکان بن و بە هیچ شێوەیەک لە ڕووبار و بەنداو شوێنە قوڵ و مەترسیدارانە مەلە نەکەن کە تابلۆی ئاگادارکردنەوەیان لێدانراوە و تیمی چاودێری و مەلەوانیان لێ نییە تاوەکو گیانیان پارێزراو بێ و ڕووداوی نەخوازراو لەم ڕووداوانی پێشووتر دووبارە نەبێتەوە. حەسەدا بڵاوی کردوەتەوە تەنها لە 3 ڕۆژدا بە بەهای 200 ملیۆن دۆلار چەکی قورسی ڕادەستی سوپای سووریا ئەکات. حەسەدا دەست بە ڕادەستکردنی چەکە قورسەکانی بە حکوومەتی سووریاکە و لە قۆناغی یەکەمدا بە بەهای 200 ملیۆن دۆلار چەک ڕادەستەکە لە چوارچێوەی ڕێککەوتنی نێوان هێزەکانی سووریای دیموکرات دەسەدە و حکوومەتی سووریا قۆناغی یەکەمی پرۆسی ڕادەستکردنی چەکە قورسەکان دەستی پێکردووە. تەنها لە ماوەی 3 ڕۆژدا بە بەهای 200 ملیۆن دۆلار تانک زرێپۆش کەرەستەی جەنگی ڕادەستی سوپای سووریا کراوە. ڕۆژنامەی تورکیا لە زاری وەزارەتی بەرگری سووریا بڵاوی کردوتەوە کە پرۆسەکە لە 3 بۆ 4 ئیلولی 2026ەوە دەستی پێکردو و تەنها لە شاری کۆبانێ 1170 کلاشنکۆف زیاتر لە 30 تانک 50 زرێپۆش و نزیکەی 80 ئۆتۆمبیلی هەمەری ئەمریکی ڕادەستی سوپا کراون. عەبدوڕەحمان دەدە شارەزای سەربازی ئاماژەی بەو داوە کە کوی گشتی چەکەکانی دەستی ئەسەدا بە زیاتر لە 1 ملیارد دۆلار دەخەملێندرێ. پێشبینیش دەکا پرۆسی ڕادەستکردنەکان ساڵێک و نیو بخایەنێ چونکە پرۆسەکە ئاسان نیە و بەشێکی زۆری چەکەکان لە کۆگای نهێنیدان لەژێر بەرزایەکانی سنووری عراق و تورکیا. سەرەڕای چوونە بواری جێبەجێکردنی ڕێککەوتنەکە ئاستەنگی ناوخۆیی هەیە. بۆ عیسا فەرماندەی لیوای شۆڕشگەرانی ڕەققا ئاشکرای کردووە کە ژمارەی گروپ و لایەن لە ناو هەسەدا پێداگری دەکەن لە ڕادەست نەکردنی چەکەکان و لەگەڵ ڕێککەوتندانین بە جۆرێ ئەگەری هەیە بۆ هۆیەوە بەشێک لە کۆگاکانی چەک بتەقەندرێتەوە.

0: علاج و درمان و پیویستی نەخۆش دابی نەکرێت؟
1: بەڵێ، پارەسۆ.
2: عملیاتم بەو کاڵە ملیۆنی و 300 بێنێ کە خەستەخانەی حکومەتیش.
0: یەک تێدایی بۆ کردم 150,000 سەمە.
3: نەخۆشخانە، تەلار، ئەمانە هیدی تایبەت زۆر زۆر بووە.
4: من بەیانی لە خەستەخانە بووم، هیچ شتێک نەبوو، وەرەقەی بۆ نووسین کە بڕۆ بۆ دەرەوە. هاتم بە پارە، هەموو شتێک هەیە.
5: نەقسێکی زۆرمان هەیە لە دەرمان، لە پێداویستی پزیشکی.

شوفێری بەڕێز هۆکارە سەرەکیەکانی ڕووداوەکانی هاتوچۆ بریتیە لە خێرایی زیاد تیژڕەوی کەمتەر خەمی و بێئاگایی لە کاتی لێخوڕیندا بەکارهێنانی مۆبایل لە کاتی لێخوڕیندا لێخوڕین لە ژێرگەری کحول و مادە هۆشبەرەکاندا لێخوڕین لە ژێر کاریگەری دەرمانە پزیشکیەکان بەتایبەتی ئەوانەی کاریگەریان لەسەر مێشکەیە و دەبنەوەی کەمکردنەوەی توانای یاسوکەوتی دروستانەی مرۆڤ وەکو دەرمانی هێورکەرەوە و پەستانی خوێن توانای بینینی شۆفێرەکە دووتۆڵی ئۆتۆمبیلە هەموو ئەمانە هۆکارە سەرەکیەکانی سەرجەم ڕووداوەکانی هاتوچۆن تکایە ئاگادار بە

Grupek kajmaran ziyatil la 150 Erişan kirdota sarşeni nişte jabuni xindkara araqi kan Xindkaran la bangazu video blau kirawakan andadalin Erişbarakan ka handyakan bashiweki zor Mastu yan sarxosh bun Aruha dastyan baliadanu pishal kirdini xindkaran kirdua و هندک لکلو پلوش تی کسی کنین لوانا پارا موبایل کاجمیر دستیان بسر داگرتوا اروها بگویری بانگوازکانی خندکاران هرشبران دوری بیناکیان داوا لکاتک دا خندکاران بو بیانی زو تاقی کردن وین هبوا لباری هلویستی لانی عراقی نونراتی کلتوری عراق لئران با بلاو کردنوی بیاننامیک هرشکی بتوندی محکوم کردو جختی کردو که هیج جور پیشل کاریک برانبر خندکارانی عراق قبول نکرد خندکارانی عراقی داوی دستیواردانی خیرای وزارتی دروی عراقیان کردوا بو پاراستن و دابین کردین سلامتیان یان گراندنویان بو عراق و هروها لپرسینوا لکسانی بجدار لهر شکدا محسن رزایی امیداری گشتی انجمنی بالای اسایشی نشتیمانی ایران رگیان دوا ولاتەکەی لەماوەی چەند ڕۆژی داهاتوودا ناوچەیەکی نوێی دەریایی قەدەغەکراو لە دەرەوەی سنووری گەرو و هورمز ڕادەگەیەنێت کە لە هێڵی گەمارۆی دەریایی ئەمریکاوە دەست پێدەکات هۆشداری توندیشدا کە هەر کەشتییەک پێشێلی ئەو بڕیارە بکات بچێتە ناو ئەو سنوورە دەخرێتە لیستی سزاکانی تارانەوە تاران لە چوارچێوەی پەرەسەندنی ململانێ سەربازی و دەریاییەکان لەگەڵ واشنگتن هەنگاوێکی نوێ سەبارەت بە پەرەپێدانی گرژیەکان دەگرێتە بەر بە جۆرێک موحسن ڕەزایی وتەکانی دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکای سەبارەت بە کراوەیی گەروی هورمز بە درۆیەکی گەورە وەسف کردو ڕاگەیاند گەرۆکە بە تەواوی داخرا و هێزە دەریاییەکانی سوپای پازەران چاودێری وردی جموجۆڵی سەرجەم کەشتیە جەنگی و بازرگانەکانی ئەمریکا دەکەن کە هەوڵی تێپەڕبوونی نایاسایی دەدەن و دەستبەجێ دەکرێن ئامانج ڕزایی ئاماژەی باگۆڕانکاریە گەورەکانی هێڵی کەشتیوانی لە گەروی هورمز کردووە و ڕوونی کردوتەوە پێش داخستنی ڕۆژانە زیاتر لە سەد کەشتی جۆراوجۆر بەم گەرۆدا تێپەڕ دەبوون بەڵام لە ئێستادا لە سەرکردنی توند و ئۆپراسیۆندا ڕێژەکە بۆ کەمتری ئاست دابەزیوە تەنها حەوت بۆ هەشت کەشتی لە ڕۆژێکدا تێدەپەڕن کە تایبەتن بە گواستنەوەی پێداویستی کاڵە و کاڵا بنەڕەتیەکان بۆ ناوخۆی ئێران لە غەزە ڕێوەسمی بە خاکسپاردنی ڕووفاتی سەد فەڵەستینی کە بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە شەهید بوون بەڕێوە چوو ڕووفاتەکان دوای ئەوەی لە ژێردار و پەردووی خانوڕوخاوەکاندا دۆزرانەوە بە ئاڵای فەڵەستینی داپۆشران لە نزیک مزگەوتی ئیمام شافیعی لە گەڕەکی زەیتوون باشووری ڕۆژهەڵاتی شاری غەزە ڕووفاتی سەد فەڵەستینی کە لە ماوەکانی ڕابردوودا بەهۆی هێرشەکانی ئیسرائیلەوە شەهید بوون دانران خێزانەکانی قوربانەکان لە نێو تەرمەکاندا بڵاو بوونەوە و بە دوای ناسینەوەی سیما عزیزەکانیاندا دەگرسان دەگیرسان و هەروەها گوڵیان بۆ دەوروبەری ڕووفاتەکاندانا ئەو قوربانیانە سەر بە خێزانەکانی ئەرحیم بەلعاوی و مەلکە و قەنبورن کە دوو ساڵ لەمەوبەر خانووەکانیان لە ئەنجامی هێرشەکانی ئیسرائیلدا خاپوور کرابوون و هەڵمەتی دەرهێنانی ڕووفاتەکانیش لە ژێر داروپەردۆکاندا بەهۆی گەمار و ئیسرائیلەوە با شێوەیەکی سنووردار بەڕێوە دەچێت بە یارمەتی هاوکارانمان کورتێک لە هەواڵەکانی کاژمێر دەتان پێشکەشکرا پاش ناوبڕێکی کورت و ئەگەڕێینە وڵاتان

0: گرانی ولاتان سلاوتان لبت تاریکی دیکه من ما ولا دو کاجمر گفتگوی لسر بکین برزان و خوشویستان دیاره امرو تکنولوژیا بشی کی جیان کراوی لا جیانی هر یک لایما و بمروواتی بگشتی و جیری دست کرد و طور کمالاتی کن اما نه همی کارگری راست و خو لسر جیان من دروز دکات چون معمولی لگلا بکین چون کاری پی بکین اگر هوشیار نبین برانبر طور کمالاتی کن و جیری دست کرده اما چون کار ساد دنیتا و لما وكان الرابردو داو باستاشا و ببردوامي باس لا مترسيكاني جيري دسكر دكري توركو ملايتي كان هندي حالتي ايما نشيو ماني لا روجان الرابردو دا وزارتي ناخوي عراق باسي لما البرا نشيو وكان اكل اگر بيتو هاولاتي تاك هاولاتي وتاكي هوشيار دكر ولا باري اگر مالبرك بو نشياوا بناوي تو بحر حالتك هبو دتو انا دزغا امريكان اگدار بكنو بو وي لبيچينو انا قلب كريان قدغ بكرين بلام استا بدي دكريت لا سوشيال ميديا تورا كومالاتي كان امانا راسو خو دبريت يعني بردستي ايما دكويت كا تورا كومالاتي كان يعني جيلي دسكر امانا همي بوكاري نشياوي هند جار بكار دهن ريت نوزراندني كي زور زور لا تورا كومالاتي كان بدي دكريت امانا چن پیویستیان به خوشیاری تا که کات که امن ام موبایل زیرا کم بد دست ویا چن گرینگ که بزنم چون معمولی لگلا کم طور کمالاتی کن هر فیسبوک نیا زور که تر اپ منه ام بکاری اهنی بو رسم داغرتن بکاری هنی پوستی تایبت بلا و کینو بو سرجی بو برام برا کمان بکاری اهنی هند جار ام نازنی که چن مراقبه ی لسرا چن زیان به ام آگینی امانه همی پیویستی به خوشیار کردن وی تا که براسی که بکاری بیند امانه همی لروی تکنولوژیا و ام قصی لسر دکین شارزای کی تکنولوژیا لیرا میوانو بوردی ولامی پرسیار کانی ام دادات و زور براس کاکسر بس نجم الدین لیرا کاکسر بس فرمن بو ایره تشریف بهنن سپاس بو تو کلیری سلام لبیت
1: سلام لبیت
0: سلام لبیت اما دبونی برای زد یخوا بخیر بی کنسر بگن بخیر بین سرطا مرجم بو کر کم هر یک لئیم پیوستی من با طور کمالایت یکان و جیلی دست کرد و استا بو تشتی که حتمی نتوانی دست برداری ببی هنده جار ام موبایل اگر بو ماوی چنک لیت دور بی ایتروازا نشتی که دون کردو اما بو تشتی که روژانه براستی بلام زیرکی دست کرد چون کاریگری لسر جیانی تاک طور کمالایت یکان اما بو درستی کردو و بگشتی اگر بدل لو دست بیب کن فرمون
1: زور باشه سلاو تان لیبیت زور سپازمون در فتا کوتونیت سردم یک براستی ایتر رگری نما اولین رگری بالا مبکی نکره بونم نجری دست کرد بکار نه یعنی سوشال میدیا بکار نه یعنی موبایل بکار نه یعنی ام سردم براستی بسرچو اسا گشونیت قناقه که پیویسته هوشیاری من هبه برانبر او آمیره او بابتی که اما ایخوانین و یا بکاری هنی بنا مونه جیری دست کرد که لیسا دا زور هرائینا او تو لجیهانی شو هم لولاتی خوشمانه تکنولوژی هایی که زور زور پیش کوتوه با او دروز کرده و با او برهمین راو که اما کارکان من زیادتر آسان کرد او کاتی زیادتر من با بگره تو بتوانین ایشک اگر لما ای را برده با ساعت بای انجام ماوین ایسا با دو دقیقه سی دقیقه او پر رکی پینز دقیقه انجامی بین بای بابتی جیری دست کرد وکو همو بابتا کانی تر وک چون موبایل که لسرطای هاو یا تکنولوژی لسرطای هاو امیش بو با دور رهن براسی لعنی ارینی لعنی نرینی و کو موبایل که دستمان چون موبایل که دستمان ما اتوانین خوانه خواسته لشتی از عاشقرو حالا و خرابه آب کاری بینی اتوانین کارسانی زوریش مان بله
0: که گفت سر بس ایوا شارزایی تاو تنه ل مجالی تکنولوژیا و امانا زور خالی کردن تو اجیری دست کردیم به تایبت بلین تو رو کاملا اتکان تاکی هوشیار کردو تو لعنت زنیاری و زانستواییان تاکی تمال کردو آها اصلاح سکان تن آماده بود که پیشتر اگر آماده کاری بود هر بابت یک بکی تو چند ساعتی کی پیویز بود ولی جدی دست کرد واد بوله که با پیان سقف شش دخا کارکت همی کوه کاتوا اما نک تاکی تمال نکرد و بدو آجات چون که زنیاری زوری هبیت
1: ببروای من کوتو تو سر خودی کسی که او تکنولوژی های بکاره هنی تیاتی بون مونه لصت عصب پشتی پیه بسه تنها چاته کی لگلا کالا فلان شد بایه هنی ببی اوی ریویو که ببی اوی پر راستی بکات تو بزنم زنیاری راست حاله ببی اوی بیش ریخونه تو هر با خوی بزنم معلوماتا و یا وانیا یکسر او بکاری هنی ایشی پیه که اما براسی هم خوی خصوت حالاتی کی خرابه و هم او زنیاری ایشی که ولی تو مرجنی راز به خوی ای کان همیان واعلن بلام اگر کسانی بایر متیدری خویان با هاوکاری کی خویان بکاری بینن منم رجل سطح صد تمالی نکرده بگره کردویتی با کسی که پیش کوت و کسی که پروفیشنال لام کاته یا که ایایه من نزدیک سبینه چی شته کی تر دیا براسی کردویتی با هاوکاری کی خوی لبری اوی که صد صد پشتی بیه بسی ل سه شش پشتی بیه بسی سه پنجاه چند بپی پیسیانی که پیتی باید تار رادیک اتوانیم بلین خریک خالق با جوره پشتی بیه بسی که او کو رجی و کو بشک نگ بر رجی ل صد صد اما باشترین رجی که او باشترین هاوکاری شبو ایمن که ل تکنولوژی دانه برم حتماً، او کسی که ای آزانه با صد صد بدل نیایه و شونی، او کسی اگر تو که ای نازانه، یعنی اما نیبلاي شونی مرور بکری تو نه، بابت که آواه اگر کسی جیری دست کرد بزنه، چه با چاپیا کوتن، با کمپانیایک، با کانالک، با دامزرایک، با هر شونیک، کاته کلی پرسنال من نتوانم جیری دست کرد با باشترین شیوه با ایشکی خون بکار بیانم. اسیر که کارمندی کی لگلا باشان ساله کیش به لگلی بیه ولام. او توانایی نیه یعنی او طاقی نیه تکنولوژی خوی فری تکنولوژی آکب که حتما او برای برای او کسی بیل و آکاتو که کسی کتر بیانه ای آیا زنی بی خاطر شونی او چون که مؤسسه کی دعا کیه براسی کمپانی کی دعا که بجی امنه اناک رتو لبر خاطری کسی کودوانوسیان مؤسسه کد دعا که بجی امنه
0: اما شبوی وای کرد دعا که تناند لاستی پروردهش قطابیان خاصی که زیادترین با بابتی تکنولوژیا و بابتی دامزراندن کجی سال آسی اوایا کارجی که زورترین قطابیان خدکاران پناه بنبر بابتی تکنولوژیا با اوی تیدا خندنی پی پر ببن
1: خوی یک شکل لبوارکان که جیری دسکر زور با باشی هاتو تنهای باری پرورده و فیر کردن من اگر بمیسته لماعی رابردو خوام فیری زمانه کم زمان انگلیزیه عربیه المانیه هر زمانه کتر وسیله کان کم بون یعنی تازه با قرصی احد به دست آورد که تابون من ما مسایک تگرد یعنی چند اپلیکیشنی که دیاری کرده و هبون داده بازان ابو بچ دارید کرده فلان کرده بلام اسا ای ای یا جیری دست کرد هاتوا اگر تو دعای اولی که خود فریزمانی کی یعنی رک جدولی کد بوده هنی خشته کد بوده هنی خوی هنگاو با هنگاو لگال تایه باشه وی راست خوالی و کم ما مسایک دیت قصد لگال که باشه وی چاد نوسینالی به همان شیوه قصد لگلا که تیناگی زور بود رونه که تو جاری که تر تیناگی لمزیاتر ساده ترد بود که یعنی زور بباشی حتی تبواری پرورده خود کارانی بونم نه لپولی یک تا دوانزه آماده ای هاو کاری که زور باشی اوانه تو مرجنی یعنی لپولی که لهموش تیگ لما مصاتیب گی زور اصای رنگ بابت تیگ لما مصاکه تیناگی دوان سیان چوار زور اصایی اما بلام ای ای هاتوه علی تو وره بز او بابتی که تو لی تیناگیشتوی بیا بمن بچه شوازک بچه زمانک بچه رگایک تو اتوی من فیرتکمو بادرونکمو علی ببی اوی من پنابرم با هیچ منهجی کتر تنها منهجی که خود که ایخوانی یعنی اصلا قناقه که زور پیش کبتو اما او که جاران نیبلین مدلی که ای بکار یعنی توشی حلا بید توشی وسوسه بید یعنی توشی یوا بید که معلوماتی حلا من باته علی نه من دیم لسل اساسی او زانیاری که تو امیتی من ایشکد لگلا کم شتی درکی نه اینم که من منهجی خوام پیا بونم نبیر کاری کردیا زنده زنی هشت کیترا لشوارچیوی آو منهجی من آو حالا سه و رون کردن و فر کردنی بابت کو زور با جوانی بارون نکاتو
0: کاکسر بس حضد کم لو خالش زیادتر بوم روم بکی توام لما کانی رابردودا هندی جار اما به حالا جیری دسکر من بکار هنوا گشتو تا آو آسی بینی من چند کسی بونم نه چن کسی وفاتی که لسروی که زد دعای زنیاری لجیری دستکر کرده بود بون منو بابتی تندروستی بود لما کانی رابر دولیش ل شارکانی کردوسانم حالت ها بود کفچه کی گنج بود دعای رنمایو ام بابتانی تندروستی کرده بود حالت ها گشت عصی وفاتیش بن منا یعنی چون اما بزنین ام زنیاری که برسن لبش اکتام بسن لوقر کار راستن یعنی زنیاری کان حالیتی داده بپش راستی بکم وا یعنی آها و کو خود اندلن هر پرسیاری که لجیری دستکر بکه جواب داده تو او کوچی علی کسی که تاور راسقینه لگال تا دانیش تو بلام راس درستی بابت کام من چون باوشیاری و معمولی لگال آب کم چون مزنم ام هوا ل راس راز نیا امر کدایش تهیلی اکم هر وکو خوی آو هیا
1: بلام یه پرسیاره اگر پر من استعداد من که اوتاد تو ز قرز بود بلام مثلا چکا سالتی پری و تکنولوژی و مدلی زور پیش کوتو هاتون ولام با پرسیاری که برای زد توایم لدو خاله کردی کینو خال یکم آواه که اس ای ای کان مرحله ای زور باشیم بری و آن ده الان من هر کات اگزانیاری تیمه تو توانی دوام لب کی زنم او سرچاوی او زانیاری ل هناآو کیه ولی من سرچاوی کی کیه من اصلا سردانی او سرچاوی یکم سایتی که کتابی که فلان فی ساره تیوژینه وای که بزنم با حق قدم تیوژینه وای بتو اگر وای بتو آواه تر دیاره نه ما مساعیم به پروفسورگان به هر که بشه دوامی جویه که اگر هر به همان شیوه اما دلانی یا ولامی یا سرچاوکیان نه اینه او که تل سر خوب آن بچین یک دو شوانی تر تیست کهیم ونمونه یک دو مدلی تری ای آی تیست کهیم بلاین فلان مدل ام ولامی یا اومته لسر چه اساس اگه مدلی من یا اومته و همو مدل کانی ای آی با بابتی پزیشکی زور زور هستیار یعنی اوانیه یک سر من دعوی لکم بلام سرم یشه شتیکم با بنوسه یک سر فلان فلان او دې کومل رنمای من کاله هو کار کترنګ سره شه فلان به خود ځانیاري زیاتر مبره لبرانبره فلان درمان هیکا تر دې اسایه به کربین لکوتای شه یعنی زور زور ځخد لوا کاتو کتو راویش به سپور رپ کی به پزیشکی کی به ډاکټر رپ کی یعنی قد پد نه له راسه خو به کاری بینه او تنانات اگر من به مو وکو پزیشکی یا وکو پرستارک به معلومات لا مودل کان یا ورګرم من اوزانیاری انا بوچی امه زور جال داوی واکه کمن پناسی کی خومی پی پیشان بم یان پناسی کی خومی بو بنرم تابزان فعلا من کس یکم لبواری فزیشکی ای شکم پیسم بو بابتو زانیاری انا به بو یکاته که حالت یک رو یا کس پشتی بسو به زانیاری ای آیا کان من اتوانم تارا دیک بو کم ترخمی او کسانه بجر مو براسی چکا او ایمن بکاری هنین ای آیا کنا به ایمه بکار بهنه براسی من ابه فیر بم چون ای آی بکار بیانم چون مشتیان لی درکم زانیاریان لی ورگرم بلام اگر ای آی که هاومنی بکار هنه بدلی خوی هرچی هبو لسر منا ساقی کردو براسی و من برپرسیار
0: او بخوی دبی سنور یک من هبید ایمه چون بکاری بینید درست
1: بله همیشه او کم موبایل که وای من که مدموینی بوم خون پیو وگر 24 ساعت موبایل مدسه و بو کواتا او من بکاری هنه نگ من موبایل که بکار بینید
0: زور باشم هنده جار زور زانیاری زور باش من هیا چون ای ای بکاره هنینو تو رو کمالات کانی باشن کاش میرگ اما بدست منو و تا اسد بناو شاری معمولی لگلا کن و تا هندی جار تو ملفری نشیاو هل رجای ای ای وزیری دس جیری دس کرده و اما نه همی سرچاوی گرتو لنه و خزانه کانو کمال گدا اما چون بتوانی سنوریک من هب بوم حالتا یعنی اگری او هر حکار ساتگ لو چشن رویدا چون معمولی لگلا بکن بدمونه
1: بابتی بلاوبون نوی وینه نشیاو یا ویدیو نشیاو اتر چه خوام هم بین کسو کار بی یعن کسی که ناسیام هم بی هشتگ بکه اما ببردوام لسوشال میدیا هم بابتانه بینین براسی چند لعنی هیا
0: بله.
1: لعنی سرکی کم ترخمی او دو لعنی که او کار کراو اتر اگر حقیقت بو بی یا بختانه بو بی بای حال بسرا بی بلام لعنی تکنولوژیا که او یکی اما به هیچ جوریک به جیانی سوشال میدیا باور نکن براسی و کاتکا معلوماتک بلاو کرتو زانیاریگ لسر کسی که من بلاو کرتو علی فلان کس او وینیتی او ویدیویتی لم روژه ای ای لو جوانترت با دروسه گاتو براسی یعنی مرجنیه ام وین او ویدیوی حقیقت بی و مرجنیه یعنی من ناتوانم لخو یکسر قرار بنام نسطا سات باشترین رگا او یکسر او بخینه میشک منو اکره ام کسا لرگی جیری دست کرده و وینی با دروس کرده یا ویدیوی با دروس کرده بلان باشترین رگا اوه اما چاوره که این قرار نه این پیش وقتا باشترین شده او کسانه او لعنانه اگه در کینو که هر شی لسره یعنی وینو ویدیوی بلاو کرده تو بلان قصه ای که جه مالی خود تون بگره تا کس با بدزن نزنه
0: بلان اوه
1: اما اش با سوشیال میدیا راسه من اگر داتاکانی خوم زنیاریکانی خوم همو اشتانی که لجیانی تایبتی ما با من گرنگا نکره براسی تکلای سوشیال میدیا و ای آی و فلان و فیساری که
0: بلام کراساتی کتری ناو تو که اکثر بست براستان زور ازان مبستم چیو چون چونیشم اسا هنده جار هنده فضاحتی جه که بلاو دکریتو کسکا قزکی بسرا صاحب تو بلام اسا ویلی هاتو زور آواسنگی بسنگ در پرانو بدنگی که دلیری شو اله ناو جیری دست کرده و او منیم و یعن تشتاکوانیه اما جاری که تی کارساتی با کمالگا درست کرده
1: خوی لم بید خوی حد لم کیسانه راستی و درو نبید
0: راستا
1: یعنی اگر خوان خواستا درو بید نازانی اما چه رگه گفت داره اگر راستی اش بید خوان خواستا هر نازانی آیا تو با کامیان برواکی بایی لم کاته بینر با پلی یکم مونه بید علی اگر سوی روش حالاتی که منی جواب بسر ها رنگ بلنه و بخواه جیری دست کرده او که هندانه شیلی یعن بایی لم بینه یاسا زور زور کاری گریه زور زور رولی که ارینیه به بجرد یک لای که تو با بون و نبون اگر جیری دست کرده جیری دست کرده با همو کیسه براسی اگر راسته اما همو کیسه که یک لای کرده و لیانی اصاوه ایتر او کسانی که خریک برو او رگای برون حلوسته گوره گرن که با جوره یا ستوانه هی هموشتکان یک لا کاتوا پرانه چی؟
0: هنده جاریش یاسا پردبوشی هنده حالتکان اکاب با دیمان کردو اوام کواته عملی رو بو خوی پرساری که تدروس اکا کاک سر بست یعنی پیم بلای کێ بەرپرسی سەرەکیە لەم نێوەندەدا بە تایبەت بۆ شەرکردنەوەی خەڵک کوتاک و کۆمەلگا پەروەردەیە خێزانە لایانی پەیوەندیدارە حکوومەتە هەمووی ئەمانە ئەگەر ئەها سانسۆرەکێ بێ بۆم حاڵەتانە ئەم پەرشوپڵاویێش بەڕاستی لەنێو بەکارهێنە نابێت
1: بە بڕوای من بە پلەی یەک ئەو کەسی کە تەکنەلۆژیاکە بەکارێنێ هاتۆتە بوارەکەەوە ئەم تاکە زۆر زۆر ئەبێ بەرپرسیار بێ لەوەی کە چۆن و بەچی لە چ ڕێگەیەکەوە بەکارێنێ لەمانە دەرچێت ئیتر خێزانە ینی مەرحەلە بە مەرحەلە بەڕاستی ئەڕوات لە خێزانەوە بۆ مامۆساکت بۆ دراوسیەکەت بۆ هەر کەسێکی تر دواجاریش بۆ منە حکوومەتە یان ئەو لایەنە پەیوەندیدارانەیە کە دەسەڵاتیان لە هەموو کەسێک زیاترە لە ڕووی فلتەرکردن لە ڕووی دەرکردنی ڕێنمایی لە ڕووی دەرکردنی یاسایی ئەمانە پێوەرێگە بن یا ڕێگەیەگە بن بۆی کە ئەگەر کەسانێک ویسیان بەجۆرە لەبەرەوەی لە کۆمەلگەیەکان لە کۆمەلگەیەکان باش و خراپی شتیە بمانەوە و نەمانەیە بەڕاستی ئەمە لە هەموو کۆمەلگەیەک وایە ئەگەر کەسێک ویستی لە خراپیا بەکاربێنێ بزانێت کە لە بەرامبەر یا سزایەک هەیە عقوبێک هەیە ئەمە ئەنجامەکەیەتی بەڵام کە ڕۆژانە ئەم هەموو حاڵەت و کەیس و فلان و فیسارە بڵاوە بێتەوە کە لە نەتیجەیان نابینی هیچ سزایەگە بێ هیچ عقوبەیەگە بێ هیچ دان پێدانانێگە بێ کەسەکان ڕێگە خۆشکەرە بن بۆ ئەنجامدانی ئەم کارانە بۆیە باشترین شدەوەی کە من ماڵی خۆم بەڕاستی تند بگرم
0: تند بگری و بە تایبەتریش حەزەکەم پەیامی زۆر تایبەتە تایبێ بۆ ژنان و کچان بە تایبەتریش ئێستا لە مۆسای ئێستا هەیە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لە هەموو ماڵەکە هەیە یعنی خەتی ئەنتەرنێت بەفری لە هەموو ماڵێکا هەیە مناڵ بەکارهێنێ بە تایبەت خێزان بەگشتی بەکارهێنێ بێگومان ئەمانە ڕەنگدانە و لەسەر کۆمەلگاش دروست کردووە یعنی هۆشیاری ژن و دایکان و بڵین کچانمان لەم مەجالە چەند گرنگە چونکە بەشێکی نایشارینەوە ئەم قسەیەکەین هەندێک جار ئافرەت لە ئاسایی خۆی یان با بڵم لە ساویلکەی خۆی هەندێک جار دەستەباتە بوو هەندێک ئەپ و یان هەندێک بەکارهێنەر وا دەکات کە تووش یانی ببێ تووشی مەترسی دروست بکات تاک بە تایبە ژنان و کچان چەند گرنگە هۆشیاریان هەبێ لە مەجالەیە
1: ئەوەی من بەرکەوتنم هەیە لە سۆسیال میدیاوە کە زۆربەی بابەتەکانم هۆشیاریە بڵاویەکەمەوە لە چۆنێتی بەکارهێنانی لەو کێشانی تووشێ بێتەوە ئەم بابەتە بەڕاستی زۆر دووبارە بۆتەوە و قسەش زۆر هەڵەگرێ بەڵام باشترین ڕێگا ئەوەیەکە بۆ نمونە خوشکانە دایکانە یان هەر کەسێکی ترە کچانە بە هەموو شتێک بڕوانەکەن یعنی گەورەترین کێشە ئەوەیە کە ئێستا سەردەمەکە وای لاتۆ بەڕاستی کە زۆربەی کەیسەکان دووبارە بنەوە ئەوەیە کە لە ڕێ ئەکاونتێکی نەناسراوەوە وێنەیەکت بۆ نێرە ڤیدۆیەکت بۆ نێرێ خۆتی بەڵام لە بۆ ئەم دەقەی ئێستا ئەمە قسەکەین زۆر زۆر ئاسانە ئەمە بای ئای دروستکرێ ناکرێ من بکە هەموو ژیانی من بکوێتە بەڕەحمی وێنەیەکەوە یا ڤیدۆیەکەوە ئەکرێ منێنە ڤیدۆی بەژیری دەستکرد دروستکرابێ یان ئەکرێ لە ڕێی برادەرێکی نزیکی خۆمانەوە لە ڕێگەی ئێستا حاڵەتێکی تر دروست بووە ئەم ژیری دەستکردانی کە ئەفرۆشرێن بۆنە لە بازار یان لە سۆسیال میدیا ئەمە ڕیکلامەکانیان زۆر زۆرە بینی ئەڵێ وەرە فلان مۆدلی ئەی ئای تێمێ بە 5000 ساڵێ بەکاری بێنە ئێ خۆی لە شەریکە یەک مانگ بە 20 دۆلارە ئەمانە دێن کۆمەڵێک تەکنی کۆمەڵێک لۆکەیشن و ئەمانی خۆیان نەگۆڕن یەک ئیمێل بەکار ئێهێنن بۆ هەموو مۆدلەکانی ئەیا یا داوای لە ئیمێل منەکەن ئیمێڵیشان بۆ بنێرم کام ئیمێڵیان بۆ نێرم لە بابەتی کۆمپانیەکانی گوگڵ یا کۆمپانیەکانی تر شتێکی پێوترێ فامیلی خێزان یعنی تۆ ئەو تایبەتمەندیە دانراوە بۆەوەی ئەگەر من مناڵەکانم یا براکانم جیمێڵیان هەبێ هەمومان خۆمان کۆکەینەوە تا بە کەمترین کولفە خزمەتگوزارەکانی گوگڵ بەکاربێنین هاتوون ئەم مۆدلی ئەیان والێ کردووە لە ڕێگەی ئەم فامیلیەوە ئیمێڵەکان دروستەکەن و ئەیبەخشنەوە بە خەڵک کاتێک من ئیمێڵێک لەوان وەرەگرم یا ئیمێڵەکەی خۆم ڕەتی فامیلیەکەی کەسێکی نەناسراوەکەم هەر داتایەک لەم ئیمێڵی منە هەبێ ئەچێ بۆ ئەو کەسە وەکو بابەتی ئەپڵ ئایدیەکە و ئەم بابەتە هەیە کە لە شوێنێکی ترەوە ئاکرێتەوە هەموو داتاکانە چێ بۆ ئەو ئەم فامیلیە گوگڵیش وایە هەرچیەکم لە درایڤەکە ما هەبێ هەرچیەک لە ڕێگەی ئیمێڵەوە من ئالۆگۆری پێ بکەم ئەچێ بۆ ئەم کۆمپانیانە ئەم کۆمپانیانە دێن لە دیوی پێش ئێستا چەند حاڵەتێکی وا دروست بووە دواتر با ئەکاونتی ساختە نامەت بۆ نێرە هەڕەشەت بۆ کەن ئەڵێ ئەو وێنەی تۆمان لایە ڤیدۆی تۆمان لایە داوای هەزاران دۆلارەکەن تۆ هەرچەند بیرەکەیت و ئەیهێنیت و ئەیبەی نەق بەرکەوتن هەبووە لەگەڵم کەسە و نە هیچ وێنەیەکی واشت هەبووە بینێری بۆ کەسێکی تر
0: ئەمانە کۆمپانیەکان وەهمین یان ئەمە باندێکن ئەم کارانە ئەنجامەدەن ئەمە
1: چیچی لە سەتا نەوتنوی شوێنی نییە ینی تۆ بۆ نەبڵێ حەزەکەم ئەمێ بەڕوبەڕوو بێن بەڕێزت ببینم
0: بەڵێ
1: ماسەفادەکانم بە ڕوون کردونجا ئیشتراکەکەم لە مۆدلی ئەڵە شوێنم نییە ئۆنلاین ئیشەکەن ئێ ئۆنلاینیش نازانی تۆ لە ئەفریقاە لە ئەمریکایە لە ئەوروپایە هەل لە ناو عێراقایە لە شارەکانی هەرێمی کوردستانە تۆزە قورسە بابەتی لۆکیشن ئەوەشی کە بە 50 دەژمێردرێت لە ئۆفیسیانە یا دوکانیان یان شتێکیان هەیە تۆزە لەم حاڵەتانە خۆیان بەدوورگرتەوە لەبەر هەنە ئیجرائاتی لایەنی ئەمنی بەڵام ئەوەی کە هەیە ئمە قسەکەمان لەسەر کۆی گشتیەکە زۆرینەن زۆرینە بەوەن لای نیشەکەن هەتا ئەتوانن بەڕاستی من داوام وایە کە خۆیان بەدوورگرن لە کرینی ئەم زۆرە مۆدلانی AI لە ڕێگەی ئیمێڵەکەوە کە ڕەبتی فامیلیەکە دەکەن و هەموو داتاکان تەبن و زۆربەی ئەو ڕێکلامانیشی لە سۆسیال میدیا دێت بە ناوی هەلی کار و وەرە ڕۆژانە 40,000 تێنێ 50,000 تێنێ سەرەکی داخلی گروپێکی تیلیگرام تەکەن ئەڵێ وەرە لایکێکی ئەم پۆستە بکە یا کۆمەنتێک بنووسە ئەوە 5,000 بۆ نێرم 5,000 بۆ نێرە فەعلەن هیچ کێشەیان نییە ئەوکو شیرینیەکە وایە نقلەک تەیاتێ سێری بۆ دووەمیان ئەڵێ وەرە فلان شتمان بۆ بکە 15 تێنێ 15 تێنێ بەڵام لە 15 بتراسێ ئەنج ئەوان تۆ
0: خەنایی زۆر گرنگە بەڕاستی کاک سەرباز ئەمە زیاتر ڕوون کەیتەوە ئێستا هەر بەرچاومان ئەکێوێ کاتێ من تۆڕە کۆمەڵایەتەکەم بەتایبەت فەیسبوک بەکارێنم ئەو حاڵەتی بەڕێسانم زۆر بەرچاو کەوتووە هەلی کار بۆ نمونە هەندێک جار هاوڕێکانی خۆتە شێری ئەکەن ئەوە ژێکێکی ترە لە خاڵەکان ئەوە
1: گەڕوونکردنیەکەنڵێ 5,000 تێنێ وەرە شێری بکە
0: بەڵێ
1: شێریەکە 5,000گەشی بۆ نێ تەبعەن من خۆم بەبەردەوامی حفتانە نامی ئەم کەس ئەم گروپانم بۆ دێ ئیتر زۆربیان لە دەرەوەی وڵاتن لە هیندستانن پاکستانن ئیندۆنیزیان زۆربەی ئەم گروپانن لەوێ و هەنێکیش کوردیان تایە کە بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی قساکەن بۆ ینە ناسرێنەوە بەرکەوتنیشم لەگەڵانە بوو ئەمانە دێن هەر زۆر ئاسایی سەلامێکی ئەحتیادی لێیەکەن یا لە واتساپ یا لە تلیگرام لەم دوو شوێنە زیاتر بۆ ئەوان ئیشی لەسەرەکەن کاتە سەلام لێیەکەن ئەڵێ ئیشێکی زۆر بەسیتێ ئەتوانی بیکێمە بێجگە لە ڕێکلامەکانیان خۆشیان ڕاستەخۆ نامت بۆ نێر ئەڵێ ئامادەم یەکسەر لینکێکت بۆ نێرێکە هەمان گروپێکی تلیگرامە یا واتساپا ئەڵێ بڕۆ بەس دڵێک بەلەم ڕیاکتێک بە ڕیاکشنێک بەلەم پۆستێکە کردوومانە یەکسەر دەست بەجێ 10,000 بۆ نێرین فعلەن ئەچی دڵەکەی لێی ڕسمێکی ئەڵێ ڕسمەکەیمان بۆ بنێرەوە ڕسمەکەیان بۆ نێریتەوە لە ڕێگەی یەکێک لە دزدانە ئەلکترۆنیەکانەوە بڕەپارەیەکت بۆ نێرن کە ئەم بڕەپارەیان بۆ ناردیتر تۆ وەکو متمانەیەک ئەم کەسە یان ئەم شوێنابێ بە جێگەی متمانە بۆ تۆ بەڕاستی ڕێی 10,000 وەرگرتووە هی ئەوە نین فێڵکەن دواتر هەنگاو بە هەنگاو داخلی وێبسایتێک دەکەن کە وێبسایتەکە کۆنتڕۆڵی تەواوەتی لای خۆیانە کەس نەزانێم وێبسایتە کێیە ئەتبەن بەرەو دراوە ئەلکترۆنیەکان چونکە ئیتر پارە زەخمەکان لە دراوی ئەلکترۆنیایە و ناسنامە و لۆکیشنیشیان دیار نابێت لە مامەڵەی دراوی ئەلکترۆنیە هەموو شتێکیان پارێزراوە بۆ نمونە ئەڵێ وەرە دۆلاری ئەمریکی دۆلاری ئەلکترۆنی تێینێ کاتێک تۆچی بۆ یاری گەورەتر 200,000 و 300,000 یا 400 دلار داخلی دراوە ئەلکترۆنیەکان دەکەن کە گەیشتی بەم مەرحەلە ئیتر ئەم مەرحەلەیە بە ڕێژەی لە 100% ئەوان تۆ بەکارهێنن پارەکانی تۆ ئۆخۆن و چەندین کەیس کە پەیوەندی کردو بە منەوە 15 ملیۆن دینار 20 ملیۆن دینار 30 ملیۆن دینار کە کەسی ئاساییە یعنی موچەیەکی هەیە لە شوێنێکەوە کۆی کردوتەوە لە ڕێگەی ئەم باند و گروپانەوە داخل بووە بە دوو وەجبە بە سێ وەجبە 15 ملیۆنی بۆ ناردوە 20 ملیۆنی بۆ ناردوە ئێکە پێش یەڵێ یەڵێ چۆن ئەم بڕەپارێت و یعنی برایەکی خۆت بێت لە درگا بە بڵێ پێویستم بەپارەیە 15 ملیۆنە خەیتە دەستیەوە نە لێ پرسیتەوە ئەڵێ بۆ چیتە چی ئیشێکت پێیەتی چیت لێ قەوماوە هەر کۆمەڵە پرسیاری لێیەکەی بەڕاستی ئەگەر زۆر زۆر دڵسۆزیشی بی بەڵام تۆ بە بیبیرکردنەوە دەی 15 ملیۆنە نێری بۆم کۆمپانیانە عاقیبەتەکە شت ئەوەیە کە سبەی کەس نازانێ مانە لە شوێن و لە چه شوێنێکن ئەمە زۆر زۆر بڵاوە ئێستا یعنی زۆربەی ئەو کۆمپانیانە من ئەمە یەکەم جار مەهێڵم ئەمانی لە دەروڵاندم پەیوەندیان پێوە کردم چەندین جار هەڕەشیان کردو بە ناوی هێزی ئەمنی فلان شارەوە هێزی ئەمنی فلان منتیقەوە ئەگەر وازنێنی ئەمە دەین تۆ چکارەی لەم بینیادەی ئەم هۆشیاریە بڵاوەکەی تۆ من سوورە زانم کە ئەو گروپانە خۆشیان یان خۆیانەکەن بەم کەسانە بەڵام ئێمە ئامانجەکەمان ئەوەیە کە ئەگەر لە 100 کەسیشا یەک کەس هۆشیار بێتەوە دوور بێ لەم گروپانە هەر توانیمانە ئامانجە
0: سەرباز ئەمە ئەم زانیارانە زۆر دەقیقن زۆر گرنگن بۆ کۆمەڵگە کە بەڕێسان لێرە ئاسا و ڕوژانوتانەوە باسان لێوە کردووە بەڵام لێرە خاڵێکی گرنگ هەیە بۆ لایەنی پەیوەندیدار بە نمونە کەسانی وەکو شارەزای وەکو ئێوە زەقتر لەسەر بابەتەکە بۆ خەڵکی ڕوون ناکەنەوە هەزارێک کەسێسا بۆتە قوربانی ئەم بابەتانی کەسە ئاماژەو پێ کردووە یعنی ئەوە تێسە من تازە لێرە ئەی بیستم وەکو میدیاکارێکی ژیانی پێشتر لەواشێ ئەڵەم پەیجەکەم بەرچاو کەوتووە شێری بکە و یان ڕەفیقەکانم بینیوانە شێریان کردووە و تەنها ئەوەنم بینیوە بەڵام ها کەسێکی وەکو من کە دەرکەوتوم نەمزانیوە یعنی بۆچی غیاب هەیە لەم بینیاکە زیاتر شارەزایی ئەم کەسانی وەکو ئێوە بڵاوی بکەن و بۆی خەڵکی زیاتر وع بێتەوە ئەو غیابە لەکوێیە
1: کێشەکە ئەوەیە تۆزە بابەتەکە هەستیارە زانیاریکی هەڵا هەموو شتەکانە گۆڕێ بەڕاستی و ئەو گروپانەشی کە لە دەری وڵات ئیش لەم بابەتە

0: ها کەس ئەزانم کە پەیوەندی کردووە، خۆی بێدەنگ کردووە، ئەلێ تاوە پارەکەم خوراوە و ئەزانم هیچ ڕێگەیەک نییە. بۆ کە کەس نییە ئەم بابەتی هۆشیاریە بڕوژێنێت، ئەویان بەڕاستی بپرسیارەگە ئاراسییان لایەنی حکومی کەن یان لایەنەکانی تر کە خەڵک لەم چوار بوارەی تەکنەلۆژیا و ئایتیایی شەکە بۆ چاویان لەم حاڵەتانە داخستۆ کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە کەسوکاری خۆمانەوێ. ڕەنگە کەسێکی من نزیکی من تووشی ئەم حاڵەتە بێدراوسێکی من، یان هەر کەسێکی تر کە پەنا بۆ منێنێ هەر کوردە و هیچ فەرقێکی نییە. بۆچی هیچ دەنگێک ناکەن؟ بۆچی هیچ
1: بەڵام شارەزانی وەکو ئێوە ئەمەش با گلێ بێ لە ئێوە و لەو کەسانەی کە لە بواری تەکنەلۆژیا زۆر شارەزان و اینجا دەرکەوتوشن، بەڕاستی ناسراون لەناو خەڵک و کۆمەلگا و سۆشیاڵ میدیایە. ئەوەی کە من لێرە بەرەستانم ناسیەوە طبعا لە ڕێگای چاپێککەوتنەکانەوە من تۆم ناسیەوە، لەلایەن کورتە ڤیدۆکان تۆ من تۆم ناسیەوە. ئەمە زۆر گرینگە کەواتە ئەم جۆرە زانیارانە چەند گرینگە سپۆنسەر بکرێت بۆ نمونە بڵاو بکرێتەوە لە زۆرێک لە پەیجەکانە پشتگیری ئێوە و ئەوانی کە لە مەجالەدا زیرەکەن شارەزایی زۆر باشیانەیە بڵاو بکرێت و بۆی تا کۆمەلگا کالانی پەیوەندیدار ئەوەنی گوێی پێنەداوە بەم مەجالە دەبێت شارەزاکان ئەم خەمایان هەبێ بەڕاستی.
0: ڕاستە، بەڵام من بە پێی ئەو مەجال و توانایی و ئەو ئەکاونتانی لە سۆشال میدیا ئەمە درێغیم نەکردووە. توانم بڵێم زۆر بابەتم بروژاندووە کە بۆ تەکەیسی دەستگاکانی میدیا بە خۆشحاڵیەوە چەندین شوێن بانگشتی کردو و قسەمان لەسەری کردووە. یعنی ئێستا تازەترین فێڵ کە خۆی بۆ نمونە بەڕێبەرایەتی هاتوچێ هەرێم بڵاوی کردو، ئەوەتە تۆ نامەیەکی ئاساییە بۆ دێڵێ سزاد لەسەرەوەرە 500,000 بنێرە بۆم ژمارەی ئەخر خەڵک چۆن ئەبێ بڕوا بە مکە پارە بنێرە بۆ ژمارە تەلەفۆن تا تۆ سەر پێچیەکەت پاکەینەوە. بەڕاستی بەشێکیشی کە ئیجراعات و یاسایی ئەوەیە کە ئاسی بۆ مؤسسەکە بۆ دائیرەکە بۆ بەڕێبەراتیەکە لەوێ ڕەسمەکە شیتێنە ئەڵێکەوەتە تۆ لە فلان کامێرەداوە ئەنجا پێبژاردنت بۆکەم. بەڵام من لە ماڵەوە دانیشتوم نامەیەکم بۆ هاتووە لە سەد فۆلۆوەرە بۆ تاوەکەین و 200,000 بنێرە ئێکەنادیشێ بەخۆ نابێ گلەی لە کەس
1: تەنانەت ئەوێ ئەوەش هەر بژاز بکرێتەوە کاک سەرباز. بۆ نمونێسا ئێمە لە ڕێگەی ئیپسولەکەشەوە پارەی کارەبا دەین، پرۆژەی ڕووناکی کەیتر هەموو مانگیەکە لە ڕێگەی واتسئاپ یان ڤایبەرەوە بۆ دێتەوە وەکو خاوەن ماڵەکەم. ئەمانە ئێمە هەر هۆشیار بین بەرامبەر بەوە
0: ئەی سەد لە سەد خۆی هەر تەکنەلۆژیایەک دێ، هەر بابەتێکی پارەدانی ئەلکترۆنی دێ لە بەرامبەریشە فەیکەکەی دێ، یعنی ساختەکەی یەت ئەبێ ئەمە زۆر زۆر یعنی هەنێ ساختە هەیە زۆر نزیکە لە ئەسلیەکەەوە. بۆ ئەم کەسانە ئیشەکەیان ئەوەیە، پسپۆڕیەکەیان ئەوەیە کە هەر شتێک ئەسلیەکەی هاو ساختەکەشی دروستکەن بۆی قوربانی بکرێت بەلای ئەمانیشە. باشتریشت ئەوەیە ئەمە پشت بە بەرنامە فەرمیەکان و بەسین ئەپلیکیشنە فەرمیە کۆمەڵێ بانک هەیە کە لە ڕێگەیەوە تۆ جزدانی ئەلکترۆنی توانی پارەدانی هەر شتێک بێ، هەر مؤسسەیەک بێ، بی ئیپسوڵە بێ یان هەر شتێکی تر. من بابێم ڕاستەوخۆ لە سۆشیال میدیاکانی خۆیانەوە ئاپلیکیشنەکان دابەزێنم، یا لە ستۆرە فەرمیەکانەوە بۆ منە پلی ستۆرمانەیە ئاپستۆریشمانەیە، من بێم لەوانەوە داونلۆد بکەم، نەک بێم پەیجێک بڵاوی کرۆتۆ لینکێکی داناوەڵە کلیک لێرە بکە ئەم بەرنمەیە دابەزێنە ئەتوانی پارەی بێ. ئێکە تۆ بەرنامەکە دابەزان لە خارجی ئەو بازارانە ئەو ستۆرانە ئیتر هەموو شتێک لەسەر خۆ داڵە خوێنی خۆت لەسەر خۆ تا ڕەنگە موبایلەکە و دەستی بە سەرابی هیری هەموو دراوە ئەلکترۆنانی هەتە یان ئەو پارەی لە هەژمارەکەتە هەتە هەمووی سفرە بێتەوە بەڕاستی.
1: وەڵا کاک سەربەستیانی سرنجی ئەوم ڕاکێشە ئەم جزدانی ئەلکترۆنیە و ئەم پارەی ئەلکترۆنی و بابەتانی کە هەیە ئەمە پێویستی بە تەوەرێکی زۆر سەربەخۆ هەیە
0: تۆ قسەی لەسەر کەی ئێستا زۆر زۆر ئێستا
1: یعنی بەجدی یعنی بمانەوە ئێمە باسمان لە جیری دەستکرد و تۆڕە کۆمەڵاتیەکان باس ڕاینەوە من بابەتە بەڕاستی چکە بابەتەکە ضرورەتی ڕۆژانە یعنی گرنگیشە
0: ڕاستە خۆ پەیوەندی بە خەڵکەوە هەیە
1: و نیە ئەجاسا هاوریانم لە ئاژووری کۆنترۆڵ ئەڵێن تەنها دوو دەقە و ماوە من نازم لەم دوو دەقەیە باسی چی بکەم بەجدی چکە بابەت بابەتەکەمان تەنها بینەران هەر هەڵمان پڕووکانیان نەمانزانین لەکەوە دەستمان پێ کرد سەرچاوەی لە شوێنێکی ترەوە هاتەوە. کاک سەرباز ئێمە سپاسی تۆکەین ئینجا لە کۆتایی حەز دەکەین ڕستەیەکی زۆر زۆر گرنگ بۆ ئێمە بۆ بیسەرەکەشمان ڕوون بکەیتەوە بۆ بینەرانیشمان تاک چەند هۆشیار بێ بەگشتی بۆ ئەم بابەتانە ئەو جزدانی ئەلکترۆنی بەخۆ هەڵە گرین بۆ بابەتێکی سەربەخۆ قسەی لەسەرکەین ئەنی مەجای ئەومان نییە تۆڕە کۆمەڵایەتەکان بەگشتی و ژیری دەستکرد بەگشتی جارێکی تر نابێ کۆنتترۆڵمان بکات یعنی ببین بە دیلی ئەو بەڵام پێویستمان پێویی حتممن پێویستێکی حتممی بۆ ڕۆژانی ئێمەش لەم نێوەندەدا دەبێ من تاک زیرەکانە مامەڵی لەگەڵا بکەم چۆن لەگەڵی بکەم
0: من پێم وایە تەکنەلۆژیا یان هەر بابەتێکی تر بە ناوی ژیری دەستکردەوە دروستە بێت گرنگە خۆمانی لێ بەوکو مەترسی یەکسێریکەی کاتێک من کە هەوڵم ما سوودی لێ وەرگرم بەڕاستی سوودم پێیەگەێنێ سۆشیال میدیا یا هەر ژیری دەستکردێکە دێت ئێمە با بەو نیەتە سێری بکەین و بەکاری بێنین ئیسپادەمان پێیەگەێنێ کە ئەو نیەتەمان هەبوو بەڕاستی یەکسەر دوای ئەوە هۆشیاری دروست دەبێت کە هۆشیارەکەم بۆ دروست بوو من ئەو تەکنەلۆژیایە وەکو خۆی بەکارم هێنا ئەتوانم بڵێم هەم لە ڕووی داراییەوە هەم لە ڕووی معنەویەوە هێزێکی زۆر زۆر باشت پێەیە و ئەتوانم بڵێم چێژت چێژی لێوەرەگری لە بەکارهێنانی ئەو تەکنەلۆژیایە ئەو بابەتە و بە هەموو شتێکی سۆشیال میدیا باوەڕ مەکەن تەنها پشت بۆ سەرچاوە فەرمایانە ببەستن کە لە سۆشیال میدیا ئەبینرێت و ئەبیسرێت کە ئیشەکەیان زانیاری بڵاوەکاتەوە چونکە کە شتەکەش زۆر بوو بەڕاستی لەم بینەیە تۆش بە هەمان شێوە و نەبی بۆیە گرنگترینشت ئەوەیە کە خۆت کاتێکگەر خۆتی خۆت بیرکەیتەوە بڕیار بێ لەم شتەکە دروستە دووجار سێجار پیاە بچۆرەوە زۆر زۆر ئاساییە هەمومان بەشی ئەوە کاتمان هەیە کە زانیارێکمان دەستکە و لێ بکۆڕینەم زانی وایە یاننا و دوجار بە هەموو زانیاریی ئەی ئای بڕوانەکەی بە هەموو شتێکی تەکنەلۆژیا بڕوانەکەی هەرچەندە کاتەکە شەکەم ماوە یان هێزە باوی ئەوەیە ڤیدۆ بڵاوکرێت ئەڵەم بە لە ڕێگەی ئەی ئایەوە ئەمەم دروست کردووە کە هیچ ئەسڵ و ئەساسیشی نییە ینی بەڕاستی زۆر تەکنەلۆژیا هەیە کە ڤیدۆ کراوە لە سۆشیال میدیا وڵاکرێتەوە لە ڕێگەی ئایەوە کردومە پەیوەندیم پێوەکەن تەنها بۆ ئەوەیە کە پارەت بخۆن کە سوور ئەزانم ئەو ڤیدۆیە ئەو شتە من دو ساڵە مەبەربینیمە تیمێک دروستی کردووە کە مانگێکی پێچوو دوو مانگی پێچوو ئەم دایناوەڵە بەوە دروستم کردووە ئەم فێڵانەش خەریکە دروستە بن بۆیە بە هەموو شتێکی سۆشیال میدیا بڕوا مەکەن بە هەموو شتێکی ئەی ئایش بڕامەکەن خۆی ئەی ئای واڵێ ئەلێ بۆ هەموو پرسیارێک وەڵامم پێ وەڵام مەرزنی وەڵامەکەم ڕاست
1: دروستە جا باسی میدیا کەوتمان ئێستا ئەی ئای خەریکە بەشێکی زۆر لە میدیا داگیرەکە ڕیکلامەکان بەشێکی زۆری داگیر کردووە درامۆ فلم ئێستا هاتۆتە ناوە کە ترسە درامۆشتیت لەسەر دروست دەکرێت هەموو لە ڕێگەی ئای ئایەوە کراوە ئەمانە هیچی پرسیار نەمان نەماتوانانی ئاراسی بەڕستانی بکەین بەڵام بەر حاڵ شەڵا لە داهاتوە جارێک ترم چاپێککەوتنە دووبارە ئەبن و زیاتر و زیاتر حەزەکەین شارەزایەکانتان کە لە مەژالە هەیە بۆ بینەر و ویسەرەکانمانی بگواستەوە سپاس بۆ تۆ کە لێرەی دەستە خۆش بە زۆر بەخێر بێ مامۆسای گیان بەڵێ بەرزان و خۆشەویستان ئەمڕۆی دوو کاژمێر پێشکەشکرا بە یارمەتی هاوکارانمان کۆمەڵە بڕگە و بابەت و تەوەری گرنگمان تێدا گفتوگۆ کرد خواتان لەگەڵ بێت

0: سلاوتان لە بێت و ئەم کاتتان باش بیسەرانی بەڕێز سفەرمون هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین بەرەبەیانی ئەمڕۆ بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی سوورداش لە سنووری پارێزگای سلێمانی و هیچ زیانێکی گیانی نەبووە دەستگای یاسای شێرم لە ڕاگەیەنرێوەیەکی کورددا باز لەوە دەکات کاتژمێر 445 خولەك بۆ 55 خولەکی بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەمە بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی پەنابەران لە سوورداش لە دەرەنجامی هێرشەکاندا هیچ زیانێکی گیانی نەبووە هاوکات کۆمەڵی شۆڕشگێڕی زەحمەتکێشانی کوردستانی ئێران دەڵێت بە سێ درۆن هێرشکراوەتە سەر کەمپی سوورداش و بەهۆیەوە چەند خانوویەك سوتەون و زیان بەرکەمپەکە گەوتووە کۆمەڵا ئاماژە بۆ دەکات لە ماوەی جەنگی ئەمریکا و ئێراندا زیاتر لە 108 هێرشی موشەك و درۆنی کراوەتە سەریان دابەشکردنی موچەی فەرمانبەرانی عێراق بەردەوام و لە چەند ڕۆژی داهاتوودا کۆتایی دێت و باگرێکی زۆرەوە لە هەفتەی داهاتوودا ڕێکارەکانی خەرجکردنی موچی و مانگی هەشتی موچەخۆرانی هەرێم دەست پێدەکات بەپێی زانیارەکانی پەیامنێری سپێدە لە بەغدا تاوەکو کۆتایی ئەم هەفتەیە موچە بۆ تەواوی وەزارەت و دەستەکان خەرج دەکرێت و دابەشکردنی موچی و مانگی هەشت لە عێراق کۆتایی پێدێت لەبارەی موچی هەرێمی کوردستانەوە ئاماژەی بۆ کردو هیچ کێشە و بەربەستێک بۆ خەرجکردنی موچە نیە لیستی موچە و راپۆرتی تەرازوی پێداچوونە وەک خۆیان پەسەندکراون و ئەویش دوای وەزارەتەکانی عێراق دەست پێدەکرێت بۆ ڕێکارەکان و چاوەڕێ دەکرێت هەفتەی داهاتوو پارەکە خەرج بکرێت لەبارەی 120 ملیاری داهاتی نانەوتی ئەم مانگەش لە پارەی موچە دەبڕدرێت چونکە حکومەتی کاربەڕەکەر ئامادە نیە داهاتی نانەوتی بنێرێت و وەک هاوشێوەی مانگەکانی ڕابردوو لە ڕووداوێکی سەختی هاتوچۆدا لەسەر ڕێگەی گەلی عەلی بەك لە سۆران کڕودایەکێک گیانە لەدەستدا و کەسێکی دیکەش بریندار بوو بەپێی زانیارەکان ئێوارەی دوێنێ ئۆتۆمبیلێکی تایبەت و پیکاپێکی پڕ لە تەماتە لەسەر ڕێگەی گەلی عەلی بەك پێکیاندادا و لە ئەنجامی ڕووداوەکە شۆفێری ئۆتۆمبیلەکە کە گەنجێک بوو گیانی لەدەستدا و هەروەها دوو کەسی دیکەش بریندار بوون کە یەکێکیان دایکی گەنجەکە بوو پاش گەیاندنیان بە نەخۆشخانە دایکەکە کە تەمەنی 60 ساڵ بوو گیانی لەدەستدا و شۆفێری پیکاپەکەش کە بارێک تەماتی بۆ هۆلێر هەڵگرت بوو بریندار بوو بەپێی شارەزیانی هاتوچۆ بەشێکی زۆر ڕووداوەکانی هاتوچۆ بۆ هۆی یەک سایدی ڕێگاکان و زۆری چاڵ و چۆڵی دروست دەبێت و حکومەت ناتوانێت ڕێگەکانی هەرێم چاک بکات و فراوانیان بکات
1: لە گەیاندندا خێراین لە متمانەدا پێشەنگین سپێدە FM 106.3
2: لەگەڵ نوێنەران گرفت و کێشەکانی هاوڵاتیان لەگەڵ نوێنەرانی خەڵک لە پەرلەمان تاوتوێ دەکەم و چارەسەریان بۆ دەدۆزمەوە لە بڵنگوی ڕادیۆی سپێدە FM یەکشەممان کاژمێر 3:15 خولەك ئەم بەرنامەیەتان پێشکەش دەکەین

چیرۆکی من چیرۆکەکانی سەرکەوتن پڕن لەوانەی کۆڵ نەدان و چەندین جار هەوڵدان و مل نەدان بۆ شکست ئەوان پلان و ڕێگەکەیان گۆڕی بەڵام بۆ گەیشتن بە ئامانجەکەیان بەردەوام بوون و سەرکەوتن چیرۆکی من ڕۆژانی دووشەمان کاتژمێر 4:15 خولەك پێشکەش دەکرێت ڕۆژانی پێنجشەمان کاتژمێر 3:15 خولەك دووبارە دەبێتەوە

نوجوانک لە پیاوێکی پیر نزیک بووە و چاوی بڕیە ناوچاوی پێیوت من دەزانم تۆ پیاوێکی دنیا دیدە و دانایت حەز دەکەم ڕازی ژیان لە زاری تۆ ببیستم پیاوەکە سەیری کوڕەکەی کرد و بەم شێوەیە وەڵامی دایەوە من ساردی و گەرمی ڕۆژگارم زۆر چەشتووە ژیان لە چوار وشەدا کورد دەبێتەوە یەکەم وشە بیرکردنەوەیە هەمیشە بیر لەو بەهایانە بکەرەوە کە پێت خۆشە ببنا کۆڵەکەی ژیانت دووەم وشە باوەڕە کاتێک بیرت لەو بەهایانە کردەوە کە پێت خۆشە ببنە کۆڵەکەی ژیانت و هەموویانت دەستنیشان کرد باوەڕت بە خۆت هەبێ سێیەم وشە خەیاڵە تەنیا خەیاڵی ئەو داخوازیانت لەسەردا بێ کە لەسەر بنەمای باوەڕ بە خۆبوون و بەهاکانی ژیان دامەزراوە چوارەم وشە بوێریە کاتێک کە باوەڕت بە خۆت بوو هەست بە بەهای بوونی خۆت کرد جانۆری ئەوەیە بەو پەڕی بوێریەوە خەیاڵەکانت بکەی بەڕاستی

0: کاتژمێر 3 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: رامشکاری ابوری سرک وزیرانی عراق رایگان بودجه گشتی عراق بۆ ساڵی 2027 مافو شایستەکانی هەرێمی کوردستانی پاراستووە. پەرلەمانتارێک نووسراوێکی سامانە سروشتیەکان ئاشکرا دەکات کە ئاراستەی پەرلەمانی عراقی کردو و تایبەت بە چارەسەرکردنی گرفتی سوتەمەنی. لە یەمەن جەنگ لە نێوان حوسیەکان و حکومەت چڕ دەبێتە و سەدان چەکداری هەردوو لا دەبنە قوربانی.

0: کاتژمێر 4 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: وزارتی دەرای هەرێم ڕێنمایی نوێی بۆ خانشینی کرێکارانی کەرتی تایبەت دەردەکات و کەمترین مووچەی مانگانەی بە 500,000 دینار دیاری کرد. لە هەولێر بۆ دابەشکردنی بەنزینی 750 دینانی ڕێکاری نوێ دەگیرێتە بەر. تەقینەوەی گڕکانێک لەندەن و سیا ژمارێک فڕۆکەخانە دادەخات و زیاد لە 2000 گەشتیش هەڵۆشێنێتەوە.

0: بناوی خوای گورو مهربان صلاو رزو خوشویستی بو بیسرکان من صلاوی خوای گورتان لبید امرو دینه و خزمتان لبرنامه چیرو کی من گو بیستی چیرو کی خانمک دبینو دچین خورمالی جوانو دلگیرو لوی خاتو نیکی لیا صلاو دلبه خاتو شرمندیان
1: صلاو تان لبه سرطا بناوی خوای بخشند و مهربان زور زور سپاس تانکم سپاس بو درفت زیرینی کوا با من تان رخصان من خوشحالم لگل ایو بر دوام
0: ایم خوشحال تر بوین اکرید بزانین خاتو شرمن کیو خود ببی سرکان من بناسینی
1: بله من شرمین نو شیروانم خوان براندی شرمین خانم و کارگی شرمین خانمم لقضای خورمال کوا ماویی که زورا دستم با کاری خوم کردو لیسته ها کارگی شرمین خانمم هیلا قضای خورمان
0: یخوالش صاغب و سرکوتو بی خاتون گیان اکره بزانین لکه و کارگی خاتو شرمن دا مزرا و دروز بوا
1: بله کارگی شرمین خانم و کارگا و تقریبا دو سال ابه دو سال بو سه سال اچید کوا اما کارگا کمان هی بلام من پیش کارگا کم هر سرکای دستیکی کارم بردوام بوم لیشو کاری خوم و اتوانم بلیم زور پیشتر لم دو ساله که ایشو کاری خوم هی لرگی سوشیال میدیا کانی خوم و لرگی آنلاین و کار کانی خومم اخسته بر دستو بر چاوی بینه رو بر همه کانم اخسته نو مالی کریار خوشیسته کان منو
0: هر ام ایشو کردو بلام لرگی پیج کانی خودیشتان نت کرده بو بکرگا؟
1: بله بله هر ام پیشیم هبو بلام سرطا زور پیش اوی که دستم بم پیشه من با درست کردنی ماما و خریبم دواتر سالک دو سالک او مشغولی او کاره بوم بلام دواتر دوباره روشت مو سر او پیشه که و حز و خلیه خون بوله سرطا
0: بو چی دست لو کاره حل گرتو دست بمکره کرب زانین؟
1: اوی راستی به من دروست کردن للای ایما حتی او کاتی که من دستم بکاره کم کرد هستم کرد که پیداویستی که سرکی جیانی خلق نبو
0: بله.
1: زیادتر اوام من خوام هر للای نهومی دید که و هر کاری جیتر که جگی بو باید ولو بواره هر حزم لیگه بو با عام همو پیشه یعنی اشتی که خویه خوام بو بی که خوام توانایی کم تیاه بو به حزم لیبو که بردوامی که بمبلام زیادر سیری بازاری نه بازارم که سیری حزو داوکاری کانی خلقم کرد زیادر لوا و زیادر اوی که من لناو نوچه کابوم که دولمند بو به تواوی ام بر همه خومالی سروشتی و خواه کرده یانا زیادر هستم کرد که اما زور زور گنجاو تره به و اتوانم باشتر ایجلم بواره بکم
0: زور باشه خاتو شرمین دوشاوی خرنو چیا بو چی باشه بس پیجاوی تو والای من بیته و با من پرساره کم با دروز بو خاتو خرنو لگل خرنو دو اشتی جان؟
1: بله بله خرنوک خرنوکر او خرنوکه که خومن وقت درکیه که للای خومن
0: تواشتیکی زور هی لیره بوی وتم
1: بله بله راز دفرموی زور زور سودی تندویستی یک جار باشی هی خرنوکیش بله من زیادر لخرنو با این شگم خرنو پر وکری که لبر همه فقل من یکانی تروایا و چون اما دوشاوی تو من هیا دوشاوی خورما من هیا اویش بچند پروسیه که زور زور اروات هتاوکو ابید با دوشاوی که خستو تایبتو شیرینی که تواو تندویستی هیا با زور اگلو کسانی که کشی هر سوری خوالکانیان هیا با او کسانی که اینوی کشی لشیان زیاد کن اوانی اینوی کشی لشیان دا بزن سودلم دو شاور اگرن
0: زور باشا همو کس اتوانید ام دو شاور دروز بکا که ام سوده تن دروستیانی هیا یا خود لکوی ام برهمه دست اکوی نوک با آماده کرایی بولم لری پیجه کانی جناب تانه و مبستم اما جورا گیجوگیای که درک چشتی که اگر اکری باسک من باب که تو بر چارون بین
1: بله وقت باسم کرد اما یکی اگل برو بومی پاقل من یکان دا اندری
0: لیره هیا؟
1: لیره ناروه لیره خرمه لیره ناروه بلام دروست کرد نکی اتوانم بلم سهلة لبري ايما خومان لنا او بواريا كلاوين كا دروس كردني خوتا زاني شان صالة كا دروس كردني دوشا و دروس كردني ربا هنارا همو امانا كومالك لا بروسي زورن كا ايما تنانت بشيوازا محلي خومالي كا دروس يانا كين هرچن كا زحمتي كي زور زوري شان هي بلام ليرا تنها قرفت يق اوي كا خودي ام برهما ليرا ناروه يعني ليرا نيا تو ابر برهما كا هاور دبكي تو دواتر دروستي کیتو آها چند پروسه‌ای زور تری اوه دناشیوازی درست کردن که زور سهله من کاتی هر برهمی کم هیا لناو پیجا که خومیان کاتی که هر برهمی لناو برهمکانی خومد دا انم زور بدواده چونی بو اکم زور امو بزارم چونه چون اخری چون بکاره هندره با همان شوازی دو شاوکانی تر درست دکره تو اکولندره تو شیلا و شیلی هی زور زور تندرستی هی یعنی زور شیرینی هی تندرست و خوشی هی تامی لنوان اها چونو کبلی نستلا قاوا کرکاو لو لو تامانه دواتر وقت دو شعب خست اکریت او آوکی لی اجیرت و خست اکریت او هر وقت دو شعب تو دو شعب کانی درو دواتر آماد اکری با بازار
0: زور باشا خاتون بر همه کان لروی تندرستی و تاتشن رگ پیدراو راستا هموشتی کردواریا ازانین که بر همه کانت هموشتی خمالین بلامو که ام باری تندرستی که یلین لو روی و تاچند رگ پیدراو
1: بله بر همه کانی ایمان سپاس بو خواهی گوره که زوری نی زوری توانم بلیم او بر همانن که یعنی کسی که پیوستی که به برهمی خومالی و خالصی دست که به اتوانه به لشرمین خانم دستی که به توابی برهمکان من به موادی پاریزرن هیچ ماده که پاریزری تیا بکر نهاتوا و هر برهمی بانمونم من شکری کلاوم هست باشه شکری کلاو که امی تر جیاواز و دیاره که اما شکری کلاو بلام هر کسی دعوا که بانمون آلا من اما به ریجه شکری که کم تر به بعد شرسی که زور ترم بوده بنی باوی که رجی شکره که لناو ام قنده کم تر بی چرا سیکی زورتر لسر دعوه کاری او کسا بکاری هینم اما لانم تندرستی که ویتر او کسانم که شکر خورن خود ازانی اما اوانی که حزیان بچای تالا زور بی هر با شکری کلو ای خوا اما لانی که جیاوازا بلانش که لو ایما چندین بابتی تر من هی بونمونه هر یک لدو شاوکان که همانه هیچ یعنی هیچ رجی یک لنک بلیم شکر بناوی شکر یعنی تو کاتی که دعوه دوشاوی که تو للای شرمین خانمکی دوشاوی تو ور اگری یعنی بده هیچ زیاد کرابه که باسی روبهنار اکید روبهناری که خالص دست که الحمدلله باسی هر یک لا کری چرسات اکان اکید که للای ایم بردستم کری هی چرساتی به زیت و به رون و به خیو به شکر دست اکه یعنی هر یک اگل بر همه کان من رک خودی او برو بومه او بر همه که تو دعوت کرده بو شواز خالصا بده هیچ ماده هی زیاد کرابه
0: که وطا به بیترست اوشتانی لای برستان های بی خوینو بکاری به هندره خمان نبه
1: انشاءالله
0: بس لکری چرسات کرد ای ام چیه بو چی بکارید برستان چون دروسی اکن لوانه هر یک من بگری لما لکانی خو مانا کمال چرس من هبه ای امشه توان نو کشر من خان ام کری چرسات دروس بکن یا تنها به کسکا لمکار سردر چوبه و زنیاری هبه
1: کری چرسات کان مشکل لای ایم بردستن من توابی چرسات کان خون چرسی زور خاوین و پاک اهینین دواتر لای خومن ایشی برژاندینی بو اکینه به هدیگلا چرسات کان ببرژاندین دواتر جهازی که تایبتی هیا که جاواز لا جورکانی دیکی جهاز که ام امیرا او چرسه من بو اکا با کریک ایتر ام کریم کریکی چرسی چرسه هر وقت چون خومن کری حیوانی من هی اها اما کری چرسه ل او چرسی که تو لی دروز اکی رک تامو چیشی اوی هی بلان به شوازه که خستر دروست اکره و زور زور سودی تندرستی باشی هی تواو کری که خوراکی هر یک لکره کن خود ازانی هر یک لچرسات کن چندیم سودی باشی هی بلام هندگ جاره تو همیشه لوچه چرسک لمال و نبیو سودو تندرستی لیور بگری بلام تو لناو یک کتو لو کره چرساته روشان بکرهنانی اتوانی تواوی او سودان بجسته خوب گین
0: باشا وق چی بکاری بینین ام کری چه رساتا وق تاو کری خوراب کی یا ایم بتوانین وقو او رونو زیتانی که روژانش بکاری هینین با دروس کردنی خوار نکن من امش بکاری یا خود جاواز با اوی رون تر بله لامن
1: بله اتوانم بلم للای خوامان کری چه رسات سرطانی بلام هیواش هیواش خلق زور کسی که پی اشنانین یعنی حتی از دکالی کری چه رسات زور کسی
0: ناسراونی
1: لو چه نزانه بله یعنی چون کری چه رسات با نمونه ایمان کری علی بابا من هی کری نوک کولک من هی کری یوز من هی کری کنجی من هی باشا هر یکلم کریانا چندانی تر که بندوق بید بایم بی کر نوم نهی نبیتن ام کریانا تو اتوانی وک پیموتی وک تواو کری که خوراکی لیسته زور بیو کسانی که رولا قاعی لجوانی و لحولکانی لجوانی اکن بکرهنه ریکی زور زور باشی ام کری جرساتانن بتایبتی کری علی بابا من هم که زور بی زوری او کسانی که یاری لجوانی اکن و خری که رای کردنوی جستی خوان سود لن بابتور اگرین وقت تاو کری که خوراکی کوا هستی تیربونیان پی بخشه کوا لرگی عزال سازی و درست کردنی وزه هی باش و تندرست با جستیان سود لن کری ور اگرین سودکانی باشی وازن با نمونه لکاتی برستیتی اتو اتوانی حزلیتی اتوانی بیخوی اتوانی لجمی بیانیانا لگل کمک هنجوین یان لگل مربایی تندرست و شیرین اتو اتوانی چیجی لیور بگری بو نمونه اتوه کش زیاب که تو کش سرخی اتوانی سودی لیور بگری اتوه کش داب زینی لپیش جمکانه و ای خوی چون که خود ازانی چرس کمک کرسه و کری چرسش تو تواوی کوکراوی او سودانی کرنو او چرس زیان به همان شواز کرسا یعنی اتوانه لپیش خواردنی جمعی سرخی توا بی خوی تا گدد بگره بای تو خواردن سرکی کت زورتر پی نخوری تو با شواز کشد دا بزینه تو اتوانی لناو دروس کردنی جیراو شربتکان بی خوید بونن لناو شیرموز بی خوید شربت خیلی دروس که تو تنانت زور کسی للای من ایباد حلوان لی دروس دگا بونمنا من خون بکره نری که زور باشی دروس کری که زور باشی حلوان و زورم حزمه خون زور بکره هنم اتوانی لناو جیراوی که کد بکری بینی بم شوازانه اتوانی بکاری بینی تو استفاده لب که لسر شواز و خواستی خود اگه چون حضر لیتی
0: زور باشا خاتو شرمین همیشه گوبیستی اوین شکر خرابا لی برستان کومل شکری کلاو هیا ام شکرانی برستان لچی درو زکریا ایا اماجد بو کرده بو لهنجیرو تو لهنجیرو تو دروس کراوه ای اما تامو چیجی خوشا وکو او شکری که خراپو نتوانین بیخوین بو من بس که بزنین چون چونیا
1: اما من هست بگم اما واقعه که زور به زوری او برهمانی که زور ترتن دروستن احال لوچه او تامو
0: خوش نبه همیشه من نلمشتا خوشا کن خراپا شیرینی
1: چولی سوری اوشتا اوتری بلام خود زنی تو چند خوش و شیرینه خو خراب یجنیه تندرستیشا باشا هنجیر چند خوش و شیرینه کاتیه که ای خود تو چیجیلی ورگری درست کردینی ام کلوی سروشتی هنجیرو توش به همان شواز کلوی هنجیرو تو ها راوی تو هنجیره ببی زیاد کردنی هیچ رایجه یک شکر تو چکا پیویسته به شکر نیه هر دوکیان زور زور شیرینن و شیلی هی زور باشی هی بایگ گرتن او کلوس روشتی پی دروست اکره بله بدیلی هی زور زور باشه با شکری کلاو من نوکو پیموزی زور بزوری کریاره کنم یعنی خواسته هی لمیجینه انه با خواردنی شکری کلاو که
0: واتا بمبوره هنجیره که باوشکی توکه باوش کراوی احار درید اینجا و شکری لدرو سکریه؟
1: بله هنجیرو تو اویلی دروز اکری زور بیو کسانی که و حزیان بچای تالا حزیان بقاوه یکه حزیان لیکه شیرینی کی سروشتی لگل خوارنوکان بخون اتوان استفاده لو برهمور بگرن بیخون شتیکی زور سروشتی و باشم و لگل وشامن تنانت شکری کلاوکانیشم به همان شو رجی شکرم لیکم تر کردوته و باوی که چرست یکیان حاراوی که رژی هی زیاتری و بکارینم حتی رژی شکرکی کن تربیت و بوین.
0: زور باشه. خاتون لکنجی چی دروز اکید؟
1: لکنجی من لیسته کری کنجی دروز اکم. بۆ نمونە ئەیکە مەناو شەکرە کوڵاوەکانەوە بە هەمان شێواز زەیتی لێ دروست ئەکەم هەموو ئەم بەرهەمانە لە کونجی دروست ئەکەم.
0: زۆر باشە. خاتوو شەرمین، کەری ناو کەکولەکە چییە؟ ئەو چۆن دروست ئەکرێت؟ نازانم تا ئێستا زۆر کەم ئەو شتە بەرگوێم کەوتووەکە. ڕۆنێک هەبێ لە ناو کەکولەکە دروست بکرێ، ئایا سوودەکانی ئەمە چین و شێوازی دروستکردنەکەشی چییە؟
1: بله، من ناوککولگه هم زیتی که ناوککولگه درسته کم هم کری ناوککولگه درسته کم. زیتی کش و کری کش هر دوچان برهنی که زور زور باشن و زور زور تندرست و گنجاون با او کسانی کوا به تایبت پیوان زور بیان ام برهمه دعوه اکن و استفاده که باشی لکره و سپاس بخوای گورم و خانمانش به همان شواد. بەڵام سوودە سەرەکیەکەی کەری ناوککولەکە و زەیتی ناوککولەکە چییە؟ چارەسەرێکی زۆر زۆر باشە بۆ ئیلتیهاب لە جەستەیە، بۆ ئەو پیاوانی کەوە ئیلتیهاباتی پرۆستاتیان هەیە، ئەوانی کە نەخۆشی پرۆستات هەیە لە پیاوانە، ئەو کەسانە زۆر زۆر ئەتوانن ئیستفادە لەم بەرهەمە وەربگرن. کەری ناوککولەکەیەکی خاڵس و هەروەک لە سەرەتایە باسی تەواوی کەریەکانی ترم کرد، ئەمیش بەو شێوازە دروست ئەکرێ. بەڵام سوودە تەندروستیەکانی یەکجار زۆرن کە من تایبەتی ئەتوانم بڵێم پزیشک نەخۆشەکانی ناردووە بەوەی کە کەریەکی ناوککولەکەی خاڵس دەست کرد بۆ چارەسەرکردنی ئەم نەخۆشیە. سپاس بۆ خوای گەورە لە ئێستەیە لە لای ئێمە بەردەستە.
0: خاتون ئەم زانیاریانەت لە چی و سەری هەڵە؟ چۆن بوو بڕیاریە تۆ بەم شێوە ئەم کارە بکەی کە هەم سوودی مادی بۆ بەڕێستان هەیە و سوودێکی باش و بەرچاوڕوونی بۆ نێو کۆمەڵگەش هەبێت؟
1: والله من سرتا هر برهمه يعني نجمن هر كسيك بروام وايا اقل هر بواريكا ايشكا بيوي سباي او زانياري تبه لسر برهمه كاني خود لسر او برهمه كتو اي خيطة بازارة و اي خيطة سر سفرو خواني خلقه استمن يكي كملواني كا برهمه كاني من خواردنن يعني بكاري نريكي اوجنن وقتو حفياتي قوابن بيوي اكاكات يكا من زيت يك بكستيك افروش مراستا وق جناب تانو لروا لبوار داراییەکە و لروا مادیەکە و بۆ من استفادەیەکی هەیە. بەڵام من جگەلەوە ئەبێ ئەوەم بەرچاو خستووەکە ئەمە لەڕوا ئینسانیەکە و ئەبێ تۆ زۆر زیاتر لەڕوا مادیەکە سوودت هەبێ. یعنی من کەسێک نزیک ئەبێتەوە ئەڵێ تکایە شەرمین خانم، من خانمێکە دکتۆر و تێتی ئەبێ دۆشاوێکی توی خاڵس بخۆی باشە، من لێستەیە زۆر زۆر دڵخۆشم بەوەی کە دۆشاوێکی توی خالص ئەدەم بەم خانمە لەگەڵ ئەوەیە تەواوی سوودەکانیشی پێئەڵێن. کاتێک کەریەکی چەرەزاتە وەک باسمان کرد لە ئێستەیا کە زۆر هێواش هێواش لە ناو خەڵکە ئاشنا، ئەبێ من ئەبێ سوودە تەندروستیەکانی بەم کەسە بڵێم، ئەبێ شێوازی خواردن و بەکارهێنانەکەی بەم کەسە بڵێم، هەتا دڵنیایی و متمانێکی وای لەسەر بەرهەمەکە لەلا دروست ببێ کە بتوانێ بەکاری بێنێ بە دڵێکی پاکەوە. ئیتر بۆ ئەوەش زیاتر هەر بەرهەمێک هەر ئایتمێک بۆ ناو بەرهەمەکانی خۆم زیاکەم خوێندنەوەیەکی یەکجار زۆری لەسەرەکەم و زۆر زۆر بەدواداچوونم ئەبێ بۆی تەواوی ئەو سوودە تەندروستیانە، تەواوی ئەو زیانانە، یعنی پێم خۆشە ئەو کەسەی کە داوای بەرهەمێکم لێکە هەموو ئەوانەی بخەمە پێش چاو بۆی بتوانێ سوود لە بەرهەمەکەی منیش وەربگرێ.
0: دەستەکانە خۆش بێ. خاتوو شەرمەن، بۆ دروستکردن ئەم شتانە هەمیشە ئەبێت لە کەسێکەوە فێربی یاخود دایک یاخود خوشکێ کەسێک پێشتۆ ئەم کارانەی کردووە یاخود لە ڕێتۆڕە کۆمەڵایەتیەکانەوە سێرچێ بۆ کردو و لێو زانیاری وەرگرتووە. هەمیشە ئەڵێن خەڵکی هەورامان دەزڕەنگینن، لەم ئیشانە هەموو سەردەرچوون ئەلحەمدوللا. ئەزانم ئەوە پیشەیەکی باوە لە ناو ئێوەیە، بەڵام هەر ئەبێ زانیاریت هەبێت بەرچاوڕوونیت هەبێ.
1: بەڵێ، وەک سەرەتا باسم کرد ئێمە لە ناوچەیەکان و خۆشت ئاماژە پێیە لە ناوچەیەکان کەوا تەواو دەوڵەمەندە بە بەرهەمانە کەوا دەستێکی کار یەکجار باشی تیاو بۆکەوا لە ماڵەکانی خۆیانە هەر کەسێک ئەم بەرهەمانەی هەبوو بێ ئەگەر بنەتوێک لەناو حەوشەی ماڵەکەیە هەبوو بێ یعنی توی لێ وشک کردووەتەوە دۆشاوی لێ دروست کردووە مرەبای لێ دروست کردووە هەموو ئەمانە ئەزانین بەڵام من جیاواز لەوە لەناو خانەوادەیەک پەروەردە بووم وەک هەر خانەوادەیەکی تری ئەم نیشتیمانە بە کار و بار و پیشەی کشتوکاڵیەوە خەریک بووین و پورەکانم دایکم نەنکم هەموو ئەمانە کەسانێکی زۆر زۆر باش بوون بۆ من کە لە ماڵەکانمانە کاتی هەمیشە ئەو شتانم بینی و دروست کراون طەبعاً ئەمە بەرچاوڕوونیەکی باش بوون بۆ من و زۆریان لێوە فێر بووم و بەرەبەرەو لەگەڵ گەورەتر بوونی خۆم و لەگەڵ ئەوەی کە هەنێک تازەگەری لە هەنێک بوارە ئەکرێت دروست ئەکرێ ئەوانەشم زیاد کردووە بۆ ناو بەرهەمەکانی خۆم بەپشتبەستن بەم لایەنانە بەڵێ توانیومە بەرهەمەکانی خۆم بخەمە ناو بازاڕەوە حەز و خولیایەکی یەکجاری خۆمی هەبووە یعنی من بۆ خواردن دروست کردن بۆ تەواوی ئەم بەرهەمە خۆماڵیانە و جیاواز لەوەش پێداویستی خەڵک و هەنێک جار بەرهەمەکە بپی داواکاری خەڵک تۆ ئەگۆڕیت و تۆ دەگۆڕانکاری تیاکی ڕەنگ وەکو ئەو شێوازی جاران نامێنێتەوە چکە خۆت ئەزانی حەزی خەڵک جیاوازتر ئەبێ داواکاریەکانی خەڵک لەگەڵ گۆڕانی سەردەم و بەرەو پێشەوە چوونی ژیانە زیاتر ئەگۆڕێن بەپی ئەوانە گۆڕانکاریان بەسەرایە بەڵام شێوازە حەقیقی و کلاسیکیەکە هەر لەوانی پێشەوە لە دایک و کەسانی پێشووی ناو خانەوادەکەی خۆمەوە وەرم گرتوون
0: زۆر باشە خاتوو شەرمین گەورەترین سەرمایەی هەر کاسبکارێک چییە
1: بە بڕوای من گەورەترین سەرمایەی هەر کاسبکارێ زیاتر لەوەی کە ئەو داهاتە بێ کە بەدەستی ئەهێنی کە دێتە ناو گیرفان و ماڵ و حاڵی تۆوە ئەوەیە تۆ ڕزق و ڕۆزیەکەت حەلاڵ بێ
0: جوانە
1: یعنی ئەوەی تۆ ڕزق و ڕۆزێکی حەلاڵە هەبێ بە شێوازێکی حەلاڵ پیاو کرد بێ یعنی ڕزق و ڕۆزی حەلاڵ خۆ تەنها ئەوە نیە تۆ پارەکەت ڕاستە لە ڕێگەیەکی حەلاڵەوە تۆ بەدەستی هێنی بەڵام ئەو بەرهەمە خاڵس و سروشتیش کە تۆی خەیتە ناو بازاڕەوە کاتێک کە تۆ غەل و غەشی تیا نابیندرێ دڵنیایی و متمانەیەکی بەردەوامی کڕیارەکانە کاتێک بەدەست ئەهێنی بە ڕێی من ئەمە گەورەترین سەرمایە بۆ هەر کاس بێ
0: زۆر ڕاستە خاتون ڕۆزی بەدەست خوایانە بەڵام بەرەکەت لەگەڵ هاتنی کڕیارەکانە هەمیشە ئەگەر بێت و ڕۆژێک کڕیارتان نەبێ ئەگەر چەندێک تۆ ئەم بەرهەمانە دانیت و کڕیار نەبێت هەستی بە ڕێستان چۆنە
1: هەر هەموو خۆت وێتت ڕۆزی بەدەستی خوایە بەڵام بەرەکەتیش هەر لەلایەن خواوەیە من دایمە ناڵێم ئەڵێم ئەگەر تەنانەت هەزاری تەبعیش بێ خوای ئەگەر خەیتە ماڵمەوە بەڵام بەرەکەتی لەگەڵا بێ
0: یعنی
1: سەرجەمی ئەم بەرهەمانی من ئەوە نییە کە بڵێم بەرهەمێکە بۆ نمونە سەعرێکی زۆر خەیاڵی قازانج لەسەر ئەم بەرهەمە هەیە تۆ خۆت ئەزانی ئەبێ خێرێکی خەیاڵی چەند بێبی خەیتە سەر بۆ نمونە دۆشاوێکەوە بۆ نمونە زەیتێکەوە و دائیمەن ئەوم پێڕەو کردووە لەگەڵ خۆمە یعنی ئەگەر خێرێکی کەمیش بێ بەڵام بەرەکەتی هەبێ ڕاستە ناکرێت و هەموو ڕۆژێ فرۆشێ هەبێ بەڵام ئەگەر لە ماوەی مانگێکی شاد دوو فرۆشێ هەبێ بەڵام ئەم دوو فرۆشەت بەرەکەتدار بێ ڕۆزیەکی بە بەرەکەت ببێتە ناو ماڵتەوە ئەوە بۆ من هەموو شتێکە خوای گەورە هەر خۆی ئەیدا جاری وا هەیە لەوە چێ تەواوی هەفتەکە تۆ فرۆشە هەبێ بەڵام بەرەکەتێکی وای نەبێ بەڵام جاری وا بێ لەوە چێ تۆ لە مانگیەکە تەنها یەک دوو فرۆشێکی هەبێت و زۆر زۆر پڕ بەرەکەت بێ ئەوە بۆ من هەموو شتێکە
0: ئینشاءەڵڵا کارەکەت زۆر بەرەکەتدار بێ و خوای گەورە ڕزق و ڕۆزی حەڵاڵتان باتێ ئینشاءەڵڵا خەڵاتی لاوی ساڵت پێدرا ئەمە چۆن بوو چه هەستێک بوو بۆ بەڕێستان ئەگەر ئەکرێ باسێکمان بکە
1: بەڵێ من ئەتوانم بڵێم یەکێک لەو پرۆژانە بوو کەوا زۆر زۆر دڵخۆشی کردم بەوەی کە من نەوەک تەنها ئەوەی کە خەڵاتەکەم وەرگرتووە ناوێک بێت و تەواو بۆ من بەس بێ ئەم خەڵاتی کە من وەرم گرت بەوەی ئەزانم کە ئەبێ زۆر زیاتر لە جاران هەوڵ بم ئەبێ زۆر زیاتر لە جاران ئومێدم هەبێ زۆر زیاتر لە جاران کارەکەی خۆم فراوانتر کەم لە بەرۆی من شانازیەکی وەهام پێدراوە کە ئەبێ لە جێگەی ئەو شانازیە بم زۆر زۆر دەستخۆشی لە تەواوی ئەو کەسانە ئەکەم کەوا منیان بە شایستە هەڵدژات کەسێکی شایستە بوو بێتین ئینشاءەڵڵاه زۆر دڵخۆشی کردم و ئومێد ئەکەم هەر خاوەن پرۆژە و خاوەن بەرهەمێکی تر هەر خاوەن ئایدیایەکی تر کەوا لە بوارەکەی خۆیان وەکو من بەردەوام بوو بێت و زیاتر لە منیش وە ماندوو نەبووە لەو تەمەنی کە خەڵاتی ناوی ساڵ ئەگرێتەوە ئینشاءەڵڵاه ئومێد ئەکەم لەو جێگەی منە خۆی ببینێتەوە و ئەو هەستەی کە من چێشتم ئەویش بیچێژێ ئینشاءەڵڵاه بەڕاستی دەستخۆشیم هەیە بۆ تەواوی ئەو کەسانی کەوا لیژنەی هەڵبژاردن بوون و منیان وەک یەکێک لە شایستەترینەکان هەڵبژاردووە دەستخۆشیان لێ یەکەم
0: یەخوا پیرۆز بێ و لە ساغ و سەرکەوتوو بی دوا پەیامی بەڕێزت چییە بۆ ئێمە خاتم گیان
1: دوا پەیامی من زۆر زۆر دەستخۆشیتان لێ یەکەم سپاسدارەکەم بۆ دەرفەتە جێڕینەی کەوا بۆ منتان ڕەستان من ئەمەوێ لێرەوە دوا پەیامم بۆ تەواوی ئەو کەسانی کە گوێگرن لەم بەرنامەی جەنابتانەوە ئەگەر لە ناو خانەوادەکانتانە خانمێک هەیە هەست ئەکەن کە خولیایەکی هەیە لەم دنیا جەنجاڵی سۆشیال میدیایە کەوا لە هەموو کوچە و کۆڵانێک لە هەموو ماڵەکە ئەگەر یعنی هێڵێکی ئینتەرنێت ئەگەر دوو هێڵ نەبێ بەڕاستی هێڵێکی ئینتەرنێت هەیە لە ناو ماڵەکانیانە هەیە ئەگەر چەندانە ئامێرێکی پەیوەندی کردن و موبایل نەبێت لەوە چێ دوو دانە بۆ سێ دانەیەکەر هەبێ وەک پێویستێکی لێ هاتووە ئەتوانم بڵێم ئەبێ هاندەرێکی زۆر باشی خانمەکان بن بە تایبەت هەموو کەسانی کە لە بوارێکە سەرکەوتوون بەڵام زیاتر خانمەکان باس ئەکەم من ئەگەر فکرێکیان هەیە ئەگەر بیرۆکەیەکیان هەیە ئەگەر هەستەکەن کە هەوڵ دەدەن بۆ ئەوەی بەهرەیەکیان هەیە و برو بەو بەهرە بن دەستیان بگرن ورەیان بەرزکەنەوە هانیان بن ئەگەر لە ڕێگەی مادیشەوە نەبێ لە ڕێگە مەعنەویەکەوە هاندەرێکی زۆر زۆر باشی بن
0: زۆر سپاس خاتو شەرمین سپاسی ماندووبوون دەکەین بەو هیوای ئینشاءەڵڵاه لەش ساغبی کارەکانە بەرەو پێش بچن کارگەیەکی گەورە گەورە دابنرێ و بە ناوی خاتو شەرمینەوە خۆشحاڵ ئەبینەگەر ڕۆژێک ئەمە بینین سپاس بۆ بیسەرەکانمان تاکو ئێستە گوێگرمان بوون سپاردی خوابن خواتان لەگەڵ

کمیسیونی بالای سربخوی هەڵبژاردنەکانی عراق ئەمریکانی دەنگدانی نوێی کردەتەوە بۆ ئەوەی کارتی نیشتیمانی بخوێننەوە بڕیارە بۆ یەکەم جار هەڵبژاردنێکی ئەزموونی بەو کارتە ئەنجام داد. کۆمیسیۆن ئەمڕۆ دووشەمە ئاشکرای کرد کە ژمارەیەک تۆمار و داتای تایبەت بە کارتی نیشتیمانی بۆ دەنگدانی فەرمانبەرانی خۆی لە وەزارەتی ناوخۆوە گرتووە. ئەمەش بنبەستی بەکارهێنانیان بە شێوەی ئەزموونی لە پرۆسی تاقیکردنەوەی دەنگداندا. ئەمە لە کاتێکدایە حکومەتی عێراق نیازی خۆی دەربڕیەوە بۆ هەڵوەشانەوەی کارتی دەنگدان و بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی لە جێگەی و کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکانیش ڕایگەیاندووە کە پرۆگرامی ئەمریکانی دەنگدان لەلایەن کۆمپانیایەکی تایبەتمەندەوە نوێ کراونەتەوە و ئێستا توانای خوێندنەوەی کارتی نیشتیمانیان هەیە. پرۆسی دابشکردنی زەوی بەسەر فەرمانبەرانی سنووری سەرۆکایەتی شارەوانی سلێمانی دەست پێدەکاتەوە لە ڕێگەی سیستمێکی پێشکەوتووی ئەلیکترۆنییەوە بڕێوە دەچێت کە تێیدا ساڵانی خزمەت دەکرێتە پێوەری سەرەکی بۆ دیاریکردنی شایستەکان. ئەنجومەن حوسێین وتەبێژی شارەوانی سلێمانی ڕایگەیاند پرۆسەکە ڕاناگیرێت تاوەکو تەواوی فەرمانبەرانی شایستە زەوی وەردەگرن کە ژمارەیان زیاتر لە 75,000 فەرمانبەرە. تاوەکو ئێستا شارەوانی سلێمانی زیاتر لە 23,000 پارچە زەوی بەسەر فەرمانبەراندا دابشکردووە و بەوەش نزیکەی 50,000 فەرمانبەر و خانشین و کارمەندانی هەز ئەمنی و سەربازیەکان ماون زەوی وەربگرن. وتەبێژی شارەوانی سلێمانی ئەمەشی بۆ ئەشکرد جگە لە ناوچە کۆنەکان لە ئێستادا سێ ناوچەی نوێ پێشنیازکراون و ڕەزامەندی سەرەتاییان لەسەدراوە بۆ ئەوەی ڕێکارە یاساییەکانیان تەواو بکرێت. دوای هەواڵ وەزارەتی گواستنە و گەیاندنی هەرێمی کوردستان ڕایگەیاند بوومەلەرزەیەک بە گوڕی 4.3 پلەیڕەختە لە سنووری پێنجوێن لە پارێزگەی سلێمانی هەستی پێکراوە. بە گوێرەی ڕاکردنەوەکەی ئەمڕۆ دووشەمە کاتژمێر 12:25 خولەکی ئەمڕۆ بوومەلەرزەیەک ناوچە سنوورەکانی هەرێمی کوردستانی هەژان کە بە گوڕی 4.3 پلەیڕەختەر بوو. قوڵای بوومەلەرزەکە 10 کیلۆمەتر بۆ لە ناوچە سنوورەکانی نێوان هەرێمی کوردستان و ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. وەزارەتی گواستنەوە ڕایگەیاندووە بوومەلەرزەکە لەلایەن دانیشتوانی پێنجوێنەوە هەستی پێکرا. دکتۆر جەمال کۆچەر ڕایگەیاند دوای تەواو بوونی دابشکردنی موچەی فەرمانبەرانی عێراق ڕاستەوخۆ تەمیلی موچەی هەرێم دەکرێت. 33 گەنجی کورد لە لیبیاوە گەڕێنرانەوە بۆ هەرێم. کۆمیسیۆنی هەڵبژاردنەکان هەڵبژاردنێکی ئەزموونی بە بەکارهێنانی کارتی نیشتیمانی ئەنجام دەدات. هەر شادمان خواتان لەگەڵ.

0: Kanal Asmanî yê Spedê karê berhem înanê ji bo filmekî sînemayî diketin ku Arman jî nîşandana diyardeyên civakî û arîşeyên xêzanîn e. Edvêtin bi rêka wê komalgehê li beramber diyardebûna avan cure pêşhatên xêzanî hoşyar û haydar bikitin. Demê filmî de demjimêrek bîtin û tu nûkeda stafê hunerî yê mijûlî wênegirtin û tûmarkirina dîmenan in.
1: تیمەکە ئامادەکاری بۆ وێنەگرتنی فیلم دەکەن. لە ڕێکخستن و ئامادەکردنی کارەکتەرەکانەوە دەست پێ دەکەن تا لە کاتی ریکۆرد هەرکەس ئەوە بەرجەستە بکات کە بۆی دیاری کراوە. شاریۆ و کامیرا و ئینارەکان دەخەنە کار و فرێم و چرکە و کولەکەکان تۆمار دەکەن. کۆتاواژوو فیلمێک بۆ ڕەنگدانەوەی ئەو واقعی خەریکە دەبێتە دیاردەی کۆمەلگا و چاولێداخستنی ڕەنگە ژیان بەرەو هەڵدێر و کارەسات ببات.
2: فیلمی کۆتا واژووە وەکو فیلمێک سینەمایی ئەمە ئیش لەسە دەکەین. خودی بابەتەکەش ئەگەر باسی کەم بابەتەشی زۆر زۆر کۆمەڵایەتیە. طبیعی ئەو بەرهەمە لە نووسینی برای بەڕێزم کاک ئیسماعیل ڕواندزیە و ئینتازەکە کەناڵی سپێدەی دەیکە.
1: ئەکتەرەکان سەرقاڵی پرۆڤە و بەراوردی دەقەکانن. ستافە هونەریەکەش دەنگ و ڕووناچی و لوکەیشنەکان بۆ ئەو دیمەنانە دەسازێنن کە تۆماری دەکەن. دەبێ پشوو درێژ بن تا چەندان کاتژمێری ڕیکۆرد بۆ دیمەنی چەند خولەکێک وەربگرن.
3: بەخۆی فیلمەکە ڕەنگە لە کاتژمێرێک زیاتری دەربچیانی بچێتە قالبی فیلمی بڵندەوە فیلمی درێژەوە. ڕۆژانە زیاتر لە دوو کاتژمێرمان ڕیکۆرد کردیە. جا لەو دوو کاتژمێرە لەوانەیە دوو دەقە سێ دەرقی لێ دەرسیتن ینی هەروەها لە ڕووی وێنەگرتنەوە ئەمە هەوڵماندایە کە ینی ستای لە چ خۆمان بەکاربینین.
1: زۆر زار دەبیستین ئەکتەرەکان ڕۆڵەکەیان بە جیاواز لە کەسێتی خۆیان دەبینن. بەڵام ئەو کاتێک دەرهێنەر لە بری دۆزینەوەی دەق بۆ ئەکتەر بە دوای ئەکتەر دەگەڕێ بۆ دەقەکەی ئەو جیاوازیە بەدی ناکرێ. هیچ ناڵی ئاکتی فیلمێکی سینەماییە چونکە ئەوان پرا و پڕوێنای خێزانێکی ڕاستی دەکەن.
4: لێرە دەوری سەرچوم هینایە. ئەوە بینەر قەرار دەدا کە ئایا بزانە بلفال ئەمن ئەو ڕۆڵەم لێ دەیانە بس بخۆم ینی تا ڕادەك باش ئەلحەمدوللا. دوبلاژ ئەتوو باسی ئەحساسی ئەو ئەکتەرەی دەکەی بەس لە فلم ئەو ئەحساسی خۆتە.
5: ئەم ڕۆلی سەرێکیم هەیە لەو فلمە دەتوانم بڵێم بابەتەشی زۆر زۆر بەهێزە، زۆر سەرنجڕاکێشە. تەقریبەن نیوەی ئیشەکەمان تێپەڕاندی لە تەسویر. تەقریبەن خۆم هەتا حەدەک تێدا دەبینمەوە.
1: هەموو ئەوەی لەم گۆشەی تۆمارە دەیبینین زیاتر تامەزرۆمان دەکات. ئەو فیلمە خێزانیە کۆمەڵایەتیەی کۆتاواژوو گرێی چیرۆکەکەیە و بە پەخشبوونی لەسەر شاشا دەکرێتەوە. هیوافەقەیانی کەناڵی سپێدا هەولێر.
0: دژینەبوونا خزمەتگوزاریین دەستپێکی بەشێک لە ئاکنجین تاخێ تاڤگە لە باژارێ سلێمانیە خرڤەبوونەکە نەڕازیبوونی ئەنجامدان. ئاکنجین ئەوی تاخی دبێژن هەرچەندە ئش مێژ وەرە. ئەو وەکی ئاکنجی و چەندین جار سەرەدانا باژێڤانی ئولانی پەیوەندیدارکردنێ بلێ حەتا نوکە کەسێکی گهلوان نەگرتیە و کەسێک نەگوتیانە کاوەرن داخوازین هەوە چنە.
6: بەشێک لە دانیشتوانی گەڕەکی تاڤگەن نەبوونی خزمەتگوزارە سەرەتایەکانی ژیان ئەوانی تووڕە و نیگەران کردووە. لە گرتبوونەوە یەکدا پەیامی توندیاندایە لایەنە پەیوەندیدارەکان و دەپرسن ئەرێ خۆتان بە ژیانکردن لەم شوێنەی ئێمەی تێداین ڕازی دەبن؟
7: نەبزان بۆ نمونە لە ناوچێکی دابڕاویین بەڵکو لە ناو شارین گەڕەکی تاڤگەیە بە شەشەکان ناسراوە. ئێمە تەقریبەن 1000 مەتر لە سەرچاوەی ئاوی سەرچنارەوە دوورین بەڵام تا ئێستا تۆڕی ئاوی نیە. ئەم گەڕەکە هینە لە ئێمە بە تەنکەر ئامان بۆ دێ کە ئەمڕۆ بەونمونە خۆم تەلەفۆن بۆ تەنکەرەکە کردووە تومە ئامان بۆ یەنی وتێتی سوتەمەنیمان بۆ سرف نەکراوە. ئەوە دەرەجێ یەک کێشەکەی یەکەم ئانەوە.
8: وڵای مەداواکاریمانەوەیە بیانی ئاوی ڕیسیمان بۆ بێنن. بعض مال بیری هه بعض مال نیت یعنی تو گناه حت ولی بر کاربر کج نتونی بیره کال که آوکه بیه بدرا سکو با کاربر خوشی که ویج دانه قبولی نه که وای یعنی لام بیه مچی و بیه کارو کسبتیه تن کارکانی جا و هنن الله زستانه نه هنن الله ولع تشقی هاینانی جلو ولع گاز نیه ای یعنی چی بکنم خالک رول کیو که
6: دانشتوانی گرکی تافگه دلن هر چنده لمیجه لو گرکه دانشته جیبونو دوای چندین جار سردانی کردنی شهروانی و لین پیوندی دارکان کچی بی بشن لخزمت گزار سرطایکانی وک توری او کار باو ریگو بانو بنکی تندرستی و خطاب خانه
9: نه پروردی نه کردی پرورده لیره هی نه جادو ریوبان هی نه او رو هی هیچ اوی نای خدمات وی لمگانتی قیان نیه بە تایبەتی شەشەکانی تافگە
6: هیچ لایەن پەیوەندیدارەکان و جوابتان بدەنەوە جوابیان چییە بۆ
9: قوربان جان لایەن پەیوەندیدارەکان ئەگە پارەیان لەوە بێ جواب بدەینەوانێ بەڵام داوای خدەمات کردنە وەڵا کەڕن نابیستنەرە وەڵا
10: داوای خزمەتگوزاریە سەرەتایەکانەکەین قیرە ئاوی خواردنەوەیە 300 مەتر ئاوی سەرسان لە ئێمە دوورە مەعنای تیان ئێمە بە تەنکەر ئامان بۆ ئێوە تەنکەرەکەی حاڵی حازر تەسویری کە کە بە پارەیە تەنکەرێک بە 60-70,000 ماڵی کڕێ لم بیم عاشی به درتانی خلقی شد.
9: حال دی من حد دروم که دروم که انت خلق کنم باور روی که.
6: ام هاولاتیه به بیدی بر پرسا این دینه تو که خلق روزگاریک خدمتی گوریان بوان کردوا که چی ام رو کرسی و پلو پارا هموشتی که بیر بردون تو و خویان لجیانی که تواو جاوازن لوی خلق تی داده گزارید.
9: حتی بیر یا لای من نماو. ایت خواه که لیم لبیران بین. بعد فیبلم لای پیره مگرون عالم شاخه. بعد يوم لا يشوي نجني حواء في المجاه هلا يوم حواء أما إيش تشوي الرز بخوا تشوي الرز ما إيش كمان أبو بخدمتي خاصة بخوا بيد تذكرت إلا كان أخو تم جينا بلد دو خانك خمانة لا خانك خمانة بخم لا بخاتي في المجاه باب خي أما كردياتي كا أو كردياتي كا أوها كورا والله أول باستني شوي نازين باستني سيران باستني فيلان بس تير خون كاك بس أنا بوشيتا خو بخوا هرمري بخوا عم دنيا هيتو بهرمري
6: گەڕەکی تافگایەکی کە لە گەڕەکە نوێیەکانی شاری سلێمانی هاوشێوەی گەڕەکە نوێیەکانی تر بەشێک لە دانیشتوانی بێبەشن لە خزمەتگوزارە سەرەتاییەکان ئەوە لە کاتێکدایە ئەم بەشەی گەڕەکی ناوبراو ماوەی 15 ساڵە ئاوادان کراوەتەوە لە شارەوانی و فەرمانگەی باج پارەی تەواوی خزمەتگوزاریەکانی وەک ئاو ئاوەڕۆ و قیر و شۆستەیان لێوەرگیراوە کەچی هیچ کام لەو پرۆژانەش ئەنجام نەدراون ئیبراهیم ساڵح کەناڵی سپێدا سلێمانی
0: ولایت نگرتن امریکا پا اگر رگیری لپشکنرین آجانسا وزه اتومیج لای تارانه و پرژا بریارک اش بوی روانه کرنا دو سه اتومی یا ایران بو جوات آسایش نتوین گرتی برهف کریه الگور رشنویسا بلگنامه یکا دو پرایکو آجانسا بلومرگ بلاف کریه پشکنرین آجانسا نو دولتی وزه اتوم نشیعینه کوگاهین اورانیوما پیتاندی یا ایرانه بپشکنینو ول درسیا اون هنه کو تیزا هنه و کلین انجام نو کو آستا پیتاندنا و نزیگ بویه جه پلایا پیتوی اش بوی درس کرنا چکی اتومی چاوره کرنا جواسا پارزگارن آجانسا نیو دولتی آوزه اتومی لکنبونا و هفتی آخوال ویننا گوتو بیجا او پنگاوا واشنطنی بگیسن لپروژه بریار امریکا دا داخواز لساران حاطیه کرن پلاس پرسا پابند نبونه یک لابی کتنو و ریکی بدتن پشکنین بهنه کرن. الانجام دجوار یا پیگدادان دنافبرا هزین حکومت یمن و چکدار حوسیدا الچند روژن رابوری پتل 300 کس حتنا کشتن و بصدان خیزان دیجی آور بونه. اتا روژا یک شم بیجی جماره کشتین شرو پیگدادان دنافبرا هزین حکومت یمنی و چکدار حسیان لباشور روژ آوا یمنی 300 کسان درباز کرینه. برپرسین سربازی ین حکومت یمنی را گهاندن بتنه ات نافبرا نیورو روژا شمبی حتا سپیدهی یک شم بی 84 سرباز حکومت یمنی آتنا کشتنو و پتری آوانجی اپاگر هرشین موشکی بونه. دی برانبر دا جدرین سربازین حسیانجی کشتنا 57 چکدارین خواه پشت راس کردینه. اف ململالین هنه که وک خویناوی ترین پیگدادان الپشتی حرسر اینانا آگر بستا سالا 2022 اتهنه دیتن البخمت کنترول کرنا دروازه دریایی سردایه. حسیان هرشا کا برفر دس پی کنه او رکا سرکیت نا برا فیزو اروسا مخا برینه دچینه نوچه کا جداج شری او قیرانان محمد عبدالله از مونا پتل سه سالین چایچیتی هیه اواجه سرنجو او تیرامانه گو سردان کرین محمدی چایچیین هردمی او لهر چار ورزین سالی به پوشینا جلو برگن رسنین کردی او هر وسا او دیمنیاوی کو اتهتا ناس کرین او پیشوازی چاین خواه پیشکشی مشترین خواه دیکتن

0: Min Mihemed Şaşî dukan çayxana manê li bazara. Ziyatir li festivalekan şe beşdarî yekim. Wekû kultûrekî kurdewarî û tiştekî serinrakêş û xelkekî zorîş talebî li ser yanî hezîlêyetî. Zor kesî şeye yanî bihoyî mileyên xwe min nenasê, belan bihoyî menzerî şwênekewa serdan maneka û çaymala. Wallahi tiştekî qedîmî konî xwe mane, yanî kultûrekî kurdewarî ba wapîr mane. سرنجراکیش خلقی که زور حذیلیتی هل لگو رو هم لبچوکش بلاهی من لزو هم جلان هم لبراد یعنی زیاد ده بلاین هشت ساله بید زیادش بو کسانی در گرمه بلا من پی راحتم راسی اما خویشتی که لحاوین زیادتر گرمیه گرنه تو نیاله یعنی او گرمه و تینی او خورد برکه بلاهی حاوینان خواستی کمه بلا ایتر بگوری خوی یعنی بز دستانان تو چای یا قهوه نسکافه یا کابوچینو یا شیره همو شته گروه بلام لهاین بس چای گیه من خوم با عقل خوم چای بدس کوته اسا لبازار چن چای چی گیه بنابان یعنی من خوم شخصی خوم مزانم چای گیه انچه بلام لو چای شب لیه نمو کو در ناشی چای بدس کوته خوی بلام نیشی کلانی کلاندنی چای زور خرافه کلای اما زیادتر خوم منو کوی که چای لێرنین بەس ئاوەگەی بۆ گەرمەکەین و چایەکەی تێکەین بۆ نمونە پەرداخی زیاتری تێکەین لەبەرەوەی بە تەبیعی تام بگرێت بەڵای پێویست ناگەم من وەسفی کەم تۆ کاتێ تامی چایەکەم کرد ئیتر خۆت ئەتوانی وەسفی بکەی بە هەر بەعام بەعام مشتەریم هەیە یعنی بە هەمووی متێت و ماگەر گلەیەکتانێ پێم بڵێن با چاکی کەم لەخوا بەزێت تا ئێستا گلەیانە بوو من ئێستا لە نۆی بەیانی نۆنی بوو لە نۆنی و شتم گوێداوە تۆ تا هاتمە تەیران لە دوانزە و نیو دەستم پێ کردووە لە دەور چوار و نیو پێنج تاو بوو لەبرە وردەکاری زۆرە ئەبێ لەسەر خۆتش یعنی ئەمەیسە وەکو ئەگەر دەوار بێت تۆ زێ سراحەترە لەبەرە دەوار چییە دەوار دوو نەفەر لەگەڵ ئابێت سێ چوار دارای دێ دەژێرێ و ئیتر چوار دەورەکەی ئاسانە بەس ئەم کەبرانە زۆر ناڕەحەتە وڵاهی لە لادیەکان بە زۆری هەیە لە شارەکانی ئێستا یعنی وەکو جاران خەڵک ڕێدا ئێستا قەدرێزان لە ئێرانە من زۆر شتەیە لە ئێران خۆمەی تێر من مەوجانە زۆربەی لە ئێران تێر
1: بخێر ببینن

0: بناوی خدای گور میروان ام کاتتان شاد بینران سپیدا فرمون بو گشت چنوی حوالا ورزشکان لا یکم حوال د چین شاری دهوک یاریکانی خولیانه پلیککان عراق لطوفی باسکا دستی پیکر لیاریکانی گروپی سیم یعنی اصو یکم یاری خوی انزام داو توانی لیانی اکاد انکا و بباتو بشیست حد خال بران بربا سی و نو خال محمد کوتسری پیام نیرمان لنباری و راپورتی شامل
1: تیما بسکتبولا یعنی آسو یکم سرکبنا خود خوالا پلا ایگا بسکتبولا عراق دا تومار کر بشتی سرکبنا سر یعنی اکاد انکا و تومار کری به انجام شیست و هفت خالان برنبر سی و نه خالا دیاریا گرا اکیداش کوما سیه اول هولا گردیا یا ندوه کارزشی حتی انجام دان. چارکا اکیدا آسوشیا پیش که بیتم جدایی خاله که پا پازده خاله برن بر چارده خاله و دی چارکا دوی جیدا ادبر جمندیا خدا به دیمایی کنا به بیستو اک خاله برن بر ده خاله و شیات نیوا اکیدا پیش که بیتن اب سی و پینج خاله برن بر بیستو پینج خاله.
2: بخود دزانی فریق کامن فریق من زور بی گنزن توانی من سن لعیبه گلا دروی شاری هولیر بینی براسي نادي اسوش اوصال يعني زوس باسي اداري يعني اسو دكم كتوانيت يعني يعني بتوان قرار شي زود زدي بدنا تابت وان ان شاء الله سر كبير بتوان لسر استي عراق لسر بلاي ممتاز عراق يا ريبكن
3: از گلگی که خوشم از سیوری الکردستانی انجام دادم و امشیو این سرکفنی تمور بگین پروستی از گلگ حج دهو گید کم و خلکی ویشی او گلگت باشن ولویر دست بیاری کریه الکردستان و هیویا سرکفنه بویان این کردستانه.
1: کردستان. ات هر دو چاره کن سی و چاره دا بیاری کرین آسو مانل سر آسته خوی باش و دبر جمان دیا خدا به دیماهیک اینان. اول دیماهی به جداهی 28 خالان شیان یاریه اب دیماهیک بینن به انجام 67 خالان برابر 39 خالان و ایکم سرکفتن تومار بکن.
4: براستی اما یاریه چی وکو بلین دوستانه بو هر دو یانکان لینه لشاری حولیری خوشویست بون. بلام اوان سر کوتو بون چونکا یاری زانیان زور پیش کوتو هینان ولا لولا لولا ایما تنها سه یاری زان ما نبو اصلی ایما براستی قصوری نبو بلام ایتر هریکو با جیره اصلی خوی گمه کرد بطه توانا
1: اباو دوام یاری آسو دید گلیانا قلعات سو کر بیدن الروژا سی شم بیل دمشه میری دوی پیشتینی برو هر لحولا گرتی هیانا دوکا ورزشی هجیه بیشین سیزده یانت بشکدارن تخوله دا کل سر چار کومان هاتینا بلاف کرنو شیوازه خول کومه دا دیاری انجام دنش بو دروازبونا قارمان هر کومه که بو چارگوشا زیرین دیودا سرکفتی هر دو یارین خولا چارگوشا زیرین دیگه نه یاری دوی ماهیش بوبدز و اینانا ناسناوی و هر دویا نجیده در بازی خولا نایا با عراقیا باسکت بوله بن محمد کوشر کانال سپیده دوک
0: لا دوک و عادت سین شاری بغدا و امشو یاریکانی گری پینزم لخولی استرکان عراق دو یاری بره و دسید لکاجمیر هشت زورا برانبر بکاربا یاری دکد و قوت زویج دبی تمیوانی یعنی کربلا لدزدانی دو خالی گرنگ لگری رابردو لخلککانی کتایی یاریان برانبر با موسل یعنی زورا ناتسار دبید لیاری امگرا زگل بردنو بیت انزامشت رازی نبید برانبر بیانی کاربا تا استا زورا وگر کابره چی بیزی بردنوی نازناوی امرزی خولی استرکان عراق در کوتوو خوانی نو خاله لپلی سیما با جیازی تنها دو خال لحولیری پیشنگ دوره زورا لمرزه لگل یانکان میناو کربلا و موسل برانبر بو لنفتی میسان و زاخوی بردو تا و یازده گولی تو مار کردو و سه گولی شیره تو مار کردو خوانی هیلی برگری بهزه و هرچی کارباش امرزه خوانی چوار خاله لپلی حفده همین رزبنده امیانش لیکمین یاری به هولیر دورا چوار یاری شل دوای یک لگل یانکانی گازی با کورو گرمو کرخو غراف برام برده بید چوار گولی تومار کردو و شش گولی شیری تومار کردو لدو ورزی را بردوش هر چوار یاری به زورا دوراندو لا یاری چتر ده یعنی قوت زوی پالوانی ورزی را بردو رجر پالا پستو چی زور ده کاتیگ لدرو یاریگای خویلم گرده بید تمیوانی کربلا زوی مرزه لاسته چی خراب دایو تا است تنیا چوار خالیه لچوار برام بربون لگل یانکانی هولیر نوروزو و گازی باکور و نفتی میسان لگر رابردوش بدوگ دورا هفت گولی تو مار کردو و هشت گولی شیلی تو مار کردو یانکا تا استا بدوای یکمین بردنو دا گرد اگر ام یانه نتوانه سرکوتن تو مار بکا دورنیا راهنه رکی دور بخریتو بە تایبەتیش پێنجشەممەی داهاتوو لە یاریی کلاسیکۆ ڕووبەڕووی زەورا دەبێتەوە. زەویە چوار خاڵی هەیە پلەی شازدەهەمی ڕزبەندی گرتووە. هەرچکر بەلای بە پێنج خاڵ لە پلەی پازدەهەمە. ئەم تیپەش لەگەڵ یانەکانی شورتە و زەورا بەرامبەر بووە و لە کرخی بردوتەوە بە گەرمە و مووسریش دۆڕاوە. کەربەلام وەرزە گەڕاوەتەوە خوری ئەستێرەکان. تا ئێستا سێ گۆڵی تۆمار کرد و هەشت گۆڵی شیلێ تۆمار کراوە لە وەرزی 2025 یاری چوون و هاتنی بە زەویە دۆڕاندبوو. دەچینە شاری سلێمانی. لە ئێستادا یانەی ئاشتی بڕیارە ئەم شەو کاژمێر هەشت کەرنەڤاڵێکی گەورە ئەنجام بدات بۆ ئەو وەرزشکارانەی کە لە ساڵی 2026 توانیتیان بۆیانەکە ئەنجامی باش بەدەست بێن. لەم بارەیەوە پەیامنێرمان سازد کەمال بە شێوچ ڕاستەخۆ وەردەگرین لە یانەی ئاشتی زانیاری زیاترمان بدات سەبارەت بەو کەرنەڤاڵی کە ئاشتی ڕێکی خستووە بۆ پاڵەوانانی یانەکە کە توانیتیان باشترین ئاست لە 2026 پێشکەش بکەن. کاک سازد، فەرموو بزانین زانیاری زیاترمان پێ بدەیت سەبارەت بەو کەرنەڤاڵی یانەی ئاشتی.
5: بەڵێ ماوەسا سەردار، سڵاو لێبێ، سڵاو لە بینەرانمان. کاژمێر هەشت لە یاریگەی یانەی ئاشتی کەرنەڤاڵی کۆتایی خولی هاوینی بەشە جیاوازەکانی یانەکە بەڕێوە دەچێت. هەر لە ئێستادا ئامادەکاریەکان دەستیان پێکردووە و تەقریبەن ستیج و هەموو بابەتەکان و یاریگاکە ڕازێنراوەتەوە و لە کاژمێر هەشت هەموو یاریزانان و هەموو بەشە جیاوازەکانی یانە و هەموو ئەندامان و کەسایەتی وەرزشیەکان و بەرپرسە حکومەکان دێنە نێو یاریگای ئاشتی بۆ بینینی کار و چالاکیەکان و دیمەنەکانی کەرنەڤاڵەکە. من دەمەوێت لەگەڵ سەرۆکی یانەکە بە ڕێز مامەستا سامان عەبدولسەمەد قسە بکەم. زانم ئامانجیان لە کارەکەیان و یاخود کار و چالاکیەکانیان لە ساڵی 2026دا چی بوون؟ ئەگەر بێتە لای منەوە مامەستا سامان سڵاوت لێبێت.
6: سڵاوت لە جەنابیشتان.
5: زانم ئەم کەرنەڤاڵی ئێوە بۆ چمە بەستێکە و ئامادەکاریەکان تا ئێستا چۆن و ئاماشتان لە بەڕێوە چوونی ئەم کەرنەڤاڵە چییە؟
6: سواز بە تۆ، سواز بۆ سپێدەی ئەزیز کە هەمیشە بەدەممانەوە بوون. سواس یانەکەین. لە ڕاستیە ئێمە وەکو نەریتی ساڵانی خۆمان لە دوای تەواوبوونی خولی هاوینە ئەو سێمانگە کە ئێمە لەگەڵ ئەو بەشەکان خەریکە بین، پێمان خۆشە کە لە کۆتایی خولەکە فیستیڤاڵێک ڕێخەین بۆ تەواوی بەشەکان. سواز بخوا ئەمساڵ نادی ئاشتی بە جیا لە ساڵانی تر بەشی زیاتریشی کردەوە و ئەتوانم بڵێم زیکی 600 بۆ 700 فێرخواز و یاریزان ڕووی تێکردین کە بەڕاستی جێی خۆشحاڵیمانەکە. نادی ئاشتیشێکە لەو نادیانەی کە تا ئێستاشی لەگەڵا بێ بە ئەم هەموو بارودۆخ و قەیرانی کەەوە ڕووی لە وڵاتی ئەمە کردووە. ئێمە ساڵانە خەڵکێکی زۆر ڕوومانتیەکە و پێمان خۆشەکە لە کۆتایی خولەکە ئێمەش دەستخۆشی و ڕێز و سپاسی خۆمانیان پێ بگەێنین و هاندانێکە ئامانجدەی هاندانێکە لە مانەوەیان لە یانە و مانەوەیان لەسەر وەرزش و بەردەوامبوونیان لەسەر وەرزش و بەشەکانی خۆیان کە دڵخوازی خۆیان و هەڵیان بژاردووە.
5: خۆش بێ. سپاس مامەسا سامان، سپاس بۆ ڕێنکردنەوەکانت. مامەسا سەردار، وەکو مامەسا سامانیش باسی لێوە کرد، یانەی ئاشتی سەبووەتە هەوێنێک و بناغەیەک بۆ پێگەیاندنی نەوەی نوێ یاخۆت مێژوشایەتی ئەوادات کە یاریزانانی یانەی ئاشتی و ئەوانەی کە لە قوتابخانەکان یانەی وەرزشی ئاشتی لە بەشە جیاوازەکانەوە پێدەگەن لە یانەکانی کوردستان وتوانن بڵێن جێدەست و پەنجەشیان لە خولەکانی عراق و دەرەوەی عراقیش هەبوو و وەکو باسیشم لێوە کرد ئەوەتە ئامادەکاریەکە دەکرێت و وە لە ئێستادا نوێژی بە کۆمەڵ دەکرێت بەشێک لە ئەو کەسانی کە ئامادەکاری کەرنەڤاڵەکەکەن نوێژی بە کۆمەڵەکەن و دوای نوێژی بە کۆمەڵ ئیدی کاتی نان خواردن و دواتریش کەرنەڤاڵەکە دەست پێ دەکات و هەمووان پێکەوە کەش و هەوایەک یاخود دەتوانن بڵێن فستیڤاڵێکی قەشەنگ بۆ وەرزشکارەکان دەڕازێن و وەرزشکارانی کە توانم بڵێم ئەمساڵ جێ دەستیان دیار بووە هەر لە تۆپی سەرمێزی یانەکە و تۆپی پێ و قوتابخانەی تۆپی پێ و ئەتوان بڵێم شەترەنج و نیشانەشکان و موایتای و کاراتی و کێک بۆکسیان ئەمانە بەشەکان یانەی ئاشتی بوون لە ساڵی 2026دا چەندین چالاکی جیاوازیان هەبووە.
0: زۆر سوپاس بۆ پەیامنێرمان ساز کەمال لە سلێمانیەوە لەگەڵمان بوو. لە سلێمانیەوە دوور ناکەوێنە هەڵەبجا، شەهیدانی هەڵەبجا یانەی شەهیدانی هەڵەبجا بڕیارە سبەی سێشەممە یاریەکی یەکلاکەرەوە ئەنجام بدەن لە خولیانە پلە دووەکان لە گروپی چوارەم کە لە گەڕی چوارەم یاریەکی یەکلاکەرەوە بە بردنەوەی شەهیدانی هەڵەبجە. ئەم یانەیە دەگاتە تا تارادێکی زۆری ڕیزیانە پلەیەکەکان لە کوردستان. راپۆرتێک سەبارەت بە دواییین ئامادەکاری دەبینین، شەیدانی هەڵەبجە چۆن خۆیان بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی کەلار ئامادەکردووە یاریەکەش لەسەر یاریگای شەیدانی هەڵەبجە لە هەڵەبجە بەڕێوە دەچێت.
7: یانەی وەرشی شەیدانی هەڵەبجە بەو پەڕیتوانەوە کۆتایی بە ئامادەکارەکان دەهێت بۆ ڕووبەڕووبوونەوەی یانەی وەرشی کەلار لە خولی پلەدوەکانی کوردستان.
8: هەموو یارێکی شێمە ئامادەکاری خۆی بۆ خوێنەوەی خۆی بۆ یارەکە ئاکەین بەڕاستیەکە ئێمە دووسپەی لەگەڵ کەلار یاریمان یەکێک لە یارە چارە نووسازەکان بۆ ئێمە تەقریبەن ئەکری بڵێم تیپەکان یەکلای یەکات و لە ڕیزبەندی سەرەوە و ئەگەری ما بتوانین کەلار ڕاگرین پێش کەلارەکەوین ئەگەر ئەو لە ئێمەی بێرێتەوە ئەوە سەرکەوتنی مسۆگەرەکە یعنی کۆمەڵێ حساباتی وردیتیایە ئەم یاریەمان کە بەرامبەر بە کەلارە. کەلار یەکێک لە تیپە بەهێزەکان خوێنەوەی خۆمانمان بۆی هەیە و چەندین یاریمان بینی و سەیری یاریەکانمان کردووە. ئینشاءڵڵا هەوڵی تەواوە دین پشتبەخۆی گەورە بتوانین کەلار ڕاگرین و پێشی کەلار کەوین ئینشاءڵڵا بەکەمان لە هەموو یاریەکانی تر ئامادەتر و باشترە و یەک دو یارزانی ئیسابەمان هەبوو گەڕاوەتەوە و کارتی سوورمان نییە و لە ڕووی دەرونیوە زۆر زۆر متاحین چونکە کۆتا یاری بەفەوزەوە هاتینەوە و
9: چونکە زانی یارێکی زۆر زۆر گرنگە و یاری ساڵە. یاریێکە لە نێوان ئێمە و کەلارە چونکە ئەوەی کە بیباتەوە قەنعاتمێ تا ڕادەیەکی زۆر زۆر باش ئەتوانێت بریت یەک ببڕێت بۆ خولی پلەیەکەکانی کوردستان بۆی ساڵێتتر بەشدار بێ. ئینشاءڵڵا ئێمەش تمەحمانەوەی ئەو یاری لە بەرژەوەندی خۆمان کۆتایی پێبێن چونکە لە نێو هاندەرانی خۆمانە لە نێو یاریگای خۆمانە لە سەحای خۆمان ئێمە ئەتوانین ئینشاءڵڵا ئەدایەکی باش پێشکەین و دو یاری دوای ئەوەمان کە لە دەرو یاریگای خۆ بۆ یاری گەڕاوێنێت و ناو یاریگای خۆمان ئەبێ هەرچیمان کردووە هەوڵمان بوونیێکی باش بدەین بۆ ئەوەی بتوانین سێخاڵی یاریەکە بەدەست بێنین بۆی لە پێشەوەی ڕیزبەندی بین چونکە بەڕاستی کەلار تیپێکی زۆر باشی هەیە.
7: ئەمە چوارەم یاریانەی وەرشی شەیدانی هەڵەبجە دەبێت لە خولی پلەدوەکانی کوردستان کە لە ناو یاریگا و هەندەرانی خۆی میوانداری یانەی وەرشی کەلار دەکات. بەوتەی سەرپەرشتیار و وێرزانان یانەکە چاویان لە سێخاڵی یاریەکە و سەرکەوتن یانە بۆ خولی پلەیەکی کوردستان.
10: دیارێ مەکویانی شەیدان ئەمساڵ لە خولی پلەدوەکانە نوێنەری پارێزگای هەڵەبجە و ناو سنتری هەڵەبجە توانین بڵێ چکە پارێزگای هەڵەبجە خورماڵیش بەشدارەتیایە. ئەلحەمدوللا تا ئیسیانەکەمان لە قۆناغێکی زۆر باشی خولەکایە توانیمانە لە سێ یاری حەو خاڵکۆکەینەوە و یاری سێشەمەمان یاریکی چارونسازە بۆ ئێمەکە لەگەڵ یانی کەلارایە ومێ دەکەم شاڵا هەم هاندەرانی پارێزگای هەڵەبجە و هەم نخبەی وەرشی هەڵەبجە مادی و مانەوی هاوکارمان بۆی ئەمساڵ ئەمیانە خۆشەویسە بگەینە خولی پلەیەکانی کوردستان و هەم شانازێکیشە بۆ هەڵەبجە و بۆ ڕیازەی سنوورەکە.
7: ئەمساڵ یانەی وەرشی شەیدانی هەڵەبجە وەک تاکەیانەی سەنتەری پارێزگای هەڵەبجە بەشداری خولی پلەیدوەکانی کوردستانی کردووە. لە ئێستادا و پاش سێ یاری بکۆکردنەوەی حەو خەڵ پلەی دووەمی کۆمەڵەکەیەتی و چاوەڕوان لە یاری چوارەمی بەرامبەر یانەی وەرشی کەلار سەرکەوتن بەدەست بێنێت و بێتە پێشەنگی کۆمەڵە و بلیتی سەرکەوتن بۆ خولی پلەیەکانی کوردستان لە ساڵی دادوودا ببڕێت. محەممەد کامەران، کەناڵی سپێدا، هەڵەبجە.
0: ئەمڕۆ دووشەما ڕۆژنامە وەرزشەکان بەشێکیان تیشتیان خستۆتە سەر بردنەوەی ئارسنال لە چێلسی و بردنەوەکەی بەرشلۆنە و سەرکەوتنی کارلۆس ئەلکارازی ئیسپانی لە تێنسی سەر زەوی لە پاڵاوانتی ئەمریکای کراوە بۆ قۆناغی چوارەمی ئەم پاڵاوانتیە. ئەموو چەندین بابەتی تر کە مانشێتی گرنگی ئەمڕۆی بەشێک لە ڕۆژنامە وەرزشی و ماڵپەڕە وەرزشەکان.
11: بەرەبەیانی ئەمڕۆ دووشەمە ڕۆژنامە و ماڵپەڕە وەرزشە جیهانیەکان تیشکیان خستە سەر چەندین چیرۆکێکی دیار. دیارترین یاسەرکەوتنی ئارسنال بوو بەسەر چێلسی. ڕۆژنامەکان تیشکیان خستە سەر سەرکەوتنی کارلۆس ئەلکارازی ئیسپانی بۆ قۆناغی چارەکی کۆتایی پاڵەوانێتی تێنسی کراوەی ئەمریکا. ڕۆژنامەی مارکا بابەرگێکی گەورە نوسیوەتی بارسا بە مێستایەدا دەڕوا. هەروەها باسی لە ڕیال مەدرید و ئەگەری بەشداریکردنی ڤینیسیۆس و یان دیۆ ماندێ لە پێکاتەکەدا کردو نوسیوەتی گرێبەستی ڤینیسیۆس و دیۆ ماندێ لەسەر مێزە. ڕۆژنامەی دەستانی بەریتانیش تیشکی خستە سەر بردنەوەی ئارسنال بە دوو گۆڵ بەرامبەر بە گۆڵێک. نسیویەتی گەنەرس لە سەرەتای پێشبڕکەی نازناوی پرێمەر لیگدایە. هەروەها باسی لەوەش کردووە کە دەڵێت ئارتیتا ژمارە پێوانەی سەرنجڕاکێشی خۆی بەرامبەر بە چێلسی درێژ کردەوە. ڕۆژنامەی موندۆ دیپۆرتیڤۆ ئیسپانیش ڕای گەیاندووە بردنەوەیەکی چەقێنەر بۆ پێشەنگی خولەکە وە ئاماژەیەک بۆ سەرکەوتنە گەورەکەی بارسا. هەروەها باسی لە سەرکەوتنە گەورەکەشی کارلۆس ئەلکاراز کرد و بۆ قۆناغی چارەکی کۆتایی ئەمریکای کراوە و نوسیوێتی ئەلکاراز لە قۆناغی چارە. ڕۆژنامەی لیکێبی فەڕەنسیش تیشکی خستۆتە سەر دوراندنی اولمپیک مارسیل به انجام سه گل برانبر به دو گل و نو سیویتی پیویست به نیگرانی ناکات. لسعودیش روزنامه الریاضه تیشکی خسته سر آمده کارکانی اهلی با روبرو بنوی براوی خولی انا پالوانکانی افریقه لزمی کشورکان و نو سیویتی اهلی پلانی دوانزه پسندکات.
12: بارزان پنج خلا گورکه اروپا یاریکانی گیشتو تا بشیچان گری سیم بشیچان گری چوارمون دیچان لگری دوم دار. بیک و سرنز لسد دوائین رزبندی یانه کنده سرطا لینگل ترادست پیدا کن. دسینا پریمر لیگ. لپریمر لیگ مانچستر سیتی با انزامدانی سیگر هر سی یاریکی خوی بردو توا تواوی خالکانی بدست ناو لپلی یکمی و لپلی دوم یعنی آرسنال دید. اویش به همان شیوا آرسنال ده پارسگاری لنز ناوکا بکوکو پارسال و یاری لودکی دوینه لد چلسیش بردوا لپلی دوم دید هال سیتی لپلی سیم دید هفت خالیه هال سیتی یعنی یک کلم ورزه لازتی چی زیاواز دایا و چلسی لطوارم دید شش خالیه لپنزم برینفور دید اویش پنز خالیه اما پنز یعنی یکم لر خولیک بازدکین لرزبندی هر ولاتیک حالا تا استا هر وکو سالانی را بردو گول کارا سه گولی تو مارکدو لو سه یاری که تیپکه انزامی داوا که لرزیانه مانچستر سیتی یاری دکاد بگو من لپریمر لیگ همو ورزیک رکابری تون لنوان یاری گورکان شش یانه تا حوت یانه رکابری لسر بدستنانی نازناو کدکن و تا دواین گرش لیاری کن یک لانه بیتو کامیانه زودتر یک لای کرد به تو به بیت پالوانی پریمر لیگ. دستینا رزبندی آن کان لی اسپانیا. بگو من لی اسپانیا زودتر دستی پیکت. پیشمو پیش چوار ولاته که ایتر دستی پیکت. چوار گر لیاری کانی برای و چوار. لی اسپانیا تا است برشلونش دیوید پارسگای لو نازناب که کورز را بردو به دستی هنا. دوازده خالی کوکردو تو سرزمیاری کانی. بردو تو علاوه ده خال ریال مادرید نو خال لپلی سیما ریال بیتیس نو خال لکارونیا لپلی پنجم هش خالیه. علیرغمش خالی تاو دخالی بدست نه ولی دوازده خاله و یعنی کلم مرزه بذیاواز بذیار کوتوه گل کار رافینیا شش گلی تو مارک دو لریزیانی برشلونا. دستین رزبندی آن کان ل ایتالیا سیگر ل ایرکانی خلی ایتالی برای وسوا بگمان روما نو خال ل هر سیاری هیچ سیاریک ندوراوا، سیاریک برانبر نبوا، انتر میلان به همان شیوا نو خالی بدست نوا، میلان لپلیسیم دید هفت خال، و چوارم یوونتسا هفت خال کومو، هفت خالی هینه لپلی پنزما کوموش ورزی چی سرکو تو پیدا چی امسال بره بکات. گولکار لسریه ای پنز گول مالین که لعنی روما یاری دکات. دتینا رزبندی آنکان لبوندس لیگا، بوندس لیگا لالمانیا، دواین خلبو که دستی پیکت زور به تاخیر بوندس لیگا دستی پیکت تا استا تنها دوگر لیاریکانی برای و چوا اوکسبورگ، فرایبورگ، بروسیا، دورتموند، الفرسبرگ که تازه سرکوتوا ماینز اما رزبان دیر پینزیانه که بلام چواری یعنی یکم هر دو یاریکان بردو تو تواوی خالکان که شش خالا لرزبان بایرن نبینین بداخوا و یونس لرزی یونس ابن طالب که او یاری زانه لینتراخت فرانکفورت یاری دکد سه گولی تا استا تومار کردو بارزا کات من تاوبو حوالا ورزشکان من پیشکش کردن یوام شوی چی خوش به هم لیک خواتن لکن

0: خاتون یک لیره خوی بو خزمتی میوانانی رحمان ترخان کردوا. ام خاتونه تنها ناوی لبواری حج و عمره دا تومار نکردوا، بلکو با ایراده و ویریکی تایبد بو تره بری قافلی حج و عمره لکو ملگیگ دا که زور جار ارک گورو قرسکان بناوی پیاوان و دناسرین او بکردار سلماندویتی کتوانا سنوری رکزنا ناسید. جنده توانید ری بر بید، بر پرسیار بیتو، لخزمتی پیروسترین گشتکانی جیانی مروف دا پیشنگ بید. اما تنها سرکوتینی جنگ نیا، شانازیه که بو همو جنانی کرد که دیانوید لهر شوینگ دا توانکانی خویان بسلمینن.
1: لا دو قولی امزارا؟ میوانداری
2: لە ساڵی 1990 بڕواننامەی باڵا لە زانکۆی بەغدا بەدەستهێناوە.
1: ئەمن منداڵ بیمە جێم لە ناو ناوبانگی زەنابت بووە،
3: یعنی ئەوە پیرم
1: ئەم پرسیارە قڕز بوو.
3: دایک و بابلو زۆر شانازیە بە عشرێتی خۆیان دەکرد، حەزیان دەکرد ئەوها سوچی گەورە بیت.
1: بەیانیە چی بکەین بۆی کە ڕۆژێکی تەندروست بەڕێ بکەین؟
3: هەتا بەیانیەکەی ساڵێک دەوەکەی شەوەکەی زوو بنوویت، ئاوەکە بخۆی، هەندێک جولەی بەسیت بکەی، ئەنجە دەست پێ بکەی بە جولەی زیاتر.
1: نانی دەیانی باش یان خراپ؟ دکتۆر عومەر سورچی لە نەوەتەکانەوە ئاشنایە بە میدیای بینراو لە شاشەکان دەردەکات پرسیار و جواب
3: چون بەحسی دڵ بکەین لە کاتی غاردا تا دەرچوو ئێستا بۆ دڵیش باشە.
1: خەڵک هەر وازی نایە لە بەشەکرەکەی
3: بێشەکە بی باشتر.
1: زۆر چاو نەترسانە تەعامولی لەگەر ئەندام و لایەنگری حزبی ئیسلامیەکان کردیە، لەگەر کەسە دیندارەکان کردیە؟
3: خۆشەویستیم لە بۆ ملەتی خۆم بێکۆتاییە.
1: حزب حكي لي دستا واستغفر الله سبحان الله والحمد لله. سن ام بابتا كاري غيري بس حبو درمانا كان دي
3: او قانوني كخوا داينا او قرانا تا استا راسترين كتابه لا سطا پنجا زياتري چاك بنوين خوش معنويات
1: در امنا اگر چشم هذي نخوش بسم الله دكتور بس اگر دكتور نخوش اسيت الاشي
3: تلوچي بزيشكي اندازياري هر بر پسيچي بلام احيدا كي همو عنده بينا نخوش بدا خو ملتي ما زور تساوي لدرمانا لعملياتا
1: بو نخوش زياد دكا
3: خوراچي جستي برين دستوقات جولية او نخوش يعني سردم دانش ني زور خوار ني زور مهشش آسودانية تا ساعت دو سي شو پينزي بياني خيواني نارد
1: چون وابكين ايما توشي نخوش شكر نبي
3: استا شكر درچوا خوراچي خاني شرفنزشا نكر بو شكر
1: با دوخسش بو عفرتام كي مال پاکردنەوە
3: هەر شتێکی بوو سپری کرا لە هەوا بڵاو دەبێتەوە دەستە ناو سیەکانمە تووشی نەخۆشی درێژخایەنمە دەکە لە سیەکان بۆ نمونە شێرپەنجەی سیەکان لە سەدا نەوەتی ئەوانەی شێرپەنجەی سیەکان دەگرێت جگەرەکێشانە هەیە.
1: کابرە تۆزێک سەری دەشێ حەبێکی پاراستۆر لەخۆ
3: لە ژینگەیەک دەژین کە پڕ لە هاندەرن بۆ نەخۆشی تۆرچ دەخۆ زۆر زۆر پرسیارە مەکرێت ئەوەی ڕوون بیتن نە لە برنج نە لە ساوار نە لە بەرگەتەی ناکەن بەهیچنەوە.
1: شی و گەرمکردنەوە باشیان خراپە ئەو مەترسیەکان چیە؟
3: دەمانەوێت باشترین خزمەتی تەندروستی پێشکەش بکەین بۆ ئەوەی نەخۆشەکان ناچار نەبن سەفەری دەوەی وڵات بکەین.
4: سڵاتان لەبێت ئازیزان، خۆشحاڵین لە بەرنامەی کۆدی گردوون لەگەڵ بە ڕێزکاوی دکتۆر مەریوان ئەحمەد ڕەشید. پێتان شاد ئەبین. ئەم بەرنامەیە بەرنامەیەکی زانستیە لە باسی گردوون ناسیە، بابەتی خۆر، بابەتێکی سەنتەریە و بابەتێکی گرنگیشە، چونکە باسی خۆر هەر لە کۆنەوە مرۆڤایەتی سەرقاڵ کردووە.
5: خۆر ئەگەر ئێمە بێت و وەکو زانست باسی لێ بکەین، ئەڵین نزیکترین ئەستێرەیە لە زەوەکەی خۆمانەوانێت کە کۆمەڵە یەکیان پێگەناوە پێڵین کۆمەڵی خۆر. ئێمە سێ هەم هەسارین بە پێی دوور و نزیکی لە خۆرەوانێ کە 150 ملیۆن کیلۆمەتر بە تێکرا دووری زەویە لە خۆرەوانێ. ژیان لەسەر زەوی نەبوو ئەگەر بێت و ئەم خۆرە سەرچاوی وزە نەبووایە بە شێوەی ڕووناکی، بە شێوەی گەرمی یا هەر شێوازێکی تر. بە شێوازی لە چرکەیەکە 616 ملیۆن تەن لە ماددەی هایدرۆجین ئەبێ بە 612 ملیۆن تەن لە ماددەی هیلیۆم، واتە 4 ملیۆن تەن ئەبێ بچی ئەبێ بەوزە بە شێوەی ڕووناکی، بە شێوەی گەرمی. هەندێک دەڵێن لەو ماوەکەمەی لەو چرکێشە زۆر لەوە زیاتر گۆڕانکاریە بێت.
4: زانست لە فەلسەفە عیلمە باس دەوە ئەکرێ باشترین تیۆریا بۆ ڕوونکردنەوەی دیاردەکان ئەوەیە کە تا ئاستێکی زۆر سادە بێ، واتە زۆر زۆر ئاڵۆز نەبێ. کۆپەرنیک بۆیە بەشانی یەکێک لە خاڵەکان کە ماسیەکان ئەڵان سەرکەوتو و ئەو بودی کاکە من تیۆریاکەی من سیستەمە ئەستێرە ناسیەکەی من وازحتر و ئاسانترە. اوانه برگران نیه
5: اوانه لبایر گردون اشارزان بعد از آن بچه هم دشتزانه
4: مالا
5: زبانمونه اما که لبایر گردون افسوارین من سیری خور کم ازانم او خوره او زرده همانی بینوه
4: مالا
5: ازانم اگر زرد بو یعنی شر زرد لیسه دی روکیتی باز ده گایلو که سرچه همان لیه گایلو که چون پلکانی خور بقع شمسی دوزی و توانه بوی تلسکو و تو آنیتی بختی خوی من مزارک ملاه بختی خوی که پشان یعنی اولیا
4: برای
5: تیبینی کرد دو کات که بعضی لخوره و شمس و تزریق مستقر نده ام خوره من تقریبا کلا کاملاي خوری شده قبلا نزدیکی 30,000 تا خودونه بالام ل 225 تا 250 میلیون سال جاریک خودی با دوری آخوا او خودی که ای خوا بشه وی شپول تزریق شو هانترين وشيبك على قول القرآن.

0: Li her cekan selam û rahmetî xwayê gewretan lê bêt. Bînerani barêz, min Ahmed Xidirim Katî pêşkeşkirdinî pirsî emroyê ye. Pirsî emroyî programekem taybet kirdiwe bi babetê çiyêcgar, girîng û hestyar bo komelgeyê kurdewarî û hemû komelgeyek bêguman eger biyewê pêş bikeve, eger biyewê rolekanî li pêşkeutin berdewam bin, dabe le serî hemû şteyekewe girîncî bew bas û xwase bidirêt ewîşan basxwasî kertî perwerdeye. Emro bedaxwe bas li dabezînî asî zanistî qutabiyan û kemî derçûwanî polî duwazdeyê amadeyî dikeyn. Bêguman perwerde li her komelgayek bi kolega here sereçiyekan û here girîngekanî pêşkeutinî hemû komelgayek dadindirê. Seyrî ew komelgayanê bikin, seyrî ew welat û hukûmetanê bikin ke girîncî bi perwerde dedin. Duwacar li lewperî pêşkeutinî astî zanistî, lewperî pêşkeutinî astî perwerdeyî xweyan dibînineve. We herwiha li herêmî Kurdistanîş wekû her komelgayekî dîka bas li dabezînî ew aste dikein ke bedaxwe kârîgerî li ser astî perwerdeyî we herwiha zanistî qutabiyan û xwendkaran duwacar koy giştî komelgeyê kurdewarî lê dikewêteve. Em babeta لەگەڵ زۆر بەڕێز دکتۆر عەبدوڕەحمان سەید ئەحمەد پسپۆڕی کۆمەڵناسی و هەروەها سیاسەتی پەروەردە لە هەولێر جەنابی دکتۆر ئەمڕۆ لەگەڵمانە و میوانمانە. جەنابی دکتۆر زۆر بەخێر بێ. سوپاس کە میوانی پرسی ئەمڕۆی زۆر زۆر بەخێر بێ. با لەوە دەست پێ بکەین لە ڕوانگەی کۆمەڵناسیەوە جەنابی دکتۆر، هۆکارە سەرەکیەکانی پاشەکشەی ئاستی زانستی قوتابیانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی لە هەرێمی کوردستان لەم سەردەمەدا چۆن دەخەنە ڕوبەڕێستان؟
1: زۆر سوپاس.
0: بخێر بێ.
1: سوپاس دەکەم. یعنی جەنابت لە پرسیارەکە بڕیارت داوە کە ئاستەکە دابزیوە
0: بەپێی دەرچووانی پۆلی دوازدەی ئامادەیی ئەمساڵ ئاستەکە دابزیوە بەپێی ئامارەکان،
1: بەپێی ڕێژەی دەرچووان.
0: ڕێژەی دەرچووان بەڵێ. ڕێژەکە ئاوامان پێداڵێ. ئاوایە؟
1: سپاس دەکەم. زۆر جارێک برادەران گرێی دەکەن دەڵێن تۆ یەکسەر جواب وەڵام نادەیەوە. ئەخە چونکە پرسیارەکە دەبێت ڕوون بێت بۆ بزانم چۆن وەڵامی بدەم. ئەگەر بڕیار بێت ڕێژەی دەرچوون نیشانەی ئاستی پەروەردە بێت، ئەوە ئەگەر ئەمساڵ جەنابت دەڵێ و بیستوومە لە شوێنی دیکەش
0: کە
1: ڕێژەکە کەمترە لە چاو ساڵانی پێشتر، ئەوە دیارە یەکێک لە نیشانەکانی ئەوەیە کە بەڵێ ئاستی پەروەردە خوێندن دابەزیوە ئەگەر ڕێژەی دەرچوون ئەو بێت. بەڵام هەڵبەت تاقیکردنەوە سەرتاسەریەکان، تاقیکردنەوەی پێوانەیی ستاندارد کرا وەکو بە کەلۆری یەکێکە لە ئەو ئامرازانەی کە تۆ دەتوانی بە شێوەیەکی گشتی لە وڵاتێکدا لە ناوچەیەکدا لە سیستەمێکی گەورەدا بەکاری ببەیت بۆ ئەوی بزانیت بەگشتی ئاستی خوێندن چۆنە. ئەگەر بەرز بوو ئەوانەی کە ئەو سیستەمە بەڕێوە دەبن دڵیان پێی خۆشە. ئەگەر ئیش نزم بوو بە پێچەوانەوە دڵیان دەکرێت پێی ناخۆش بێت. ئامرازیەکە بەڵام ئەم ئامرازە دەتوانین یاری پێ بکەیت وەکو عەداد
0: کەم و زیادی پێ
1: وەکو بەنزین دەکرێت نایی بنەی بەنزینی محەسەن بەڵام عادی بێت ئۆکتانەکە ئەوە ئۆکتان بەرزکەی نزم بکەیت. دەتوانین دەستکاریکی بە ئاسانی
0: ڕاست.
1: بەڵام ئیدی ینی هی ئەوەیە ئەوانەی کە گرنگی من خۆم وەکو خۆم وەکو پسپۆرێک لە بوارەکەدا وەکو باوکێک کە من ئەم ساڵ کچەکەم پۆلی دوانزە بوو زۆر بەلامەوە گرنگ نییە.
0: گرنگ نییە
1: نەخێر
0: باش
1: بۆ لەبەرەوە یەکەم بەڕێوەبەری سیستەمەکە نیم. دۆم پێم وانییە پێوەرێکی ڕاستیە پێم وانییە بە کەلۆری پێوەرێکی ڕاستیە بۆ ئاستی پەروەردە.
0: ئەوەیێستا ئەو سیستەمە لە هەرێمی کوردستان هەیە
1: بڵێ پێم وانێت چکە کێشەی زۆری هەیە خزمەتی سیستەمەکە دەکا، خزمەتی بەڕێوەبەرانی سیستەمەکە دەکا، خزمەتی ئەوە دەکا کە دڵی پێی خۆشە. یعنی بۆ نمونە تۆ ئەم ساڵەگە بڕیار بدەی بتەوێت دڵت پێی خۆش بێت دەتوانی دەستکاری بکەی بەو شێوەیە کە دڵت پێی خۆش بێت ئەگەر بتەوێت تەبیعەتی ئەو شتەوە هەیە. پێوانەیانی چی پێوەەر تۆ بتوێ شتێک بپێویت ئەتەوێ ئەم پەرداغا بەشی ئەوەندی کە تۆ دەڵت پێخۆشە ئاو بگرێت. ئاوی تێدەکە ئەگەر دڵ پێی خۆش بۆ دڵ پێ خۆش دڵ پێی خۆش نەبوو دێڕێژی تێدەکەیت کەسیش نەزانێت دەستکاری دەکەیت. تەبیعەتی
0: پێوەتەبیعەتی
1: پێوەەر وایە خەسەم پێوەرەکە کە هین نییە کە سروشتی نییە بۆ نمونە پێوەری با بڵێن پێوەری پەلەکانی مرۆڤ چوار پەلی هەیە مرۆڤ ئەوە سروشتیە ناکرێت بڵێ وەڵام من پێوەرەکەی من پێنجە شەشە بەڵام
0: لەو حاڵەتانە
1: ئەوە سروش پێوەری وەکو بەکەلۆری و تاقیکردنەوەکان و نمرە پێوەرێکی سیاسیە هەنی پێوەرێکی مێژوویە هەنی تۆ کۆمەڵە خەڵک بڕیار دەدەن دەڵێن ئەگەر لە سەتا ئەوەندە بوو باشە ئەگەر لە سەتا ئەوەندە بوو خراپە بۆ نمونە ئەم ساڵە میتمان وایە خراپە لەبەرەوەی بەراوردی دەکەین بە پار و پێرار و بەسەر پێرار لە چاو ساڵانی پێشتر بەلامانەوە سەیرە ئەم 6-7 ساڵەی پێشتر ئێمە شتیوامان نەدیتووە بۆیە پێمان وایە لێرە کێشەیەک هەیە دەنا ئەم ساڵ چی بووە کە پار نەبوو بێت و پێرار نەبوو بێت
0: چی گۆڕاوە
1: چی گۆڕاوە چی بوو چی ڕوویداوە ئەم ساڵ بۆ نمونە جەنابت ئەگەر بڕیار بە باسی پۆلی 12 بکەین ئەوانەی کە تەمەنیان 17-19 ساڵە تۆ بڵێ 20ش ئەم ساڵ شتێکت هەست پێ کرد لە ناو توێژی گەنجان 17-19-20 ساڵ جیاواز بێ لە پار جیاواز بێ لە پێرار من خۆم هەستم بێنە
0: گومان نەخێر شتێکیوان دیار بێ
1: دیار بێت ئەمە یەک دوو یانی ئەم ساڵ بە پێی ڕێژە و بە پێی لە ناو کەوانە خراپی لە زمانی کۆرۆنا خراپتر بووە کە وایە ڕێژەکە کەمترێ
0: ڕاست
1: یعنی چی ئەگەر بە پێی ڕێژەی خوێندن و ئاستی خوێندن و زۆری و کەمی خوێندن و بڕی خوێندن بێت خۆ زمانی کۆرۆنا کەمتریش خوێندا ئەی باشە لەو کاتانەی کە مامۆستایان خۆپیشاندانیان دەکرد لە نیوەی زیاتری کوردستان خۆپیشاندانیان دەکرد مامۆستایان بایکۆتی خوێندن دەکرا ئەیو کاتە چی بوو بەسم لەوەی لێرە شتێک هەیە شتێک هەیە ئەم ڕێژەی دەرچوونی بە کەلۆری بەڵێ شتێکت پێ دەڵێت بەڵام ئایا هی ئەوەیە زەنگی مەترسیە یان نا من ئەڵەم ئەگەر زەنگی مەترسی بێت بڵێن بۆ کێ بۆ کەسێک کە بەرز بێ دڵی پێخۆشە نزم بێ دڵی پێ ناخۆشە بڵێ چونکە لەوانێت تۆ ئەو بپێویت وەزیری پەرۆدەی پێ دەپێوی بەڕێوەبەری پەرۆدەی پێ دەپێوی دەکرێت حکوومەتی پێ بپێوی ڕیابردەستانی پێ دەپێوی بەڵام ئایا مامۆستای پێ دەپێوی یا کتێبەکانی خوێندنی پێ دەپێوی یان قوتابی و خوێندکاری پێ دەپێویت یان ڕێگە و بانی چوونی تەلەبە بۆ قاعەکان و هۆڵەکانی خوێندنی پێدەپێوی ئەم ساڵ کارەبا زۆر بڕاکەم بڕا شێوەی ئاوکەی نەخۆشی زۆر بوو کەمی کرد هۆکاری بەرزبوون و نزمبوونی ڕێژەکە چییە سەختی پرسیارەکانە سەختی پرسیار تۆ ئەگەر بۆ نمونە من ئەگەر هێزم بەرزکردنەوەی 100 کیلۆ بێت و بتوان بە ئاسانی بەرزی کەمە 100 کیلۆ قورس نییە بەس ئەگەر جەنابێت هێزت کەم بێ 100 کیلۆ قورسە کە وایە قورسی 100 کیلۆ 100 کیلۆ 100 کیلۆ بەس قورسی و سووکیەکەی پێوەستە بە توانای ئێمەوە ئایا ئەگەر ئەم خوێندکارانەی ئەم ساڵ پرسیارەکانی بە شێوەیەکی زانستی با بڵێن بە شێوەیەک دەدۆزینەوە کە زۆر زانستی بێ هەمان ئاستی پرسیارەکانی پاریان بدەیتێ دەبێت چۆن گۆڕانکاری ڕوودا تۆڵی باشتر نەمن لە پار وایە هۆکارەکە چییە لێرە
0: زۆر باش
1: ئایا مامۆستایان ئەم ساڵ دەرسیان بە خراپی گوتەوە
0: جیاواز
1: لە ساڵەکانی دیکە هۆکار چییە حتما هۆکاری سیاسی کۆمەڵەتی ئەو شتانە کاریگەریان دەبێت ئەو ماوەی خوێندن بڕان و ئەمانە کۆمەڵێک شت ڕوویدا یانی بەڵام یانی کەی نەبووە من
0: 2013
1: هەر هەبووە من کە لە ئامادەیی بووم شەدی براکوژی بوو
0: باشە
1: ئەو کاتە شت دەبوو یانی مەبەستنی ئەم شتانە هەمووی دەبێت
0: ئێستا شار دەبێت زۆر باشە کاک دکتۆر بابین باس لە سیاسەتە گۆڕاوەکان و بڕیارە لە ناکاوەکانی وەزارەتی پەروەردە بدەین لەسەر ئەم بابەتە لەسەر ئەم پرسا ئەمانە تا چ ڕادەیەک کاریگەری لەسەر ئەو بابەتە هەیە ئەو بڕیارانەی کە لە ناکاون ئەو بڕیارانەی کە گۆڕاون ساڵانە کۆمەڵەیەک گۆڕانکاری لە سیستەمەکەدا دەکرێت ئەوە تا چ ڕادەیەک کاریگەری لەسەر ئەو ئاستە دروست دەکا ئەوە تا چ ڕادەیەک بە پێوەردا دەندرێت بۆ ئەو بابەتەکە بە ڕێزم دەفەر
1: کاریگەری هەیە هەڵبەت کاریگەری هەیە من بەڵام ئەگەر بڕیار بێت ئاستی خوێندن کاریگەری لەسەر ئەنجامی تاقیکردنەوە هەیە کاریگەری لەسەر بۆ نمونە سروشتی معریفە نییە
0: کاریگەری
1: سروشتی معریفە نابێت یعنی بۆ نمونە با بڵێین کاتێک کە بڕیار دەدرێت کە شێوازی تاقیکردنەوەکان ئەو بەشەی ئەو کتێبە تەرکە ماشە یان ئەو بەشە زیاد
0: زیاد دەکری
1: ئەمە ئەوە ینی کەم تا زۆر کاریگەری لەسەر نمرهنان هەیە کاریگەری لەسەر لانی دەرونی هەیە کاریگەری لەسەر ئەوە یەک ئایا خوێنکار چاوەڕێچ دەکا چاوەڕێچی ناکە ئەم ساڵ بۆ نمونە نمرەی عەرەبی کوردی داخل بوو و دەبوایە هەژمار بکرێت بەڵام ساڵانی دیکە وەکو بڵێ ئەو بژارەیە هەبوو کە خوێنکار بزانە داخل بوو.

0: بە ئیدارەی پرۆسی پەروەردەییەوە. یعنی بۆ نمونە ئەوانەی کە بەڕێوەبەری سیستەمی پەروەردەین ئیش و کاریان لەسەر بکە و مەکە و یاسەدانان و لێ بەرپرسن ئیشی ئەوان ئاسان دەکات. دەنا ئیشی دایک باوک ئاسان ناکات، ئیشی خوێنکار ئاسان ناکات، ئیشی زانکۆ ئاسان ناکات، تۆزێ ئیشی زانکۆکان ئاسان ناکات،
1: تۆزێ
0: ئیشی کەس ئاسان ناکات. تەنها ئیشی ئەوەیە ئەوانە ئاسان دەکات کە بەڕێوەبەری سیستەمی پەروەردەین. دەنا پێوەست نییە بە معریفەوەیانی تۆ بیر لەوە بکەرەوە لە ساڵانی کۆرۆنا خونیوەی کتێب هەر داغڵیش نەبوو کەچی ئێستا ئەوانەی کە پزیشکێک ئەو کاتە چوبێتە بەشی پزیشکی ئەندازیارێک یا کێ گرنگگە نازانم منە کە دەڵێن پزیشک تا ئێستا هەر پزیشک
1: ژمارەیەزیار
0: ئیتر خۆ ئەو لەسەر شهادەکەی نانووسێت ئەوە پۆلی دوانزە نیوەی خوێند. خۆ هەر 95 و 90 و 90 نوێیەکەی نیو منهج هەر ئەوەیە
1: یخۆ
0: 95 نیو منهج
1: هەر ئەوەیە
0: هەموو منهجەکە 90 بێ و نیو منهجەکە 90 یەکێک لە نهێنەکانی ژمارەدانان ئەوێ ژمارە ڕووتە 90
1: خۆ هیچی لێ نایە
0: یعنی تۆ 90 یعنی ژمارە ڕووتە یعنی تەفسیراتی هەڵ ناگری تەفسیرات زۆریش هەڵدەگرێ بەس دەتوانانی تۆ بڵێم 90 وانە ناتوانانی بڵێ عادی وەرە بە 90 تۆ لەگەڵ 90 خۆم
1: بەراورد
0: پێ بکەین ئەوە کێ دەیکا کێ دەیکا 90 تەواو بۆیە هیچ پێوەست نییە بە ئاسی معریفیەوە پێوەستە بەوەی کە تۆ ئەوانەی کە بەڕێوە بەرن لە وەزیرەوە بیگر لە حکوومەتەوە دوای وەزیر و
1: بەڕێوەەکان
0: تا ئاستی قوتابخانەکانیش کە ئێستا بۆ قوتابخانە ئەهلیەکان بەکاری دەبن بۆ ئەوی بڵێن هامە چەند باشین لەوانەیە لە 50 لەبێ پۆلی دوانزە دوانیان پێنجیان نمرێ زۆر بەرزبێ ئیدی دەبنە نیشانە دەنا هیچ پێبەست نییە بە ئاسی معریفیەوە بۆیە خزمەتی ئەوانە دەکات خزمەتی سیاسەتی پەروەردەی و سیستەمی پەروەردەیی دەکات بۆ یەکە تۆ بە ئاسانی بڕیار دەدەی دەتوانانی بڵێ فلان ساڵ لە فلان ساڵ باشوان بڵێ ئەوە نزمە ئەوە بەرزە بەڵام پرۆسی پەروەردەی زۆر لەوە ئالۆسترە کە بە ژمارە قیاوەکوڵی ژمارەیەکی لە سەدانی ئەوکو خۆشەویستی تۆ بڵێ وەڵام من منداڵەکانم ئەمەیانم لە ستا 95 خۆش دەوێ ئەویان لە 90 ینیجا بۆ ینی
1: ئاوا کەواتە بابەتێک لێرە دروستە بێ وەکوی کە بە ڕێزت ئاماژت پێدا سەرکەوتن و سەرکەوتنی پلان سەرکەوتنی تاک لە نێو کۆمەلگا پێویستی بە کامەیانە جەناوی دکتۆر پێویستی بەوەیە ئاستی معریفی قوتابی و خوێندکار بەرز بکەینەوە ئێمە یان پێویستی بەوەی ئەو ڕێکارە پەروەردەیە ڕۆتینیانی کە لە هەرێمی کوردستان هەن لەوەی کەوا قوتابی لە دە و یازەوە نە لە دە و یازەوە لە خواردریش بەس تۆ بڵێ ئەوە لە دە و یازەوە خۆی بۆ ئەوە ئامادەکە لە پۆلی دوازە دەرەجەیەکی باش بێنێ ئەو بابەتانی کە دەی خوێنێ هەمووی دەرز بکە هەمووی حفظ بکە هەمووی کۆ بکاتەوە دوجار ئەوە بۆ ئەو پێوەرە پێوەەر نەک بۆ ئەو بۆ وڵاتەکە سیستەمەکە ئاوایە ئێمە دەبێت کار لەسەر کامەیان بکەین بەرزکردنەوەی ئاسی معریفی قوتابی یاخود هەر درێژەدان بۆ و بابەتانە و بۆ و شێوازەی دەرچوون و دەرنەچوون و دەرەجە هێنان و نەهێنان و ئەوەی کە هەیە بێگومان
0: ئەگەر
1: ئازمان زیاتر بە کامەیە
0: دڵنیا بە پێویستمان بە بەکەلۆری نیە لەلایانی معریفیەوە لەلایانی ئیداریەوە تۆ گەر
1: ینی
0: ئەگەر بۆ نمونە ئامانج دەوەی ئیش بڕوە گرنگگە هەندێک
1: گرنگڕانەوە
0: چکە ئیدارە بەڕێوە بردن بەڕێوە
1: بردن
0: بردن
1: ڕانەوەستانە
0: ئەگە بتی ڕانەوەستە بەردەوام ئەوە بچووکە تۆ ببینە ینی لەوەتەی دەوڵەتی عێراقی و سیستەمی پەروەردەی مۆدێرن دامەزراوەکە بەڕێوە بردنە هەموو حکوومەتەکان گۆڕاون لە مەلەکیەوە بۆ کۆماری لە کۆماریەوە بۆ بەعس لە بەعسەوە بۆ لە حکوومەتی بۆ لە هەرێمی کوردستان حکوومەتی هەرێم ئەویان نەگۆڕی بۆ لەبەر ئیدارە دەوێت ئیش بڕوە
1: ئیش بڕوە
0: ناشم ئەگەر بتێ ئیش بڕوە باشترین شت ئەوێ
1: کوردگووتەردەوام
0: بنی
1: بۆ ئیشرانەوەست
0: بڵێ
1: ئەگەر ئەوە بێ
0: بڵێ بڵێ ئەگەر ئەوە ئامان
1: ئەو جەخۆی ئەسلەکە ئەوەیە جەناوی
0: وەڵی جا
1: یان چییە
0: نابێ وابێت
1: نابێ
0: وا بۆ من کە پسفۆرم لە وەردە و خەمی دەخۆم و وەکو باوکێک وەکو دایک و باوکێک بۆ لەگەڵ خوێنکارەکانم لەگەڵ مامۆستایان لەگەڵ خەڵکی دیکە کە دێیت لە دڵەوە قسە لەگەڵ خەڵک دەکەی خەڵک گرنگی بەوە نادا گرنگی بەشتی تر دەدات کە لە دڵەوە قسە
1: دەکەی
0: کە کەس دیار نییە ڕسمیار نییە مەعاژ نییە بابەتەکە پێوەستی بە مەعاژ و ئاستی بژێ ئوشتانە نییە قسەی دڵ ئەوەیە کە ئەوە وا نابێت هەمووی دەڵێ خۆ بە شەهادە نییە
1: ئەوە
0: زۆر دەبیست بە شەهادە نییە بە بنمرە نییە زیرەکی وانە وانە بەڵام کرد لەسەر واقع دەبێتەوە سەر
1: هەمووی لەسەر ساڵێک نییە لەسەر امتحانێک
0: لەسەر امتحانێک نییە حتا یعنی دەسەڵاتی پەروەردەیی لە کوردستانە هەروا دەڵێ بەڵام هەرچی هێز و توانە هەیە هەردێتەوە سەر ئەوە بۆی هەژمونێکی دیارکراوی هەیە ئەومانای وایە بەڕێوەبردن گرنگترە لە سروشتی مەعریفە لە مەعریفە خۆی زانیوە کوچی وایەک و وایە سیارەیەک هیچ کێشەیەکی تەکنیکی نەبێت باشترە تەنانەت باوەستاویش بێت لە سیارەیەکە بڕوات یعنی ڕۆشتنی سیارەکە لاوەکیە بڵونی سیارەکە وەکو خۆی لەناو مەعرزێک لەناو جابخانەیەک زۆر گرنگترە بەلامانەوە دەنا سیستەمی پەروەردەیی بۆ خزمەتی پەروەردەیە کەچی ئێمە پەروەردەمان کردوە خزمەتی سیستەمی پەروەردەیی
1: ئێمە چەند زیانمان لەو گۆڕانکاریە کردووە لەوەی لەسەریشی بوانین
0: بەڵێ بەڵێ ئەگەر بمانەوێت ئەگەر ئازابین ئەوە پلان دادەنێ من ناڵم بیانی و دووبانی پلانێکی دوور و درێژ دادەنین بە وردی بە جوانی بە باوەڕەوە تەنانەت کۆمەڵێک دەبێت گوتاری پەروەردەیمان بگۆڕی من زۆر قسە ئیش لەسەر گوتاری پەروەردەیی دەکەم خۆمان قسە نەکەین قسە فڕدین
1: ئێستا گوتاری پەروەردەیی
0: گوتاری پەروەردەیی ناباشە
1: ناباش
0: زۆر زۆر ناباشە بەداخەوە قسە فڕە دەدەین بێ و بزانین چییە
1: چی وای کردووە ناباش بێ
0: وەڵاهی لەبەرەوەی نایزانین دەچینە کۆنفرانسێک لە وڵاتێک دوو سە قسە دەکەندین و دووبارە دەکەینەوە دڵێن ئۆ دنیا دنیای ئەی ئایە یعنی چی
1: چۆن
0: تازە بە تازە دەڵین وڵا بە ئایپاد بدەین لەدەستە لە بۆ هەموو
1: ئایپادەکانمان
0: ئایپاد ئەلکترۆنیمانە ببتە ئەلکترۆنیە وڵاتانی ئێمە دەمانەوێ ئەوکەنەوە دە ساڵ پێش ئێستا پەشیمان بوونەوە ئێمە لاگ دەکات لاگ لە دنیای ئەلکترۆنیات شەپۆلی ئەو شتانە درنگ دەگاتە ئێمە تازە ئێمە گەرمە بین باسی تابلێت و ئەلکترۆنیات بۆ منداڵ دەکەین و ئەو ئایپاد وشتی ئەلکترۆنی کردن دەکەین ڕاستی ئەگەر ئازابین پلان دادەنین ناترسین لە فەوزا ناترسین لە کەس بە کەسی
1: ئێستا ئەوەی هەیە هەبوونی ترسە
0: بەڵێ بەڵە زۆر دەترسی
1: زۆر
0: دەترسی ئەوە نییە ئەوە نییە ڕێژەی
1: ئەوەسەلەتیەوە دروست بوو دکتۆر
0: لە نەزانیەوە بەشێکی بەشێکیشی تر خۆ ئازایەتی چی ئازایەتی خۆ لێرە نییە ئازایەتی بە ئەزمونە تۆ ئەبێ بچیتە ناویە و بۆی ئازابیت
1: ئەزمونی کەی
0: هەرچەند کاتەکە نامەوە نمونی یەک جارێکیان چوینە یاریەک هەیە پێوترێ ئەوە ینی تۆپی ڕەنگە شەڵەتەقی پێ دەکەی بەردەکەی ئەمان یاشتی یاریە یانجل لە بەردەکەیت ئەمانە لە یەکێک لەوانە بەشداریم کرد لە پەنایە گۆم تەقیان لێکردم لەو کاتر یەک سەعاتی مێشکم کوو وتم ئەم شتەی لە فیلم دەیبینی تەقە دەکەن و ڕادەکا گولەی بەرناکەوێ وەڵاهی ڕاز نییە خۆ من ناوێرم سەر دەکەم مەوەسم لەوەیە غیرەت و ئازایەتی لێرە نییە لە ئەزمونە ئێمە دەبێت ئەزمونی ئازایەتی بکەین ئێمە ناوێرین
1: ئێمەوێرین دکتۆر بگوراافم بۆ ناوێرین ئەزمونی ئازایەتی
0: نازان
1: چ گرفتی تێدا هەیە
0: نازانم
1: ئەگەر ئەو ئەزمونە بکەین یانی ئیشکال دروست دەبێت
0: نازانم ینی نازانم من خۆم ینی هەموو دەرسێکم کە دەرس دەڵێمەوە هەموو دەرسێکم لە سفرەوە دەست پێ دەکات دە من ئەزمونم هەیە کۆمەڵ شتم تاحەمرەتەوە کە لی ناترسم بەڵام هەموو دەرسێکم لە سفرەوە دەست پێ دەکات و دەرس هەبوو کێشم بۆ دروست نەبوو دەرسی هەبوو کێشم بۆ دروست بوو هەم لە تاسش باش بوو بەڵام بڵێم چی ینی کەسێک کە ئازانیت لێ بپرسی دەڵێ بۆ ئازانیت یەکێک لەم کێشەکانی وی دەڵێ نا خێوانی ئازام غیرەتم هەیە و بەجەرگم
1: بەڵام گرفتم نییە
0: گرفتم نییە کێشە نییە خراپتر هەیە چزانم ینی
1: خۆی بەراورد دەکە
0: بە خۆی بەراورد دەکا ئەمانە ئەگەر ئازابین ئەم شێوە مامەڵەکردنە لەگەڵ پەروەردە ئەم جەختە زۆرە لەسەر پۆلی دوانزەکە من پرسیارە جنابت دەکەم ئەگەر کەسێک پۆل لە پۆلی پێش قوتابخانەوە لە دایەنگەوە بە باخچەی ساوایانەوە هەر لە ناو کەوانە زیرەک بێ و ئازا بێ و دەست ڕنگین بێ هەموو شتت بێت بچێتە پۆلی دوانزە لە پۆلی دوانزە پنجابینه شاز بینه تو زنم یا بله نایکم
1: نایک
0: تاکی کنو
1: کناک
0: نخوینه واز دلن
1: دلن فشل دهنه
0: دلن او بویت نبویه هیچ نبویه هیچ آه
1: راست
0: هیچ بست با
1: یک سال
0: انجامی پولی دوانزه
1: هموی
0: نه هر بر راستی وای
1: راست وای بیگمان
0: جران کاتی خوی زو تم زور حز نکنم بسی جران بکنم بشه یه گشتی بلام لو رو بسی دکم جران بروانامه پولی ششی سرطایی هبو
1: راست وای
0: بروانامه کت بکرده هنه باشتیک دوی بروانامه پولی سی نواندی هبو
1: اویش بکرده هد باشتی؟
0: استش تک من نیه به نهی بروانامی پولی دوانزه بچی بروانامی پولی دوانزه شتیک بکیت تبه ایلا بچی تا زنکو
1: زنکو پیمانگا؟
0: بچی تا زنکو پیمانگا خن بروانامی شتی نیه به نهی بروانامی پولی دوانزه تاکش تک با بروانامی پولی دوانزه اوه یه داد باید تا چی زنکو یک دبید تا چیو چی ایشیک دکی و بازاری که ارو کم اده شد که من زورم بس کدو یعنی تو بروانه سیستمی که پرورده ای گورو گران که قصه گوری تیدا دکری باسی کارامه کمالات یکان دکری باسی کمالگ دکری باسی معرفه دکری باسی چی دکری بلام واقع پید دلی نخیروانی هموی آماده کردن با بکلوری پولی دوانزا
1: هموی
0: هیچ چی تدانی تنها اویا تاک پیور پولی دوانزا یک اما خراپ براسی
1: او حالتا او شوازی که هیا
0: دوانزا سالی تمنی خلق دروال سروی فیر بید چون تاقی کنو بکات او ماوی تاقی کنوی بکلوریه چون بتوانی به بخشی تپرانی، به سلامتی تپرانی.
1: راست.
0: چون بتوانی ولع مکهل بجیری، چون بتوانی کتاب کتاب
1: بکنی.
0: نه یعنی کاملا شد. ایدی همه اوه. زور باش. زرایی که زور مالی کرد.
1: زور باش. همه اوانی که برای زد گوتن بیگمان ما واقع حالی پرورده و روشی پرورده لهرمی کردستان. تاره سرتیه دکتر. چیپ کن.
0: الله عزابین.
1: عزابین.
0: نباید نترسیم یعنی لچی ترسیم؟ نترسیم بون من. لاوان من ایش اندز نکوید دخواه سه ایش اندز نکوید دترسین
1: ایش هر نیه
0: دترسین بون من اصی معرفی ولاد دا بزی بید لچشت یک تا است ایم اصی بهوی اصی معرفی او کیش من با دروز با بون مونه ایا کربایی بسچوار کجمری من تواو نیه لبروی اصی معرفی من نتواو لبروی بنزین سی اونده گرم بوا لبروی اصی معرفی من دا بزی با جادکان من خراب نو خلق نزنه لی خورید لبروی اجازه نیه مولاتی لخورین یعنی بوه یعنی سعق اخرابی اوه مولاتی لخورین نیه نخیر همون مولاتی لخورین نیه سعرکان من خرابن
1: نخیر
0: خلق لیک توره و یعنیت یک دی نده کاتی که زنکو کن آهنگ دا گیرن و دارو برد پیز دکن اصلی معرفی دا یعنی
1: راست بگو من
0: یعنی چه کشهی که کردستان که شی زور باشی من دلم با کردستان خوش اومد
1: او آزایتیه دبی چه دست پیش خریب کاتن و بسم الله علیه بکا
0: والله من خوم نتوانم به خلق بدم چی گوه من خوم هول دادم و هبکم
1: جوان لخوم
0: اون دی پیم بکره به نوسینه به قصه به درسی خومه و از لحشتی بچوک نهانم لطلبه حقم نیه انگلیزی ده زنه نزنه اکتبه خیوندو نخیوندو دلم کامل لشته ورده هیا بیکه بانمونه دور مراکاتی که قاوه که دا خویتا و یا ایسلاتی پیدا نشتی پوز دا خویتا و پیشش هزاری پیدا دی که بجه دیلی
1: لبه بجه
0: تو درسکه بخواه هیچ نشزنی کشه نیه چکم اینش زورش تی خوشم نیزنم بلام
1: قاوه
0: که بجه دیش یعنی داشتم بانگانده کم و جایر و هر خیلی هم حال دستیدن تو دکتوری که گرنگی با چی اونده گوری با چی خریکی وشتا گیچ کنی دلم لوه و دست خوش هول دادم آمده پیم بکره خون بیکم
1: زور زور سپاس
0: دست خوش
1: زور سپاس دکتر زور بخیر بی سپاس با آمده بونید ولی ورزان سپاس با دکتر عبدالرحمن سید احمد سپوری کومن لاسی و سیاستی پرورده که میوانی پرسیم رو بو سپاس با بینری اوی برزو خوشویستیش تا بس خواست چی دیکی پرسیم رو به تندگم و همولایکتان ساغ و سلامت و تندروز باش بینشالله مالتان آودان دست خوش بی.

0: pres, dehperverî, minareyekî esasî ye, behayekî ewende ciwana, cen dîtir li hemû, cen mamostaman heye. Ke peyamî bezî mamostayatî û peyamî bezî zancî perwedeyî feramoş kirbo ew dîwî serkevtî nebînîwe. Ew dîser ew dîwî serkevtin zor girîngtir e li xwedî.
1: Karsazî û helî damezrandin duruşmî serekî çaremîn îventî hêzî law. Deriyê min ji dimanivêt lim rêgeya we gencan bidwênîn û baz li helî kar û naumedî gencan û damezrandinî gencan bikin. Salawatan lê bedê ezîzan û xoşnivîsan xoşhal bike xwedî gore derfetî bêdin carî tê bibînin mîvanî malekatan û bişîştinî bernamekî nûyê nêzîktir li xelk Silêmaniyewe. Gencan em roboşekî yan lêrin lem êventin dimanêwe li nêzîkeve legal yan bidwên baz li hêz û twaneyê xwe yanman bo bikin û legal ewiş da bizanîn ta çenek naumêdin li wê ke hukûmet filanê nîya bo damezrandin û dozînewî helî kar bûyan. Em îventeman bi firset zanî boyî li rege em îventewa gencan xwedî xwe yan bidwênin û li ser em babeta giftûgo bikin legalman. گنجێکی زۆر دوو لە وڵاتانی ئەوروپاکە و ئێسەیش هەندێک هۆکار وای کردووە کە کەم بێتەوە ئەو ڕێگریانێکی ئەکرێ بۆ گەنجان کە کۆچ بکەن وای کردووە کە گەنج کەم ڕاتە دەرەوە. ئەتوانین بڵێن ئەم جۆرە ئیڤێنت و نیشانەی ئێوە هۆکارەکە بۆ کەمکردنەوەی کۆچی گەنجان یان باڵێن ناومێدبوونی گەنجان.
2: یەکێک لەو هۆکارانی کە وەکو لای جەنابیشتا مەعلومە کە گەنجان کۆچەکەم بۆ دەرەوە بریتێ لایەنی ئابووری واتە و گەنجە ناتوانێت بۆ نمونە دەستگیرێکی ئابووری بۆ خۆی پێیاکە یاخود بژێویە بۆ خۆی پەیدا بکات یاخود کارێکی بێ کە بتوانێ ژیانی ڕۆژانەی پێ بڕێگات و داهاتوو پێ بنیادنێ. بۆیە ئێمە بابەت ئیڤێنتەکەش کە هەڵمان بژاردووە هەروەکو ئەم ساڵ کە بابەتەکەمان بریتێ لە هەلی دامەزراندن و کارسازی و ساڵانی ڕابردوش کە لەسەر بابەتی ئابووری بووە لەسەر بابەتی ئابووری دارایی کارمان کردووە و هەوڵین بۆ ساڵانی داهاتووریش بۆیە ئەتوانین بڵین یەکێک لەو هۆکارانی کە گەنجان کۆچەکەم بۆ دەروی وڵات بریتێ لایەنی ئابووری. بۆیە ئەمانەوێت لە ڕێگەی ئیڤێنتانەوە دەستخەین لەسەر خاڵە گرنگ و هەسیارەکانی کە لاوان تووشیە بن و ئەبێتە کێشە بۆ لاوان تا بتوانین گەر بنمونە چارەسەریش نەکرێت ڕێگە چارەسەرەکان بخینە ڕوو تا لایەنی پەیوەندیدار کۆمپانیاکان دامزراوەکان هەروەها حکوومەت توانن لە ڕێگەی ئەو ڕێگە چارەسەرانی کە ئێمە دامانناوە توان کارکەن لەسەر توانە و لایەتیەکانی لاوان.
1: تا چەنە حکوومەت هاوکارتانە بۆ ئەوەی کە گەنج لەوە زیاتر سەرگردان
2: لە ڕاستیە وەکو خۆمان زۆرجار ڕۆنی لە زۆربەی دامزراوەکان تا هاوکارمان بن لەم کار و کیشەی کە ئەنجامێدین لەم ئیڤێنتانەیە لە سازکردنی ئەم چالاکیانەیە بەڵام بەداخەوە هاوکاریکردن زۆر زۆگەمە یانی زۆر جاوزاری ڕۆشنبیری هاوکاریان کردوین ئەیش بۆ پێدانی هۆڵ یاخو شوێنێک بەڵام وەکو پاڵپشتی داراییکە لە سەدا هەشتا بەرەوسەری ئەم ئیشانە بۆ نمونە پیسی پاڵپشتی داراییە لە ڕووی پاڵپشتی داراییە حکوومەت بەهیچ جۆرە نەیتوانی هاوکاری پرۆژەکانی لاوان و سەنتەرەکانی لاوان و ڕێکخراوەکانی لاوان بکە. بۆیە داواکارین کە بتوانرێت لە کابینەکانی داهاتووە لە حکوومەتەکانی داهاتووە ئەوە جێ بکرێتەوە کە بودجەیەکی تایبەت بە لاوان تەرخان کرێ.
1: جیاوازی ناکرێت نەوە ڕێکخراوەکان چونکە هەندێک ڕێکخراوی کەسوکاری خوارەیە ڕەنگە زۆر جیاوازتر بێت.
2: بێگومان وەکو هەموو کایەکانی تر جیاوازی کراوە هەر لە ڕێکخراوەکان لە کەرتی تەندروستی لە هەموو کەرتەکانە لە هەموو بوارەکانە لە میدیا لە هەموو شوێنە جیاوازی کراوە بەڵێ لە ڕێکخراوەکانی لاوانیشە جیاوازی هەیە.
1: لایەنە مادی پاڵپشتی مادیە بخەتە بەردەستیەوە ئێوە لەوە زیاتر ناکەن.
2: ئێمە بوو توانە مادیەکەمی کە هەمانە ئەو کستافێکی بینی لێرە کارەکەن ئوستافی ئیڤێنتی هێزی لاو ئوستافی سەنتەری گەشە بێدانی چالاکی لاوان لە هەموو چالاکیەکانە بەبێ بەرامبەر بە خۆبەخشانە کارەکات دەی من ئەگەر بتوانم بۆرەم دەستگیرۆیەکی مادیم هەبێ ئەتوانم پارەی بوو لاوانە سەر بکەم تا ئەوی کە بتوان لە داهاتووە لە کار و چالاکی جوانترە بەشدار بن کار و چالاکی جوانتر ئەنجام بین لە کوالیتی زۆر بەرسرە هەرچەندە سواز بخوا هەتا ئێستا بە هاوپشتی دامزراوەکانی کەرتی تایبەت هەروەها بە یارمەتی چەندین کەسایەتی ئێمە هەوڵمان ناو کە ئیشەکانمان بەشێوازە بێت لە ئاسی کوالیتی بەرزاوێ بەڵام ئەگەر حکوومەت و دامەزراوەکانی سەر بە حکوومەت هاوکاری ئێمە بکەن ئەتوانین کار و چالاکی لەگی جوان ترنجام بێت.
1: کە تا چەنە حکوومەت بەرپرسە لە بەرامبەر دۆزینەوەی هەلی کار و دامەزراندن کە ماوەیەکی زۆر ڕاگیراوە ئەگەر هیچ بێت زۆر بەکەمیە ئێستا گەنجان سەرگردان و بێهیوان گەنجان چی بکەن ئەمی هێزی لاوە و ئەم جۆرە ئیڤێنتانە ئەتوانی هاوکار ببەوەی کە گەنجان کەونە سەر کار و ئیشی خوان بتوان هەلی کار بدۆزنەوە.
3: بله دست خوش بجناب تان براستی راستا حکومت زور جار که باسی ظروفی خوی که آله امناتوانین او همو درفتی کاره با گنج برخزینین بلام اتوانن بنار راستا و خو هاوکاری لنمونه رخراوی سنتری گشبدانی چالکی لوان بن بوی امجور ایفینتو چالکیانه که هاوکار بوی توانه گنجان برو استی که باشتر بره توانکان یان بگاتا راد استیک که کمپانیکان پیوستیان باو بیه که ازاینتر بتوانن درفتی کار بخوایم بدوزنوا ضروره که بمشه و ازاینا راستو خویا هاوکار بیه با اوی هاوکاری که راستو خویا بیه با گنجان و توانای گنجان برو پیش برو کاریان رسی بگوید
1: من پیچانا بخمی گنجان بیه اتوانیم بلین یوان لغیابی حکومت امیشانه؟
3: بله بداخوا که ابینین نوانده حکومی کان وقت پیویست رولی خویان نبینن هم لسپانسر کردنی امجور چالاکیانا هم لوی که خویان براستو خویی امجور چالاکیانا بکن بو برس کرنوی از تیتوانه لوان بویا بناچاری ابی رخ راوکانم دوره ببینن و من دیر شو داوکارم گنجانیش چیتر لمال و دانه نیشن بلن ظروف خرابه لانی کم بشداری کردن لم جور چالاکیانا بر بردن و برو پیش بردنی توانکانی خوان هاوکارن با اوی زیادر گنجان برو پیش بشن و درفت ایشیان دست که بس تا لمال و دا بنیشن براستی نتوانکانیان برو پیش بشن ندرفتی کاریشیان دست که بوی ضروره که درفتی کاریج نبید لم جوره چالاکی نباش دارون بوی توانکانی هم برو پیش برو ایشان دست بکنید
0: راستی است من روانه ما مستایی که زن تو بم که اما رسر کودو بلا آیا رزم درخون ایرتی بود تاگیش مبتگه
4: امه لاسه ایونت کیتر شرفی او من په بخشاکه بشدار بوین راستی او فیدباک او برهمانی ایونت کانی په شو بو وایکر کا بګرمو ګورتر او بچالا کانتر او بماندونه ناسانتر امه هول بدین بو چوارمین ایونت هیزی لاو اکید سودی زور زور بو او ان شاء الله امصال زور جاواستر لساله کانی تریش سودی زیاتری بیت
1: گنجان مان امروز زور نا امیدن زور به هیوان لدسکوتنی هلی کار لدامزراندن زور زار گنجان سری خوان حالا گرن با ولاتان ارون بلام لوش دستا بلش هاو گنجی ولاتان ایتیج نگی خوامان روشتون لیو حالی کاری انداز نکرد تا چنه گرین گر لم جور شنانو بتوانن حالی کار با خوام دوزنو یعن بابلن حکومت تا چنه بر پرسیار لبنم برم گنجان
4: طبعا تا رای دیکی زور پیوندیان هی بیکم بلام من هو کارکی توز اگرمو بو نارونیک لگران بدوی هلی کارکی امیلی را لم ایونتیا کچوارمین سالا زیادر ترکیز مخصوط تسر او کچون گنج بتوانه هلی کی کار بو خوی بدو زیاده او چون بشوین یابگاره چون سیب یکی بنویسه بینی را بو که لم ایونتیا زیادر ترکیز مخصوط تسر او با اکیدی پیوندیان هی بیکو و پیکو پیوستن
1: خوش به اوپو کرتی تایبت هاتون هاوکاری امیشه اگر کتیای دا هیزی لاو ادوز ریتا و لاو آراسته کری و سرکارو بهوی دان مزراندن و نبونی هلی کار و گنجان زور به هیوان ولاد بجیان سرگردان من تاچن گرینگا هم ایوه که توانیت هم بیشب کن و گرینگ تره که اگر حکومت هاوکار بیر با گنجان با ای که گنج بکیت سرکار
5: سلطا بخیر عدد ایوش بله براسی زور گرینگه که حکومت یعنی هانی گنجان بداله برو اگر گران کاری اگر کمالگی که رو با او سرطا لگنجان او بی بای زور گرینگه که حکومت وقت بلای بودجی تایبد یا خود پلانی تایبد دابنی با امکارانه بلام که اما گشونه ده حاله که حکومت او ناکد اما کرتی تایبت خومن با برپرسیار ازانین لبرامر او کارانه بایم همیشه لهر ایونتی که بزانین سود بکو ملگا که ایگینه یا خود بگنجانی با چینه که تایبت بایم بجداری ما کردو خوش حالا بینو بردوامی جبین
1: او ایشی ایوان بابدن او کمپانی ایوان اتا چن گنجان تیا بجدار هیزی گنج تیا آراسته کرده و توانویتی گنجان توانویانه لو رگی کمپانی اکی ایوان حالی کار بخوان بدوست نوا یز توانه خوان
5: بله اما او کمپانی کمان دنیا تانه کم و که توانی بله ایل سه شش پنج بر اوسر روش گنجان تیا کار کرد و گنجان آن یه هدل پوزیشنی که کمیش هم بد نو بلکو اگر زن را به کامانه توانه کی باشه آنی بو پر بدن چون ات تو پیش او اما زور گرنگا و هر وعه اما که بچاریم ایبن تانه کی نبره ویک ازن گنجانی اما اشی زور باشه لی چهار وانه کیو پیشان لبروی اما همیشه باعث یعنی بینو همیشه هشتگیش بیم فکر او کردم عند سر چاومانو لخدمت یعنی بی.
6: لشیات ما چون ما هر مؤسسه کو برزن معاملی کار میکنیم.
1: بله دام زران دنیا هلی کار نیا. تا چنه گرینگ یک گنج خوی بهیوانه به دو حکومت پلانیه به بودام زراندنی او گنجانی که خوان بروانه من که امرو زورگ لدرچوانی زنکو پیمانگا که من هیا خری که بهیوا بندوی که ام حکومت خمیان بخوا و پلانی که به بودام زراندنو دو زینوی حلی کار باید
2: مراسی او یکیو تو سر گنجا که او بهیوانه به یعنی او یکیو تو سر شانی خوی بیکت دوی او او تریکیت دستی عادي أو نية. اشتكى لقدري خوي جوريا. يعني نبي اللواء بهيوا بأمل به. حتى أتوانيت أبيها ولد خوي با. أو تريش كيف كيف توصل يعني عادي أو نية. أكيد توصل شاني حكمت حكمتيش أبيت بتوانيت. يعني ببي تواني جنجكا ببي خليه أو أواتي جنجكا بتواني هلي كاري ببرخسنا.
1: بلاني هي أو كو تري حكمت باوكي ملتا. ام باوکی ملت اتوانی و تیله خمی رولو شنبلی منال کانی خواهیم بتوانی بیان خاطر سرکار چوزان جانی که خوشم بودم
2: اون یعنی تو به کسی که جایی بات او کلا نم حکمت داری بودن بتوانی کاریگری دست پلانه کانی حکمت داری
1: چاو دیاره وکوی که حوالتی کی امولاته ای بینی
2: وکوی کدیاره شتگان شتی کیوانه کراو بگن جان يعني أبي زيادة لو بكره، وأن حكمة أتوانيت لزياتي أوي يعني كمالك نامدي بلين بون كمالك نامدي خندن دانية أتوان زياتي أو كمالك كارج دانية كمالك معامل دانية أم جنزانا، أجر يعني بون من خندن يشيط طاونا كرد بيا بتواني بسير إيشكا، بتوانيت شتك يعني
1: والله خنك بأخويد
2: خرماني لخرماني اکسپیرینس یکانی زیاده، یعنی اتوانیش تی خیلی واقع.
1: وکو گنجی کی بچدار بو راتان شیل ترم جورا ایفنتو دو زینه وی هلی کار بو گنجانو. آوتن محاضرش کدیره و تاچن نکسودن.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: راستی لەم شێوە ئیڤێنتانەکە هەیە و ئەمەی کە چالاکی لاوان پێی هەڵەستێ و سەنتەرەکانی تریش گرنگی هەیە بۆ لاوان لەوەی کە کالی کاریان دەست بکەوێ و هەروەها بۆ پێگەیاندنی لاوان و دۆزینەوەی توانەکانی خۆیان. بەجوتی لەم سەردەمەیە کە هەموو بەهاکان لەدەستراوە، گەنجان لە ونیەکی زۆران، ئەم ئیڤێنتانە گرنگیەکی زۆری هەیە بۆ دۆزینەوەی بەهاکانی خۆمان و بۆ دۆزینەوەی ڕێگە ڕاستەکە. بەجوتی دەستخۆشیان لێکەم و زۆر سوپاسیان دەکەم.
2: حکومەت بەردەوام ئەبڵێن دەرچوانی زانکۆ پەیمانگە لە زیادبوونان ڕێژەکە لە 2014ەوە دامەزاندن ڕاگیراوە. گەنج بێهیوا بووە، گەنج چی بکە بۆ ئەوەی کە لەم بێپلانی حکوومەت ڕزگاری بێت، یعنی پێشنیاری تۆ قسەی تۆ چیە لەسەر ئەم؟
1: ڕاستی لە ئێستا بۆ گەنجان تەنها بوونی شەهادەیەك بێهیچ نییە، یعنی بێ لۆی کە تۆ شەهادەیەکی هەیە لە بوارێکی تایبەتە پێویستە چەند توانایەکی ترە هەبێ تاکو بتوانی لە شوێنەکە هەلێکی کارە دەست بکەی، زانینی زمان و هەروەها لێهاتووی و پەیوەندی کۆمەڵایەتی و هەروەها بۆ نمونە زیاتر دۆزینەوەی توانەکانی خۆمان بێ لە شەهادەکە گرنگێکی زیاتری هەیە. بۆیە من بە گەنجان ئەڵێم بێ لە بوونی شەهادە پێویستە هەنێک توانا و لێهاتووی هەیە لە خۆیان پەرەی پێبن تاکو بتوان هەلێکی کاری باشیان دەست بکەوێ.
2: سانی حکوومەت کە نەیانتوانیوە گەنجان چۆمڵی توانەکانیان بخەنە کار بگرە، توانەکانیان کب ئەکرێت بەهۆی وەکو ئەوترێت خەڵکیان بەڵێن شارەزایان سپۆران دەڵێن حکوومەت توانەکانی گەنج کب ئەکات بەهۆی دانەمەزراندنیان و نەڕەخساندنی هەلی کار بووە.
1: خۆی حکوومەت دەبێت باوکی گەنجان بێت لە پێش هەموو شتێکەوە هەلی کار بڕاستێنێ و دامەزراندنی هەبێت بۆ هەموو لایەنەکان بە بێجیاوازی، ئەوەی کە حکوومەتێکە دامەزراندنی هەندێک لایەنە و ئەو کەسانی کە نزیکی خۆیانن و دانەمەزانی کۆمەڵە لە گەنجان، ئەمە گەنجانی زۆر بێهیوا کردووە وەکو نەتیجەکەیشمان لە ساڵانی پێشووە بینی بەوەی کە گەنجان زۆربەی وڵات جێ ئەهێڵن. ڕاستیە بۆیە حکوومەت ئەمەکە بکات ئەستۆی خۆی و هەلێکی کاری زیاتر بۆ گەنجان دابین بکە، بەس لە حاڵەتێکا کە ئەمە نەکراوە ئەبێ گەنجان ڕێگەی خۆیان ون نەکەن، بەردەوام بن و هەوڵ بن و لە ئیڤەنتی لەم جۆرە بەشداری بکەن بۆی کە زیاتر پێ بکەن و توانەکانی خۆیان بدۆزنەوە و هەلی کاریان دەست بکەن.

ئەوەی کە لە لێدوانەکان بۆ ئێمە ڕوون بیەوە دەرکەوت ئەو بووکە خودی گەنجان بۆ خۆیان ناومێدن لە حکوومەت و پلانی حکوومەت بۆ دامەزراندن و دۆزینەوەی هەلیکار بۆیان لە لایشەوە ئەو ڕێکخراوانەی کە سربەد و حیزبەکەی دەسەڵاتنین هاوکاری ناکرێن فرامۆش کراون وەک چۆن لە تەواوی سێکتەرەکانی تر ئەو شوێنانەی کە سربەد و حیزبەکەی دەسەڵاتنین فرامۆش کراون لە هەمان کاتدا ئەو ڕێکخراوانشی کە سربەد و حیزبەکەی دەسەڵاتنین فرامۆش کراون لایەنی مادی و مەعنەوی پاڵپشتیان ناکرێت و ناچارن پا کە پشت بە کۆمپانیا و ئەو شوێنانە ببەستن کە ناحکومین ئەوان هاوکاریانن تا لەم جۆرە ئیڤێنتانە بۆ گەنجان ساز بکەن بەم شێوەیەش هاتینە کۆتایی هەڵقەیەم جارەی تزیکر لەگەڵ ئێستامە تا دیدارێکی تر بەخواتان ئەسپێنم خواتان لەگەڵ شاد و سەربەرز و کامەران بژین

0: بوجو گرتن لرادوی سپیده افیم لسر انترنت سردان یکی گلمدو سایت بکا سایتی سپیده www.speda.net یان سایتی کردیو بناو نشانی www.kurdiu.org سپیده افیم 106.7
1: کاتژمێر 8 با کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
2: لە سەرتاسەری هەرێما کوردستانی گوهدار بن بۆ رادیو سپیدا اف ام لەسەر فرێکوینسیەن 106.1 106.3

ئێوارەی ئەمڕۆ بەڕێز مامۆسا سەلاحەددین محەممەد بەهادی نەمینداری گشتی گرتووی ئیسلامی کوردستان بە ئامادەبوونی ژمارەیەک لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی پێشوازی لا بەڕێز سەید عەمار حەکیم سەرۆکی ڕەوتی حکمەی نیشتیمانی و شاندێکی هاوەری کرد لا دیدارێک بارودۆخی عێراق و هەرێمی کوردستان و ناوچەکە گفتوگۆ کرا و هەردوو لا تەئکیدیان لە چارەسەرکردنی کێشەکانی نێوان هەرێم و بەغدا کردەوە ئومێدیان خواست کە گفتوگۆ ببێتە ڕێگە چارە بۆ دەرچوون لە قەیرانەکان و لە گرژیەکانی ناوچەکەش دوربین

0: پێشنیوڕۆی ئەمڕۆ مامۆستا سەلاحەدین محەممەد بەهادین ئەمینداری گشتی گورتی ئیسلامی کوردستان بەشداری لە ڕێوەرسمی پرسەی کۆچ کرد و عەبدولواحید شێخ ئیبراهیم شێخ عەبدوسەلام بارزانی کرد بۆ دەربڕینی هاوخەمی و سەرخۆشی لە بنەماڵی کۆچ کرد و مامۆستا سەلاحەدین محەممەد بەهادین ئەمینداری گشتی یەگرت و بە یاوەری شاندێکی باڵا لە ئەندامانی مەکتەبی سیاسی و سەرکردایەتی یەگرت و ئامادەی پرسەکە بوون مامۆستا سەلاحەدین لە نزیکەوە پرسە و هاوخەمی خۆی و یەکگرتووی ئیسلامی کوردستانی ئاراستەی بنەماڵە و کەسوکاری خوالێ خۆشبوو کرد هەروەها ئەمینداری گشتی نەزا و پارانەوەی لە خوای گەورە کرد کە کۆچ کرد و بە بەهەشتی بەرین شاد بکات و بە ڕەحمەت و میهرەبانی خۆی دای بپۆشێ هەروەها سەبووری و دڵنەوایی بە بنەماڵە و هەموو لایەک ببەخشێت لە چوارچێوەی هەوڵەکان بۆ کۆتاهێنان بە قەیرانی بەنزین و سوتەمەنی لە هەرێم دکتۆر عومەر پێنجوێنی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرت و ئاشکرای دەکا دوو بژاردە بۆ چارەسەری قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێم هەن یەکەم بەغدا ڕۆژانە 140,000 بەرمیل سوتەمەنی بنێرێ یان هەرێم ڕۆژانە 50,000 بەرمیل نەوتی خاو ڕادەستی بەغدا بکات و لە بەرامبەردا سوتەمەنی بە نرخی پاڵپشتیکراوی عراق وەربگیرێت
1: ژنەی تەحقوقیەکەم بینی بەرز عامر عەبدولجەبار وتی چاوەڕێی وەڵامەکانەکەین خۆشبەختانە ئەمڕۆژ وەڵامی سامانە سروشتیەکانی هەرێم بڵاوبووەتەوە دوو خیاریدانەوە یا ئەوەیە 140,000 بەرمیل بیرێ بە هەرێم بۆ ئەوەی تەختەی هەموو یا بڵین پێداویستیەکانی هەرێم لە سوتەمەنی دابینکە یان ئەوان ئامادەی یانتیایە بە قەدەر ئەو 140,000 بەرمیلە سوتەمەنی بنێرن ئەوان 50,000 بەرمیلەکە تەسلیم بە حکوومەتی فیدراڵی ئەەکەن خۆش پێشتریش وەزارەتی نەوتی فیدراڵ ڕایگەیان هەم لە ئەعلام ڕایگەیان لە کەناڵەکان هەم لە لیژنەی دارایەکەش ڕایگەیان کە ئێمە ئامادەین ئەو 50,000 بەرمیلە وەربگرینەوە تەواوی هەرێمی کوردستان وەکو باقی وەکو هەموو پارێزگاکانی تری عێراق سوتەمەنی بۆ دابین بکەین جاکەواتە جوابەکەی ئەوان تقریبان حازری حکومەتی بڵین فیدراڵی ئەوەی هەرێمیش هات لەم هەفتەیەدا لیژنەی کۆبوونەوەی لیژنەی لە کۆڵینەوەکە دائنیشێ تەوسیەکە بەرزەکاتەوە لە پەرلەمانە دەنگی لەسەر هیوادارین بتوانین لەم هەفتەیە بێتە پێشەوە دەنگی لەسەر بیرێ چونکە ئیرادەیەکەیە لە ناهەم پەرلەمانتارەکان کە ئەو کێشەیە چارەسەر بکرێ و بە هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانی وەکو باقی هەموو پارێزگەکانی کە سوودمەند ببن لە سوتەمەنی وەکو هەر هاوڵاتێکی عێراقی تر
0: ئێستا لەم ڤیدۆی کە کەمێک لە مەوبەر دکتۆر عومەر پێنجوێنی ئەندامی پەرلەمانی عراق لە فراکسیۆنی یەکگرت و باسی لەوە کرد کە هەوڵەکان چڕکراونەتەوە بۆ ئەوەی قەیرانی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان چارەسەر بکرێت لەسەر ئەو بابەتە ئالان نەشئەت پەیامنێری سپێدە لە بەغدایە قسەی زیاتر وەزانیاری زیاتر بازەکە ئالان سلاوت لێبێت ئەم کاتت باش ئەو هەوڵانەی کە چڕکراونەتەوە بۆ ئەوەی ئەو قەیرانی کە ئێستا لە هەرێمی کوردستان هەیە بەنزین چارەسەر بکرێت بەرەو چ ئاقارێک ڕۆیشتووە
2: بەڵێستاو لێ بە ڤیا خەنیانی لە دوای ئەوەی کە لژنەیەک پێکێندرا سەبارەت بە بۆدادەچوونی زیاتر بۆ پرسی چارەنووسی 50,000 بەرمیل نەوتی ڕۆژانە کە حکومەتی عراقیدایە حکومەتی هەرێم بۆ ئەوەی کە بەکاربێت بۆ سوتەمەنیەکانی بەنزین و نەوتی سپی هەنی ئەو لیژنوێسا دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزارەتی سامانە سروشیەکان لە پەلمانی عراق بۆ دوای کۆبوونەوەیان لەگەڵ وەزارەتی نەوتی عراق دوجار ئەمڕۆکە وەزارەتی سامانە سروشیەکان دوو پێشنیاری داوە کە دەڵێت لە 14 سوتەمەنی یاخود نەوتی خاوی پێ بدرێت کە دەکاتە 140,000 بەرمیل نەوت ڕۆژانە تاوەکو سوتەمەنیەکانی بەنزین و نەوتی سپی و ئەوانەی دیکە دابینکرێت ئەگەر ئەمە حکومەتی عراق بەمە ڕازی نەبێت پێشنیاری دووەم ئەوەیە کە دەڵێت لە 14 واتە لە لەو 14 سوتەمەنی و لە بەنزین و گاز و نەوتی سپی بۆ دابین کرێت و لە بەرامبەرەوەدا هەرێم دەستبەرداری 50,000 بەرمیل نەوتەکە بێت ئەمە دوو پێشنیارن کە هەیە و لە هەمان کاتیشدا هەیە کە داوای کردووە لە وەزارەتی نەوتی عراق کە بەم داواکاریانە ڕازی بێت ئەمە ماوەتەوە لەوەی کە ئایا چاوەڕوانەکان بۆ ئەو کە وەزارەتی نەوتی عراق لە ڕێگای ئەو لیژنەی وڵامی ئەو داواکاری و پێشنیارانی وەزارەتی سامانە سروشەکانی هەرێم داتەوانی ئەو داواکاریانە خۆی لەوە دەبینێتەوە. هەرێمی کوردستان داوای کردووەکە بۆ پێداویستی نەوتی سپی ساڵانە پێویستی بە 563 ملیۆن لیتر نەوتی سپیە، ئەمە بۆ ساڵانە. هاوکاتش بۆ پێداویستی ڕۆژانەی کا بابڵین بە نمونە بنزین، هەنێ هەرێمی کوردستان پێویستی بە 7 ملیۆن لیتر بنزینە تەنها بۆ یەک ڕۆژ و بە بابەتی گازوایلیش 1 ملیۆن لیتری پێویستە ڕۆژانە. پێداویستەکانی دیکەش لە سوتەمەنی وەکو بە نمونە پێویستی بە 2000 تۆن گازی شلە و 50000 لیتر سوتەمەنی تەنها بۆ فڕۆکە. هاوکاتش 3 ملیۆن و 300000 تۆن گازی دەوێت بۆ ڕێزگەکانی دابەشکردنی کارەبا. ئەمە ئەو داواکاریانە، یانی وەزارەتی سامانە سروشەکانی هەرێم داوای کردووە لەوە وەزارەتی نەوتی عێراق بۆی دابین کات، بەڵام لێسەیە یعنی چاوەڕوانیەکان بۆ ئەوەن کە وەزارەتی نەوتی عێراق وەڵامی ئەم داواکاریانە بداتەوە، ئەگەر لە ئەگەری وەڵامدانەوەی ئەم داواکاریانە یاخود ڕازیبوونی حکومەتی عێراق بۆ داواکاریانی وەزارەتی سامانە سروشەکان، ئەوە دوجار دەچێتە نێو پەرلەمانی عێراقەوە لە نێو پەرلەمانی عێراقدا دەنگی لەسەر دری. هاوکاتیش لەپاڵ ئەمەدا، یعنی ئەمشەو بڕارە هەرسێ فراکسیۆنی یەکگرتو و کۆمەڵ و هەڵوێ سەبارەت بن بابەتە کۆبوونەوەیەک ئەنجام بدەن لە نێوان خۆیاندا، وەکو ئەمڕۆکە یانی بەڕێز دکتۆر عومەر پێنجوێنی ئاماژەی پێدا بوو کە تاوەکو پلانی باشتر دابدرێت، تاوەکو کۆدەنگی بۆ دروستکرێ لە نێو پەرلەمانی عێراقدا
0: لە بەغدا.
2: گرفتێکی بۆ دروست
0: نەبێت لە بەغدا. کۆدەنگی فراکسیۆنەکان چۆنە؟ ئایا هەریەکەیان بەجیە قسە و پرۆژێ خۆی هەیە لەسەر ئەو بابەتە، یان یەکگری دەبیندرێ کۆدەنگی هەیە لەسەر ئەو بابەتە؟ وەڕۆڵی فراکسیۆنی یەکگرتوو لە چارەسەرکردن لێرەدا چۆن دەبیندرێت؟
2: هەنی لەبیرمان نەچێ پرسی و ڕوژاندنی بە دەرچوونی 50000 بە میلیۆنەکە یەکەم جار لەلایەن دکتۆر موسەنا سەرۆکی فراکسیۆنی یەکگرتوو بوو لە نێو

0: دەنگی دیکەش دروست کرێت لەسەرم بابەتە و دەنگی فراکسیۆنەکانی دیکە لە لایەنەکانی دیکەش تاوەکو پشتیوانی لەم بڕیارە بکرێت لە کاتێک ئەگەر بێت و وەزارەتی نەوتی عێراق یعنی لارینە بێت لەم بڕیارانەی یاخود لەم داوایانەی وەزارەتی سامانە سروشەکان کە داوای کردو دوای کە دەچێتە نێو پەرلەمان لە نێو پەرلەماندا کۆندێگی بۆ دروست کرێت و بکرێتە بڕیارێک و پەسەند کرێت
1: ئالان دەمێ وەر لێ بپرسم ئەمڕۆ سەرۆکوەزیرانی عێراق کۆبوونەوەی هەبووە بڕیاری داوە لەسەر دامەزراندنی دەرچوانی ساڵانی ڕابردوو هیچ زانیاری دەستکەوتووە
0: یعنی لە ماوەکانی ڕابردوو خۆپشاندانی بەرفراوانی دەرچوانی دانەمەزراوە بوو تەنانە لەم ڕۆکێش خۆپشاندانە بوو تا نزیک کاژمێر 4-5 ئێوارە ینی خۆپشاندانەکە تەنانەت گرژی و ئاڵۆزی لێکەوتوو بووە هێزەمنەکان هێرشیان کردبوون لەسەر خۆپشاندانان ژمارەیە لە خۆپشاندار بریندار بووبن لە دوای ئەم ڕووداوە سەرۆکوەزیرانی عێراق داوای کردووە یاخود وەزارەتی دارایی ڕاستپاردوو بۆ ئەوی کە هەوڵ بدرێت دەرچوانی دانەمەزراوش لە نێو پرۆژە یاسای بودجەیە جێ بکرێتەوە ئەمە لە کاتێکدا یعنی دوێنێ کە لەگەڵ یەکێک لە ئەندامانی لژنەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجەی عێراق سەم کردووە دەڵێت بە هیچ جۆرێک دامەزراندن لە نێو بودجەی عێراقدا نییە مەگەر ئەتر حکومەتی عێراق خۆی بخاتە بەردەم بەرپرسیارەتی و یعنی مەسئولیتێکی گەورەوە هەڵسێ بە دانانی یاخود دامەزراندن ئەوەی کە هەبووە لە ماوەی ڕابردوو تەنها بەڵێنێکی زارەکی وەزیری دارایی عێراق بوو فالح ساری بەڵێنێکی ئەوەیدا بوو بە کارمەندانی گرێبەس کە بەڵێنی پێیاندا کە هەوڵ دەدات لە نێو بودجەی عێراقدا جیام بکاتەوە و تاواکو بکرێن بە هەمیشەی و لە پاڵەوەشدا کە ئەگەر بێتەوە مەجێی کرایەوە بە تاکید هەرێمی کوردستانش دەکرێتەوە ئەگەر جێی نەکرایەوە یاخود کارمەندانی گرێبەس لە نێو پرۆژە یاسای بودجەی عێراقدا دانەنراوە بە تاکید هەرێمی کوردستانش ناگرێتەوە چونکە وەکو خۆیان ئەو بودجەی ئیمساڵەکە دانراوە یعنی وەکو خۆیان باسیان لێەوە کردووە هەر بڕیارێک کە پەیوەندیدار بێت بە پرسی مووچەخۆران و دامەزرادن هەرێمی کوردستانش دەگرێتەوە یعنی بەڵێنەکەی فالح ساری پێیوەستە بە عێراقەوە ئەگەر بێت و کارمەندانی گرێبەس لە عێراق خرانە نێو بودجەوە ئەوە هەرێمی کوردستانش دەگرێتەوە ئەو دامەزرانش بە هەمان شێوە تەنها جارێک بەڵێنە و داوایە کراوە لە وەزارەتی دارایی بەڵام لە ڕۆژانی داتووە پرسەش یەکلایی دەکرێتەوە و ئایا دەخرێنە نێو بودجەی ساڵی 2024 عێراقەوە یاخود ئەو ماوەتەوە ئاکاتەوەشم لەبیر نەچێ مادام باسی بابەتە شت کرد ئێوارەی مرۆکەوە وەفدی وەزارەتی دارایی هەرێم گەشتوونەتە بەغدا بڕیار دەسبێنێ سەبارەت بە پرسی بودجە لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقدا کۆبنەوە
1: پێم نێرمان لە بەغداوە ئالان مەشەر سوپاس

0: و شیخ علی اندامی پارلمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەکگرتوڕای گەیان کە گرانبوونی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە دەستگیرکردنی عەدنان جومەیلییەوە هەیە کە نەوتی بە شێوەی قاچاغ بۆ سێ پاڵەوگە دابین دەکرد ناوبراو رەخنەی لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان گرتووە کە تەنها دوای پشرانی ڕێگای قاچاغیەکان لە دووی ئەیلولی 2026 داوای زیادکردنی پشکی سوتەمەنی لە بەغدا کراوە لە کاتێکدا عراق پێشتر لە تەمموزی ساڵی 2025دا بڕیاری ژمارە 550 دەرکرد بوو وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە نووسراوەکەیدا داوای ڕۆژانە 7 ملیۆن لیتر بنزین 2000 تۆن غاز 50000 لیتر بنزینی فڕۆکە و بڕێکی زۆر لە سوتەمەنی قورسی و نەوتی سپی کردووە پەرلەمانتارەکە جەخت لەوە دەکاتەوە تەبەکە دابینکردنی سوتەمەنی مافێکی سەرەتاییە دەبێت هاوڵاتیان باجی گەندەڵی و قاچاغی نەدەن عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتی عراق و بەڕەوبەری گشتی کۆمپانیای پاڵاوگەکانی باکوور لە کۆتایی ئایاری 2026 بە تۆمەتی گەندەڵی و قاچاغی نەوت دەستگیر کراوە دادگا دەستی بەسەر سەروەتێکی خەیاڵی داگرتووە کە زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلارە سەدان ملیار دینار 60 کیلۆگرام زێر چەندین ئۆتۆمبیلی گرانبەها لەخۆ دەگرێ لۆکەڵینەوەکان لەگەڵ ژمارەیەک بەرپرسی دیکەش بەردەوامن پەرلەمانتارێکی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق ڕایدەگەیەنێکە چیتر بێدەنگ نابن لە ئاست ئەو نادادی و ناوهاوسەنگی کە دەکرێت لە نێوان فەرمانگە حکومیەکانی کەرکووک ئاماژە بۆش کراوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆمەڵێک گۆڕانکاری کراوە لە کۆمپانیای نەوتی باکوور کە لە کۆی 17 پۆستی نێو کۆمپانیاکە کە گۆڕانکاری تێدا کراوە تەنها 4 پۆستی دراوەتە کورد
1: قبولی ئەو ناهاوسنگیە نەکەین

0: هر وزارتك ببي استحقاقي او كرسيانيك لا انتخاباتي مجلس محافظه وانتخاباتي برلمان هاتو ديو بو كرد كعلم كرد بغشتي بو كرد باستحقاقي خو من داين دعوي بوست بكين لو دائرانية بتايبتي لكمبانياي نوتي باكور لا پروردي كركوك لا تندروستي كركوك امانه بهمان شوا اگر بيد سرباسي شركاتكاني نوتي دو شریکه هەیە کە پەیوەندی بە کوردەوە مدیر عامەکانیان کوردە لە کەرکووک یەکیان کە مدیر فەرعا مەنتوجاتی کەرکووکا و ئەوەی غاشی مالا بڕۆسێرێکی ئەو بکە بە تەوازن هەموو پۆستەکان دەوزیع کراوە دابەش کراوە لەبەرەوەی ئێمە دڵمان بە کەرکووک دەستێ بڕیارمانداوە خزمەتی کەرکووک بکەین تەباهی لە کەرکووک پارێزین بەڵام ئەگەر دێنێ سەر شەریکەی نەوت باسی شەریکەی نەوت ئەبینی شەریکەی نەوت بە هەموو شێوەیەک لە شێوەکان دژایەتی ئەو بڕیاری وزاریش ئەکەن کەوا وزارەت بڕیاری داوە تەوازنێک لە کەرکووک بێتەوە لەم هەفتەی پێشوو کۆمەڵی پۆست دابەش کراوە لە کۆی 17-18 پۆستا تەنها چوار پۆستی دراوە سێ پۆستی دراوە بە کورد و پۆستێک شیان دراوە بە کوردی فەیلی کە ئەوە استحقاقی خۆیانە وەکو کەمەنەتەوەکان پۆست وەرگرن لە هەموو دەوائرەکانی کەرکووک بۆیە بەڕاستی ئێمە وەکو پەرلەمانتارانی یەکێتی لە پەرلەمانی عێراق بە هەموو شێوەیەک ئەمە ڕەفزەکەینەوە و ئەبێت ئیش لەسەر بکرێت و تا ئەو سەری تا نهایەتی با بڵێن تا سەرۆک وەزیرانش ئەڕۆنگ بێت لەگەڵ سەرۆک کۆمارش قسە ئەکەن لەسەر ئەم بابەتە
1: قەیرانی بنزین لە شاری کۆیە چارەسەر نەبووە تا ئێستا شۆفێران ڕیزێکی دوور و درێژ دەگرن بۆ وەرگرتنی 40 لیتر بنزین ڕیزی دوور و درێژ و کاتێکی زۆر بۆ وەرگرتنی بنزینی 750 دیناری زەحمەتی بۆ شۆفێران دروست کردووە
2: نرخی بنزین لە لوتکەی گرانیدا چەقیوە شۆفێرانیش ئەگەر ناچار نەبن ڕوو لەو بنزینخانانە ناکەن لە بەرامبەردا سڕێکی زۆر دوور و درێژیان بۆ بنزینی حکومی گرتووە
3: بنزین لە وراتەکەی خۆمان لە هەموو وراتێک زۆرترە ئەوە حالمە دەبێت ئەوە ها بنزین نان بداتێ
4: ناوەڵەگوڕە
3: بە نەخۆشی هاتیمە بەس نائیلازم ئەو بنزینەی تێکەم لەبەرەوەی ناوێرم ئەوی دیکە تێکەم کوالەتی باش نییە ئەوەی دیکە گرانتری شەقەی ناکە بەس کوالەت باش نیی کاکە
4: چێ سوود لە گرانی بنزین دەبینێ
5: لارە دەسەلاتدارە دزانە خۆ کەسی هەیە هەروانن لەبەت زیا بیت ئاگان لە میلە توشتی نەماوە و قەرک فەقیرە و ترسیان نییە و ئەوە ترسیانگە دەیانتوانی بکە ئێستا یەکە شتێک بەرن زەختێکی فێرە زەختە بۆتن زەختێکی هەموو بەرێ یەکسەر هەموو شتێک چا دەبێ
2: هەر یەک لەو شۆفێرانە فەرمانبەریان کاسبکارن نیوە یەکەمی ڕۆژەکەیان لەبەر ئەو هەتاوە بەڕێک کرد تا چەند لیتر بە 750 دینار وەربگرن کە بەشی چەند ڕۆژێکیان دەکات
6: عنیوەتم ئێستا دەسم کەسی لێ نییە خۆ ئەگای لێ بەبەر ناکەێ ئەوم سعات و نیوەک دوو سعاتم لە سرەمە سوێن بەخوا دوکانەکەشم زێشتەوە عنی ناکرێ من 4 سعات 5 سعات سرە بگرم چیە 20 لیتر 30 لیتر 40 لیتر من دەدەنێ بنزین بەڕاستی زۆر بێزاری
2: شۆفێرانی تەکسیش نیگەرانن کە حکومەت لەم قەیرانە هیچ هاوکاریەکی نەکردن بۆ جیاکردنەوەی بنزینخانەیەک یان زیادکردنی بەشە بنزینیان
7: 30 لیتر باە تەکسی دەکا پێی بخولێەوە لەوەتی بنزین وای لەهات ئەمە خۆشیمان لە خۆمان لەدیت هەر بە دوای بڕۆ وەرە سنجار سلفم لێدا لەوانەیە 10,000 زیاتر سلف لێدا لە سیارێ هەتا دێمە ناو بنزینخانەی بنزینی وەگرم ها
8: کاکە لە بازار دەرینە ئەگە دەری بێنێ بۆی مەدینە سرە 300 ساڵ لە سرە ئەگە دەری بێنای وڵای سیس یعنی چا خۆشم لە بێنی وە لە سرە بەتەوان ئارێ وەڵا نەفەری تایبەتی خەمەی بە زێمێشتۆ لە بەسرە
2: نزیک دەبینەوە لە مانگێک هەموو ڕۆژێ بنزین لە کۆیە دابەش دەکرێ بەڵام تا ئەو کاتەی بنزینی بازرگانی گران بێت ئەم قەیرانە چارەسەر نابێت شۆفێرانیش کە هاوینیان لە ناو گەرما و ڕیزی درێژی بنزین بوو وا دیارە زەسانی سەختیش هەر لەبەردەم بنزینخانەکان بەڕێ بکەن مادەح جەمال کەناڵی سپێدا کۆیە
1: قیرانی کمی بنزین لە قەزای شێخان بەردەوام شۆفێران لە ڕیزێکی درێژدا چاوەڕێی وەرگرتنی بنزینی پاڵپشیکراوی 750 دیناری دەکەن. ئەمە دووەم جارە ئەو جۆرە بنزینە ڕەوانەی ناوچەکە بکرێ، بەڵام ژمارەیەک لە هاوڵاتیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە بڕەکەی زۆر کەمە و بەشی پێداویستیەکانیان ناکات.
9: قیرانی کەمی بنزین لە سنووری قەزای شێخان بەردەوام و شۆفێران بۆ بەدەستهێنانی بنزین ڕوبەڕووی گرفتبوونەتەوە. ئەمەی لە دیمەنەکاندا دەبیندرێت ڕێزێکی درێژی ئۆتۆمبیلەکانە لە بنزینخانەکان بۆ وەرگرتنی بنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری.
10: وەستێ دوێنێ نوێژ عەسرم کردووە هاتبوو، سەعات تەقریبەن 4:20 دەقەوە لێرەمە، ئەتا ئێستا هێشتا تەقریبەن 40 سارە 50 سارە لە پێشمە. قورعان زای چیە؟ ختای خۆمانش لەسەریەکەوە سەرە وەستی ئاگە سارە ڕاگری ئاگە تێت ساعت 8:09 ساعتەکە تێ دەچیت ناو دەرکەدە دەسەرە و دەچیت هەر لەگریت و
11: دەشتەوە.
10: واستە نیە چی ئەمە سەرە دەمەوە ئەوی تر سەرە دەتێ ئەمە هەر یەکی و سەرێک سارێک دەتای و سەرە دەچیت پێشە سارە تێرە ناوی سەرە لەجێ خۆی دەبینێتەوە. ئێمە دوو ڕۆژە نەچوومە شۆ فیسەبیل پازی بە خودی ئیمڕۆژ وا سەعات چەندە وا سەعات دەونی و یازێ تەقریبەن هێشتا هەلمان نەگرتیەوە.
11: لە وستێ دنیاتی واسرێ 5 سەعات دووە گوت سەعات سێوەزار دەکەین و هەتا ئیستە لە سەرەمیمان تازە هەلماگرت دنیا خراوینە. ئەلحەمدوللا ڕۆژ خۆشە و گەرم نییە و سرەش بازینە حالەساس عالەم بێژی لە هەرزانێ و 750-752 قات میسلە و چ دەخوازی زیاتر لەیە؟ ئاوایە بانزینەیە هەمی گرانی شکر بۆ خودی سرەش وا لێرە شورتە هاتیکە وەڵا کە شورتە نەبیسەرە باسرێک دێ لێرە ئەوە لێرە دونێ لە سرەیدا ئیمڕۆ لە سرەیدا هەر ڕۆژ لە سرە دەدەن ما چ دەخوازی دێ حکومەتە زیاتر مامنونی حکومەتم پازی بە 752 قات دەتە پێمان ئاو لەبەرڕێی ڕۆژگەرمە وستی دونێ کە هەتا ئیستە و ئەیە زیاترمان نییە ئەوڵی جاوەکاریمان نییە بەحس ناوکەین برا 750 بەلاشە و میسلیش لەو لە ئەمایە 20 دەقە لێرە دەچین بە 450 دەگرین بێسینە.
9: لە سەرەتای سەرهەڵدانی ئەم قەیرانە ئەوە بۆ دووەم جار ئەو جۆرە بنزینە بۆ ناوچەکە بنێردرێت و دابەش بکرێت. بە پێی وتەی دانیشتوانی ناوچەکە ئەو بڕە بنزینەی بۆ قەزای شێخان تەرخانکراوە زۆر کەم و پێداویستی ڕۆژانەی شۆفێران نییە. هاوکات بەشێک لە هاوڵاتیان گلەیی ئەوە دەکەن کە لە کاتی دابەشکردنەکەدا واستە و جیاوازی دەکرێت. ئەمەش بۆ دەهۆی دروستبوونی ناڕازەتی زیاتر.
12: حتا ئیستا 200 متر نەچۆکمە پێش ئەرێ وەڵا
11: بۆ سەرەندە دووری درێژ
12: وەڵا مامن زانم سەرە بە خۆی درێژ و سەد سیارە سەد سیارەش لێ دەدەن لە پێشیان
11: یعنی مخالف
12: مخالف سەد لە هەزارەیە مخالف سیارەیەک دەچی دوانەش نەناوی ئەوە لە بەرەندی 200 متر ناتکمان لە دەیشەوە والێرینە خڕناو سیارە خەفتکن وەڵا.
9: نەبوونی بنزینی پێویست بارگرانی بۆ شۆفێرانی شێخان دروست کردووە. بنزینی 750 دیناری تەنیا بۆ دووەم جارە دابەش بکرێت و بڕەکەی لەگەڵ ڕێژەی ئۆتۆمبیلەکانی سنوورەکە ناگونجێت. محەممەد ئازەدین کەناڵی سپێدا، قەزای شێخان.
1: کەناڵی سپێدا کاری بەرهەمهێنان بۆ فیلمێکی سینەمایی دەکات کە ئامانجلەی پیشاندانی دیاردە کۆمەڵایەتی و گرفتە خێزانیەکان و دەیەوێت لەو ڕێوە کۆمەڵگا لە دیاردەبوونی ئەو جۆرە پێشاتە خێزانیانە هۆشیار بکاتەوە. ماوەی فیلمەکە کاتژمێرێک دەبێت لە ئێستادا ستافە هونەرییەکە سەرقاڵی وێنەگرتن و تۆمارکردنی دیمەنەکانن.
13: تیمەکە ئامادەکاری بۆ وێنەگرتنی فیلم دەکەن. لە ڕێکخستن و ئامادەکردنی کارەکتەرەکانەوە دەست پێدەکەن تا لە کاتی ریکۆرد هەر کەس ئەوە بەرجەستە بکات کە بۆی دیاری کراوە. شاریۆ و کامیرا و ئینارەکان دەخەنە کار و فرێم و چرکە و خولەکەکان تۆمار دەکەن. کۆتاواژوو و فیلمێک بۆ ڕەنگدانەوەی ئەو واقعایی خەریکە دەبێتە دیاردەی کۆمەلگا و چاولێداخستنی ڕەنگە ژیان بەرەو هەڵدێر و کارەسات ببات.
14: فیلمی کۆتاواژووە وەکو فیلمێکی سینەمایی ئەمە ئیش لەسە دەکەین. خودی بابەتەکەش ئەگەر باسی کەم بابەتەکی زۆر زۆر کۆمەڵایەتیە. تەبیعی ئەو بەرهەمە لە نووسینی برای بەڕێزم کاک ئیسماعیل ڕواندزیە و ئینتازەکە کەناڵی سپێدەیە دەیکە.
13: ئەکتەرەکان سەرقاڵی پرۆڤە و بەراوردی دەقەکانن. ستافە هونەرییەکەش دەنگ و ڕووناچی و لوکەیشنەکان بۆ ئەو دیمەنانە دەسازێنن کە تۆماری دەکەن. دەبێت پشوو درێژ بن تا چەندان کاتژمێری ڕیکۆرد بود یمنی چند خلک یک ور بگرن
15: بخو فیلم کا رنگ کاجمیرک زیاتری دربس یعنی بچت قلبی فیلمی بلند او فیلمی درجو روزانا زیاتر له دو کاجمیر ما ریکارد کردیا زالو دو کاجمیر لانه دو دقه سه در قیل درسیتن یعنی و هر وها لروی و نگرتنو اما حول منده که یعنی ستایل چخو من بکر بینین
13: زور زرده بیستین اکترکان رولکان به جیاواز لکسیتی خواینده بینن بلا موکاتی در هینر لبری دوزی نوی دق بو اکتر بدوای اکتر دا گره بو دقکی او جیاوازی بدی ناکره هیچ نالی اکتی فیلمی چی سینمایی چون که اوان پراو پروینای خیزانی چی راستی دکن
16: لیرا دوری سرچی مهینایا او بینر قرار داده که ابزانا بالفعل امن او رولم لیده یعنی بس بخوم یعنی تاراتک باش الحمدلله دوبلاش اتو باسی احساسی او اکتری دکی بس لفلم او احساسی خوتا
17: امرولی سرچی مهی لو فلما اتوانم لیم بابا تشی زور بهیزا زور سرنز راچیشا تقریبا نیوی ایشا کمان تی پراندی لتصویر تقریبا خوم هتا حدک تعداد بین موا
13: همو اویلم گوشه تو مار دی بینین زیاتر تامز رو مندکات او فیلم خیزانی کوملایتی کتاواجو گریتی رو ککیو با پخشبونی لسر شاشا دکریتوا پیوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
1: دجی کمی خدمت گزاری سرتایی کان به شکل دانشتوانی گارکی تافگال شاری سلیمانی گربونوا و گیری لدوانی که لگربونوا کدرا و اما جب او کراوا که هرچند لمه جلیر نشت دینو چندین جار سردانی شاروانی و لین پیوندی داری انکردو بلام کس جوی به دواکاری کانیان نادد
18: به شکل دانشتوانی گارکی تافگان نبونی خدمت گزاری سرتایی کانی جیان اوانی تورونی گران کردوا لگد بونه و یک دا پیامی تندیان دای لانه پیونی دارکان و دا پرسن اری خوتن بجیان کردن لمشوینه ایمیت داین رازی دبن
19: نبزن بونمونه لناو سیچی داب راییم بلکو لناو شارعیم گره چی تفگه بششکان نسراو ایما تقریبا هزار متر لسرچاوی آوی سرچنار و دورین بلان تا ایستا طور آوینی ام گره که دهینا لب ایما بتنکر آمان بوده که ام رو بونمونه خوم تلفون با تنکر که کردو تو ما آمان بوده یعنی و تو تیستو تمانی من با صرف نکراو او درجه یکی شکی یکم آنوه
20: ولی ما دعوکاری مانوه یعنی آوی رئیسی من ببینن بعض مال بیره، بعض مال نیت یعنی تو گناه حد تو لبر کاربا کش نتوانی بیره کال که آوکه بیبد را سکو با کاربا خوشی که وجدان قبولی نکه وای یعنی لم بیر موچه و بیر کارو کسابتیه تن کارکانی جاوه هنن اله زستانه نه هنن اله ولا چخی هاینان جاله ولا گاز نیه ای یعنی چی بکام خلک رو لکوه که
18: دانشتوانی گرکی تافگه دلن هرچنده لمیجه لو گرک دانشتا جیبونو دوای چندین جرسه دانی کدنی شهروانی و لین پیوندی دارکان کچی به بشن لا خدمت گزار سرتای کانی واک توری او کار باور گوبانو بن کی تندرستی وختاب خانه
19: نه پروردینه کردی پرورده لره نه جادو ریوبان هه نه او روه هیچ او نه خدمات ویلم گتی قانیه بت عبدی ششگان تی افغا
18: مین تلای هیچ گان نه پند دارکانو جوابتان بدنوت جواب ان چیه بو
19: قربان جان لان پند دارکان اگه پاره ان لو به جواب دینوانی بلان دای خدمات کی نه ولا کرن نابیس نه را ولا
21: داوی خدمت گزار سرتا یگانه کی قیره آوی خوارنوی 300 متر آوی سرسالی موجوده معنی ته انیمه به تنکر امام بو تنکر کی حال حاضر تصویری کا کبا پاره تنکر 67000 مالک ر لم به معاش به درتانی خلق شو
19: حال دی من حد روم کا دروم کی ایت خلق کوم باور پی یگان
18: ام ها الله تی به بدی بر پرسا این دی نتا وک خلق روزگارک خدمت گوریان بوان کردوا کچی امرو کرسی و پلو پاره هموشته کی بیر بردونه تو خویان لجیانی کی تواو جیاوازن لوی خلق تی داده گزاریت
19: حتی بیر یعنی ایم نماو حیط خواه کلی من لبیران بین بافی بلم لای پیر مگرون آلا من شاخه بافی بلم لای هیچ شونگ نیه حوا پیر مگاه ها لای ما حوا اما ایت شو روز بخواب شو روز اما ایشه کمان او بخزمتی بی خاصم بخواد بید ست کرفتی لکانا خوتم جنه بلده دو خانه که خمانه لخانو که خمانه خمانه لبر خاتی پیر مرگو باب خیو اما کردائیتی که او کردائیتی که او کوره والله اول باشتنی شوین آزی باشتنی سیارانه باشتنی ویلانه بس چیر خون که بستانه بوشی تا خو بخواه هر امری بخواه ام دنیایی تو به هر امری
18: گەڕەکی تاڤگەیەکێکە لە گەڕەکە نوێیەکانی شاری سلێمانی هاوشێوەی گەڕەکە نوێیەکانی تر بەشێک لە دانیشتوانی بێبەشن لە خزمەتگوزارە سەرەتاییەکان ئەوە لە کاتێکدایە ئەم بەشەی گەڕەکی ناوبراو ماوەی 15 ساڵە ئاوادان کراوەتەوە لە شارەوانی و فەرمانگەی باج پارەی تەواوی خزمەتگوزاریەکانی وەک ئاو ئاوەڕۆ و قیر و شۆستەیان لێوەرگیراوە کەچی هیچ کام لەو پرۆژانەش ئەنجام نەدراون ئیبراهیم ساڵح کەناڵی سپێدا سلێمانی
1: ژمارەیەک لە جوتیارانی پێنجوێن دژی هاوردەی تەماتەی ئێرانی لە سنوورەکانەوە و دابەزێنی نرخی بەرهەمی خۆماڵی گربوونەوەیەکیان ئەنجامداوە بۆ ماوەیەک ڕێگای نێوان پێنجوێن سلێمانیان داخستووە
0: سەرەڕای چەندین گرفت و کێشەی بەردەمیان ژمارەیەک لە جوتیارانی پێنجوێن بەهۆی هاوردەی تەماتەی ئێرانی لە سنوورەکانەوە و دابەزینی نرخەکەی خۆپیشاندانیان ئەنجامدا کە بۆ ماوەیەک ڕێگای پێنجوێن سلێمانیان داخست
3: داواکاریەکەمان ئەوەیە کە ئێمە بەرهەمەکانمان هەمووی لەو دۆشتەیە خراپ بووە شوێنێکیان دروست کردووە بە ناوی ئەلووە بەقەی چوار ماڵە بێ شوێنێکی بچووکە جێی ئەم هەموو فەلاحە نابێتەوە جێی ئەم هەموو سەیارە نابێتەوە ئەچن تەماتەکانمان ڕسقەکانمان ناکڕن شەریکن لەگەڵ عەرەبەکانە خاوەن کەپرەکان شەریکن لەگەڵ عەرەبەکانە ناکڕن تا سەعای 11 کە ئەم هەموو سەیارە ئەوەسێ لەم ئەلوەیە تام قەرەباڵقیە دروستە بێت دوای ئەوە فەلاح مەجبورە کە ئەوان بەرزانترین نرخیش بڵێن وەریگرێت تێگەی معقوله كيلو تماتا امر تماتات ولا كلارو كيلو تماتا ل 500 دينار او 300 دينار يعني هيك كان لخوم بيقرا من 3 مليون دوكانار ملايه 3 مليون دوكانار ملايه تماتا منشني ولا بروي 300 دينار قا حيش مو نامنته
22: قالوا مشكلتنا احنا سواق كل هاي سواق واقفه يوميا نطب نحمل منها ونطلع متاخرين نطب على الود كلار على الود كلار لازم تقبن ب 5000 هاي جرمك ما يعطيك كتاب زراعه الا تقبن يلا يسلمك كتاب الزراعه وتلقاها قافله ترجع النوب هنايا تاخر الزرع وهسه هاي مظاهرات طماطه فاتحين الايرانيه جاي تدخل من المنافذ وتعبر سعر نازل ايه لان طماطه ايش
23: قال نازل
22: جوالي 300
0: قايم قامي بينجن بليني اوي بجوتي اراندا كهول دادا لقلي اندا كيشكيان بوشاره سربكات
24: داواکارەکان من گوێلێ گرتن هەندێکی من چارە سەر کرد کە وی لە دەسەڵاتی ئێمەیە هەندێکی ماوە قەرارمان وایە بێن بە لیژنەیەک لەگەڵ مانەدانیشن بۆ ئەوەی کێشەکانن بۆ چارە سەر کەین پشتگیری داواکارەکانیان کەین ئێمە حدودەکانی خۆمان لەگەڵ بەڕێز وەزیری زراعە هەر ئێستا بە پێشەوە بێمە ئێرە بە تەلەفۆن قسەم کرد خۆتان ئەزانن ئێمە حدودێکی زۆر دوور و درێژمان لەگەڵ ئێرانایە ڕێگای قاچاغش ناگیرێ ئێمە ڕێگای قاچاقەکانمان تووتۆل کردووەتەوە بە ڕسمی هیچ شتێک نایە ئەوەی دێت بە قاچاق دێت داوامان کردووە لە سەروی خۆمان لە پارێزگار لە بازگەکان بەڕێوەبەرایەتی بازگەکان لە ئاسایشدا هەموو شوێنەکان کە ئەو سنورانە تووتۆڵ کردنەوە
25: کاریم بێتە ناو خەڵک پشتیوانمان بێت ئیستا لە کەلار وەرەقەی زەراعە بۆ سارەکانمانەکەن لەبەرەوە لەوێ چارەسەر بوو
0: ساڵانە بە هەزاران جوتیار لە قەزای پێنجوێن سەرقاڵی بەرهەمێنانی بەرهەمە جیاوازەکانی کشتوکاڵن کە بوونەتە هەلی کار بۆ ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان یاریمی کوردستان و پێنجوێن و شارە زوور و هەروەها کوردستانی ڕۆژهەڵاتیش بەڵام لە کاتی پێگەشتنی بەرهەمەکانیاندا تووشی بێبازاڕی و دابەزینی نرخەکەی دەبنەوە بەشێکی زۆری بەهۆی هاوردەی دەرەکیەوەیە یوسف محەممەد کەناڵی سپێدا پێنجوێن
1: لە دەستپێشخەریکی نوێدا لقی هەڵەبجە یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ڕێککەوتن نامەیەک لەگەڵ کۆمپانیایەکی هەوردەی ئۆتۆمبیل واژوو دەکات بۆ پێدانی ئۆتۆمبیل بە قیستی مانگانەی موچە بە مامۆستایانی سنووری لقەکەیان بە وتەی سەرۆکی لقی هەڵەبجە یەکێتی مامۆستایان ئۆفەرەکە بە پێشەکەی لە سەدا 30 بە قیستی مانگانەی گونجاو بە مامۆستایان دەدرێت
26: بنای خوی بخشنده مهربان ما کل قلبی شهید کتی ماموسان کورسان نگل هم شهر کمپانی و شهر بابان رک و تیم با پدانی اتومبیل قسم ماموسان بم شوازی لای خوارو یکم او پیشکی زیاده که وره گیری لماموسان و کمو قسطه که دیکه لبری اوی لصدا دو دا دوانزه بی بوا ولاتیان و ماموسان لصدا نویه یکم دومیش کمپانیا لبری 250,000 تا و 500,000 بدستی به جوری سعری سیارکان گراتو با ماموسانی برست پێشەکی لە سەدا 30 مانهەیە و کەسەکە خۆشی بمەیلی خۆچێک پێشەکێکە زیاتر کە قسطه کې سر کم تریبته او قسطه کې شمن هيبو ماوي 5 سال واته کسه به ميل خوې کا به سال 2 سال تا کو 5 سال ایکات او بر پاره کې من دا به شکل به سر سالانه کې هيتو او به ته بر قسطه کې بوي همو ما مستان شي بريس کنه نو نو نشانه ما مصايبه له ما مصاني وسر به وزارت پر در سم له ما مصاني سر بزاتي خوندني بالا هر دکان غره ته ما مصاني غره بس غره ته او ما مصاني خان نشین غره ته به مرجع له شونی کارکی پشگیری یک بین بو ایم کم بر رزم آموزش همش پشگیری بو کم بو کمپانی و شربابان و راست خود داخلی بابلین رکوت نکرده.
2: وکیلی سرکی کمپانی لفتوبیدین لسلیمانی سرکانی دونفین و فورثین و روکس شوازی قسطکانش من زور آسانه لسایا سی پیشکی آیات ماموستا اویش که قسطکشی بپی امکانیتی خوی با دیاری اکن استعمی که کردو معنی بطایبتی کراو بوی کتی ماموستانی حالا بجا کراو این باید شیوه نیمانه لای خومن باشه ولی عینن که تا سرویزی به برانبر منه با ماموستایان که اما لایم حالیا اولیه باشه اما وفرانه همه بتابتی کرد ما رو با ماموستایانی حالا بجا
1: لگل سرجم قیرانکانی دیکا کمی خانوی کری لسنتری پارزگای حلبجا با تا گرفت یکی دیکا و هنوکی با هاولاتیان با اوتی یک یک لخاون نسینگکانی کرین و فروشتنی زویو خانو برا خواز لسر خانو کری زورا بلام کمی خزمت گزاری لگرکن نویکان و نبونی پروژه نشتزی بون و کاری سرکی دزنکوتینی خانوی کری لشارک دا
4: نبونی خانوی کری لسنتری پارزگای حلبجا کره نشینانی هراسان کردو
5: که بیت باشتین شونی حلبجا زید جانعانی حلبجا
4: لگل همو قیرانکانی دیکه ایستا دزنکوتنی خانوی کری که دیکه لکشو گرفتکانی حولاتکانی کره نشینی پارزگای حلبجا
6: بخیر بین سر چاو ولایی هوکاری اویه اول خانوانی که هن لحلبجا زوربه خانوکانی کنن او کدان راون بکره که پشانی او کسانی دی اینو بکره بگرن رازینین بو خانوه خانوی کری له حلبجه زور هرزانه خلق براور دکا بوی که خانوی چی د سکوی باشترین خانوی د سکوی با 150000 بکری یتی مجبور نی براسی 4 دفتر دلار بده به خانوی کوتیاب مینتو اما گره کی یک شهیدکانه اکویت لای زنگوکی عبابلیو باشترین شونی حلبجه تقریبا نزدیک 700 خانوه ام خانوانه هیچ خدماتو پروژه چی تانی من خانوم للای یعنی اتوانی بیشوی مالی تیب که بلام که خدمات و جاده قیر و پروژه نیه که برای ناچد بگرید با کرید
7: کم دستکره با تابتی لگرک نزی که کانا لگرک دور کانا تا راده دستکره بز بابانی نبونی خدمت گذاری و امانه و خلق زودتر رویان تیه ناکه زیاتر حزب شونی نزیک کانه کاو ابي حکومت بل او بکاتو پروژه او خدمت گزاری بو گرکه دوره د سکام کات بووی او خانوانی کلوی هيا بوکری خلق استفاده لبکاو بیانګری بکری
4: بوتی برابرۍ گشتي او برهنانی حلبجا چند و برهنریک آمدیان در بریو ک پروژه نشته جبونه پرازی حلبجا دروس بکن بلان بووی نبونی زوی پیویست تا استانه تو انرا او پروژه نه بخرنه باری جبجه کردنه و
8: بربست کل راسیه لبردم امیا بیت اوانی بلین و برهنر نیه و آماده نیه پروژه نشته جبون دروس کرد بلکو با پیچوانه اما زیادتر ل چهار معاملی فرمی مان لبردم آیا که و برهنران آمادن بین ل پارزه حلبجه پروژه نشته جبون نیو سردمیانه دروس کن تنها استان یک هبت که استا بجدی ایشی لسرکین لگل برزان لسرکاتی شاروانی حلبجه اویا که زوی بردست با پروژه نشته جبون تا استاد چند شونی که گنجاو بردست نبوا. اویش با خوی اوی که سنوری جغرافیای پارزه حلبجه سنوری که بابلین حصر و بچوکه پروژه کانی نشته جبون لسر سه است بابلین پولن بندی اکره استی لوکوس معنی با چینی فقیر و هجار و کم درامتا و استی میدیم و چینی ممنونده لگل استی بابلین های کست و با چینی که بالا که چه تا بابتی ویلای گوره اوانا اگه داری بارو دوخی جیانی هولاتیانی او خلکه بی که لو منطقیه ایتی
4: نبونی خدمتگزاری لگرک نویکانو هر وها نبونی پروژه نشته جبون لحلبجا وای کردو که خانوی کری با اصانی دزنا کبید آیا هوکاری ام هم نبونیانا با که اگره تو سو چی چیه؟ محمد کامران کانال سپیده حلبجا
1: سەرچاوەیەکی ئاگادار ڕۆژی دووشەممە ئاشکرایی کردووە کە کۆبنەوەی چوارقۆڵی نێوان هێزەکانی چوارچێوەی هەماهەنگی و کوتلە چەکدارەکان بۆ تاوتوێکردنی پرۆسەی سنووردارکردنی چەک بە تایبەت لەگەڵ ئەو کوتلانەی کە ڕەتی دەکەنەوە چەکەکانیان ڕادەست بکەن دواخرا هاوکات کوتلە چەکدارەکان ڕادەستکردنی چەک لە سی ئەیلول ڕەت دەکەنەوە چارەنووسی چەکەکانیان دەبەستنەوە بەکشانەوەی هێزەکانی ئەمریکا
9: لەگەڵ نزیک بوونەوەی سی سپتەمبەر حکوومەتی عراق پێدەنێتە قۆناغێکی هەستیارتر لە دۆسی سنووردارکردنی چەک لە دەستی دەوڵەتدا وادەیە کە بەغدا دیاری کردووە بەڵام بەربەستی ڕەتکردنەوەی گروپە چەکدارەکان بۆ ڕادەستکردنی چەک و جبەخانەکانیان دەکەوێت ئەمەش دانوستانەکانی بە زۆرێک لێکردووە تا بە دوای دەربازگەیەکی دیکە بگەڕێن ڕێخستنی چەک یان سەرکردنی لە بری ئەوەی بەیەکجاری ڕادەست بکرێت ئەم بژاردەیە گەرچی لە توندی ڕووبەڕووبوونەوەکە کەم دەکاتەوە بەڵام قوڕستترین پرسیار بەکراوەیی دەهێڵێتەوە کێ مکانیزمی ڕێخستنەکە دیاری دەکات و چێ زامنی ئەو دۆخە دەکات کە سەرکردنەکە نەبێتە دۆخێکی هەمیشەی ڕەنگە وەڵامەکە لە کۆبوونەوەی چوارچەوەی هەمانجیەوە دەست پێ بکات کە دۆسیەکە هاوتەریب لەگەڵ هەموارکردنی یاسای هەژدی شەعبیدا دەگەڕێتەوە سەر مێزی گفتوگۆ سەرچاوە سیاسیەکان ئاماژەبەوە دەکەن کە ڕێککەوتنێکی سەتایی بۆ دواخستنی دانوستان لەسەر چەکی گروپەکان تا ئەو کاتێک هەموارەکانی یاسای هەژدی شەعبی ئاڕاستەی ڕێڕەوی یاسادانان دەکرێت سەبارەت بەلیژنە سێ قۆڵیەکەش لە سوودانی مالیچی و عامری پێکاتبوو ئەرچیان لە دوو هەفتەی ڕابردوو هێندەی ڕێگری کردن بوو لە پەرەسەندنی ناکۆچیەکان بۆ پێکدادان لە نێوە ماڵی شیعە و کردنەوەی دەرگای دیالۆگ لەگەڵ گروپە ناڕازیەکان ئەوەندە دەرکردنی بڕیارێکی خێرا نەبوو لەم نێوەندەشدا گرێکوێرە هەرمیەکە لە گۆڕۆپانەکە بەدی دەکرێت دیداری علی فالح زەیدی سەرۆک وەزیرانی عراق لەگەڵ ستیڤن میتکۆڤ هەڵسوڕێنەری کاروباری باڵێۆزخانەی ئەمریکا تاوتوێی پەیوەندیە دووقۆڵیەکان و پێشاتەکانی ناوچەکەی کرد هاوکات جەخر لەسەر هێورکردنەوەی گرژیەکان لە ڕێگەی دیالۆگەوە کرایەوە گروپە چەکدارەکان ئایندەی چەکەکانیان دەبەستنەوە بەخشانەوەی هێزە بیانییەکان ئەمەش لە کاتێکدا کە بەغدا لە کۆتایی هاتنی یارچی هاوپەیمانانی نێودەوڵەتی نزیک دەبێتەوە لە بەرامبەردا حکوومەت گوتاری فەرمی خۆی دەخت دەکاتەوە کە پێویستە چەک بگەڕێتەوە ژێ چەتر و ڕکێفی دەوڵەت بەپێ قسەی چاودێران لە نێوان ئەم دوو ئاراستەیەشدا بەغدا لە پانتایەکی تەسکدا هەنگاو دەنێت نەخوازیاری و ڕووبەڕووبوونەوەی لەگەڵ گروپەکان نەدەوڵەتێکی پێ قوبڵ دەکرێت کە دوو هێزی چەکداری هەبێت و نەدەشتوانێت چاو لە ئاز گوشارێندی دەوڵەتیەکان دابخات
1: بفرمون لەگەڵ ژمارەیەک لە بینەوە هەواڵ

بردەوامین ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەهۆی ڕێگریکردن لە پشکنەرانی ئاژانسی وزەی ئەتۆمی لەلایەن تارانەوە پرۆژە بڕیارێکی بۆ ڕەوانەکردنی دۆسێ ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان ئامادە کردووە بە گوێرەی ڕەژنووسی بەڵگەنامەیەکی دووپەڕەیی کە ئاژانسی بلومبێرگ بڵاوی کردۆتەوە پشکنەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم نەیانتوانیوە شوێنی کۆگاکانی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران بپشکنن چاوەڕێ دەکرێت ئەنجومەنی پارێزگاکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە کۆبوونەوەی ئەم هەفتەیی خۆیدا لە ڤیێننا تاوتوێی ئەو هەنگاوەی واشنگتۆن بکە لە پرۆژە بڕیارەکەی ئەمریکادا داوا لە تاران کراوە بە پەلە پرسی پابەند نەبوون یەکلایی بکاتەوە ڕێگە بە ئەنجامدانی پشکنینی پێویست بدا تاوەکو دڵنیایی بدرێلەوەی کەرستە ئەتۆمیەکان دزەن نەکەن بۆ مەبەستی دیکە بەکارنەهێنرێن وەزارەتی تەندروستی لوبنان ڕایگەیان بەهۆی زنجیرە هێرش و بردوومانە چڕەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر ناوچە جیهەکانی باشووری وڵاتەکە لە ماوەی سێ ڕۆژی رابردوو 27 کەس شەهید بوونە 69 کەسی دیکەش بریندار بوونە بەپێی راپۆرتی فەرمی ناوەندی فریاکەوتنی تەندروستی لە نێو قوربانیەکاندا ژمارەیەکی زۆر منداڵ ژن و کارمەندی فریاگوزاری و تەندروستی هەن ئامارەکانیش بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانەوە کۆتایی نین و ئەگەری بەرزبوونەوەیان هەیە گەورەترین کۆمەڵکوژی لە شارۆچکەی کەڤەرمان تۆمار کراوە کە تەنها لە هێرشێکی سەرماڵێک و ئۆتۆمبیلێکدا 12 شەهید بوون و 12 کەسی دیکەش بریندار بوونە کە لە نێویاندا ئەندامێکی تیمی فریاگوزاری هەیە هاوکات ناوچەکانی نەبەتیەی سەرو عەرەب سالم و مەیڤدوون ڕوبەڕووی بردوومانی چڕی فڕۆکە جەنگەکان و تۆپخانەکان بوونەتەوە زیانی زۆری گیانی و مادیان پێگەیشتووە لە یەمەن لە ئەنجامی چڕبوونەوەی پێکدادانەکانی نێوان هێزەکانی حکومەتی ئەو وڵاتە و چەکدارانی حوسی لە چەند ڕۆژی ڕابردوو زیاتر لە 300 کەس کوژراوە و سەدان خێزانیش ئاوارە بوون بەرپرسانی سەربازی حکومەتی یەمەن ڕایان گەیاندووە تەنها لە نێوان نێوەڕۆی شەمە تاوەکو بەیانی یەکشەمە 84 سەربازی حکومەت کوژراوە کە زۆر بەیان بۆ هۆی هێرشی موشەکییەوە بووە لە بەرامبەردا سەرچاوە سەربازیەکانی حوسی کوژرانی 57 چەکداری خۆیان لە هەمان ماوە پشتڕاستکردۆتەوە ئەم ململانەیە کە بە خوێناویترین پێکدادان لە دوای هەرەسهێنانی ئاگربەستی ساڵی 2022 دادەنرێت لە پێناو کۆنتڕۆڵکردنی دەروازەی دەریایی سووردایە حوسیەکان هێرشێکی بە فراوانیان دەست پێکردووە بە مەبەستی دابڕینی شاری بەندەری مۆخە و پێشڕەویکردن بەرەو ناوچە سنووریەکانی گەڕووی بابولمەندەب لە باشووری دەریای سوور هێزەکانی حکومەتیش دەڵێن حوسیەکان توانیویانە ڕێگەی سەرەکی نێوان تەعز و مۆخە بپچڕێنن

0: هەواڵەکان بە سپۆنسەری لەم دنیایەدا کە زۆرجار پڕیەتی لە نائومێدی هەر کردەوەیەکی خێرخوازی وەک چرایەکی گەشە لە تاریکیدا ئەمڕۆ دەرفەتێکمان هەیە تاوەکو تۆ ببیتە هۆی گۆڕانکاری لە ژیانی خێزانێکدا کە چیرۆکەکەیان دڵی هەموو مرۆڤێکی هەستیار دەهەژێنێت
1: ساحێب سێ نای منداڵم کرێچیمە و یعنی هیچیشم نییە و
2: ئیسمایلە جوانەکەشە نەخۆشە
1: نەخۆشە تەواو نییە داوا لە خەرچی خێرخواز دەکەم یعنی یارمەتیم بدەن
0: لە یەکێک لە گەڕەکە هەژارنشینەکانی شاری هەولێر لە ناو کۆڵانە بێدەنگەکاندا خێزانێکی بێباوکی کرێچی دەژین کە بارگرانی ژیان هەموو دەرگاکانی لێداخستوون تێکاتون لە دایکێک و سێ منداڵ کە یەکێک لە منداڵەکانی نەخۆشە
1: ئەو مدبەخە جێمنە زۆر زۆر گەرمە یعنی حەتا شیوە شتێکی لێدەنم زۆر زۆر گچکەیە یعنی دەبرژێم زۆر زۆر گەرمە داواتان لێ دەکەم بعد هانا مورن
2: یقین تان ادمه آگری دوزخ چند گوره بی چند ببلی سبه فرمیس که کی آفرتی کی بی کس و بی دس او فرمیس که انشاءالله دوزخ من بو اکو جینه تو
0: ام خیزانا لخانوی کی شرولی کرده دجین که تنها جور و حیوانه که همو مانگیک لبردم ترسی کی گوره دان ترسی کری خانو در بدر بون
3: خیرخوازانی بەڕێز و خۆشەویست ئەمڕۆ ئێمە و کوڕەخراوی ڕاویتەی مرۆیی لقی هەولێر هاتووینەتە ماڵی قوشێکی بەڕێزمان کە خاوەن سێ منداڵی بێباوکە لە خانوویەکی زۆر سادەی زۆر خراپ گوزەرانەکە ڕووی دەممانەکەینە ئێوەی خێرخواز تاکو بە هیممەتی هەموو لامان ئەم ماڵە بەڕێزە لەم نەهامەتی ڕزگار کەین
4: ببەخشە باخوا بوو بەخشێ ببەخشە باخوا پێت بەخشێ دڵی هەژار و نەدار و نازدار و فەقیر و خاوەن یەتیمەکان خۆشکەن باخوا دڵتان خۆشکە
0: ئەم پرۆژەیە پێکهاتوە لە حەوسەد پشک هەر پشکێک سەد هەزار دینارە تۆی خێرخوازیش دەتوانیت بە پشکێک یان چەند پشکێک یان هەر بڕێک بەشداری لەم خێرە گەورەیەدا بکەیت بۆ بەشداری کردن لەم پرۆژەیەدا پەیوەندیمان پێوە بکەن یا سەردانی لقۆن و سینگەکانی رابطەی مرۆیی بکەن
5: خاتوونێک لێرە خۆی بۆ خزمەتی میوانانی ڕەحمان تەرخان کردووە ئەم خاتوونە تەنها ناوی لە بواری حەج و عەمرەدا تۆمار نەکردووە بەڵکو بە ئیرادە و وێرێکی تایبەت بۆتە ڕێبەری قافڵەی حەج و عومرە لە کۆمەڵگەیەکدا کە زۆر جار ئەرکە گەورە و قورسەکان بە ناوی پیاوانەوە دەناسرێن ئەو بە کردار سەلماندوێتی کە توانا سنووری ڕەگەز ناناسێت ژن دەتوانێت ڕێبەر بێت بەرپرسیار بێت و لە خزمەتی پیرۆزترین گەشتەکانی ژیانی مرۆڤدا پێشەنگ بێت ئەمە تەنها سەرکەوتنی ژنێک نییە شانازیەکە بۆ هەموو ژنانی کورد کە دەیانەوێت لە هەر شوێنێکدا تواناکانی خۆیان بسەلمێنن

0: ata musulmanan û birînekan yan sarêş bika û xwardin yan li bo durust kin. Katek ke Îslam şikistî hîna li şerê Uhud, ew temaşay kird pêxemberê xwe aleyhi salatu vesselam metirsî li sera. Yekser bebê du dilî destî kirde şimşêr û ew qelxana nazam navî
1: çi ye.
0: Destî kirdî û destî kirde beşar kirdin. Pêxemberê xwe aleyhi salatu vesselam dey fermû temaşay destî rast û tsepim dekird û Amara şerî dekird. او ده ام عمارش دواز ده بريني ل جسمي ل جستي بو هر شركه شي بر دوام
1: بله او هيزي افرتا
0: بله
1: يعني هيت كاتيك
0: نعلم افرت دطواني مادم افرت دطواني شربك دطواني ها افرت تشكش هات لاي بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمو يا رسول الله امي افرت جهاد مال سرا بيغمبري خو عليه الصلاه والسلام فرمو جهاد افرتان حج عمره از امن کو حزم لو ایشی نبی کو او ایشی هل نبجیر مبده هر کس اگ دیو او ایشی هل بجیری با تاونه ترز بی
1: کس خانم هبوا بی بولاد بلا ما مستحز کم براسی بیم ام ایشی بکم داوائی لیا کرد بیتی
0: بله بله باکیدی زور کس هاتی تا لوین در لسعودی هات تکنم یان او تی تلفون ملو دکن لرگای سوشیال میدیا پرسیار ملو دکن ما مستحز اما تکی دیرم انگو ایان شریک اکتان هبی یان اوتیل لگل براد بی پیاود بی او ایشی بکی باشتره پیروستره بلان ببی محرم نا واللهی او ایشی مکا
1: یعنی ما ایه دیتیه
0: اگه کردد محرمی خود لگر بی ببی محرم او ایشی مکا چکا بربست دیتا پیشی امن استا پیاوی خوم لپشت ما خواهنی کمپانی حاجی جاسم شیروانی ما او دتوانم یعنی ها چکا پیاوی خوم لپشت ما ببی منت بپاک و راست درستی هاتی منا او ایشی راست دارم دست منا و تاوی شیری
1: بله یعنی اتو بون منا زور باسی و اکیل براس و درستی هاتم یعنی بله. ایشا اکری راس و درستی شیت یعنی بید؟
0: با اکیدی دبی راس و درستی تی دابی اولی رزامندی خوای گوره بدز بینی دوهای راس و درست و خیانت لی ایشا که خود نکی اها یعنی بون منا استا وعده چی داده او میوانانی مالی خوای گوره وعده که خود بینه زی نابی ها خلافت هبی دوهای اها سیقه نامینه کسی قشنما ایشد نابی
1: بله. كأتن بو أو قشتي عمري بيروزي كا أنجامي أدن اللي بي دقل عبادة كان خانمان بتي وصر قالكن يعني كاتا كان تون بسربن
0: زيادة أبا ها بيرانا قي أتوش تيوين در أو زدزاني أو لو هستي من تيدي
1: ما بس ما بس موكو تالاكي تالاكي كي دي كتان هي دقل لوا
0: ديان بين مزارات كان وبازار يام بي هر بازارة يام بي أمن ديان بام هر شوينه چيام بي امن ديان بام بلا مها زياتر بعبادته كي مشغولي شكا تنوي جي سبيني دكي كدي وانا انا تشي دخوي وهذا كي روش اوا دبي عينا صلاه الضحى دكي كاتا كدي خواري هر اون دقت بازارك تبي دك ردو انو يجي نوراني بانك دك سد بي بسيو حرمي
1: يعني مثلا دي لا ما ذكرني خوار نوشتا
0: والله هي هتا استنا والله هات فاما بو في مفتوحه امي جوتي خلك كي راد وستم للصري خوارني ما تقرب
1: خوان خوار دروس شي دروس دا كان لوي
0: لي من دير بخويا خوار دروس دا كان خاصه اقف فندق رمادي بي خوار نك
1: يعني خان من حزا كان بون نخوان لوي خوار دروس كان
0: ما خوا خوارني دروس دا كان بس ها زور بعباده رانا كن يعني هذا بيني يجي نرواني يعني انا بتسوين يعني او تي زوت شي وكي حاضر بكان حتى بنوي جا كاين نرواني رابكن زياتر ها خوش ترى تبي وا دابا او دروجي اصراحه تشبكي ونيا
1: او دروجي هاشا بخوارني كردي خمال خوارني كردي خمال
0: خوش او دروجي دبي يعني ها تحملك تهبي خاصة فندق رمادة خواردنا كي همو مفتوحية بخود خواردني بضلي خود خواردني لو خود تيدا كي كسي جلس ريضان وسطاي خواردن لو تيب كاز كزور هي كسي طبيعاتي نابا حزناكا
1: دروستا
0: مالي
1: چما سميك زياتر ايو زور يعني وكو خود زور سرقالي بقشتكانا و يعني براسي مدالت كما
0: لباش موسمي حدي اما دس بيدا كين حتى موسمي حدي ديتوا
1: تورزيك زياتر هسه كي زور اويا
0: بخواه كاتي عطلة كان زياتر ولباش موسمي حدي زور خلق دا تيرو تيدكا مالي
1: كتاني تمن منال لقلتان چون قشتكن
0: اري والله داري وياهان داتشان دي دري ما مستوى امانتي توبي باركو وچي كتكي خوم يعني حسابي دكم امن استكتكم هي وتا سيكوريشم هي باور بك وش كتك يخون تصرفي لك دك تلفوني لو دك لا تشندري لو نهاتي برك زوروا ها غير عباده دك اون يجيك اقر ببين مها هرنينو دسم وين در تمشى دك مدري يلا ورنوا
1: اقعد لي انا
0: اقام لي انا در مرسمه تش شوينه كي بقرب زان ملا تشندري غير ما مشاره زينه دسم او شويني كاولي وين درا
1: او گرینگە واستەکەم جیاوازیە لە نێوان ئەو خانمانی کە سەرپەرشتی حملەیەکەکەن وەک لەوەی کە ها پیاوێکیان لەگەڵا بێ لە ئەهەمیەتی ئیشەکەی پیاو کەم ناکەینەوە بەڵام ئافرەت زیاتر لە ئافرەت تێگە زانێ کچێک چی پێویستە بە تەمەنێک چی پێویستە
0: گرینگە پیاوت لەگەڵ لێوێندەر چکە تو دەچێ وڵاتە چ غەریب لو هەموو شتەکان پیاوەکە یعنی ها زیاتر ئەمن ئاگام لە میوانانی ماڵی خوای گەورە دەبی
1: ڕاستە بەڵام ئافرەتیش کە لەگەڵ ئافرەتێکا بێ جیاوازە تۆ ساڵی وەکو کچەکەی خۆم مامەڵاکەم لەوانی بۆ پیاوێکە ها تۆزی ئەو
0: تێکەڵ
1: نتوانێت زیاترە ها تێکەڵ بێت و لەکوێیت و چیەکەیت و ئەماکەیت و ئاگداری بین
0: بەڵێ بە ئەکیدی زیاترە ها من زۆر یعنی چاوم لەسەریانە چکە و ئامانەتە دایکیانە دەستە من ئەمیش دەبێ ئەو ئامانەتەی بپارێز وەکو چاوی خۆم وەکو کچی خۆم
1: بەتمای وازڵم ئیشە بێنیت
0: ئەکیدی بە دڵنیایەوە بە هیچ شێوە گوازڵەوە ئیشە پیرۆزەی ناینم پێناڵێم ئیش پیرۆزترین شتەکە ئەمن دەیکەم ئەمن بێوێندەر ئەسڵەن ناتانم ئەوە یەک جار سەردانی ئەو پێغەمبەرە نازاری کردبی ڕوح جانم بە قوربان بی یا ڕەسوڵ الله یەک جار شوێنی ماڵی خوای گەورە بکاتن بە ئەکیدی ناتوانی دەستبەرداری وێندەر بێ ها عومڕەکاران لە گەرمان یەک جار دێن ئەجە پێیان درێم هێشتا نەگەیشت لێوێندەر دەرێم بە خوای ئەگەر یەک جار بچن دەرێ مامستا کوت ها هەستەکەی حەز دەکا لە بیدایەتەوە بزانی هەستەکە کووە درم هەستەکی زۆر خۆشە کە یەک جار چوی ئیدی ناتوانی واز لەو شوێنەی بینی دەبی هەموو ساڵ ئەت سەفەر بکەی ئوندە خۆشە خوای گەورە بە قسمەتتان بکە ئیشاءەڵڵا
1: ئامین یا رەب باسی ئەو هەستت کرد وەکو خۆت هەر کاتێک بچی هەمان هەستت بۆ دروست دەبێتەوە
0: هەر کاتێکی ئەمن چوومە هەمان هەستم لۆ دروست دەبتەوە کاتە کە چاوم بە کەعبەی پیرۆز دەکەوی بەدەستە خۆم نییە کاتە کە دوعای دەکەم بەرامبەر کەعبەی پیرۆز ڕادۆسین ئەمە دائیمەن ئەمڕەکارەکان هەموو ڕادەگرم دوعاەکان ئەمن دەلێم ئەوان لە دوون دەلێنەوە یان ئۆتەیە ئەگەر حاجی لەگەڵ پیاوان دەڕوە زیاتر ئەم زیاتر لەگەڵ ئافرەتەکان پێکەوە دوعاەکان دەکەین و دەست پێ دەکەین بە عمرەکەی خۆمان عمرەکی جوان و ڕێک پێچیان پێ دەکەم لەسەر سنەتی پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام
1: هەست چیت بۆ دروست دەبێ لەوێ
0: هەستە چی یەک جار خۆشم لۆ دروست دەبی نازانم یعنی تەعبیری ئەو هەستە خۆشەی بکەم ناتوانم چونکە هەستەکی زۆر زۆر خۆشە هەست دەکەم یعنی ئەتوو هەست بە خۆت دەکەی کە خوای گەورە لێت ڕازیە هەموو کەسێک بەرامبینی خۆی و خوای خۆی دەزانی خوای گەورە چەند لێی ڕازیە ئەوزیکە ئەو هەستەم لۆ دروست دەبی یەکسەر فرمێسکم دێتە خوارێ ناتوانم
1: زۆر جار ئەڵێن ئێستا ینی لەگەڵ ڕێزماوە هەتا فترەیە گوتیان وێنەگرتنیش لەناو
0: کابەی
1: پیرۆز قەدەغە کراوە زۆر جار ئەوەندە حەزمان لێ دەری خەین کە چوینە بۆ گەشتی عەمرە یاحەج ئەوەندە چێژ لە عیبادەت و دوعاکانمان نابینین تۆکو سەرپەرشتیارێک وەکو ئەوی کە لەگەڵ ئەو گروپانەیە ئەڕۆی ینی پەیامەت چییە بۆ ئەمە
0: پێیام ئەوەیە زیاتر ئاگایان لە عیبادەتەکەی خۆیان بی ئەمە ناچارین ئەوە ئیشمانە سۆسیال میدیامان هەیە دەبی ئەمە هەر تەسویری بکەین ها
1: مەلایەکانیشاران بۆ ئەوانی کە ئەچن بۆ حەج یعنی حەزەکەم پەیامێکت هەبێ بۆیان بەڕاستی چونکە زۆر جار ئەو قسەیە ئەکرێت ئۆندەی خەریکی ڕۆسم و ئۆندە خەریکی بڵاوکردنەوە ئۆندە خەریکی ئەوە نین کە عیبادەتەکانمان بکەین بەڕاستی
0: باوە بکە ئەوانی لەگەڵە من دێن هەتا ئەمە لەناو عیبادەتین عیبادەتەکەی خۆیان دەکەن ها عمرەکەی خوان بەس کاتە کە تەوافمان تەواو کرد ڕادەوەستن دەرم ڕسمی خۆتان بگرن بە خۆم پێیان دەلێم کاتە کە نوێی ژیان کرد دوو ڕکەعات سنەتەکەی پێش ئەوەی دەست پێ بکەین ها کە تەوافمان تەواو کرد دوو ڕکەعات نوێژی لە مقامی ئیبراهیمی دەکەین ئی سنەتی تەوافی لە پاشان دەرم لە خۆتان ڕسم شتی خۆتان بگرن نەوەک دوایە نەتوانن بێنەوە ئێرانە ئەوان ڕسم شتی خۆیان دەگرن و ها زیاتر ئەوە دەبن حاجیەکان زیاتردا حاجیەکان دادەنیشن ئەوان ئیسراحەت دەکەن ئەوان دژ ڕسمیان دەگرن ئەوەی ویستی ئەم لووی ڕسمی دەگرم دوایە دەست پێ دەکەینەوە دەچینە سەفەوە مەڕوای
1: بەڵێ یعنی هەمووی بە کاتی خۆی
0: هەموو هەر شتێک بە کاتی خۆی جوانە کاتێک ئەتوو لە عیبادەتی زیاتر عیبادەتەکەی خۆت بکە چکۆ چێناری ئەتوو لە عومرت جارێک دەتوانی بچی ئەو سەفەرەی بکەیت جارێشکە نەتوانی ئەزە زیاتر بە عیبادەتەکەی مەشغوڵ بن و ئەمەش ناچارین چکە ئیشمانە و سەفەری عومڕی دەکەین دەبی هەمووی پیشانی خەڵکی بدەین کەوا بزانە ها ئەو شوێنە چەند خۆشە چاولێکتری بکەین ئەو شوێنەی ببینی
1: دروستە بەڵێ چ شوێنێک لەوێ زۆر زۆر تایبەتە بۆ خۆت وەکو خۆت کە چویتە
0: تایبەتترین شوێن ئەو شوێنەیە کە ڕەوزەی پیرۆزە کە دەچم لە لای پێغەمبەری خوا عەلەیهی سەڵات و سەلام دادەنیشم ئەو شتەی لە دڵمە پێی ڕادەگەینم ئەو دوعایە و ئەو سەلامانی ئەو خەڵکەی کە پێمیان گوتیە پێی ڕادەگەینم خۆشترین شتە و خۆشترین شتیش کە لە پاشوی هەبی کاتێک چاوم بە کەعبەی پیرۆز دەکەوی زۆر خۆشە ئەو شوێنەش
1: هەستی کتابەت دەدات
0: بە ئەکیدی شەڵە خوای گەورە بە قسمەتی هەموو لایەکی دەکات
1: زۆر سپاس مامۆستاگیان من وەکو خۆم بەڕاستی چێژێکی زۆر زۆر تایبەتم لەم بەرنامەیە وەرگرم بەرنامەکانمان تایبەتە بەڵام باسکردنی و گەشتە پیرۆزە و ئەو ئیشە پیرۆزە ئینی گەورەی و تایبەتمەندی خۆی هەیە ئێمە بڕگەیەکی دیکەی بەرنامەکەمان هەیە ئەو خانمانەی کە بەشدارە بن لەگەڵمانە پەیامێکی خۆیانە نێرن بۆ کتان کوڕان بۆ ئەوانی کە یعنی حەز بکەن دەست پێ بکەن یا سپاس سێ بکەن یان گلەیی یەکتان هەبێ هەر شتێکتانە بێ لەم بڕگەی بەرنامە دەتوانن پێشکەشی بکەن لای منەوە خواتان لەگەڵ بێت
0: پەیامم لەو ئافرەتان ئەوەیە کەوا هەتا گەنجن هەتا جاحێلن حەز و عومرە ئەنجام بدن و پەیامم لەو ئافرەتانش ئەوەیە کەوا هەر کاتە چی ویستت دەست بە ئیشە چی بکەیت دەست پێ بکە چاو نەترس بە یەکەمین ڕەزامەندی خوای گەورە بەدەست بینە دوایەکە بە پاک و ڕێک و پێچی بەبێ خیانەت لە ئیشەکەت وەرە ناو ئیشەکەت ڕاست بڕۆ خوای گەورە پشتیوانت دەبی. ئەسلام علیکم و ڕەحمەتوڵاهی وە بەڕەکاتوو.

0: zaman min albûm wesiyetî bawkime dayîkim ta ئێستا berdewame la prosê xwendin legal min ew ta em temenş sabrî legal min heye bo welamî pirsyarekeş amaje bi tirjînewayekî de salî edem ke li Amerîka kirawe komele tirjerî giring û betwana kirdiyane bi serpereştî profesor Carol Dweck li camîeyî Stanford tirjînweke li dwayî de sal temen li ser minalî xwar 18 sal kirawe لبروي او قناغه كجشت يا رو ادات تشينا وكا بروني براش كابي اليت او بري بهرمندي لمروفيكا لصدى سيوسي سركوتين يا لصدى سيوسي بكين ركانو بالنركاني سركوتين دروستكا اي لصدى شستو حوتكيتشيا لصدى شستو حوتكيبا شو نخونيا تيكوشانا امد سازي خدا امد سازي جينجيا خو کنترل کردینا خو پروگرام کردینا هل بجاردینی هاو رگیا هل بجاردینی سر کرده و پیشنگ و پیشوای شون کوتینی زانستا علمی پی بی بو بابتا ورگرتینی راویجا لکسانی شارزا با ازمون اوانی که پیشتو رگا که انتاقی کرده توا
1: بله.
0: اما حز اکم امشتا زور بجوانی بگد توجینوی که زور گرنگا کتبکا که لە کوردستانیش خۆشبەختانە دوو جار کراوە بە کوردی کتێبەکە بە ئینگلیزی ناوی مایندسێتە بە کوردی کراوە بە عەقڵیەت یا ژیری شتێکی وا بە تەواوەتی تەرجەمەکە ڕێک نییە تەرجەمەی وشەکە لەگەڵ مایندسێتە مایندسێت واتە چۆن بەرنامە ڕێژی مێشکت ئەکەی چۆن دای ئەڕێژی چۆن تۆ فەرمان لە مێشکت وەرەگری وە فەرمانی پێ ئەدەیت ئەمە ئەو قسەیە کە لە 10 ساڵ توێژینەوە بەرهەم هاتووە یەک لەسەر سێی بەهرەیە گیفتە خواپێداوە دوو لەسەر سێی بە هەوڵ و تێکۆشان و کۆش و زانست و ڕاهێنان و چاوساخی ئەکرێت
1: زۆر جوانە دکتۆر لە قسەکانتانە زۆر باسی ئایەتی قورئانی ئەکەن باس لە هەوڵەکانت کە پاڵپشتی خوای گەورە یان بە مانایەکی تر کە زۆر یەقینت هەیە کە بڕیار بێی بۆ هەر شتێک کە یەقینی ئەوەت هەبێت خۆی گەورە سەرکەوتوو دەکات اینجا ئەوە لەگەڵ ئەوەیە تێکەڵ ئەکەم و بە تایبەتریش ئەو شەوانی کە نەخەوتوون ئەمانە چەند درێژە پێدەر بوونە خەڵکانێک کە شەو خەوتووە تۆ ئامادەکاریت بۆ توێژینەوە کردووە ئامادەکاریت کرو کە دەرەجەیەکی زۆر باش بێنیت ئەوانە ئەو شەوانە چۆن بڕانەوە چۆن کۆتاییان پێهات چەند هیلاک و ماندوو بووی و بێگومانیش وەکو ئاماژەم پێک لە قسەکانتانە زۆر باسی خوای گەوراکەن ئایەتی قورئانی زۆر ئاماژەی پێکەن ئەوەشم بۆ ڕوونکەرەوە
0: سەبارەت بە قورئان بەرنامەی ژیانە پێداویستی مرۆڤە نەخشە ڕێگەی کارکردنیەتی بێ ئەو ناتوانێ بڕوا ڕێژەی خۆکوشتن لە ڕۆژ ئاوا یاخود دەرمان خواردن و خۆکوشتن بە دەرمان تەنانەت لە ئاستێکی بەرزایە چونکە هەندێ جار هەندێ تاقیکردنەوەی خوایی ئەمەندە قورسە بۆ کەسێکتەحمل ناکە لە حکمەتەکەی تێناگا لە هۆکارەکەی پشتی تێناگا بۆ من بۆچی ئاوا بۆچی لەم تەمەنەکەما هەندێ جار بەرگەنەگرتنی ئیمتیحانەکە لەوەی کە نازانێ هۆکاری پشتەوەی چییە و هیچ بەڵێنێکی پشتەوەی پێ نەدراوە یان نازانێ ئەگەر پێی درابێت بۆیە تەحملی ناکە و خۆی لەبەی نەبات بۆیە ئیمان باوەڕبوون بەخوا یەقین بەوەی کە خوات لەگەڵە لەوەی کە ناڕەحەتی تووشەکە لەوەشی کە خۆشی تووشەکە بەدەستی ئەوە و هەمووشی حکمەتی تایە و هەمووشی بۆ ئەوە نییە ڕقی لێمان دێ بۆ ئەوە نیە ئیمتیحانمان کە بۆ ئەوە نییە ژیانی دنیامان سەخت کە بۆی لە قیامەتا بمانێتەوە نە بۆ ئەوەیە لە قۆناغێکی ژیانی دنیادا بە سەختیەکە بمان بات ئەمە حەزەکەم زۆر جوان بگا لە قۆناغێکی ژیانی دنیاماندا بە سەختیەکە بمان با بۆی ئامادەمان کا بۆ قۆناغەکەی دواتر چونکە شتێکی بۆ داناوین هێندە گەورەیە ئەگەر ئەم ڕاهێنانە تایبەتە نەبێت ئێمە یان خۆمان لێگۆڕێ یا لە خۆمان دەرەچین یا لە سنوور دەرەچین ئەمە ئەو بابەتی
1: بابەتە بەڵێ ئەوەی ترم ئاماژەم بەوە کرد زۆر خەڵک خەوتون بەڵام شەوەکانی تۆ شەوی درێژ بوونە.

0: ئەمانە چۆن تێپەڕیتن تو ئامادەکاریت بۆ توێژینەوە کردووە ئامادەکاریت بۆ دکتۆرا کردووە ئەمانە هەمووی ئامادەکاری زۆر دەوێت شەو نخونی زۆر ئەوێ ماندووبوونی زۆر ئەوێ زۆر خۆشە لە کاتی شەوانی زستاندا کە شەوێکی زۆر درێژە بەڕاستی تۆ لە بن ئەو جێگرمایبی بتەوی بحەسەیتەوە ئەنی بشوبەی بەڵام دکتۆر هێمریکی توێژینەوە بووە ئەمانە چۆن تێپەڕیتن
1: تقریبا 12 ساڵ لەمە پێش ئەو کاتە ماستەری یەکەم ئەکرد لە بەریتانیا
0: بەڵێ
1: تا ساعت 5 ئێوارە لە مختبەر بووم لە 5 ئێوارە ڕۆشتمەوە بۆ ماڵەوە نانێکم خوارد و تۆزێ خواردم لەگەڵ خۆما هێنا و هاتمەوە بۆ زانکۆ لە زانکۆ مامەوە لە کتێبخانە تا حەوتی بەیانی تۆزە تۆزە نان مەخوارد زۆرم ناخواردمەوەی خەوم لێ نەکەوێت تێر بم واگەر خەویشم لێ تۆزێ خەوم باتایە بمویستایە ڕاکشم بەرماڵەکەم پێبوو لە شوێنەکە لە کتێبخانەکە ڕامەخستو ئەتیادی ڕاکشەم دەدەقە چارێکێک و هەڵەسامەوە حەوتی بەیانی بوو ڕۆشتمەوە بۆ مختەبەر بەڕێزێکی لێبوو ژینگە پارێز بوو هەر بە زمانی خۆیان وتی یوەکەی وتی تۆ باشیت تەبیعی نەمەتوانی بەڕێکی ڕێ بکەم چاوم ناکرابەوەی هەشتا زۆر زۆر خەومە هات و ئەشبوو بڕۆمەوە بۆ مختەبەر چونکە ئیشم لەبەردەساما بوو چەندین شەوی لەم شێوە تێپەڕیوە نەک بەسەر من بەسەر هەموو ئەو کەسانی کە ئامانجێکی گەوریان هەیە لە هەمان زانکۆ هاوڕێیەکم هەیە دکتۆرەیەکی بەڕێزە و خەڵکی سلێمانیە لە قۆناغی ئامادەییە یەکەمی سەر ئاستی کوردستان بووە پزیشتی تەواو کردووە ئێستا لێرە بۆرد ئەخوێنێ تەسەور کە زۆر هاوڕێی تر لەم شارە بەس ئەو دوانە کوردین کە تەلەبە بین ئیتر کە سوکاری یەکین لێرە 25 ڕۆژ لە بۆ پێش پێی وتوم لە نزیکترین دەرفەتا بۆم بگونجێ پەیوەندی پێوەکەمەوە
0: بەڵێ
1: 25 ڕۆژ دەرفەتی نەبووە یعنی بە مانای کەلیمە دەرفەتی نەبووە چونکە بەیانی تا ئێوارە لە مختەبەرایە ئەڕواتەوە ماڵەوە خواردن دروستکە قاپوقاچاق بشۆ ئەوە بکە ئەوە بکە ئەوە بکە ئەنجاکە سەعی و توێژینەوە ئەم بابەتانە مامۆستاکەن پێشبینی ئەکرێ یەکەمی سەر ئاستی زانکۆکە بێت یعنی ئەو ڕۆژەی کە یەکەمێکە بەدەستێنێ ئەم دکتۆرە بەڕێزە ئەو کاتە هەموو ناڕەحەتی یەک بیرە چێتەوە هەموو شەو نەخول یەک بیرە چێتەوە لەوانەیە هەندێک کەس پێم بڵێ ئەمانە قسەی قەڵە و خۆشن و لە باگراوندێکی خۆش ئاکرێن حەزەکەم بینەر بزانێ لە تەمەنی 12 ساڵیمەوە ئیشم کردووە ئیتر هەموو جۆرە ئیشێکی حەڵاڵ کرێکاری دەستکەنینۆک چلورە فرۆشتن بلۆککاری خەباتە شاگردی حەماڵی هەمووییم کردووە باشە بۆ ئەوەی بتوانم تەداویستی خوێندندا بینکەم و دەستی دایکم ماچەکەم خوای گەورە بە ڕەفیقی پێغەمبەری حساب کا لە بەهەشتا جەنابیان نەبووایە ئەبوو زۆر زووازم لە خوێندن بهێنایە چونکە ئەو قۆناغی کە من لە ناوەندی و لە کۆتایی سەرەتایی و ناوەندیە بووم هەتا ئامادەیش ئەو پەڕی سەختترین قۆناغی هەرێمی کوردستان و شەڕی ناوخۆ و حەساری ئەقتیسادی بوو باوەڕ بفەرمون هەواڵی لە برسامردنی هاوڵاتیمان ئەبیست لە شارەکەی خۆمانە کە لە ماڵی لە برسامردون لەو ناڕەحەتیە زۆرە بیەنە بەرچاوت ئافرەتێکی گەنج بێهاوژین ئەبێت چۆن مناڵەکانی پەروەردەکرد بێ لەبەرەوە ئازایەتێکە هی من نییە هی دایکمە
0: کەواتە دەبێ بڵین هەموو تەمەنێکی دکتۆر هێمن قەرزاری دایکێتی ئەوە زۆر زۆر گرنگە و ئەجا پەیامی تۆ دکتۆر یعنی بەڕاستی پرسیارم زۆر ماوەکاتیشم هەر کات فریا ناکەی بەرەو تاوبوو نەچی هەمێمووی تێکەڵ بەیەک بکەم بۆی تۆ وەڵامێکی دروستم دەست بکەوێت اونجا بە کورتیش وەڵامم بیتەوە دکتۆر بۆی فریای پرسیاری ترکەوە ماڕاستی بەڕێستی بکەم ئەم پەیامانی تۆ زۆر زۆر گرنگن بۆ ئەو گەنجانەی ئێستا لە سەرەتای خوێندندان کۆنڵەدان بەردەوام بوون ئەوە تا کە باسن لە چەند ئیشی زۆر قورس کردووە لە ژیانتانە ئێستا ئەلحەمدوللا بەشێکی بە ئامانج گەیشتووە گەیشتووی بۆی کە خۆت ئەتەوێ و هەر بەردەوامی چ پەیامێکت هەیە بۆ گەنجانێکی ئێستا لە سەرەتای خوێندندان ساردبوونەوەتەوە تاقەتیان نییە تەعین نییە و ناگونجی و وڵاتەکەت لە ژێر ئابوورێکی قورسدایە و ئەمانە هەمووی دەگوزەرێ ئێستا
1: بارودۆخە ئابوووریەکە لە ساڵی 1992 heta salî 2004 zor lê ئێستا xirabtir bû. Zor zor. Gewrekan man şahidî ewadin ve ew gencanişî ke ئێستا li jiyanên dayk û ئێستا gencin li temenî bîstekanên dayk û balkên şayetî ewadin. Yek pirsyarî lêkin, birê ezîzim, xuşkî ezîzim. Bê zehmet, eger bi hîwa we najî, bi umêde we najîd, ey bi vê hîwayeke çi destekevet? Başa, ezanim zirûfeke zor xirapa, îdaredanî hukumeteke man xirapa, dadperweriyeke zor xirapa, derfetî kar zor xirapa, te'înat nîye, belê şev zankok kirête wanê da, derçûyekî zor xirête bazar re bibê ew bername herê boy, hemû ema nazanim, başa bê hîwa be. Kê zerere kert? Çimek rê bikeyî, hewlek bey, xwetîlakê bikeyî, çi zererekî tê akeyt? Dilnîya be lewey netîce ebet. Dilnîya be lewey netîce ebet. Çîrokî serkeutin zor e nameve kateke
0: منیش پرسیارم ما دکتر منیش پرسیارم ما لبرای من درفت به بای کاتا که بتوانم آب کم دکتر دو ماستر و واهر و ها دو دکتره اما او چه جنوانی که کردو تا لهمویانه و لکمیانه و زور نزیکن لیا و
1: والله لچواری کولیج جوا لبکالوروس لشرپنجی خوین ایشم کردوا لماستره زیاتر دیزاینی درمان مانه کرد کسی تر و دوای ئێما ئیشی لە سەر دەرمانەکانە کرد لە دکتۆرای یەکەم لە چاینا لە شێرپەنجەی کۆلۆن و شێرپەنجەی منالدان ئیشمان کرد لەگەڵ تیمەکەی هاوڕێ مابەتەنهانە لێرە لە نیورۆ دیجەنەرتیڤ دیزیز ئیشەکەین لە ئەو نەخۆشیانەی کە لە کۆئەندامی دەمارە ڕوئەدەن کە زۆربەیان شەلەل دروست دەکەن بزەڤت ئەمتیرۆفی لاترال سکلۆسس ALS او نخوشه که به تحدید گروپی توی جرکان من که شش خنکاری دکتورا و پوست دکتورا این پیکه و ایش لسر واکین پشت بخوا درمانکه من قناغی باشی بری و لسر آجل لقناغی اوانی که بسفورن کلینیکل ترایل ها چاوری اوین که اپروف کری با کلینیکل ترایل پشت بخوا
0: دکتور
1: همو توشی نوکنو نزیکن
0: بله
1: چون که چونکە وەکو مسلمانێ واجبێکم هەیە بەرامبەر بە مرۆڤایەتی کە مادەم خوای گەورە ڕێگەی عیلمی پیشانی من ناوە وا هەستەکەم خوای گەورە لە من ڕابینێ لەم مەجالە شتێک بخەم بەردێ بخەمە سەر بەردێ بۆیە هەموو توێژینەوانی لە مەجالی تەندروستیا کردو من بەو پەڕی دڵ و بەو پەڕی ئاواتەوە کردومە کە بگەن نەتیجەیەکی باش
0: ئێمە زۆر سواس دەکەین کە ئەو دەرفەتەت بە ئێمە بەخشی و توانیمان گەنجێکی سەرکەوتوو لە بوارەکەی خۆیدا گفتوگۆی لەگەڵا بکەین و پێشکەشی بینەر و بیسەرەکانمانی بکەین کە ئەم گەنجە ببێتە ئیلهامبەخشێ بۆ گەنجانیان بۆ هەزارانی گەنجی تر سپاسی بەڕێستانەکەین دکتۆر سپاس بۆ چاوپێکەوتنی کە لەگەڵ بەڕێستانە ئەنجاممان دا هەمیشە سەرکەوتوو بن هەمیشە داهاتوتان گەشتر بێ و ئیشەڵا ئومێد بێت لە ساڵانی ئایندە و لە داهاتوودا ڕاستەوخۆ بگەڕێیتەوە کوردستان و لە بەرنامەکە ڕاستەوخۆ ئێمە گفتوگۆ بکەین و لە سۆدۆ لەگەڵ سپاس بۆ تۆ دکتۆر هێمن کە لە وڵاتی کەنەدا و لەگەڵمان بووی بەڕزان و خۆشەویستان پاش ناوبڕێکی کورت و ئەگەڕێینە وڵاتان

0: گرای نولتان سلاوتان لبت تاریکی دیکه من ما ولد و کاجمر گفتگوی لسر بکین برزان و خوشویستان دیاره امرو تکنولوژیا بشی کی جیان کراوی لا جیانی هر یک لا ایما و بمروایتی بگشتی و جیری دست کرد و طور کمالاتیان امانه هموی کارگری راست و خو لسر جیان من دروز دکات چون معمالی لگلا بکین چون کاری پی بکین اگر هوشیار نبین برانبر طور کمالاتیان و جیری دست کرده اما چند کار ساد دنیتوا لما وكاني رابردودا وباستاشا وببردوامي باس لما ترسيكاني جيلي دسكر دكري توركو ملايتي كان هندي حالتي اما نشيوماني لا روجاني رابردودا وزارتي ناخوي عراق باسي لما البران نشياو كان اكل اگر بيتو هاولاتي تاك هاولاتي وتاكي هوشيار دكر دا ولا باري اگر مالبريك بو نشياو بناوي تو بحال حالتك هبو دتوان دزگاه امنیکان عقدار بکنه و باید لپیچینه و لگلاب کریان قدغه بکرین. بلام استاب بدی دکریت لا سوشیال میڈیا و طور کمالاتی کن امان راست خود بریت یعنی بردستی ایم دکویت که طور کمالاتی کن یعنی جیری دسکر امانه هموی بو کاری نشیوی هنده جار بکار دهن رید نوزراندنی که زور زور لا طور کمالاتی کن بدی دکریت امانه چند پیویستیان به خوشیاری تا که کاته که امن ام موبایل زیر کم بدستویا چند گرینگه که بزانم چون معاملی لگلاکم طور کمالاتی کن هر فیسبوک نیا زوری که تر اپمان هی اما بکاری اهنین بو رسم داگرتن بکاری هنین پوستی تایبت بلاو کنین و بو سرجی بو بران برا کمان بکاری اهنین هنده جار اما نازانی که تن مراقبه لسرا چند زیان به اما اگینی اما نه هموی پیویسی بخوشیار کردن وی تاکی براسی که بکاری بیند اما نه هموی لروی تکنولوژیا و اما قصی لسر دکین شارزه کی تکنولوژیا لیرا میوانو بوردی ولامی پرسیارکانی اما داداتو زور برز کاک سربست نجم الدین لیره کاک سربست فرمون بو ایره تشریف بهنن سپاس بو تو کلیری سلاو لبیت
1: سلاو لیوش
0: سلاو لیوش اما دبونی برای زد یخوا بخیر بیت اکثر بگن بخیر بین
1: زور سپاس
0: رسانه سرطا مجرم بو کر کام هر یک لئیمه پیویستی من با طورک و ملایت یکان و جیلی دست کرد و استا بو تشتی که حتمی نتوانی دست برداری ببی هنده جار ام موبایل اگر بو ماوی چنک لید دور بی ایتروازه نیشتی که دون کردو اما بو تشتی که روژانه براستی بلام زیرکی دست کرد چون کاریگری لسر جیانی تاک طورک و ملایت یکان اما بو درستی کردو و بگشتی اگر بدل لو دست بیب کن فرمون
1: زور باشه سلاو تان لبیت زور سپاس بام در فتا کوتونه تا سردم یک براستی ایتر رگری نما اولین رگری بالا مبکی نکره بونم نجری دست کرد بکار نه یعنی سوشال میدیا بکار نه یعنی موبایل بکار نه یعنی ام سردمه براسی بسرچو اسا گشونه تا قناغه که پیویست هوشیاری من هبه برانبر او امیری او بابتی که اما ایخوانین و یا بکاری یعنی بنم نجری دست کرد که لیسا دا زور هرائینا و تو لجیهانی شو هم لولاتی خوشمانه تکنولوژیایی که زور پیش کوتوه با او دروز کرده و با او برهمین راوه که اما کارکان من زیادتر آسان کرد و کاتی زیادتر من با بگره تو بتوانین ایشگ اگر لما رابرده و ساعت با انجام ماوین ایسا با دو دقه سی دقه او پرکی پینز دقه انجامی بین با یه بابتی جیری دست کرد وکو همو بابتا کانی تر وک چون موبایل که لسرته هاو یا تکنولوژیا لسرته هاو امیش بو با دور رهن براسی لینی ارینی لینی نرینی وکو موبایل کی دستمان چون موبایل کی دستمان ما اتوانین خوانه خواسته لشتی از عاشقر و حالا و خرابه با کاری بینی اتوانین کارسانی زوریش مان بکنه
0: بله که گرد سرباز ایو شارزه کی تاوتان هی لمجالی تکنولوژیه و امانا زور قالی کردونو تو اجیری دست کردیم به تایبت بلین تو رو کمالایت کن تاکی هوشیار کردو تو للاین زانیاری و زانستوییان تاکی تمال کردو اها اصلا قصکان تان اماجد بو کرد پیشوتر اگر آماده کاری بود هر بابت یک بکی تو چند ساعتی کی پیویز بود ولی جدی دست کرد واد بوله که با پیانز قبلا شش دخه کار کت همی کوک عتوا اما نک تاکی تمال نکرد ول بد واجد چون کازانی ریزوری هبیت
1: ببروای من کوتو تو سر خودی کس که که او تکنولوژیه بکاره هنی تیاتی بون مونه لصت عصب پشتی پیه بسه تنها چاته کی لگلا عکاله فلان شد بوی هنی ببی اوی ریویو که ببی اوی پر راستی بکار تو بزنم زنیاری راسته حاله ببی وی بیشی خونه تو هر با خوب بزنم معلومات و یا وانیا یکسر او بکاری هنیم ایشی پیه که اما براسی هم خوی خصوت حالاتی خرابه و هم او زنیاریشی که ولی تو مرجنی راز به خوی ای آیکان همیان واعلن بلام اگر کسانی بایر متیداری خویان با هاوکاری که خویان بکاری بینن منم رجیل سطح صد تمالی نکرده بگره کردیتی به کسی که پیشکوتو کسی که پروفیشنال لام کاته که ایای من از این سبیل چیش تی کیتر دی براسی کردیتی به هاوکاری کی خوی لبری اوی که سطح سطح پشتی بیه بس ل سه شص پشتی بیه بس سه پنجاه چند بپی پیسیانی که پیتی باید تار رادیک اتوانیم بلین خریک خالق با جوره پشتی بیه بس که اوکو رجی اوکو بشه نه بر رجی ل سطح سطح اما باشترین رجی که او باشترین هاوکاری شبو این من که ل تکنولوژی دانم برم حتما او کسی که ای ازانه با سطح سطح بدلنیایی و شونی او کسی اگری تو که ای نازانه یعنی اما نیه بلی شونی مروه بکره تو نه بابتکه اویه اگر کسی جیری دست کرد بزانه بچه با چاپیه گفتن با کمپانیایک با کنالک با دامزراویک با هر شونیک که تکلیه پرسناله من نتوانم جیری دست کرد با باشترین شیو با ایشاکی خون بکر بینم اصیر اگر کرمنده که لگل آیا با چند سال ایکیش به لگلی بی بلام او توانایی نیه یعنی او طاقی نیه تکنولوژی خوی فیری تکنولوژی اکف که حتما او بره بره یا او کسا بیر لو اکاتا و که کسی کتر بین ای آیا زانه بی خاطر شونی و چکا مؤسسه که دو آگه و راسی کمپانیا که دو آگه و بجه امینه اینا کرد تو لبر خاطری کسی که دو آنوسیان مؤسسه که دو آگه یا بجه امینه
0: اما شبوی وای کردو که تناند لآستی پروردهیش قطابیان خواستی که زیادترین با بابتی تکنولوژیا و بابتی دامزراندنه که جیسه لآستی اوی که رجی که زورترین قطابیان و خندکاران پنابنه بر بابتی تکنولوژیا با اوی تیدا خندنی پیپره ببن؟
1: خوی یک شکل لبوارکان که جیری دست کرد زور بباشی حتی تنهای بواری پرورده و فیر کردنه من اگر بمیسته لماهی رابردو خوام فیری زمانه کم زمان انگلیزیه، عربیه، المانیه، هر زمانه کتر وسیله کان کم بون یعنی توزه با قرصی احد به دست وزه که تا بونم نم ما مسایک تا گرد یعنی چند اپلیکیشنه که دیاری کرده ها بون داتا بزن ابو بش دارید کرده فلان کرده بلام ایسا ای ای یا جیری دست کرد هاتو ها اگر تو داوی اویلی که خود فیری زمانه که یعنی رک جدو لیکت بوده هنه خشته کت بوده هنه خوی هنگاو با هنگاو لگل تا ها بشیوی راست خوالی وکو ما مسایک دیت قصد لگل اگه بشیوی چاد نوسین علی به همان شیوه دی قصد لگل آگا تیناگی زور بود رونه که تو جاره که تر تیناگی لما زیادتر ساده ترد بود که یعنی زور بباشی حتو تا بواری پرورده خود کارانی بونم نه لپولی یک تا دوانزه آماده ای هاو کاری که زور باشی اوانه تو مرجنی یعنی لپولی که لهموش تیگ لما مصا تیب گی زور اصای رنگ بابا تیگ لما مصا که تیناگی دوان سیان چوار زور اصایی اما بلام ای هاتو ها الی تو وره بز او بابا تی که تو لی تیناگیشتوی بیا بمن با چه شوازک، با چه زمانک، با چه رگایک تو اتوی من فیرتکمو بادرونکمو الی با بی اوی من پنابرم با هیچ منهجی کتر تنها منهجی خود که ایخوانی یعنی اصلا قناقه که زور پیش کوتو اما او که جاران نیه بلین مدلی که ای ای بکار یعنی توشی حلا بید توشی وسوسه بید یعنی توشی اوه بید که معلوماتی حلا من باته الی نه من دیم لسل اساسی او زانیاری که تو امیتی من ایشکد لگلا کم شتی درکی نه اینم که من منهجی خوام پیا بونم نبیر کاری کردیا زنده زنی هشت دیگتره لطفا چی او منهجی من او حالا سه رون کردن او فکر کردنی بابت که او زور بجوانی بار رون کرد او
0: کاکسر بس حس دکم لو خالش زیادتر بوم رون بکی تو لما کانی رابردو ده هندی جار اما به حالا جیری دستکرد من بکار هنوا گشت تا او آسی بینی ما چند کسی بونم نه چند کسی وفاتی که لسر وی که زد دعوی زنیاری لجیری دست کرد کرده بود بون اونو بابتی تندرستی بود لما اوکانی رابردو لیشه لشارکانی کردوستانم حالتا ها بود که چکی گنج بود دعوی رنمایی و ام بابتانی تندرستی کرده بود حالتا که گشت آسی وفاتیش بنمونا یعنی چون اما بزانین ام زنیارانی که برسن لبش اکتان بستن لوکر که راستن یعن زنیارکان حالی تیده ده بپش راستی بکموا یعنی ها وکو خود اندلن هر پرسیارک لجیری دست کرد که جواب داده او کوچی علی کسی که تاور سقینه لگال تا دانیش تو بلام راست درستی بابت کام من چون باوشیاری و معاملی لگال آب کم چون مزام ام هوا ل راست راز نیا امر کدایش تکیلی اکم هر وکوچی او هیا
1: بلام یه پرسیاره اگر پر من استعداد است من کوتاه تو ز قرض بود بلام مثلا چون سالتی پری و تکنولوژی و مدلی زور پیش کوتاه هاتون ولام با پرسیارکی برزد اتوانیم لدو خاله کردی که اینو خال یکم اویه که اصا ای آیا کن مرحله که زور باشی هم بریوه او انده الان من هر کات یک زنیاری تیمه تو اتوانی دوام لیب که بزنم او سرچاوه او زنیاری لیه هنو کوه
0: جوانا
1: اونه سرچاوه که کوه من اچوب سردانی او سرچاوه یکم سایت یکا کتب یکا فلانه فیساره توجینه و یکا بزنم بحق قدم توجینه وای و تو اگر وای و تبو اوای تر دیاره ناوی زکر مصاکان به پروفیسور اگان به هر که بشی دو میجوه که اگر هر به همان شیوا ام مدلانی یا ولامی یا سرچاوکیان نه اینه او که تل سر خوبان بچین یک دو شوانی تر تیسکی بولم نه یک دو مدلی تری ای آی تیسکی بلین فلان مدل ام ولامی یا اومته لسر چه اساسی اگه مدلی من یا اومته و همو مدل کانی ای آی بابتی پزیشکی زور زور هستیار یعنی اوانیه یک سر من دعوی لکم بلم سرم یشه شتیکم باب نوسه یک سر فلان فلان او دې کومل رن مای مکه له هو کار کړه رنګ سره شه فلان به خود ځانیاري زیاتره مبره لبران بره فلان درمان هیکا تر دې اسایه بکر بین لکوتای شه یعنی زور زور جخد لوا کاتو کتو راویش به سپور رپ کی به پزیشکی کی کی به ډاکټر کی یعنی قد پد نه له راسه خو به کاری بینه او تنانات اگر من به مو وکو پزیشکی یا وکو پرستاره به معلومات لا مودل کان یا ورګرم من اوزانیار یانه بوچی امه زور جل داوی واکه کمن پیناسی کی خومی پی پیشان به میان پیناسی کی خومی بو بنرم تبزانه فعلا من کس یکم لبواری پزیشکی ای شکم پی اسم بو بابتو زانیار یانه به بو یکاته که حالت گروه یا کس پشتی بسو به زانیاری ای آیا کان من اتوانم تارا دیک بو کم ترخمی او کسانه بیجر مو براسی چکا او ایمین بکاری هینین ای آیا کان نابی ایمه بکار بهنه براسی من ابه فیر بم چون ای آی بکار بیانم چون مکانشیان لی درکم زنیاریان لی ورگم بلام اگر ای آی که هم نی بکار هنر بدلی خوی هر چی هبو لسر من ساقی کرده و راسیم من بر پرسیار
0: آب خوی دبی سنور یک من هبید اما چون بکاری بیانی درست
1: بله همیشه او کم موبایل که وای من که مطمئنی بوم خون پیا و گد 24 ساعت موبایل مدت سوابو کوانتا آو من بکار هنر نگم من موبایل که بکار بیانی
0: زور باشم هندجار زور زنیاری زور باش من هیا چون ای ای بکاره هنینو تو رو کاملا تکانی باشن کارم میگه اما بدست من و تا اسد بنا و شاری معمولی لگلا کن و تا هندی جار تو ملفری نشیاو حالا رجای ای ای و زیری دس جیری دس کرده و اما نه همی سرچاوی گرت ول نو خزانه کانو کاملا گدا اما چون بتوانی سنوریک من هب بوم حالتا یعنی اگری او هر حکار ساتک لو چشن ریدا چون معمولی لگلا بکن بدمونه
1: بابتی بلاوبونه وی وینه نشیاو یا ویدیو نشیاو اتر چه خوام امین کسو کار به یان کسی کی ناسیام ام به هشتگ بک ام به بردوام له سوشل میدیا ام بابتانه بینین براسی چن لا چی هه لا یعنی سره کی کم ترخمی او دو لانه کا او کار کرا او اتر اگر حقیقت بو بیا بوختانه بو بیا هل بسرابه بلام لا یعنی تکنولوژیا کی او یکه ما به هیچ جوره بجیانی سوشل میدیا باور نکین براسی و کاتکا معلوماتک بلاو کرتو زانیاریک لسر کسی که من بلاو کرتو علی فلان کس او وینیتی او ویدیویتی لم روژه ای ای لو جوانترت بدرس گاتو راسی یعنی مرجنی ام وین او ویدیوی حقیقت به و مرجنی یعنی من ناتوانم لخو یک سر قرار ونم نسطا اصل باشترین رگا او یک یکسر او بخینه مشک مانو اکری ام کسا لرگی جیری دسکردو وینی بدرس کرابه یا ویدیوی بدرس کرابه بلان باشترین رگا او ام چاورک قرار نین پیش وقتا باشترین شتوی او کسانه او لانانه اقدر کینو که هر شی لسره یعنی وینو ویدیوی بلاو کراتو بلان قصه کی جه یاله مالی خودتون بگراتا کس بو بد نزنه بلان او اما ش بو سوشال میدیا راسه من اگر داتا کانی خوم زانیاری کانی خوم همو اوشتانی که لژیانی تایبتی ما بو من گرنگا ناکره براسی تکلای سوشال میدیا او ای ای او فلان او فی سالیف کی
0: بلان کراساتی کی تری ناو تو کاکسر بس برسان زرد ازن ما بسم چیو چون چونی شم سه هندی جار هندی فضاحتی چیه که بلاو دکریتو کسکا قضا کی بسرا صاغ بتو بلا می سوای له هاتو زور اواسنگی بسنگ در پرانو بدنگی کی دلیر دلیری شو الا نا واجیری دسکردو او منیمو یان تشتکوانیه اما جاری کی تکارساتی بو کومل گدروست کردو
1: خو لم خو حد لم کیسانه راستی و درو نبت
0: راستا
1: یعنی اگر خوانه خواسته درو بیت نازانی اما چرگی گیره اگر راستیش به خوانه خواسته هر نازانی آیا تو به کمی امر واقعی بوی لام کاته بینر به پلی یکم مونه به علی اگر سویروش حالاتی که منی جواب بسر ها رنگ قبل نوا بخواه جیری دست کرده او که هندانی شیله یعنی بوی لام بینه یاسا زور زور کاریگریه زور زور رولی که ارینیه به بجارد یک لایک تو با بونو نبون اگر جیری دست کرده جیری دست کرده بو همو کیسه براسی اگر راستا راستا اما همو کیسه که یک لاک رای و لیانی اصاوا ایتر او کسانی که خریک برو او رگای برون حلوسته اگوار اگرن که با جورا یا ساتوانای هی هموشتگان یک لاک اتاوا
0: هنده جاری یا سا پردبوشی هنده حالتا کن اکاب دیمان کردو اوام کەواتە ئەمە لێرە بۆ خۆی پرسیارێکی تر دروستەکە کاک سەربەست یعنی پێم بڵێ کێ بەرپرسی سەرەکیە لەم نێوەندەدا بەتایبەت بۆ شارکردنەوەی خەڵک تاک و کۆمەلگا پەروەردەیە خێزانە لایەنی پەیوەندیدارە حکوومەتە هەمووی ئەمانە ئەگەر ئەها سانسۆرەکەی بێ بۆم حاڵەتانە ئەم پەرشوپڵاویەش بەڕاستی لەنێو بەکارهێنەر نابێت
1: بە بڕوای من بە پلەی یەک ئەو کەسی کە تەکنەلۆژیاکە بەکارێنێ هاتووەتە بوارەکەەوە ئەمە ئەم تاکە زۆر زۆر ئەبێ بەرپرسیار بێ لەوەی کە چۆن و بەچی لە چه ڕێگەیەکەوە بەکارێنێ لەمانە دەرچێت ئیتر خێزانە ینی مەرحەلە بە مەرحەلە بەڕاستی هەڕوات لە خێزانەوە بۆ مامۆساکەت بۆ دراوسیەکەت بۆ هەر کەسێکی تر دوجاریش بۆ نمونە حکومەتە یان ئەو لایەنە پەیوەندیدارانەیە کە دەسەڵاتیان لە هەموو کەسێک زیاترە لە ڕووی فلتەرکردن لە ڕووی دەرکردنی ڕێنمایی لە ڕووی دەرکردنی یاسایی ئەمانە پێوەرێگە بن یا ڕێگەیەگە بن بۆی کە ئەگەر کەسانێک ویسیان بەجۆرە لەبەرەوەی لە کۆمەلگەیەکان لە کۆمەڵگەیەکان باش و خراپیشی تیا بمانەوە و نەمانەوە بەڕاستی ئەمە لە هەموو کۆمەلگەیەک وایە ئەگەر کەسێک ویستی لە خراپیا بەکاربێنێت بزانێت کە لە بەرامبەر یا سزایەک هەیە عقوبێک هەیە ئەمە ئەنجامەکەیەتی بەڵام کە ڕۆژانە ئەم هەموو حاڵەت و کەیس و فلان و فیسارە بڵاوە بێتەوە کە لە نەتیجەیان نابینی هیچ سزایەکە بێ هیچ عقوبەیەگە بێ هیچ دان پێدانانێگە بێ کەسەکان ڕێگە خۆشکەرە بن بۆ ئەنجامدانی ئەم کارانە بۆیە باشترین شدەوەی کە من ماڵی خۆم بەڕاستی تند بگرم
0: تند بگری و بە تایبەتریش حەزەکەم پەیامی زۆر تایبەتە تابێ بۆ ژنان و کچان بە تایبەتریش ئێستا لە مۆسایی ئێستا هەیە تۆڕە کۆمەڵاتیەکان لە هەموو ماڵەکە هەیە یعنی خەتی ئەنتەرنێت بەفری لە هەموو ماڵەکە هەیە مناڵ بەکارهێنێ بە تایبەت خێزان بەگشتی بەکارهێنێ بێگومان ئەمانە ڕەنگدانە و لەسەر کۆمەڵگاش دروست کردووە یعنی هۆشیاری ژن و دایکان و بڵین کچانمان لەم مەجالە چەند گرنگە چونکە بەشێکی نایشارینەوە ئەم قسەیەکەین هەندێک جار ئافرەت لە ئاسایی خۆی یان با بڵم لە ساویلکەی خۆی هەندێک جار دەستەباتە بوو هەندێ ئەپوو یان هەندێ بەکارهێنەر وا دەکات کە توش یانی ببێ تووشی مەترسی دروست بکات تاک بە تایبە ژنان و کچان چەند گرنگە هۆشیاریان هەبێ لەم مەجالەیە
1: ئەوەی من بەرکەوتنم هەیە لە سۆسیال میدیاوە کە زۆربەی بابەتەکانم هۆشیاریە بڵاویەکەمەوە لە چۆنێتی بەکارهێنانی لەو کێشانەی تووشێ بێتەوە ئەم بابەتە بەڕاستی زۆر دووبارە بۆتەوە و قسەش زۆر هەڵەگرێ بەڵام باشترین ڕێگا ئەوەیە کە بۆ نمونە خوشکانە دایکانە یان هەر کەسێکی ترە کچانە بە هەموو شتێک بڕوانەکەن یعنی گەورەترین کێشە ئەوەیە کە ئێستا سەردەمەکەوای لاتۆ بەڕاستی کە زۆربەی کەیسەکان دووبارە بنەوە ئەوەیە کە لە ڕێی ئەکاونتێکی نەناسراوەوە وێنەیەکت بۆ نێرە ڤیدۆیەکت بۆ نێرە خۆتیت بەڵام لە بۆ ئەم دەقەی ئێستا ئەمە قسەکەین زۆر زۆر ئاسانە مە بای ئای دروستکرێ ناکرێ من بکەم هەموو ژیانی من کوێتە بەڕەحمی وێنەیەکەوە یا ڤیدۆیەکەوە ئەکرێ مێنەوە ڤیدۆی بەژیری دەستکرد دروستکرابێ یان ئەکرێ لە ڕێی برادەرێکی نزیکی خۆمانەوە لە ڕێگەی ئێستا حاڵەتێکی تر دروست بووە ئەم ژیری دەستکردانی کە ئەفرۆشرێن بۆ نە لە بازار یانە لە سۆسیال میدیا ئەمە ڕیکلامەکانیان زۆر زۆرە بینی ئەڵێ وەرە فلان مۆدلی ئەی ئای تێمێ بە 5000 ساڵێ بەکاری بێنە ئێ خۆی لە شەریکە یەک مانگ بە 20 دۆلارە ئەمانە دێن کۆمەڵێک تەکنی کۆمەڵێک لۆکەیشن و ئەمانی خۆیان نەگۆڕن یەک ئیمێل بەکار ئەهێنن بۆ هەموو مۆدلەکانی ئەی یا داوای لە ئیمێل منەکەن ئیمێڵیشان بۆ بنێرم کام ئیمێڵیان بۆ نێرم لە بابەتی کۆمپانیەکانی گوگڵ یا کۆمپانیەکانی تر شتێک هەیە پێوترێ فامیلی خێزان یعنی تۆ ئەو تایبەتمەندیە دانراوە بۆ ئەوەی ئەگەر من مناڵەکانم یا براکانم جیمێڵیان هەبێ هەمومان خۆمان کۆکەینەوە تاک بە کەمترین کولفە خزمەتگوزارەکانی گوگڵ بەکاربێنین هاتوون ئەم مۆدلی ئەی ئایان والێ کردووە لە ڕێگەی ئەم فامیلیەوە ئیمێڵەکان دروستەکەن و ئەیبەخشنەوە بۆ خەڵک کاتێک من ئیمێڵێک لەوان وەرەگرم یا ئیمێڵەکەی خۆم ڕەتی فامیلیەکەی کەسێکی نەناسراوەکەم هەر داتایەک لەم ئیمێڵەی منە هەبێ ئەچێ بۆ ئەو کەسە وەکو بابەتی ئەپڵ ئایدیەکە و ئەم بابەتە هەیە کە لە شوێنێکی ترەوە ئاکرێتەوە هەموو داتاکان ئەچێ بۆ ئەو ئەم فامیلیەی گوگڵیش وایە هەرچیەکم لە درایڤەکەما هەبێ هەرچیەک لە ڕێگەی ئیمێڵەوە من ئالۆگۆڕی پێ بکەم ئەچێ بۆ ئەم کۆمپانیانە ئەم کۆمپانیانە دێن لە دیوی پێش لە ئێستا چەند حاڵەتێکی وا دروست بووە دواتر با ئەکاونتی ساختە نامەت بۆ نێرە هەڕەشەت بۆ کەن ئەڵێ ئەو وێنەی تۆمان لایە ڤیدۆی تۆمان لایە داوای هەزاران دۆلارەکەن تۆ هەرچەند بیرەکەی تۆ ئەیهێنیت و ئەیبەی نەخ بەرکەوتن هەبووە لەگەڵ ئەم کەسە و نە هیچ وێنەیەکی واشت هەبووە بینێری بۆ کەسێکی تر
0: ئەمانە کۆمپانیەکان وەهمین یان ئەمە باندێکن ئەم کارانە ئەنجامەدەن ئەمە
1: چیچی لە سەتا نەوتنوی شوێنی نییە ینی تۆ بۆ نە بڵێ حەزەکەم ئەمێ بەڕووبەڕوو بێن بەڕێزت ببینم
0: بڵێ
1: ماسەفادەکانم بە ڕوون کردون جا ئیشتراکەکەم لە مۆدلی
0: ئەڵە
1: شوێنم نییە ئۆنلاین ئیشەکەن ئێ ئۆنلاینیش نازانی تۆ لە ئەفریقاە لە ئەمریکایە لە ئەوروپایە هەر لە ناو عێراقایە لە شارەکانی هەرێمی کورسانە تۆزە قورسە بابەتی لۆکیشن ئەوەشی کە بە 50 دەژمێردرێت لە ئۆفیسیانە یا دوکانیان یان شتێکیان هەیە تۆزە لەم حاڵەتانە خۆیان بە دوورگرتەوە لەبەر هەنە ئیجرائاتی لایەنی ئەمنی بەڵام ئەوەی کە هەیە ئەمە قسەکەمان لەسەر کۆی گشتیەکە زۆرینەن زۆرینە بەوەن لایەنی شەکەن هەتا ئەتوانن بەڕاستی من داوام وایە کە خۆیان بە دوورگرن لە کرینی ئەم زۆرە مۆدلانەی ئەی لە ڕێگەی ئیمێڵەکەوە کە ڕەبتی فامیلیەکە دەکەن و هەموو داتاکان تەبن و زۆربەی ئەو ڕێکلامانشی لە سۆسیال میدیا دێت بە ناوی هەلی کار و وەرە ڕۆژانە 40,000 تێنێ سەرێکی داخلی گروپێکی تیلیگرام تەکەن ئەڵێ وەرە لایکێکی ئەم پۆستە بکە یا کۆمەنتێک بنووسەوە 5,000 بۆ نێرم 5,000 بۆ نێرە فەعلەن هیچ کێشەیان نییە هەوکو شیرینیەکە وایە نقڵەک تەیاتێ سری بۆ دووەمیان ئەڵێ وەرە فلانشتمان بۆ بکە 15 تێنێ 15 تێنێ بەڵام لە 15 بتراسێ ئەنجا ئەوان تۆ
0: خەنایی زۆر گرنگە بەڕاستی کاک سەرباز ئەمە زیاتر ڕوون کەیتەوە ئێستا هەر بەرچاومان ئەکەوێ کاتێ من تۆڕە کۆمەڵایەتەکەم بەتایبەت فەیسبوک بەکارێنم ئەو حاڵەتی بەڕێسانم زۆر بەرچاو کەوتووە هەلی کار بۆ نمونە هەندێک جار هاوڕێکانی خۆتە شێری ئەکەن ئەوە ژێکێکی ترە لە خاڵەکان ئەوە گەڕوونکردنی
1: لەسەرەکەنڵێ 5,000 تێنێ وەرە شێری بکە بەڵێ شێریەکە 5,000ەکەشی بۆ نێ تەبعەن من خۆم بە بەردەوامی هەفتانە نامەی ئەم کەس ئەم گروپانم بۆ دێ ئیتر زۆربیان لە دەرەوەی وڵاتن لە هیندستانن پاکستانن ئیندۆنیزیان زۆربەی ئەم گروپانن لەوێ و هەنێکیش کوردیان تایە کە بە زمانی عەرەبی و ئینگلیزی قساکەن بۆ ینە ناسرێنەوە بەرکەوتنیشم لەگەڵانە بوو ئەمانە دێن هەر زۆر ئاسایی سەلامێکی ئەحتیادی لێیەکەن یا لە واتساپ یا لە تلیگرام لەم دوو شوێنە زیاتر بۆ ئەوان ئیشی لەسەرەکەن کاتە سەلام لێیەکەن ئەڵێ ئیشێکی زۆر بەسیتێ ئەتوانی بیکەمە بێجگە لە ڕێکلامەکانیان خۆشیان ڕاستەخۆ نامت بۆ نێرن ئەڵێ ئامادەم یەکسەر لینکێکت بۆ نێرێ کە هەمان گروپێکی تلیگرامە یا واتسەپا ئەڵێ بڕۆ بەس دڵێک بەلەم ڕیاکتێک بە ڕیاکشنێک بەلەم پۆستێکە کردوومانە یەکسەر دەست بەجێ 10,000 بۆ نێرین فعلەن ئەچی دڵەکەی لێی ڕسمێکی ئەڵێ ڕسمەکەیمان بۆ بنێرەوە ڕسمەکەیان بۆ نێریتەوە لە ڕێگەی یەکێک لە جزدانە ئەلکترۆنیەکانەوە بڕەپارەیەکت بۆ نێرن کە ئەم بڕەپارەیان بۆ ناردیتر تۆ وەکو متمانەیەک ئەم کەسە یان ئەم شوێنابێ بە جێگەی متمانە بۆ تۆ بەڕاستی ئەڵێ 10,000 مۆر گرتووە هی ئەوەنین فێڵکەن دواتر هەنگاو بە هەنگاو داخلی وێبسایتێک دەکەن کە وێبسایتەکە کۆنتڕۆڵی تەواوەتی لای خۆیانە کەس نەزانێت وێبسایتە کێیە ئەتبەن بەرەو دراوە ئەلکترۆنیەکان چونکە ئیتر پارە زەخمەکان لە دراوی ئەلکترۆنیایە و ناسنامە و لۆکیشنیشیان دیار نابێت لە مامەڵی دراوی ئەلکترۆنیە هەموو شتێکیان پارێزراوە بۆ نمونە ئەڵێ وەرە دۆلاری ئەمریکی دۆلاری ئەلکترۆنی تێینێ کاتێک تۆچی بۆ یاری گەورەتر 200,000 و 300,000 یا 400 دلار داخلی دراوە ئەلکترۆنیەکان دەکەن کە گەیشتی بەم مەرحەلە ئیتر ئەم مەرحەلەیە بە ڕێژەی لە 100 ئەوان تۆ بەکارهێنن پارەکانی تۆ خۆن و چەندین کەیس کە پەیوەندی کردو بە منەوە 15 ملیۆن دینار 20 ملیۆن دینار 30 ملیۆن دینار کە کەسی ئاساییە یعنی موچەیەکی هەیە لە شوێنێکەوە کۆی کردوتەوە لە ڕێگەی ئەم باند و گروپانەوە داخل بووە بە دوو وەجبە بە سێ وەجبە 15 ملیۆنی بۆ ناردو 20 ملیۆنی بۆ ناردو ئەکە پێش یەڵێ یەڵێ چۆن ئەم بڕەپارێت و یعنی برایەکی خۆت بێت لە درگا بە بڵێ پێویستم بە پارەیە 15 ملیۆنە خەیتە دەستیەوە نە لێ پرسیتەوە ئەڵێ بۆ چی تا چی شێکت پێیەتی چیت لێ قەوماوە هەر کۆمەڵی پرسیاری لێیەکەی بەڕاستی ئەگەر زۆر زۆر دڵسۆزیشی بی ئێ بەڵام تۆ بە بیرکردنەوە دەی 15 ملیۆن نێری بۆم کۆمپانیانە عاقیبەتەکە شت ئەوەیە کە سبەی کەس نازانێمانە لە شوێن و لە چ شوێنێکن ئەمە زۆر زۆر بڵاوە ئێستا یعنی زۆربەی ئەو کۆمپانیانە من ئەمە یەکەم جار مەهێڵم ئەمانی لە دەروڵاندم پەیوەندیان پێوە کردم چەندین جار هەڕەشیان کردو بە ناوی هێزی ئەمنی فلان شارەوە هێزی ئەمنی فلان منتیقەوە ئەگەر وازنێنی ئەمە دەین تۆ چکارەی لەم بینەیادەی ئەم هۆشیاریە بڵاوەکەیت من سوورە زانم کە ئەو گروپانە خۆشیانیان خۆیانەکەن بەم کەسانە بەڵام ئێمە ئامانجەکەمان ئەوەیە کە ئەگەر لە 100 کەسیشا یەک کەس هۆشیار بێتەوە دوور بێت لەم گروپانە هەر توانیمانە
0: ئامانجەکەمان ئەمە ئەم زانیارانە زۆر دەقیقن زۆر گرنگن بۆ کۆمەڵگە کە بەڕێسان لێرە ئاسا و ڕوژانوتانەوە باسان لێوە کردووە بەڵام لێرە خەڵکی گرنگ هەیە بۆ لایانی پەیوەندیدار بە نمونە کەسانی وەکو شارەزای وەکو ئێوە زەقتر لەسەر بابەتەکە بۆ خەڵکی ڕوون ناکەنەوە هەزارێک کەس ئێستا بۆتە قوربانی ئەم بابەتانی کەس ئاماژەو پێکردووە یعنی ئەوە تێسە من تازە لێرە ئەیبیستم وەکو میدیاکارێکی ژیانی پێشتر لەواشێ ئەڵێم پەیجەکەم بەرچاو کەوتووە شێری بکە و یان ڕەفیقەکانم بینیوانە شێریان کردووە و تەنها ئەوەنم بینیوە بەڵام ها کەسێکی وەکو من کە دەرکەوتوم نەمزانیوە یعنی بۆچی غیاب هەیە لەم بینەکە زیاتر شارەزایی ئەم کەسانی وەکو ئێوە بڵاوی بکەن و بۆی خەڵکی زیاتر وع بێتەوە ئەو غیابە لەکوێیە
1: کێشەکە ئەوەیە تۆزە بابەتەکە هەستیارە زانیاریکی هەڵا هەموو شتەکانە گۆڕێ بەڕاستی و ئەو گروپانەشی کە لە دەروی وڵات ئیش لەم بابەت زۆر بە زیرە تەنها کەس ئەزانم کە پەیوەندی کردووە خۆی بێدەنگ کردووە ئەلێ تەواو پارەکەم خوراوە و ئەزانم هیچ ڕێگەیەک نییە بۆ کە کەس نییە ئەم بابەتی هۆشیاریە بڕوژێنێت ئەویان بەڕاستی بپرسیارەکە ئاراستییان لایەنی حکومیکەن یان لایەنەکانی تر کە خەڵک لەم چوار بوارەی تەکنەلۆژیا و ئایتیا یشەکە بۆ چاویان لەم حاڵەتانە داخستەوە کە ڕاستەوخۆ پەیوەندی بە کەسوکاری خۆمانوێ ڕەنگە کەسێکی من نزیکی من تووشی ئەم حاڵەتە بێدراوسێکی من یان هەر کەسێکی تر کە پەنا بۆ منێنێ هەر کوردە و هیچ فەرقێکی نییە بۆچی هیچ دەنگێک ناکەن بۆچی هیچ
0: بەڵام شارەزانی وەکو ئێوە ئەمەش باگلێ بێ لە ئێوە و لەو کەسانەی کە لە بواری تەکنەلۆژیا زۆر شارەزان و اینجا دەرکەوتوشن بەڕاستی ناسراون لە ناو خەڵک و کۆمەلگا و سۆشیاڵ میدیایە ئەوەی کە من لێرە بەرەسانم ناسیەوە تەبعاً لە ڕێگای چاپێککەوتنەکانەوە من تۆم ناسیەوە لەلایەن کورتە ڤیدۆکانتەوە من تۆم ناسیوە ئەمە زۆر گرنگە کەواتە ئەم جۆرە زانیارانە چەند گرنگە سپۆنسەر بکرێت بۆ نمونە بڵاو بکرێتەوە لە زۆرێک لە پەیجەکانە پشتگیری ئێوە و ئەوانی کە لە مەجالەدا زیرەکەن شارەزای زۆر باشیانەیە بڵاو بکرێت و بۆی تا کۆمەلگا کالایانی پەیوەندیدار ئەوەنی گوێی پێنەداوە بەم مەجالە دەبێت شارەزاکان ئەم خەمایان هەبێ بەڕاستی
1: ڕاستە بەڵام من بەپێی ئەو مەجاڵ و توانای و ئەو ئەکاونتانی لە سۆشال میدیا ئەمە درێغیم نەکردووە توانم بڵێم زۆر بابەتم بڕوژاندووە کە بۆ تەکەیسی دەستگاکانی میدیا بە خۆشحاڵیەوە چەندین شوێن بانگێشتی کردو و قسەمان لەسەری کردووە یعنی ئێستا تازەترین فێڵ کە خۆی بۆ نمونە بەڕێبەرایەتی هاتوچێ هەرێم بڵاوی کردووە ئەوەتە تۆ نامەیەکی ئاساییە بۆ دێڵێ سزاد لەسەرەوەرە 500,000 بنێرە بۆم ژمارەی ئەخر خەڵک چۆن ئەبێ بڕوا بە مکە پارە بنێرە بۆ ژمارە تەلەفۆن تا تۆ سەرپێچیەکەت پاکەینەوە بەڕاستی بەشێکیشی ئیجراات و یاسایی ئەوەیە کە ئاسی بۆ مؤسسەکە بۆ دائیرەکە بۆ بەڕێبەراتیەکە لەوێ ڕەسمەکە شیتێنە ئەڵێ کەوەتە تۆ لە فلان کامێرە داوە ئەنجا پێبژاردنت بۆکەم بەڵام من لە ماڵەوە دانیشتوم نامەیەکم بۆ هاتۆ لە سەفۆلەوەرە بۆ تاواکەینەوە 200,000 بنێرە کەناردیشێ بەخۆ نابێک لەی لە کەسکەی نابێخی کەسی
0: تەنانەت ئەوێ ئەوەش هەر پرژاز بکرێتەوە کاک سەرباز بۆ نمونێسا ئێمە لە ڕێگەی ئیپسولەکەشەوە پارەی کارە بادەین پرۆژەی ڕووناکی کەیتر هەموو مانگیەکە لە ڕێگەی واتسئاپ یان ڤایبەرەوە بۆ دێتەوە وەکو خاوەن ماڵەکەم ئەمانە ئێمە هەر هۆشیار بین بەرامبەر بەوە
1: ئەی سەد لە سەد خۆی هەر تەکنەلۆژیایەک دێ هەر بابەتێکی پارەدانی ئەلکترۆنی دێ لە بەرامبەریشە فەیکەکەی دێ یعنی ساختەکەی یەت ئەبێ ئەمە زۆر زۆر یعنی هەنێ سەختە هەیە زۆر نزیکە لە ئەسڵیەکەەوە بۆ ئەم کەسانە ئیشەکەیان ئەوەیە پسپۆڕیەکەیان ئەوەیە کە هەر شتێک ئەسڵیەکەی هاو ساختەکەشی دروستکەن بۆی قوربانی بکرێت بەلای ئەمانیشە باشتریشت ئەوەیە ئێمە پشت بە بەرنامە فەرمیەکان و بەسین ئەپلیکیشنە فەرمیە کۆمەڵێ بانک هەیە کە لە ڕێگەیەوە تۆ جزدانی ئەلکترۆنی توانی پارەدانی هەر شتێک بێ هەر مؤسسەیەک بێ بیەی ئیپسوڵە بێ یان هەر شتێکی تر من بابێم ڕاستەوخۆ لە سۆشیال میدیاکانی خۆیانەوە ئاپلیکیشنەکان دابەزێنم یا لە ستۆرە فەرمیەکانەوە بۆ منە پلەی ستۆرمانەیە و ئاپ ستۆریشمان هەیە من بێم لەوانەوە داونلۆد بکەم نەک بێم پەیجێک بڵاوی کرۆتۆ لینکێکی داناوەڵە کلیک لێرە بکە ئەم بەرنامەیە دابەزێنە ئەتوانی پارەی بێ ئێکە تۆ بەرنامەکە دابەزان لە خارجی ئەو بازارانە ئەو ستۆرانە ئیتر هەموو شتێک لەسەر خۆت دەڵێ خوێنی خۆت لەسەر خۆت تەوا ڕەنگە موبایلەکە و دەستی بەسەرا بگیری هەموو دراوە ئەلکترۆنانی هەتە یان ئەو پارەی لە هەژمارەکەتا هەتا هەمووی سفرە بێتەوە بەڕاستی
0: وەڵا کاک سەرباز یانی سرنجی ئەوم ڕاکێشە ئەم جزدانی ئەلکترۆنیە و ئەم پارەی ئەلکترۆنی و بابەتانی کە هەیە ئەمە پێویستی بە تەوەرێکی زۆر سەربەخۆ هەیە کە
1: یعنی
0: بە جدی یعنی بمانەوە ئێمە باسمان لە جیری دەستکرد و تۆڕە کۆمەڵاتیەکان باسراینەوە بم بابەتە بەڕاستی چکە بابەتەکە زەرورەتی ڕۆژانە یعنی گرنگیشە
1: وەنیە
0: ئەجاسا هاوڕیانم لە ژووری کۆنترۆڵ ئەڵێن تەنها دوو دەقە و ماوە من نازم لەم دوو دەقەیە باسی چی بکەم بە جدی چکە بابەتەکەمان تەنها بینەران هەر هەڵمان پڕووکانی یعنی نەمانزانین لەکەوە دەستمان پێکرد سەرچاوەیەکی لە شوێنێکی ترەوە هاتەوە کاک سەرباز ئێمە سپاسی تۆکەین ئینجا لە کۆتایی حەز دەکەین ڕستەیەکی زۆر زۆر گرنگ بۆ ئێمە بۆ بیسەرەکەشمان ڕوون بکەیتەوە بۆ بینەرانیشمان تاک چەند هۆشیار بێ بەگشتی بۆ ئەم بابەتانە ئەو جزدانی ئەلکترۆنی بەخۆ هەڵە گرین بۆ بابەتێکی سەربەخۆ قسەی لەسەر کەین ئەنی مەجالی ئەومان نییە تۆڕە کۆمەڵایەتیەکان بەگشتی و ژیری دەستکرد بەگشتی جارێکی تر نابێ کۆنترۆڵمان بکات یعنی ببین بە دیلی ئەو بەڵام پێویستمان پێویتی حتمەن پێویستێکی حتمیە بۆ ڕۆژانی ئێمەش لەم نێوەندەدا دەبێ من تاک زیرەکانە مامەڵی لەگەڵا بکەم چۆن لەگەڵی بکەم
1: من پێم وایە تەکنەلۆژیا یان هەر بابەتێکی تر بە ناوی ژیری دەستکردەوە دروستە بێت گرنگە خۆمانی لێ بەوکو مەترسیەک سێری کەی کاتێک من کە هەڵم ما سوودی لێ وەرگرم بەڕاستی سوودم پێیەگەێنێ سوشیال میدیا یا هر جیری دستگیری که دید اما با باونیت سری بکنی و بکاری بینی استفاده من بیگین که اونیت من هبو براستی یک سب دوه او هوشیاری دروزه به که هوشیاری کم با دروز بو من او تکنولوژی او که خوی بکارم مینا اتوانم بلم هم لروی دارایی و هم لروی معنوی و هیزه که زور زور باشد پیه و اتوانم بلم چه جیده ورگی ده بکارینانی او تکنولوژی او بابتا و به هموشتی که سوشیال میدیا باور مکن تنها پش بو سرچاو فرمانه ببستن که لسوشیال میدیا ابین ریتو ابیسره که پیلی ایشکا یعن زنیاری بلاوگا تو چکا که هشتگر زور بو براسی بلن بینه اتوش به همان شیوه و نبی بایه گرنگ تری شد اوه که خود که اتگر خودی خود بیر که تو بریار بیلم شتکه دروستا دو جار سه جار پیای بچورو زور زور آساییه همو من بشی اوه کات من هیه که زنیاری که من دست که ولیب کورینوم زنیوه یا نه و دو جار به همو زنیاری که ای بروانه که به هموش تکی تکنولوژیا بروانه که از هر چند کاتا که شکم ماو یعنی از بعد اوه ویدیو بلاو کرد ولی من بر رجی ای آیا و اما من درست کرد که هیچ اصل و اساسی شینی یعنی براسی زور تکنولوژی ها که ویدیو کرده ولی سوشال میده ولی کرد ولی رجی ای آیا کرد ما پیوندیم پیو کن تنها با اوه که پارت بخو کسور از آنم او ویدیوی یا اوش تمن دو ساله ما بر بینیم ما تیم یک درستی کرد و که مانگی کی پیچو دو مانگی پیچو ام دینا ولی با او درستیم کرد ام فیلانش خریده درسته بن باید به همش تکی سوشال میده برو مکن با هموش تیکی ای ایش برام میکن خوی ای ای واقعه. اле با همو پرسیاره ولامم پی ولام مزنه ولام کم راست.
0: درسته. جا باسی میڈیا که اطمینان سا ای ای خریک باشه کی زول میڈیا داغیره که رکلام مکان باشه کی زولی داغیر کرد و درامو فیلمی سهاتو تناو که ترس درامو شیتی لسر درست کرده. همون لرگه ای ای اکرام. اما نه هیچی پرسیار نم توانی عرصه براسانی بکن. بلام به هر حال شلا لدهات و جاری کترم چاپی که اطمینان دوباره ابنو زیاد روز زیادتر حزکین شهر زایکان تان کلم مجله هم با بین رو بیسر کان منی بگو ازدو. سفاز با تو کلیلی دست خوش بزر بخیر بیم آن سایگان بلا برزان و خوشایستان امروی دو کجمیر پیشکش کرا به ارمتی هاوکران من کامل برگو بابتو توری گیرینگ من تدا گفتگو کرد خواهتان لگل بیت

0: ئێستا دەتوانن لە کەناڵ یاسمانی سپێدەوە بیسەری سپێدە FM بن. بە بەکارێنانی ڕیموت کۆنترۆڵەکانتان و هەڵبژاردنی ئۆدیۆ سێ.
1: کاتژمێر 11 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپێدە FM.
0: ئێستا گوێبیستی کتێبی دەنگی دەبن لە ئامادە و پێشکەشکردنی فەهمی حەمە تۆفیق.
2: کتێبی چەمکە ئیسلامیەکان دید و هەڵوێست نووسینی مامسا حەسەن شەمێرانی.

0: کاتژمێر 12 بە کاتی هەرێمی کوردستان سپیدا اف ام
1: برنامه نوژین لە دوتۆی بڕگە و بابەتەکانی گرنگی با گەشە پێدانی مرۆیی و مامەڵەکردنی سەردەمیانە و کاراکردنی تواناشاراوەکانی مرۆڤ و ئەتەکیەتی ڕۆژانە دەدات. برنامه نوژین لامەدە و پێشکەشکردنی فریشتە مستەفایە. برنامه نوژین
2: بیسرانی بەڕێزی سپیدا اف ئەم ئەڵقەیەکی نوێی برنامه نوژینتان پێشکەشەکەم لەگەڵمان بن.

نوجوانک لە پیاوێکی پیر نزیک بووە و چاوی بڕیە ناوچاوی پێیوت من دەزانم تۆ پیاوێکی دنیا دیدە و دانایت حەز دەکەم ڕازی ژیان لە زاری تۆ ببیستم پیاوەکە سەیری کوڕەکەی کرد و بەم شێوەیە وەڵامی دایەوە من ساردی و گەرمی ڕۆژگارم زۆر چەشتووە ژیان لە چوار وشەدا کورد دەبێتەوە یەکەم وشە بیرکردنەوەیە هەمیشە بیر لەو بەهایانە بکەرەوە کە پێت خۆشە ببنە کۆڵەکەی ژیانت دووەم وشە باوەڕە کاتێک بیرت لەو بەهایانە کردەوە کە پێت خۆشە ببنە کۆڵەکەی ژیانت و هەموویانت دەستنیشان کرد باوەڕت بە خۆت هەبێ سێیەم وشە خەیاڵە تەنیا خەیاڵی ئەو داخوازیانت لەسەر دابێ کە لەسەر بنەمای باوەڕ بەخۆبوون و بەهاکانی ژیان دامەزراوە چوارەم وشە بوێریە کاتێک کە باوەڕت بە خۆت بوو هەست بە بەهای بوونی خۆت کرد جانۆری ئەوەیە بەو پەڕی بوێریەوە خەیاڵەکانت بکەی بەڕاستی

0: تانەی مشرکین تانەی مشرکین دڵی ئەیەشان بە قسەی ساردیان ئەبوو پەرێشان خودای محەممەد دڵی یەشاوە قارە لەگەڵ یا ڕقی هەڵساوە
1: ڕۆژێ جبرەئیل وارد بوو لەسەر بەلای محەممەد ڕەسوولی سەروەر سوورەی والضحا هێنای خوارێ کە سۆز و لوتفی خوای لێ ئەبارێ
0: کە لەو سوورەتە خوای گەورە دووجار سوێن ئەخوا لە بۆ ڕەسوولی مختار تۆ خۆشەویستی تەرگ نەکراوی تۆ ئازیزێکی قەد نەبێزراوی
1: ڕەسوول وەکو گوڵ شکۆفە تەمام شوکری خالقی هاورد و ئەنجام دڵی پێغەمەر چاک چاک بوو ڕازی پڕ بوو لە لوتف و بەندە نەوازی
0: خوا پێی ئەفەرمێ خاترت جەم بێ دەرونی گەورە و ئیتر بێ خەم بێ ڕەزای خوا بۆ تۆ هەتا هەتایە ئەوەی کە دیوتە هەر سەرەتایە
1: هەتیو بووی کەچی بێناز نەکەوتی ناشارەزا بووی کەچی نەکەوتی هەژار بووی کەچی دەسەڵاتداری ئێستە نۆبەتە مەرد و هۆشیاری
0: هەتیو دەرمەکە دڵی مەشکێنە دڵی سواڵکەران چاک بەجێ بێنە خوا لە زۆر مەینەت کردوویتی خەلاس باسیان کەو بڵێ خوای گەورە سوپاس
1: خۆناغی بانگکردنی خزمان کە ئایەی ئەنذر عەشیرەتەک هات پێغەمەر بانگی خزمانی ئەکات فەرمانی وایە خواوەندی ڕەحمان بۆ دینی ئیسلام بانگ بکا خزمان
0: ئەم ئەمرە کە هات ئەوەی لازم بوو دەعوەتکردنی بەرەی هاشم بوو ڕۆژێک پێغەمبەر بە ئەمری خودا لە ناو مەککەدا لە گردی سەفا
1: دەنگی هەڵبڕی خەڵکە قەوماوە ڕووداوێ سەیر و گرنگ ڕووی داوە بەنی مۆتەلیب چەند کەسی بەناو کوڕانی هاشم پیاوانی شیاو هەمویان بوونە چلو پێنج نەفەر بەو بانگە هەموو بۆ لای چوونە دەر
0: فەرمووی گەر بڵێم دوژمنم دیوە هەمویان سوارن لەو دۆڵ و شیوە وایان نیازە هێرش بهێنن کەستان نەهێڵن بتان فەوتێنن
1: ئایا قسەی من جێگای بڕوایە متمانەی ڕاستی منتان لەلایە هەمویان وتیان بەڵێ وەهایە کەس درۆی لە تۆ بەبیردا نایە
0: دەربڕینی تۆ خاڵیە لە لاف کەسێکی پاکی دووری لە گەزاف فەرمووی کەوایە خاوەن خەبەرم بڕوام پێ بکەن کە پێغەمبەرم
1: لەلایەن خواوە ئەویش ئەڵایە بێهاوتا و شەریک تاک و تەنهایە تاقانە خودای ئەرز و ئاسمان هەر ئەو بپەرسن ئامان سەد ئامان
0: منیش نێراوی ئەو تاقە خوایەم هەر ڕەزای ئەوە مایە و سەرمایەم گەر بە گوێم نەکەن بۆ تاک پەرستی زۆر دێتە ڕێتان خەم و نوشستی
1: کە باوەرتان بوو خودا تەنهایە پەسڵانی شەقە و ڕۆژی جەزایە هەر کەسێ بڕوای بەمانە نەبێ بەرەو دۆزەخ و لارە ڕێ دەچێ
0: ئەبوو لەهەبی گەوجی پەتیارە وتی دەک نەژیت هەتا ئێوارە ئا ئەمە شت بوو ئێمەت بۆ بانگ کرد بوو لەهەب سەد جار بەو قسەی خۆی مرد
1: چونکە سوورەتێک لە قورئاندایە نەفرین بە مەرگی ئەوی تێدایە بە تەبەتێدا ئەبی لەهەب هات و تەب بە خودا هەڕەشە دەکات
0: ما ئەغنا عەنه ماله و ما کەسەب بۆ گیانی دەبێتە بەڵا هەر کەس بەدگۆتە ئەوە سەبەبی سەیەسڵا نارەن ذاتە لەهەبی ئەبێ بسووتێ تا بڵێ ئۆخەی و ئەمڕەئەته لەگەڵ ژنەکەی
1: بۆ نێڵەدانی فتنە بەکارە بە کۆڵ خەریکی هێنانی دارە بە ئەمری ئەوان سەرسەری و مناڵ کۆوەیان دەکرد زبل و درکوداڵ تا داینێن لەسەر ڕێگای پێغەمبەر تا ئازار بدەن سەیدی سەروەر لەم بانگ و داوەت لەوانیش ئینکار قبوڵیان نەکرد گەڕانەوە شار

0: بناوی خواهی گور و مهربان سلاوی خواتان لبید امکاتتان باش من ویان محمودم حوالکانتان پیشکش لکم سرطان امینداری گشتی یک گرتو پیشوازی لسروکی روتی حکمی نشیمانی کردو لکوبنوی انده تأکیدیان لچار سر کردنی کشکانی نیوان هریم و بغدا کردو چارچوی حوالکان بکو تهنان بخیرانی بنزین پرلمانتاری که یک گرتو لبغدا دوب جارده با چار سری قیرانی سو تمانی لهرم پیش نیارده کرد. کوا شیخ علی اندامی پارلمانی کردستان لفاکسون یه گرتو رای گیان که گرامبونی سو تمانی لهرمی کردستان پیوندی که راست و خوی بدزگیر کردنی عدنان جمیلی و هیا کنوتی به شیوه قاچاخ با سی پالاوگا دابینده کرد. قیرانی بنزین لهرمی کردستان هر بر دواما ریزکانی وستانی اوتومبیل لبردم بنزین خانکان تا دی درشتر دبنوا. بهوی ریگری کردن لا پشکین نرانی آژانسی وزه اتمی لاین تارانو امریکا پروژه بریاری کی بو انجمنی آسایشی نتوی گرتوکان آماده کردو. ایواری امرو برئیس ماموسا صلاح الدین محمد بهادین امینداری گشتی گرتو اسلامی کردستان با آماده بونی جماریگ لاندامانی مکتبی سیاسی و سرکردهاتی پیشوازی لابرئیس سید عمار حکیم سروکی روتی حکمه نشتیمانی وشاندی که یاوری کرد. لا دیداریگ باردوخی عراق و هریمی کردستان و ناوچکا گفتگو کرو هر دولا تأکیدیان لچار سرکردنی که شکانی نیوان هریم و بغدا کردوا. امیدیان خواست که گفتگو ببیتا ریگ چاره بودرشون لا قیرانکانو لگرژکانی ناوچکش دور بین. پیشنیوروی امرو ماموسا صلاح الدین محمد بهادین امینداری گشتی گرتو اسلامی کردستان بشداری لاری و رسمی پرسی کوچ کردو عبدالواحد شیخ ابراهیم شیخ عبدالسلام برزانی کرد بودر برینی هاو خمی و سرخوشی لبنمالی کوچ کردو ماموسا صلاح الدین محمد بهادین امینداری گشتی گرتو بیاوری شاندی کی بالا لاندامانی مکتبی سیاسی و سرکردهاتی گرتو آماده پرسک بون ماموسا صلاح الدین لنزیکا و پرسو هاو خمی خویو یه گرتو اسلامی کردوسانی عراسی بنمالو کسوکاری خوالی خوش بو کرد هروها امینداری گشتی نزاو پارانوی لخوای گوره کرد که کوچ کردو ببهشتی برین شاد بکاتو برحمتو مهربانی خوی دای بپوشه هروها سبوری و دلنوایی ببنمالو همو لایک ببخشید. لچوارچوی هولکان با کتاهنان با قیرانی بنزین و سو تمانی لهرم دکتر عمر پینجوینی اندامی پرلمانی عراق لفراکسون یه گرتو آشک رایده که دو بجارده با چار سری قیرانی سو تمانی لهرم هن یکم بغدا روژانه 140,000 برمیل سو تمانی بنیره یان هرم روژانه 50,000 برمیل نوتی خواه و رادستی بغدا بکاتو لبرانبرده سو تمانی بنرخی پالپشتی کراوی عراق ور بگیرید.
1: تحقق کم بینی برز عامر عبدالجبار و تیچاوری والا مکانه که این خوش بختان امروش والا می سامانه تروش تکانی هرم بلاو و تو دو خیاری دانه یا اوی وصاو چل به هزار برمیل بیره به هرم گو اوی تختی همو یا بلین پیداویش تکانی هرم لسو تمانی دابین که یان اوان آماده یان تیایا با قدر او سو چل هزار برمیلا سو تمانی بنیرن اوان پنجه هزار برمیلا که تسلیم با حکومتی فدرالی اکن خوش پیشتریش وزارت نوتی فدرال رایگیان هم لا اعلام رایگیان لکنال اکن هم لا لجنه داره اکرش رایگیان که ما آماده این او پنجه هزار برمیل ور بکرین او طواوی هدیمی کردستان وکو باقی وکو همو پارزگاه کانی تری عراق سو تمانی بود عبین بکین جا کواتا جواب کی اوان تقریبا حاضری حکمتی بلین فدرالی اوی هدیمیش هات لم حفته دا لجنه کوبنوی لجنه لکولی نوکه دا انیشه توصیه که برزکاته ولی پرلمان دنگی لسر هی وادر این بتوانی لب حفته ها بیتا پیش او دنگی لسر بیره چون که اراده که لنا هم پرلمان تارکان که او کشه چاره سر بکره و حولاتیانی هرمی کردستان وکو باقی همو پارزگکانی که سودمن ببن لسو تمانی وکو هر حولاتی که عراقی تر.
0: ایستا لم ویدئویی که کمک لامو بر دکتر عمر پینجوینی اندامی پارلمانی عراق لفراکسون یا گرتو باسی لوکر که هولکان شرک راونه تو بو اوی قیرانی سو تمانی لهرمی کردستان چار سر بکرید لسر او بابتا الان نشأت پیام نیری سپیده لبغدایا قصی زیاتر وزانیاری زیاتر بازکا الان سلاود لبید امکاتت باش او هولانی که چرک راونت و بو اوی او قیرانی که ایستا لحرمی کردوسان هی بانزین چار سر بکرید برو تا آقاره گروشتوا
2: بله بله استاو لی به ویاخن یعنی لدو اوی که لجنه که کندرا سبارت با بودادارچونی زیاتر بو پرسی چارنوسی 50,000 بلمین نوتی روزانه که حکمت عراقی دایا حکومت هرم بو ویکا بکار بیت بو سوتمن یکانی بنزین و نوتی سپی یعنی اول جنیسا دوای کوبونوان لگل وزارت سامان استروشکان لپلمانی عراق و دوای کوبونوان لگل وزارت نوتی عراق دو جار امرکا وزارت سامان استروشکان دو پیشنیاری داوا کدلید لسطا چوارده سوتمنی یا خود نوتی خاوی پی بدری کدکاتا 140,000 برمیل نوت روزانه تا کو سوتمنکانی بنزین و نوتی سپیو اوانی دیگه دابین کرد اگر اما حکومت عراق به راضی نه به پیشنهاد دوم اوی که دل لبر 114 واتا ل لو 114 سوتمنی و ل بنزین و گاز و نوتی سپی بو دابین کرد ل بر امنه وردا هر یم دست بداری 50,000 برمیل نوت کبد اما دو پیشنهاد که هيا و همان کاریش ده هي که داوای کردووە لە وەزارەتی نوتی عراق کە بەم داواکاریانە راضی بێت ئەمە ماوەتەوە لەوەی کە ئایا چاوەڕوانەکان بۆ ئەو کە وەزارەتی نوتی عراق لە ڕێگای ئەو لیژنەی وەڵامی ئەو داواکاری و پێشنیارانی وەزارەتی سامانە سروشەکانی هەرێم داتەوە یعنی ئەو داواکاریانە خۆی لەوە دەبینێتەوە هەرێمی کوردستان داوای کردووە کە بۆ پێداویستی نوتی سپی ساڵانە پێویستی بە 563 ملیۆن لیتر نوتی سپیە اما با سالانه هاو کاتش با پیداویسی روزانه ای که با بلین بانمونه بنزین یعنی هرمی کردستان پیویسی با 8 میلیون لیتر بنزین تنها با یک روش و با بابتی گازوائلش 1 میلیون لیتری پیویسی روزانه پیداویسی کنی دیکش لسوتمنی وکو با نمونه پیویسی با 2,000 تون گازی شلا و 50,000 لیتر سوتمنی تنها با فروکا هاو کاتش 3 میلیون و 300,000 تونگازی دوید با رزگکانی دابشکردنی کاره با اما او دعوه کاریانه یعنی وزارتی سامان سروشکانی هرم دعوه کردو لوا وزارتی نوتو عراق بای دابین کرد بلام لیسه یعنی چاوران اکان با اون که وزارتی نوتو عراق ولام یم دعوه کاریانه بداتا با اگر لاغری ولام دانوی ام دعوه کاریانه یا خود رازی بونی حکومتی عراق بون دعوه کارینی وزارتی سامان سروشکان او دو جار دچتنه و پرلمانی عراق و لنو پرلمانی عراق دا دنگی لسر دره هاو کارتش لپال اما دا یعنی امشو برای را هر سی فراکسیونی یکرتو کومل و حلوی سبارد من بابتا کوبنوی گنجام بدن لنیو خویان دا وکو امروکه یعنی برایز دکتور عمر پینجوینی آماجی پیدا بو که تاو کو پلانی باشتر دا بدره تاو کو کودنگی بود دروز کرده لنیو پلمانی عراق دا
0: لبغدا کاک علام دمی اود لی بپرسم لبغدا کودنگی فراکسیون کند شونه آیا حریکه هم بدیا قصه و پروژه خوی هی لسر او بابتا یعنی یک گرید بیندره کودنگی هی لسر او بابتا و رولی فراکسیونی یک گرتو لسر سر کردن لرده چون ده بیندره
2: یعنی لبیر معنی چه پرسی و روژاندنی با دارو چونی 50,000 به میلیو تکا یکم جاله لین دکتر مستنه سروکی فراکسیونی یک گرتو بود لنیه والی پلمانی عراق و او کارتش سروکی پلمانی عراق هیبت حلوسی هر اوکاتا برای ریدا کلیجنیک پیک بیندره هر اشان نتار را دیگه اوکاتا صدامی حکومت که سودانی با خود یعنی چون الله اکوتا یکانی حکومت که سودانی بود و اوی که حکومت یونیور تشکیل کرده جاره که ترم پرسه ورژندره او بو هلا لجنی نوتو غاز حوت کس حلب جدران که بداد چون که نصر ام پرسه تاکو بگن انجام یعنی دوای او کوبنو کان انجام دره سگی شوت ام قناخی که ایسای بینو کو باس ملیو کرد و هاو کارش کودنگی هیا لنیوا فراکسن کرد یکم با تاراده یعنی هر سه فراکسونی یا گرتو کمالو حالویس کودنگی تاو کودنگی تاو یعنی سن پرسه حال شد یعنی داو کودنگی دیکش دروس کرد لسرم بابتا و دنگی فراکسون اکانی دیکه لان اکانی دیکش تاو کوبشوانی لم برایر بکره لکات اگر گربتو وزارتی نوتی عراق یعنی لارینه بلم بریارانی یا خودم داوانی وزارت سامان سروشکان که داوی کرده دوی بکرده چطنی و پرلمان لینو پرلمان دا کندگی با دروس کرده تو بکرده تا بریاره کو پسند کرده
0: الان دمه اولی بپرسم امرو سرک وزیرانی عراق کوبنوی هبوا بریاری داوا لسر دامزراندنی دچوانی سالانی رابردو هیچ زانیاری دستکوتو
2: یعنی لماوکانی رابردو خوبشاندانی بفروانی دچوانی دامزراه هبو اتنا ندم روکش خوبشاندان بوتانی زیک کاجمیر چار بو پینجی یوارا یعنی خوبشاندان کتنا گرجو آلازیلی کوتو بو زمنکان یرشم کردو مستر خوبشاندان جماره لخوبشاندر بریندار بو بون لدوی ام روداوا سروگزیران عراق داوای کردووە یا خود وزارتی دارای راست پردو بۆ ئەوەی کە هەوڵ بدرێت دەرچوانی دانەمەزراوش لەنێو پرۆژە یاسای بودجێ جێ بکرێتەوە. ئەمە لە کاتێکدا یعنی دوێنێ کە لەگەڵ یەکێک لە ئەندامانی لژنەی نووسینەوەی پرۆژە یاسای بودجێ عراق قسەم کردووە دەڵێت بە هیچ جۆرێک دامەزراندن لە بودجێ عراقدا نیە، مەگەر ئەتر حکومەتی عراق خۆی بخاتە بەردەم بەرپرسیارەتی و یعنی مەسئولیەتێکی گەورەوە هەڵسێ بە دانانی یاخود دامەزراندن. ئەوەی کە هەبووە لە ماوەی ڕابردوو تەنها بەڵێنێکی زارەکی وەزیری دارایی عێراق بوو فالح ساری بەڵێنێکی ئەوەیدا بوو بە کارمەندانی گرێبەست کە بەڵێنی پێیاندا کە هەوڵ دەدات لە نێو بودجێی عێراقدا جیام بکاتەوە و تاواکو بکرێن بە هەمیشەی و لە پاڵەوەشدا کە ئەگەر بێتەوە مەجێی کرایەوە بە تاکید هەرێمی کوردستانش دەگرێتەوە. ئەگەر جێی نەکرایەوە یاخود کارمەندانی گرێبەست لە نێو پرۆژە یاسای بودجێی عێراقدا داننراوە بە تاکید هەرێمی کوردستانش ناگرێتەوە، چونکە وەکو خۆیان ئەو بودجێی ئیمساڵەکە داننراوە، یعنی وەکو خۆیان باسیان لێ کردووە. هەر بڕیارێک کە پەیوەندیدار بێ بە پرسی مووچەخۆران و دامەزرادن هەرێمی کوردستانش دەگرێتەوە. یعنی بەڵێنەکەی فالح ساری پێویستە بە عێراقەوە، ئەگەر بێت و کارمەندانی گرێبەست لە عێراق خرانە نێو بودجەوە ئەوە هەرێمی کوردستانش دەگرێتەوە. ئەو دامەزرادنش بە هەمان شێوە تەنها جارێ بەڵێن و داوایە کراوە لە وەزارەتی دارایی، بەڵام لە ڕۆژانی داهاتووە پرسەش لە یەکلایی دەکرێتەوە و ئایا دەخرێن لە نێو بودجەی ساڵی 2024 عێراقەوە یاخود ئەو ماوەتەوە. ئاکاتەوەش نەبینن نەچێ مادەم باسی و بابەتە شت کرد ئێوارەی مرۆکەوە وفدی وەزارەتی دارایی هەرم گەشتوونەتە بەغدا بڕای دەسبێنێ سەبارەت بە پرسی بودجە لەگەڵ وەزارەتی دارایی عێراقدا کۆبنەوە.
0: پێم نێرمان لە بەغداوە ئالان مەشەر سوپاس. کاو شێخ عەلی ئەندامی پەرلەمانی کوردستان لە فراکسیۆنی یەگرتوو ڕایگەیاند کە گرانبوونی سوتەمەنی لە هەرێمی کوردستان پەیوەندیەکی ڕاستەوخۆی بە دەستگیرکردنی عەدنان جومەیلییەوە هەیە کە نەوتی بە شێوەی قاچاق بۆ سێ پاڵەوگە دابین دەکرد ناوبراو رەخنەی لە وەزارەتی سامانە سروشتیەکان گرتووە کە تەنها دوای پشرانی ڕێگای قاچاقیەکان لە دووی ئەیلولی 2026 داوای زیادکردنی پشکی سوتەمەنی لە بەغدا کراوە. لە کاتێکدا عراق پێشتر لە تەموزی ساڵی 2025دا بڕیاری ژمارە 550 دەرکرد بوو. وەزارەتی سامانە سروشتیەکان لە نووسراوەکەیدا داوای ڕۆژانە 7 ملیۆن لیتر بنزین، 2000 تۆن غاز، 50000 لیتر بنزینی فڕۆکە و بڕێکی زۆر لە سوتەمەنی قورسی و نوتی سپی کردووە. پەرلەمانتارەکە جەخت لەوە دەکاتەوە کە دابینکردنی سوتەمەنی مافیەکی سەرەتاییە دەبێت هاوڵاتیان باجی گەندەڵی و قاچاقی نەدەن. عەدنان جومەیلی بریکاری پێشووی وەزارەتی نەوتی عێراق و بەڕوبەری گشتی کۆمپانیای پاڵەوگەکانی باکوور لە کۆتایی ئایاری 2026 بە تۆمەتی گەندەڵی و قاچاقی نەوت دەستگیر کراوە. دادگا دەستی بەسەر سەروەتێکی خەیاڵی داگرتووە کە زیاتر لە 20 ملیۆن دۆلارە، سەدان ملیار دینار، 60 کیلۆگرام زێر، چەندین ئۆتۆمبیلی گرانبەها لە خۆ دەگرێت. لۆکەڵینەوەکان لەگەڵ ژمارەیەک بەرپرسی دیکەش بەردەوامن. پەرلەمانتارێکی کورد لە ئەنجومەنی نوێنەرانی عێراق ڕایدەگەیەنێ کە چیتر بێدەنگ نابن لە ئاست ئەو نادادی و ناوهاوسەنگی کە دەکرێت لە نێوان فەرمانگە حکومەکانی کەرکووک. ئاماژە بۆش کراوە لە چەند ڕۆژی ڕابردوو کۆمەڵێک گۆڕانکاری کراوە لە کۆمپانیای نەوتی باکوور کە لە کۆی 17 پۆستی نێو کۆمپانیاکە کە گۆڕانکاری تێدا کراوە تەنها 4 پۆستی دراوەتە کورد.
3: قوبولی ئەو ناهاوسنگیە نەکەین هەر وزارەتێک بە پێی استحقاقی ئەو کورسیانەی کە لە انتخاباتی مەجلیسی محافظە و انتخاباتی پەرلەمان هاتۆتە دیەوە بۆ کورد کە ئەڵێم کورد بە گشتی بۆ کورد بە استحقاقی خۆمان ڕدانی داوای پۆست بکەین لەو دائێرانەیە بە تایبەتی لە کۆمپانیای نەوتی باکوور لە پەروەردەی کەرکووک لە تەندروستی کەرکووک ئێمانە بە هەمان شێوە. ئەگەر بی دەسەر باسی شەریکاتەکانی نەوتی دوو شەریکە هەیە کە پەیوەندی بە کوردەوە مدیر عامەکانیان کوردە لە کەرکووک، هیچیان کە مدیر فەرعا منتوجاتی کەرکووکە و ئەوەی غاشی مالە بڕۆسێریکی ئەو بکە بە تەوازن هەموو پۆستەکان دەوزیع کراوە دابش کراوە. لەبەرەوەی ئێمە دڵمان بە کەرکووک دەستێ بڕیارمانداوە خزمەتی کەرکووک بکەین تەبایی لە کەرکووک پارێزین، بەڵام ئەگەر دی لەسەر شەریکی نەوت باسی شەریکی نەوت ئەبینی شەریکی نەوت بە هەموو شێوەیەک لە شێوەکان

0: زحمتی بۆ شۆفێران دروست کردووە.
1: نرخی بنزین لە لوتکەی گرانیدا چەقیوە. شۆفێرانیش ئەگەر ناچار نەبن ڕوو لەو بنزینخانانە ناکەن. لە بەرامبەردا سەڕێیەکی زۆر دوورودرێژیان بۆ بنزینی حکومی گرتووە.
2: بنزین لە وڵاتەکەی خۆمان لە هەموو وڵاتێک زۆرترە. ئەوە حاڵمە. دەبێت ها بنزین ما بداتێ.
3: ناوەڵە
2: بۆ نەخۆشی هاتیمە بەس نائیلازم ئەو بەنزینەی تێکم لەبەر وی ناوێرم ئەوی دیکە تێکم کوالەتی باش نییە ئەوەی دیکە گرانتری شەقەی ناکە بەس کوالەت باش نیی کاکە
3: چێ سوود لە گرانی
4: بەنزین دەبینێ لارە سەلاتدارە دزانە خۆ کەسی هەیە هەروانن لەبەر زیا ئاگان لە میلە توشتی نەماوە و قەرق فەقیرە و ترسیان نییە و ئەوە
1: هەر یەک لەو شۆفێرانە فەرمانبەریان کاسبکارن. نیوە یەکەمی ڕۆژەکەیان لەبەر ئەو هەتاوە بەڕێک کرد تا چلیتر بە 150 دینار وەربگرن کە بەشی چەند ڕۆژێکیان دەکات.
5: وەتم ئێستا دەسم کەسی لێ نییە. ئەگای لێ بەبەر ناکە ئەوم سعات و نیوەک دو سعاتم لە سەرامە سوێن بەخوا دوکانەکەشم زیێشتەوە. ئەنی ناکرێ من 4 سعات 5 سعات سەرا بگرم چیە 20 لتر 30 لتر 40 لتر دەدەنێ بەنزین بەڕاستی زۆر بێزاری.
1: شۆفێرانی تەکسیش نیگەرانن کە حکومەت لەم قەیرانە هیچ هاوکاریەکی نەکردن بۆ جیاکردنەوەی بەنزینخانەیەک یان زیادکردنی بەشە بەنزینیان.
6: لیتر باە تەکسی دەکە پێی بخولێەوە لەوەتی بەنزینی وای لەهات ئەمە خۆشیمان لە خۆمان لەدیت. هەر بە دوای بڕۆ وەرە چەندجار سلفم لێدا لەوانەیە دەزار زیاترم سلف لێدا لە سیارێ هەتاتی مەناو بەنزیخانەی بەنزینی وەگرما
7: کاکە لە بازار دەرینە ئەگە دەری بێنێ بووێ مەدینە سرا سێ سوات ساعت لە سرە ئەگە دەری بێنای وڵای سیس یانێ چا خۆشم لە بیانی وا لە سرم تۆمان ئارێ وەڵا نەفەری تایبەتی خەمەی بە زێمێشتۆ لە بەسرە.
1: نزیک دەبینەوە لە مانگێک هەموو ڕۆژێ بنزین لە کۆیەت دابش دەکرێ. بەڵام تا ئەو کاتەی بنزینی بازرگانی گران بێت ئەم قەیرانە چارەسەر نابێت. شۆفێرانیش کە هاوینیان لە ناو گەرما و ڕێزی درێژی بنزین بوو وا دیارە زەسانی سەختیش هەر لە بەردەم بنزینخانەکان بڕێ بکەن. مادح جەمال، کەناڵی سپێدا، کۆیا.
0: قەیرانی کەمی بنزین لە قەزای شێخان بەردەوامە. شۆفێران لە ڕیزێکی درێژدا چاوەڕی وەرگرتنی بنزینی پاڵپشکراوی 750 دیناری دەکەن. ئەمە دووەم جارە ئەو جۆرە بنزینە ڕەوانی ناوچەکە بکرێ. بەڵام ژمارەیەک لە هاوڵاتیان ئاماژە بۆ ئەوە دەکەن کە بڕەکەی زۆرکەمە و بەشی پێداویستیەکانیان ناکات.
8: قەیرانی کەمی بنزین لە سنووری قەزای شێخان بەردەوامە و شۆفێران بۆ بەدەستهێنانی بنزین ڕوبەڕووی گرفتبوونەتەوە. ئەمەی لە دیمەنەکاندا دەبیندرێت ڕێزێکی درێژی ئۆتۆمبیلەکانە لە بنزینخانەکان بۆ وەرگرتنی بنزینی پاڵپشتیکراوی 750 دیناری.
9: وەستێ دوێنێ نوێژ عەسرم کردووە هاتی بوو سەعات تەقریبەن 4:20 دەقەوا لێرەمە هەتا ئێستا هێشتا تەقریبەن 40 سارە 50 سارە لە پێشمە. قورعان زای چیە ختای خۆمانش لە سەریەکەوە سەرە وەستی ئاگە سارە ڕاگری ئاگە تێت سەعات 8:00 9:00 10:00 ئیستاعاتەکە تێت دەچیت ناو دەرکەدە دەسەرە و دەچیت هەر لەگریت و دەشتۆ واستە نیە چی ئەمە سەرە دەماوە ئەوی تر سەرە دەتێ ئەمە هەر یەک و سەرە سارێک دەتای و سەرە دەچیت پێشە سارە تێرە ناوی سەرە لەجێ خۆی دەبینێتەوە. ئێمە دوو ڕۆژە نەچوومە شۆ سەبیل پازی بە خودی ئیمڕۆژ وا سەعات چەند وا سەعات دەونی و یازێ تەقریبەن پێشتا ئەلمان نەگرتیەوە
10: لە وستی دنیاتی وا سرێ پان سەعات دووە گوت سەعات سێ وەزا دەکەین و هەتا ئیستە لە سەرەمی ما تازە وەلماگرت دنیا خێراوینە ئەلحەمدوللا ڕۆژ خۆشە و گەرم نییە و سرەش پازین حالەساس عالم بێژ لە هەرزانێ و 750-750 دوو قادمی سێلە و چی دەخوازن زیێتە لەیە ئاوایە پانزینەیە هەمی گیرانی شوگر بۆ خودی سرەش وا لێرە شورتا هاتیکە وەڵەکە شورتە نێبی سرە باسرێک لێ لێرە ئەوە لێرە دونێ لە سرەی دایمرۆ لە سرەی دا هەڕۆژ لە سرە دەدەن ما چی دەخوازن لێ حکومەتە هەزیێتە مامنونی حکومەتی پازی بە 750 دوو قادەتە پێمان ئەو لەبەرڕێی ڕۆژگەرمە وستی دونێ کە هەتا ئیستە و ئەی زیترمان نییە ئەوەی جاوەکاریمان نییە بەحس ناوکەین برا 750 بەلاشە و میسلیش لەو لە ئەمە 20

0: Gel yere de çiğim, ve çarşıda tüp enceye de gireyim bensine.
1: La seretay serhaldani em qeyrana ou bo duwam jara ou jora benzine bo nautaka binerdiretu da baj bikret. Ba piyotey danishtwani nautaka, ou bra benzine bo qazay shekhan tarxan kira wazur kamo piyedawisi rojani shoferaniya. Hawkat bashig la hawlatiyan, gilei awada kan kalakati da baj kirdina kada, wasta u jawazi da kret. امش بوده های دروز بونی نارازیتی زیادتر
2: حتی ایسی 200 متر نچوک مبیش اری والا
3: بو سرند دوری دیش
2: والا مامن زانم سره بخوی دیش و 100 سیاره 100 سیارش لیده دل بیش
3: یعنی مخالف در سنه
2: مخالف 100 هزاره یا مخالف سیاره یک در چی دواندش ننوی اوه ایلا برندی 200 متر نادک مالا دیشو والی رینه خرناو سیاره خفتگن والا
1: نبونی بنزینی پیویز برگیرانی بو شفران شیخان دروز کردوه بنزینی 750 دیناری تنیا بو دوم جاره دابش بکریتو برکه لگر رجعه اوتومبیل کانی سنوره کنا گونجت محمد عزادین کانال اسپیدا قزای شیخان
4: کانال اسپیدا کاری برهم هنان بو فلیمی کی سینمای دکا ک امانجلی پشاندانی دیارده کومالایتیو گرفته خزانی کانو دیوی لوریوا کومالگا لا دیارده بونی او جورا پیشات خزانیانه هوشار بکاتوا ماوی فلیمکا کاجمیرک دبیل استادا صافا هنریکا سرقالی وینه گرتنو تومار کردنی دیمنه کانن
5: تیمکا آماده کاری بو وینه گرتنی فیلم دکن لریک خستنو آماده کرنی کارکتر کانو دست پیدکن تالکاتی ریکورد هر کس او برزسته بکات که بوی دیاری کراوه شاریو کامیرو اینارکان دخن کارو فریم و چرکه و خلککان تو مردکن کتاواجو فیلمیک با رنگ دانوی او واقعی خیری که دبیت دیارده کوملگاو تاولی داخستنی رنگ جیان برو حالدیرو کار ساد ببات
6: فیلمی کتا واجوه او که فیلمی چه سینمایی اما ایش لسه دکین خودی بابتا کش اگر باسی کم بابتا چی زور زور کمالایتیه طبیعی او برهمه لنسینی برای برزم که اسماعیل رواندزیه و این تازه که کنال سپیده دیکه
5: اکتر اکان سرقالی پروفو براوردی دقه کانن استافه هنر یکش دنگو روناچو لوکیش نکان بو او دی منانه دسازینن کتو ماری دکن دبیب شو دریش بن تا چندان کاجمیری ریکورد بو دی منی چند خلکی گور بگرن
7: بخوی فیلمه که رنگ کاجمیری زیادری درب چه یعنی بچه قلبی فیلمی بلنده و فیلمی دریش رو روزانه زیادتر له دو کاجمیر ما ریکورد کردیه زالو دو کاجمیر لانه دو دقه سه در قیلی در سیتن یعنی و هر وها لروی و نگرتنو اما حول منده که یعنی ستایل چخو من بکر بینین
5: زور زرده بیستین اکترکان رولکان به زیاواز لکسیتی خواهنده بینن بلا موکاتی در هینر لبری دوزی نوی دق بو اکتر بدوی اکتر دگر ری بو دقه کی او جیاوازی بدی ناکره هیچ نالی اکتی فیلمی چی سینمایی چون که اوان پراو پروینای خیزانی چی راستی دکن
8: لیرا دوری سرچیم هینایا او بینر قرار داده که آیا بزانه بالفعل امن او رولم لیده یعنا بس بخوم یعنی تارا دک باش الحمدلله دوبلاش اتو باسی احساسی او اكتري دكي بس لفلم او احساسي خوتا
9: مرولي ساري شيم هي لو فيلما توان ملين بابا تشي زور زور بهيزا زور سرن زراشيشا تقريبا نيوي ايشا كمان تي باراندي للتصوير تقريبا خوم هتا حدك تي دادا بين مو
5: هامو او ايلم غوشي تو مار دي بينين زياتر تامز رو ماندكات او فيلم خيزاني كوملايتي كوتاواجو گریتی رو که خیلو و پخشبونی لسر شاشا دکریتاوا پیوافقیانی کنالی سپیدا هولیر
4: دجی کمی خزمت گزاری سرطا یکان بشکل دانشتوانی گارکی تافگال شاری سلیمانی گربونوا و گوری لیدوانی که لگربونوا کدراوا اما جب او وکراوا که هرچند لمیج لیر نشت دینو چندین جار سردانی شاروانی و لیان پیوندی داری انکردو بلام کس جوی بداوا کاریکانیان ناداد
10: بشك لا دانشتواني غركي تافغن نبوني خدمت گزار سرتا كان جيان اواني تورونی گران كردوا لقد بونا ويقدا پيامي تونديان دا لا انا پوني دار كانو د پرسن اري خوتن بجيان كردن لمشوني ايمي تداين رازي دبن
11: نبزان بون من لنا وسيش داب الراي بلكو لنا شارين قرشي تافقيه باش شكان اسراو اما تقريبا 1000 متر لا سرشاوي اي سرشاره ودورين بلانتا استاتوري اويني ام قركا هنا اللي اما بتنكر امام بودي امر بون من خوم تليفون بتنكر كردو تما امام بو ان يوتي 80 ما بصرف نكرا هو درجه يك شكيه كم انا
12: والله ما دعو كريم انا يعني اي رئيس امام بو بينن بعض مال بیری هی، بعض مال نیت یعنی تو گناه حد تو لبر کار باکش نتونی بیا کال که آوکه بی بد درسته کو، با کار باک خوشی که بیش دانه قبولی نکه، وای نه لام بیم متشی و بیا کارو کسبتیه، تن کار کنی جاوه هنن، الله زستان نه هنن الله ولع تشخی، های نه نجلا ولع گاز نیه، ای یعنی چی بکنم خالق رول کیه که.
10: دانشتوانی گرکی تافگه دلن هر چند لامیجه لو گرک دانشته جیبونو دوای چندین جلسه دانی کدی شهروانی ولی آن پیوندی داره کن. کچی به بشن له خدمت گزار سره تا کانی واک توری او کار باور غوبانو بن کی تندرستی او خطابخانه
11: نه پروردنه کړي پروردل لري نه جادو ریوبان هي نه او روه هي هیڅ او نه خدمات وی لمغه قانونیه بته ابدی ششکان ته افغا
10: شنو ته لایم هیڅ ګل نه پندیدار کانو جوابتان بدنه جواب ان چی وي
11: قربان جان لن پندیدار کان اگر پاره ان لو به جواب دینوانه بلان دای خدمات کینه ولا کرن نابس نه را ولا
13: دای خدمت گزار سره تا یګانه کی خیره آوی خوارنوی 300 متر آوی سرسناله موجوده معنای تیانی ما با تنکر آمان بوده و تنکر اگه حال حاضر تصویری که با پاره تنکر اگه 6-7000 مالی کرده لم بیم عاشی به درتانی خلقی شد
11: حال دی من حد بروم که بروم که انتی خلقی ما باور رو پیه کن
10: ام ها ولاتی ها ببیدی بر پرسان دینه تو که خلق روزگار یک خزمتی گوری هن بوان کردوا که چی امرو کرسی و پلو پاره هموشتی که بیر بردونه تو خویان لجیانی که تواو جاوازن لوی خلق تی داده گذارید
11: هر کی بیل یلا یمن ما عید خو او کلی مل بیرم با پیبلم لا پیره ما گورن عالم شاخه با پیم لا هیچ شونه نه حوا پیر مگا حالا یم حوا اما ایت شو روز بخوا شو روز ما ایشا کما نو بو خدمت بی خاصم بخوا بی صد کرف لکان اخو تم جنه بل دی خانه خو منه لخانو کی خو ما خو لبر خاطی پیر مرگو با خیر اما کوردایتی گا او کوردایتی گا او کورا والله اول باشتین شونه علی باشتنی سیارانه باشتنی بیلانه بس چیر خون که که بس تانه بوشتی تا خو بخواه هر امری بخواه عمد نیایی تو به هر امری
10: گرکی تا افگایی که که لگرک نویکانی شهر سلیمانی هاو شوی گرک نویکانی تر بشکل دانشتوانی بیه بشن لخزمت گزار سر تا یکان اولی که تک ام بشی گرکی نو براو ماوی 15 ساله آودان کراو توا لشهروانی و فرمانگی باج پاری تواوی خدمت گزار یکانی وک او آورو خیر و شاستان لیور گیراوا کچی هیچ کام لو پروژانش انجام ندراون. ابراهیم صالح کانال سپیدا سلیمانی
4: جماره گلا جوتیارانی پینجوی اندجی هاورده تماتی ایرانی لسنورکانو و دابازین نرخی بر همی خو مالی گربنو یکن انجام داو با ماوی گرگای نیوان پینجوی سلیمانی انداخستو
14: سر رای چندین گرفت و کیشی بردمیان جماره گلا جوتیارانی پینجوی به های هاورده تماتی ایرانی لسنورکانه و دابزین نرخکی خو پیشاندانیان انجام دا که با ماوی گرگای پینجوی سلیمانیان داخست
15: داوا کاری که من اویه که امت بر همه کان من همیلو داشته آخره بوده شونه گیان دروس کرو بنابی علیو باقی چوار مالا به شونه گیب چوکا جی ام همو فلاح نابه تو جی ام همو سیار نابه تو اشن تمات کان من رزق کان من ناکرن شریکن لگل عرب کانه خوان کپرگان شریکن لگل عرب کانه ناکرن تا صعای انزا که ام همو سیاره او وسلم علویه تام قربال خیه دروس بید و فلاح مجبوره که آن بهرزانترین رخش بلن بوریگری تیجی معقولة كيلو تماتة أمره تماتات ولا كلارو كيلو تماتة لحوصة دينار أو بوصية صاد دينار يعني يكي عن لخوم ما بيقرأ من سي مليوني دوكانار ملاية سي مليوني دوكانار ملاية تماتة ملاشني ولا بروي سي صاد دينار أحيش مونا منتو
16: خالة مشكلتنا احنا سواق كل هاي سواق واقفة يوميا نطب نحمل منها ونطلع متأخرين نطب علوة كلار علوة كلار لازم تقبن بخمسة آلاف هاي جرمك ما يعطيك كتاب زراعة إلا تقبن يلا يسلمك كتاب الزراعة وتلقاها قافلة ترجع النوب هنا تأخر الزرع وهسه هاي مظاهرات طماطة فاتحين الإيرانية جاي تدخل من المنافذ وتعبر سعر نازل إيه لأن طماطة
17: إيران نازل
16: جوال 300
14: قائم قامي بينجون بليني أوي بجوتيران دا كهول دا لقليان دا کێشەکەیان بۆ چارەسەر بکات.
17: داواکارەکان من گوێ لێگرتن هەندێکیمان چارەسەر کرد کە وی لە دەسەڵاتی ئێمەیە هەندێکی ماوە قەرارمان وایە بێن بە لیژنەیەک لەگەڵ مانەدانیشن بۆ ئەوەی کێشەکانن بۆ چارەسەر کەین پشتگیری داواکارەکانیان کەین. ئێمە بە حدودەکانی خۆمان لەگەڵ بەڕێز وەزیری زراعە هەر ئێستا بە پێشەوە بێمە ئێرمە تەلەفۆن قسەم کرد خۆتان ئەزانن ئێمە حدودێکی زۆر دوور و درێژمان لەگەڵ ئێران هەیە. ڕێگای قاچاقش ناگیرێ. ئێمە ڕێگای قاچاقەکانمان تونگوتۆل کردووەتەوە بە ڕسمی هیچ شتێک نایە. ئەوەی دێت بە قاچاق دێت داوامان کردووە لە سەروی خۆمان لە پارێزگار لە بازگەکان بەڕێوەبەرایەتی بازگەکان لە ئاسایشدا هەموو شوێنەکان کە ئەو سنورانە تونگوتۆڵ کردن
18: کاریم بێتە ناو خەڵک پشتیوانمان بێ ئیستا لە کەلارز وەرەقەی زەراعە بۆ سارەکانمانەکەن لەبەرەوە لەوێ چارەسەر بوو.
14: ساڵانە بە هەزاران جوتیار لە قەزای پێنجوێن سەرقاڵی بەرهەمهێنانی بەرهەمە جیاوازەکانی کشتوکاڵن کە بوونەتە هەلی کار بۆ ژمارەیەکی زۆر لە هاوڵاتیان یاریمی کوردستان و پێنجوێن و شارە زوور و هەروەها کوردستانی ڕۆژهەڵاتیش. بەڵام لە کاتی پێگەشتنی بەرهەمەکانیاندا تووشی بێبازاڕی و دابەزینی نرخەکەی دەبنەوە بەشێکی زۆری بەهۆی هاوردەیی دەرەکیەوەیە. یوسف محەممەد کەناڵی سپێدە پێنجوێن.
4: لە دەستپێشخەریکی نوێدا لە قی هەڵەبجەیی یەکێتی مامۆستایانی کوردستان ڕێککەوتن نامەیەک لەگەڵ کۆمپانیایەکی هەوردی ئۆتۆمبیل واژوو دەکات بۆ پێدانی ئۆتۆمبیل بە قستی مانگانەی موچە بە مامۆستایانی سنووری لقەکەیان. بە وتەی سەرۆکی لە قی هەڵەبجەیی یەکێتی مامۆستایان ئۆفەرەکە بە پێشەکەی لە سەدا 30 بە قستی مانگانەی گونجاو بە مامۆستایان دەدرێت.
19: بنای خۆی بەخشنە میهرەبان ئێمە کو لە قەڵەبجی شەهید یەکێتی مامۆستایانی کوردستان لەگەڵ هۆشیار کۆمپانیا هۆشیار بابان ڕێککەوتین بە پێدانی ئۆتۆمبیلی قزمە مامۆستایان بەم شێوازی لای خوارەوە. یەکەم ئەو پێشەکیە زیادەی کە وەرەگیری لە مامۆستایان وەک هەموو قیستێکی دیکە لەبری ئەوەی لە سەدا 10 و 12 بێ بۆ هاوڵاتیان بۆ مامۆستایان لە سەدا 9ە. یەکەم دووەمیش کۆمپانیا لە بڕی 250,000 تاوەکو 500,000 بەدەستی بە گوێرەی سیاری سەیارەکان گێڕێتەوە بۆ مامۆستایانی بەڕێز. پێشەکی لە سەدا 30مان هەیە و کەسەکە خۆشی بمەیلی خۆچێک پێشەکەیەکە زیاترکە قیستەکەی لەسەر کەمترێ بێتەوە. قیستەکەشمان هەیە بۆ ماوەی 5 ساڵ واتە کەسەکە بەمەیلی خۆیکات بە ساڵێک 2 ساڵ تاوەکو 5 ساڵی کات و ئەو بڕەپارەی کەمێن دا بەشەکرێ بەسەر و ساڵانەی کە هەیەتی و ئەوەی بێتە بڕی قستەکە بۆی هەموو مامۆستایانیشی بەڕێز کە ناونشانی مامۆستای بێ لە مامۆستایانی سەر بە وەزارەتی پەروەردە لە مامۆستایانی سەر بە وەزارەتی خوێندنی باڵا هەردوو چیان گرێتەوە مامۆستایانی گرێبەست دەگرێتەوە و مامۆستایانی خاننشینیش دەگرێتەوە بە مەرجێک لە شوێنی کارەکەی پشتگیریێک بێنێ بۆ ئێمە کەم بە ڕێزە مامۆستای مەش پشتگیری بۆ کەم بۆ کۆمپانیای هۆشیار بابان و ڕاستەوخۆ داخڵی با بڵێن ڕێککەوتنەکە بێت.
20: وەکیلی سەرەکی کۆمپانیای لەتۆعبەیدین لە سلێمانی سارەکانی دۆنفین و فۆرتین و ڕۆکس شێوازی قستەکانیشمان زۆر ئاسانە لە سایا 30 پێشەکی ئایات مامۆستا ئەویش کە قستەکەشی بەپێی ئیمکانەتی خۆی بۆ دیاریەکەین. ئێستا من کە کردوومانە بە تایبەتی کراوە بۆ یەکێتی مامۆستایانی هەڵەبجە کراوە ینە بەو شێوەیە نیمانە لای خۆمان باشە و لە عینەن کاتا سرڤیسی بێبەرامبەرمان هەیە بۆ مامۆستایان کە ئەمە لە ئێمە حالیەن ئەوە نییە. باشە هەمان ئەم وەفەرانە هەموو بەتابەتی کردوومانە بۆ مامۆستایانی هەڵەبجا.
4: لەگەڵ سەرجەم قەیرانەکانی دیکە کەمی خانووی کرێ لە سەنتەری پارێزگای هەڵەبجا بۆتە گرفتێکی دیکە و هەنووکەی بۆ هاوڵاتیان بە وتەی یەکێک لە خاوەن نووسینگەکانی کڕین و فرۆشتنی زەوی و خانوبەرە خواست لەسەر خانوو کرێ زۆرە بەڵام کەمی خزمەتگوزاری لە گەڕەکە نوێیەکان و نەبوونی پرۆژەی نیشتەجێبوون هۆکاری سەرەکی دەستنەکەوتنی خانووی کرێە لە شارەکەدا.
21: نەبوونی خانووی کرێ لە سەنتەری پارێزگای هەڵەبجا کرێنشینانی هەراسان کردووە. لەگەڵ هەموو قەیرانەکانی دیکە ئێستا دەستنەکەوتنی خانووی کرێکێکی دیکەی لە کێشە و گرفتەکانی هاوڵاتیانی کرێنشینی پارێزگای هەڵەبجا.
22: بەخێر بێن سەر چاو. وەڵایی هۆکاری ئەوەیە ئەوە خانووانەی کە هەن لە هەڵەبجا زۆربەی خانووەکانی کۆنن ئەو کە دانراون بۆ کرێ کە پیشانی ئەو کەسانەیە دەی ئەیانەوێ بە کرێ بیگرن رازی نین بەو خانووە. خانووی کرێ لە هەڵەبجە زۆر هەرزانە. خەڵک بەراورد دەکا بەوەی کە خانوویەکی دەسەکەوێ باشترین خانووی دەسەکەوێ بە 150,000 بکرێ هەتی مەجبور نییە بڕاستی 4 دەفتەر دۆلار بدا بە خانووی کوتیا بمێنێتەوە. ئەمە گەڕەکی یەک شەهیدەکانە اکویت لای زنگوکی عبابلیو باشترین شوینی حلبجه تقریبا نزدیک 700 خانوه ام خانوانه هیچ خدمات و پروژه چی تیانیه من خانوم للای یعنی اتوانی بیشوی مالی تیب که بلام که خدمات و جاده قیر و پروژه نیه کابران ناچد اوی بگرید با کرید
0: کم دست که به تابتی لگر رکه نزی که کنه لگر رکه دور کنه تا را دیگ دست که بز بابونی نبونی خزمت گزاری و امانه و خلق زودتر رویان تینه که زیادتر حزب شونی نزی که کنه که ابی حکومت بیل او بکات و پروژه و خزمت گزاری با گر رکه دور دست کم کات باوی او خانوانی کلوی های با کری خلق استفاده لیب که و بیانگری با کری
21: باوتی برابری گشتی و برهنانی حلبجا چند و برهنریک آمدهان در بریو که پروژه نشته جیبون لپرازی حلبجا دروست بکن بلان بهوی نبونی زوی پیویست تا استانه توان روه او پروژه نو بخلی نباری جیب جیب کردنه و
2: بربست که لراسیه لبردم ایمه یا بیت اوانی بلین و برهنر نیو آمدهی نیو پروژه نشته جیبون دروست کرد بلکو با پیچوانه ایمه زیادتر ل چهار معاملی فرمی مان لبردم آیا که وبرهنران آمادن بین ل پارزه حلاجه پروژه نشته جوونی نیو سردمیانه دروست کن تنها استان یک هبت که است به جدی ایشی ل سرکین لگل برزان سرکاتی شهروانی حلاجه اوه که زوی بردست با پروژه نشته جوون تا استا چند شونی که گنجاو بردست نبوا اویش به هوی اوی که سنوری جغرافیای پارزه حلاجه سنوری که بابلین حصر و بچوکا پروژه کانی نشته جابون لسر سه است بابلین پولن بندیه کریه استی لوکوس معنی با چینی فقیر و هجار و کم درامتا و استی میدیم و چینی ممنونده لگل استی بابلین های کست و با چینی که بالا که چه تا بابتی ویلای گوره اوانا اگه داری برودوخی جیانی هولاتیانی او خلکه بی که لو منطقه ایتی هست
21: نبونی خدمتگزاری لگرک نیویکانو هر وها نبونی پروژه نشته جیبون لحلبجا وای کردو که خانوی کری به اسانی دز نکوید. آیا هوکاری ام هم نبونیانا با که اگره تو سو چی که؟ محمد کامران، کانال سپیدا، حلبجا.
4: سرچاوی اکی آگادار روژی دو شما اشکرای کردو که کبونوی چوار قولی نیوان هزکانی چارچوی همه هنگی و کتلا چکدارکان با تاوچوی کردنی پروسی سنوردار کردنی چک و تایبد لگل او کتلانی که رتی دکن و چککانیان رادست بکن دو آخرا هاوکات کتلا چکدارکان رادست کردنی چک لاسی ایلول ردکن و چارنو سی چککانیان دبست نوا بکشانوی هزکانی امریکا.
3: لگل نزیک بونوی سی سپتمبر حکومت عراق پیدنه تا قوناغی چی هستیارتر لدوسی سنوردار کردینی چگ لدستی دولت دا واده که بغداد دیاری کردوا بلان بربستی رد کردنوی گروپ چگدارکان بور رادست کردینی چگ و زبخانکان یندکوید امش دانستانکانی بزور اگلی کردوا تا بدوی در بازگی چی دی که بگرین ریخستینی چگ یان سر کردینی لبری اوی بیگزاری رادست بکرید ام پجاردی اگر چی لطوندی رو بار بونو که کم دکاتاوا بلام قرسترین پرسیار بکراوی دیالتاوا که میکانزمی ریخستنکا دیاری دکات و چه زامنی او دوخه دکات که سر کردنکا نبیت دوخه چی همیشه رنگ والا مکل که بونوی چوارسوی همانجی و دست ببکات که دوسیه که او تری بلگل هموار کردین یاسای هجدی شعبی دا دگر ریتو سرمزی گفتو گو سرچا و سیاسی کن اماجب کار رکوتنی چی سرطایی بود واقسی نیدانوستان لسرچه چی گروپا کن تا او کاتی هموارکن یاسای هجد شعبی آراسته ری روی یاسادانان را کرید. سبارت بلیجنسی قول یکش لسودانی مالی چی و عمری پیکات بو. ارچیان لدو هفته رابردو هنده ری گری کردن بو لپرسندین اینا کوچه کن. بو پیک دادن لنیو مال شیعو کرنوی درگای دیالوگ لگل گروپا نارازی کن. اوانده در کردنی بریاره چی خیرانه بو. لم نوندش داگری کویر هرمی که لگو روپانه که بدیده کرد. دیداری علی فالح زیدی سرگ وزیران عراق لگل ستیبن ویتکوف حال سوره نری کاروباری بالوزخانه امریکا تا او توی پیوندی دو قول یکان و پیشاتکانی نوتکی کرد. هاو که زخر لسر هور کردنوی گرژیکان لر رگی دیالوگوا. کرایوا گروپ چکدارکان آیندی چککانی اندبست نو بکشانوی هزا بیان یکان. امش لکاتک دا که بغدا لکوتاییاتینی ارچی او پیمانانی نیو دولتی نیزیگ دا بیتاوا. لبران برده حکومت گوتاری فرمی خوی دخد دکاتاوا که پیویستا چک بگره تو جید سترو رکیفی دولت. بپیق سی چاو دیران لنیوان امدو آرست اجدا بغدا لپانتایی چی تسک دا هنگاب دانید. نخوازیاری رو با رو بونیوی لگل گروپا کن. ندولتی چی پیق قبول دا کری کدیو هزی چک داری هبیتو. ندشتوانی چاو لازگو شارین دیو دولت یکان. دابخات.
4: بردەوامی ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بەهۆی ڕێگری کردن لە پشکنینەرانی ئاژانسی وزەی ئەتۆمی لەلایەن تارانەوە پرۆژە بڕیارێکی بۆ ڕەوانەکردنی دۆسێ ئەتۆمی ئێران بۆ ئەنجومەنی ئاسایشی نەتەوە یەکگرتوەکان ئامادە کردووە. بە گوێرەی ڕژنووسی بەڵگەنامەیەکی دووپەڕەیی کە ئاژانسی بلومبێرگ بڵاوی کردۆتەوە، پشکنینەرانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم نەیانتوانیوە شوێنی کۆگاکانی یۆرانیۆمی پیتێنراوی ئێران بپشکنن. چاوەڕێ دەکرێت ئەنجومەنی پارێزگاکانی ئاژانسی نێودەوڵەتی وزەی ئەتۆم لە کۆبوونەوەی ئەم هەفتەی خۆیدا لە ڤیێننا تاوتوێی ئەو هەنگاوەی واشنگتۆن بکا. لە پرۆژە بڕیارەکەی ئەمریکادا داوا لە تاران کراوە بەپەلە پرسی پابەن نەبوون یەکلایی بکاتەوە ڕێگا بە ئەنجامدانی پشکنینی پێویست بدا تاوەکو دڵنیایی بدرێلەوەی کەرستە ئەتۆمیەکان دزەن نەکەن بۆ مەبەستی دیکە بەکار نەهێندرێن. وەزارەتی تەندروستی لوبنان ڕایگەیاند بەهۆی زنجیرە هێرش و بردوومانە چڕەکانی سوپای ئیسرائیل بۆ سەر ناوچە جیاکانی باشووری وڵاتەکە لە ماوەی سێ ڕۆژی رابردوو 27 کەس شەهید بوونە، 69 کەسی دیکەش بریندار بوونە. بەپێی راپۆرتی فەرمی ناوەندی فریاکەوتنی تەندروستی لە نێو قوربانیەکاندا ژمارێکی زۆر منداڵ ژن و کارمەندی فریاگوزاری و تەندروستی هەن. ئامارەکانیش بەهۆی بەردەوامی هێرشەکانەوە کۆتایی نین و ئەگەری بەرزبوونەوەیان هەیە. گەورەترین کۆمەڵکوژی لە شارۆچکەی کەڤەرمان تۆمار کراوە کە تەنها لە هێرشێکی سەرماڵێک و ئۆتۆمبیلێکدا 12 شەهید بوون و 12 کەسی دیکەش بریندار بوونە کە لە نێویاندا ئەندامێکی تیمی فریاگوزاری هەیە. هاوکات ناوچەکانی نەبەتیەی سەر و عەرەب سالم و مەیڤدوون ڕوبەڕووی بردوومانی چڕی فڕۆکە جەنگیەکان و تۆپخانەکان بوونەتەوە، زیانی زۆری گیانی و مادیان پێگەیشتووە. لای یەمەن لە ئەنجامی چڕبوونەوەی پێکدادانەکانی نێوان هێزەکانی حکومەتی ئەو وڵاتە و چەکدارانی حوسی لە چەند ڕۆژی رابردوو زیاتر لە 300 کەس کوژراوە و سەدان خێزانیش ئاوارە بوون. بەرپرسانی سەربازی حکومەتی یەمەن ڕایانگەیاندووە تەنها لە نێوان نێوڕۆی شەمە تاوەکو بەیانی یەکشەمە 84 سەربازی حکومەت کوژراوە کە زۆر بەیان بۆی هێرشی موشەکییەوە بووە. لە بەرامبەردا سەرچاوە سەربازیەکانی حوسی کوژرانی 57 چەکداری خۆیان لە هەمان ماوە پشتڕاستکردۆتەوە. ئەم ململانەیە کە بە خوێناویترین پێکدادان لە دوای هەرەسهێنانی ئاگربەستی ساڵی 2022 دادەنرێ لە پێناو کۆنتڕۆڵکردنی دەروازەی دەریایی سووردایە. حوسیەکان هێرشێکی بە فراوانیان دەست پێکردووە بە مەبەستی دابڕینی شاری بەندەری مۆخا و پێشڕەویکردن بەرەو ناوچە سنوریەکانی گەڕووی بابولمەندەب لە باشووری دەریای سوور. هێزەکانی حکومەتیش دەڵێن حوسیەکان توانیویانە ڕێگەی سەرەکی نێوان تەعز و مۆخا بپچڕێنن. بە یارمەتی هاوکارانم ئەم گەشتەی هەواڵتان پێشکەشکرا. سپاردێخۆ.